Välkommen in till Studio 27. Klockan har blivit 2:02. Det är lördag den 8 augusti. Och här i Studio 27 så finns Isabelle Berglund till er tjänst. Det är önskenatten som pågår och ja, tiden den bara flyger förbi här. Det är tema låtar vi diggar till och ja, ni diggar till väldigt bra musik till min stora glädje. Så fortsätt att höra av er och berätta vad just du vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och sen gör ett mellanslag och berätta vilken låt vill du lyssna på. Ja, kanske om du har något minne eller någon rolig anekdot om låten som du kopplar till. Ja, inget mer att tillägga så. Dags för Jonsson att sjunga upp.

0: overseas.
1: I rock my country, Jill Jonsson. På väg hem till Lilla Lysvik i Värmland från Kopparberg efter att ha diggat till Korslagda. Låt Sverige få digga till, är det här det party, skriver Ina. Ina, nu undrar jag om jag har lagt in rätt låt. Du får väl höra av dig och berätta om det är det, annars så får vi göra om det.

gång i livet. En sån här chans får man bara en gång i livet.

en sån här chans får man bara en gång i livet med korslagda. Ja, Ina, vet du, jag kände att det där kanske inte är rätt. Men ja, du får berätta för mig vilken låt jag ska spela. För ja, det vore väl trevligt. Spelar man Madonna två gånger, då kanske man måste spela korslagda också två gånger. Hej, vi är ett gäng tjejer som ska åka till Frankrike med våra pappor. Vi har precis satt oss i bilen och har 4 timmars bilresa framför oss innan vi är på flygplatsen. Vi vill önska Lush Life med Sara Larsson för att vår pappa ska hålla sig vaken. Amen, hörni tjejer. Gud vad kul ni ska ha det. Bon voyage.

Lush Life med Sara Larsson. Ja, tjejer, jag hoppas att ni har jättekul i Frankrike, och nu ska vi vidare till, ja, jag ser inte riktigt namnet, men ja, det är i alla fall klart och tydligt. Väck grannarna och tre utropstecken med Killing in the Name, Rage Against the Machine.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu. Är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.
4: Det här är P4.

Vi tackar Yvonne som har önskat brusa högre i Lilla Å och kikar vidare i spellistan. Nu är det Katarina i Visby som önskar att vi ska höja volymen för In the Air Tonight med Phil Collins.

In the Air Tonight med Phil Collins. Katarina i Visby, du ska ha stort tack för att du önskar en sån underbar dunderlåt. Hej vaken, låtar man diggar till. Det får bli något discoaktigt som håller år efter år. Det är Neil Rogers med Chic som kom med Everybody Dance. Kom så väl ihåg den när den spelades första gången 1977 på ett discobesök. Den var så medryckande. Alla i lokalen var uppe på dansgolvet och dansade, skriver Sören.

Everybody Dance med Chic. Oh, Sören, när hade man velat vara med på dansgolvet 77? Underbart att få lyssna och höra på era minnen. Agnes, hon har skrivit in, och det är roligt, hon har skickat med en printscreen på en spellista som heter namnet Låtar man höjer volymen till, som alltså är temat i natt. God natt, Isabel. Jag har en spellista som är döpt till låtar man höjer volymen till, och som du ser i innehållet så innehåller den i dagsläget 174 spår. Så, vilken väljer jag som önskelåt? Listan innehåller ju bara panglåtar, så det blev till att blunda och peka med fingret någonstans. Så ja, kan man tänka sig. Den landade på Disco 2000 med Pulp. Bra text på låten, och vi gillar Pulp i vårt hus. Tack på förhand och ha en fortsatt fin natt.

Plötsligt händer det. Mötet du aldrig glömmer. Kanske träffade du ett livskärlek på flyget eller hamnade i samma hiss med din största idol. I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om oväntade möten. Komikern Ann Westin och magikern Stefan Odelberg är gäster. Vi hörs 20:08 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Kärlek med sommar, Lena Philipsson. 2023 så upptäckte jag det här underbara bandet via Mello, och nu har jag sett dem 28 gånger och träffat dem fler gånger. Fantastiskt trevliga människor. Spela Six Feet Under som får mig att höja volymen varje gång jag hör den.

Six Feet Under med Smash Into Pieces. Ja, då fortsätter vi i spellistan här med låtar som får oss att höja volymen lite extra. Ulf skriver Flowers med Miley Cyrus är en låt som sätter sig gott, tycker jag. Gud, vilken härlig formulering. Sätter sig gott. Bra, Ulf. Spelar vi för den?

Ja, Flowers med Miley Cyrus. Vilken jäkla låt, Ulf, du önskade. Tack så mycket för att du fick in lite Miley i spellistan. Ja, jag kikar här och vi hinner väl med en låt till innan Ekot. Och ja, den här gången så är det Christian Drott som har fått önska. Han skriver, jag vill höra en Håkan Hellström-låt. Jag var på honom i Huskvarna Folkets Park ikväll. Han var så bra. Han är bäst i världen. Ja, oh, gud Christian. Tänk ändå att du har fått se honom live. Så himla, himla roligt. Jag, ja, superavis verkligen. Hoppas att det blev en fin kväll för dig. Verkar ju som det. Och vilken låt vill du att vi ska spela då? Jo, det är en midsommarnattsdröm. Oh, ja, härligt ändå. Det var någon som skrev in här och sa vi går mot jul, och då kände jag, nej men nu, hörni, alltså jag fattar. Det har rapporterats att det är höst lite här och var i norr, men alltså, jag har jättesvårt att säga att vi går mot jul när det är 8 augusti. Alltså, det har varit lite väl mycket fokus på att sommaren är över. Den är verkligen inte över. Så av den anledningen, Christian, så blev jag också jätteglad att du önskade en midsommarnattsdröm. Nu tänker vi oss att vi får helt enkelt översätta lite grann i Håkans text här. Vi

En midsommarnattsdröm med Håkan Hellström. Oh, tack Christian för att du önskade den. Ja, det är otroligt, men snart är det dags för Ekonyheter igen. Och det betyder att en timme har gått av önskenatten. Ni gör det ju sannoliken lätt och framförallt roligt att jobba. Fortsätt att höra av er. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och gör sen ett mellanslag.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo här i Vaken. Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 människor dött i en rysk robotattack. En av dem som dött ska ha varit ett barn, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Ytterligare minst 3 skadades också i attacken. Samtidigt kommer rapporter om att ytterligare ett dussin explosioner ska ha hörts i staden. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver på X att hon välkomnar att senaten i USA har godkänt nya sanktioner riktade mot Ryssland. Om sanktionerna går igenom representanthuset skulle det bland annat innebära att USA kan införa strafftullar på upp till 100% på de länder som köper stora mängder rysk olja och gas. Kastrup i Danmark har i år haft fler resenärer än alla Sveriges 10 statliga flygplatser tillsammans. Det här rapporterar Sydsvenskan. Under perioden januari till juli i år har Kastrup haft ungefär 15 000 fler resenärer. Elisabeth Axelius, som är flygmarknadsdirektör på Swedavia, säger till tidningen att Arlanda har haft svårare att återhämta sig efter pandemin när det kommer till inrikestrafiken. I USA störtade en helikopter under fredagen som användes för att bekämpa skogsbränder i delstaten Utah. Helikoptern var en av de 7 som deltog i släckningsarbetet av en brand som startade i slutet av förra månaden på grund av ett blixtnedslag där. Och fotbollen som Diego Maradona gjorde sitt kända Guds handmål med väntas säljas för miljonbelopp på auktion i Texas senare i augusti. Det var ju kvartsfinalen i fotbolls-VM 1986 som Maradona med hjälp av sin vänsterhand slog bollen förbi Englands målvakt Peter Shilton. Då slutar Ekot vid 3 i studion, Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till Studio 27. Det är lördag den 8 augusti. Klockan har blivit 3:02 och det är önskenatt med tema låtar som man vill höja volymen till. Ja, snyggt jobbat hela bunten. Det är bara att tuta och köra. Ni kan fortsätta höra av er på vakensnabla.sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Det blir sista timmen med mig, sen kommer Emil Håkansson och tar över rodret. Och det kommer bli jättekul och jättebra. Vi kör hela vägen fram till 6:00, så hoppas att ni vill följa med tills dess.

to love somebody, Holly Humblestone. I'm gonna be 500 miles suverän partylåt är inlagd på sjukhus. Nej men, stackars dig. Min livlina är hörlurarna när man delar sal. Nej men, hjärtat, krya på dig.

I'm gonna be 500 miles med Proclaimers. Mm. Jag kollar här i spellistan och nej, men det är en sån bra lista nu, så att jag tror Agnes, du får nog kanske lägga till lite låtar i din spellista som du skickade in här för ett litet tag sedan. Maja skriver The Rhythm of the Night med Corona. Hon fyllde min sommar på Emmabodafestivalen 2018. Vilken underbar spelning och asgod låt.

Ja, håller verkligen med Maja. Asgod låt här i Vaken med Petro P4 där önskenatten är igång. Nu är det en underbar människa som har önskat Moa Lolita, men ja, ibland så följer ju liksom inte meddelande med, och det är bara mig själv jag har att skylla. Men låten ligger inlagd i alla fall, och hellre så än tvärtom, tänker jag.

Moi Lolita med Alice. Hej i natten. Höj volymen så kan vi väl digga till Deep Purple med Highway Star, skriver Klabbe. Okej, Klabbe, då är vi beredda.

0: 47 veckor. Ja, så många veckor skojar man inte bort på Svensktoppen. Men så länge har 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon hängt med på listan. Och långköraren låg 4 nu i söndags. Och ingen låt har hängt med så länge sedan X med Miss Li 2023. Men hur ska det gå nu i veckans omgång? Jag som heter Micke Cederberg ger svaret i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

Trust Me med Pandora. Det är Peter som skriver in och önskar en riktig diskodänga. Oh, det får man ju lugnt säga. Eve är också upp och skriver så här: jag sitter utomhus på nattjobb halvvägs genom 12 timmars passet. Behöver få lyssna på Genghis Khan av Mike Snow så att det känns mindre ensamt i mörkret. Alltså Eve, vad modig du är som vågar vara ute så här dags i mörkret. Mm, här kommer din önskan.

Genghis Khan med Mike Snow här i Vaken med Petra och P4, låtar som vi höjer volymen till eller som vi diggar med i är temat. Birgitta och Raoul skriver, vi önskar Hold the Line med Toto. Som vanligt lyssnar vi på nattradion från Alicantes takterrass samtidigt som vi kan känna lite svalka. Kram till alla nattsuddare.

Hold the Line med Toto. Ja, det är verkligen diggiga toner från er lyssnare. Och vill man vara med och bidra till spellistan så passa på nu. Snart blir det skiftbyte. Om 20 minuter så är det Emil som står här och rattar. Och han kanske är, jag vet inte, schysstare än jag om ni inte har fått er låt genomsläppt. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms, det skickar du till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på. Nu ska vi se här, Susanne skriver, du kan väl spela Visa från Utanmyra med Janne Johansson. Perfekt innan man somnar.

Visa från Utan Myra, Jan Johansson och George Riedel. Vi har en önskan här om att få spela History med Linne Sundblad och Klerup, och det är klart vi kan göra det.

Helena Sundblad och Klerup upp här i Vaken med P3 och P4, där vi har temat låtar som man vill digga till eller höja volymen. Ni har ju kommit på så bra formulering själv också, så att ja, ni får bestämma helt enkelt var din önskan platsar. Skriv in och önska, för vet ni, snart är det skiftbyte, då är det Emil som kommer stå här vid spaken, och han, jag har hört att han är så mycket schysstare än vad jag är, så att passa på nu när man kan få sin önskan igenom. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, eller så smsar du 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på. Ska se här i bilen på väg hem från Frankrike med min flickvän Josefin. Tack för en fin resa till Rivieran. Vi försöker hålla oss vakna, så spela Sweet Dreams med Eurythmics. Tack, alltså tack ni för att ni önskar så bra musik. Sweet.

Vi tackar Eurythmics för den låten Sweet Dreams, och vi tackar Isabelle för en fantastisk insats här i natt. Som ni kanske hör så är det Emil som har tagit över framför mikrofonen här i studion.

0: Men visst är det Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Lambada, Kauma är det vi hör här i Vaken med P3 och P4 där klockan börjar ticka upp mot 04.00, vilket betyder att om vi bara ser sådär 10 sekunder får ekonyheter här i Sveriges Radio.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I Gaza är tusentals människor fortfarande försvunna under miljoner ton rasmassor efter år av israeliska flygattacker. Och nyligen hölls en begravning för 112 människor som legat under rasmassorna i nästan 3 år.
4: I november 2023 jämnade israeliska stridsflygplan ett bostadskvarter i Gaza stad med marken. Hela familjer försvann på ett ögonblick. Enligt släkten dödades 308 familjemedlemmar. Nu, nästan 3 år senare, kan de överlevande begrava 112 av dem. Allt som finns kvar är ben, säger Nidal, som förlorat de flesta av sina släktingar. Först när Israels attacker minskat efter vapenvilan har räddningspersonal kunnat gräva fram kvarlevor. I 3 år har de legat mellan oss och våra hem. Halva våra själar låg begravda under rasmassorna, säger Nidal. Sami Abu Salem i Gaza stad och Lina Malers i Stockholm.
3: I Marokko har 7 taxichaufförer dömts till fängelse och böter för medhjälp till irreguljär migration. Det här rapporterar AP. Det här efter att chaufförerna kört migranter till städer som gränsar till den spanska exklaven Ceuta. Straffen blev upp till 6 månaders fängelse och böter på motsvarande 10 000 kronor. Och i centrala London så ombeds boenden tycka till om så kallat vertikalt drickande ska begränsas. Alltså att gäster står upp och dricker på puben. Bakgrunden är en ny alkoholpolicy där Westminster City Council vill uppmuntra till fler sittplatser och bordservering. Och det här har väckt debatt, men Westminster City Council säger att målet är bättre ordning och mindre trängsel. Inte att de vill förändra brittisk pubkultur.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Stort tack till vår ekoredaktion för den uppdateringen. Nu fortsätter önskenatten här i P3 och P4 med mig Emil Håkansson i studion i några timmar till. Temat den här natten, ja, det är ju låtar som du diggar med till och liksom som får dig att höja volymen när de kommer igång på radion. Sitter du och tänker på någon sån låt som du skulle vilja höra i radion förslagsvis, då tycker jag att du ska höra av dig till mig antingen via att surfa in på vår Facebook-sida Vaken med P3 och P4. Eller så skickar du ett mejl till mejladressen vaken@sverigesradio.se. Funkar också fint att skicka ett sms, då gör du det till 72250. Glöm inte att inleda det meddelandet med Vaken, sen ett mellanslag och så din låtönskning och en liten hälsning där kanske. Det går också bra att ringa, då ringer du till 02099 5500 och så tar du och talar in ett meddelande där efter pipet.

Så heter låten Light Up med Kylie Minogue när vi nu har fått in en ny hälsning, önskning kanske man kallar det för. Jag läser Hallå i natten. Jag sitter just nu på väg hem mot Herrljunga efter att jag har kört buss i Oskarshamn. Och då kommer jag att tänka på en Boney M-låt. Den heter Hooray. Riktigt god låt som jag dansade till under en utbildning för sådär 15 år sedan. Snälla spela den. Ha det bäst, MVH Mattias. Yes. Mattias, stort tack för din önskning. Det är klart att vi spelar Boney M. Hooray, hooray.

Hej Emil, Christer heter jag. Jag skulle att du spelar en tiger i sängen med Donners orkester. Tack och bock.

En tiger i sängen, Donne. Så vill du, precis som Christer gjorde här precis, önska en låt via telefon, då är numret 020-99-5500. Vi har ju också andra kontaktvägar, exempelvis mail, vaken@sverigesradio.se. Det är en kontaktväg som Sven Arne har använt sig av. Han har skrivit: hej Emil, sitter och väntar på en försenad John Blund. Han ska komma med sand och strö från Böhman strand. Spela gärna Kär John med Lill Babs. Hälsningar, din trogne lyssnare Sven Arne i Värnamo.

0: Jag låg inkallad, långt borta från all lära och redlighet. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta. Men en dag kom i alla fall ett brev. Och när jag överlyckligt slet upp kuvertet såg jag att det började ganska formellt med käre John.
1: Käre John,
0: vill du också sända tillbaka mitt foto för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlade ihop alla fotografier de hade utav flickor och tvingade mig att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och sänd tillbaks de övriga. Undertecknat din käre Jan.

Charlie Norman ska vi säga var med på ett hörn där också, så är det ju Alice Babs och inte Lil Babs här som i önskningen. Men låten det är Käre John. Jag står här och fnissar lite för mig själv för att nu har Solveig hört av sig och skrivit: god morgon Emil, jag försökte få min låt spelad av Isabelle tidigare. Har jag mer tur med dig kanske? Tidigare har hon då skrivit en låt som verkligen lägger sig som ett första förband kring mitt hjärta. Det är Fireworks med First Aid Kit. Skulle uppskatta att få höra den i natt. Ja, Solveig. Eftersom jag lovade tidigare att jag faktiskt skulle vara schysst och spela alla era önskningar, så har jag ju inte så mycket till val just nu. Så vi tar väl och bränner av den med en gång. First Aid Kit, här är Fireworks.

0: Fireworks First Aid Kit är det som klingar ut när jag nu har fått besök i studion av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Nu är jag väldigt nyfiken. Hur är läget på vägarna?
1: Ja, men det har varit och det fortsätter att vara en väldigt lugn morgon än så länge. Inga större störningar på vägarna, inga större störningar i tågtrafiken. Men jag ska passa på och varna lite för det kommer ju vara en cykelvasa som går av stapeln i Dalarna och som kommer påverka trafiken. Ganska stor påverkan då i området runt Mora och Vasaloppsvägen, Mora-Sälen. Även riksväg 66 mellan Sälen och Transtrand kommer vara avstängd då med start klockan 06.00 här. Så det är bara någon timme bort och det kommer pågå ungefär till 12-13 på dagen beroende på hur snabba de är cyklisterna helt enkelt. Och annars så är det bara att tipsa trafikredaktionen 020 999 444.

0: alltså.
1: Ja, det har hon väl ganska rätt i, Fanny Avon. Tiden läker alla sår.
2: P4 Dokumentär.
3: Jag blir blixtkär i honom.
4: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
5: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
4: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

Soft Sailing, Rod Stewart, en av många önskningar som har kommit in denna tidiga morgon som vi börjar kika på nu. En önskning, det är också nästa låt som väntar här. Låten heter Rosor med Pernilla Andersson. Och lyssnaren som har önskat denna skriver att jag vill gärna höra den svenska versionen, för då skulle jag bli glad.

Hej Vaken! Jag skulle vilja höra ABBA med Take a Chance on Me. Det finns takt och ton i den och minner mig om en gammal kärlek. Tack! Birger i Lindesnäs.

Ja, det är ju verkligen en låt som får en att höja volymen. Det gjorde jag här inne i studion under Take a Chance on Me med ABBA. Passar ju väldigt bra eftersom det är det som är temat den här natten eller morgonen som vi börjar kika över på nu. 04:38 är klockan. Har du också en låt som du sitter och funderar på som du känner att den här, den höjer minsann volymen? Inte av sig själv kanske, men den får mig att höja volymen och den här diggar jag med till och tycker att du ska höra av dig till mig, exempelvis genom att skicka ett sms till numret 72250 och så inleder du meddelandet där med vaken. Anne, hon skriver: hej, spela gärna Goodbye Jimmy Goodbye med Bente Lind. Hälsar en gammal raggar.

Ja, en lyssnare som verkligen har förstått hur det går till det här med att skicka sms till oss. Det är Agneta i Stockholm som skriver så här. God morgon! Jag hade tänkt åka till Nynäshamn för att få höra The Soundtrack of Our Lives spela under fredagskvällen. Men den festivalen gick tyvärr åt pipsvängen. Tråkigt eftersom jag har väntat hela sommaren på det gigget. Men då finns ju ni på vaken som kanske vill uppfylla en önskan om att få höra Sister Surround med nämnda band. Hoppas på tur och jag lovar att jag kommer både digga och höja volymen. Får vi hoppas att du gör det. Agneta i Stockholm. Här kommer den.

0: Ja, hörni, fortsätt gärna att skicka in era låtönskningar. Jag tjatar om vad kommunikationsvägarna är, men det är ju för er nytillkomna lyssnare som kanske precis har vaknat. Förslagsvis går det bra att mejla oss på vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till numret 72250 om du inleder meddelandet med vaken. Eller så ringer du 020 99 55 00.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

Sommaren i city. Angel här i Vaken med P3 och P4 där jag läser i inkorgen. Hej, låten som verkligen får mig att dra upp volymen, speciellt när jag är i bilen. Det är när jag hör Vill du bli min Margareta med Sten och Stanley. Kramar från Linnea.

Och Stanley, eller vill du bli min Margareta som Linnea valde att kalla den? Det gör man lite som man vill, tror jag. Inte så noga. Nästa önskning lyder hej. En låt som får mig att skruva upp volymen. Det är Hungry Heart med Bruce Springsteen. Idag, den 8/8, firar förresten jag och min man Karl-Erik 38-årig förlovningsdag. Inte illa det. Fick jag tyvärr inte med ditt namn här i önskningen, men stort grattis till er. Här är önskelåten.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså varför hatar du semester med barn?
3: Men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Carmen!
5: Ja!

0: Savage Love, Ester, Rede, vi hör. Önskenatten, den fortsätter alldeles strax här i P3 och P4. Men först är det dags för en nyhetsuppdatering från Ekot. Det är Elias Svensson som står redo att ge er det allra senaste nytt.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekot. I Ukraina har minst 3 personer, varav ett barn, dött i ryska attacker mot huvudstaden Kiev, rapporterar AFP. Minst 3 har skadats också. Samtidigt kommer rapporter om att ytterligare explosioner hörts i stan och att bostadshus och bilar träffats av ryska robotar. Hemma i Sverige uppmanar Naturvårdsverket till ökad jakt av vildsvin. Enligt en ny prognos från Linköpings universitet kan stammen öka till 1 miljon inom några år. Tom Lindström är forskningsledare.
4: Om man skulle fortsätta jaga som man har gjort historiskt så skulle det mycket väl kunna dubblas. Konsekvenserna är ganska självklara. Dubbelt så mycket vildsvin betyder dubbelt så mycket viltskador. Och det är dubbelt så mycket viltolyckor också.
5: Även på Naturvårdsverket, som sammanställer all data över vildsvinstammen, ser man en tydlig ökning. Mona Hans Ers är chef över enheten Viltanalys på Naturvårdsverket. Där uppmanar man nu markägarna som ansvarar över vilt på sina ägor till ökad jakt.
6: Och då är det ju en uppmaning till att man ska försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
3: Reporter Mikael Funke. Och vi fortsätter på temat djur, för väderfenomenet El Niño kan öka risken för ett globalt utbrott av rabies bland sälar, rapporterar The Telegraph. Djurens världshälsoorganisation varnar för att varmare hav utanför Antarktis kan tvinga sälar norrut i jakt på mat. Där riskerar de att stöta på rabiesinfekterade sälar i Sydafrika och sen ta med sig viruset hem igen. Och bollen som fotbollslegendaren Diego Maradona gjorde sitt kända Guds handmål med ska auktioneras ut i Texas senare i augusti. Målet gjorde han med hjälp av vänsterhanden i VM-kvartsfinalen mot England 1986. Och nu väntas den säljas för omkring 10 miljoner dollar. Det var sist i Ekot med Elias Svensson.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tackar för det, Elias. Här i Vakenstudion står Emil Håkansson kvar med koll på musiken. Eller jag har koll på era önskningar i alla fall, för det är ju ni lyssnare som bestämmer musiken i faktiskt en hel timme till. Så sitter du och funderar på någon låt som får dig att verkligen digga med och höja volymen, då tycker jag att du ska höra av dig. Lättast via vår mail vaken@sverigesradio.se eller genom att ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande där efter pipet.

0: Leave my head, Maria Jane Smith, när vi tar och lämnar över ljud och bild, eller ja, ljud i alla fall, till Daniel Bergholm på trafiken.
1: Ja, och det är just nu ett väldigt bra läge på vägarna och i tågtrafiken utan några större störningar att berätta om, varken från Trafikverket eller på vår tipstelefon. Men jag ska nämna att om drygt en timme så kommer 92 kilometer att cyklas på lördagsmorgonen då i Dalarna med start 06 till runt 1 tiden på dagen, vilket ger stor trafikpåverkan i området runt Mora och Vasaloppsvägen Mora-Sälen. Där kommer också Riksväg 66 vara helt avstängd mellan klockan 6 på morgonen då till runt 1 tiden på dagen, och avstängningen gäller från Sälenrondellen till Transtrand i båda riktningarna. Så där gäller att välja en alternativ väg om man behöver ta sig längs den sträckan. Även då Vasaloppsvägen Mora-Sälen, länsväg 1025, kommer vara avstängd under lopp. Sedan går vi in i gryningstimmarna och redan nu börjar vi få in samtal om vilt som rör sig på eller intill vägen på olika platser. Så om du ska ut och resa inom de närmsta timmarna behöver du hålla lite extra utkik efter detta och ta det lite extra försiktigt. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Cruel Summer, Bananarama är det vi hör. Ett ord man egentligen inte borde läsa så här när klockan är 5:10 på morgonen. Men jag tror att det satt helt okej ändå, Bananarama. Nästa artist är betydligt lättare att uttala. Det är Adele. Anita i Malmö vill att vi ska lyssna på just Adele. Och låten som vi hör här, den heter When We Were Young.

Nu sitter jag och håller tummarna för att nästa låtönskare sitter kvar i bilen. Läser nämligen: hej, jag och min familj är på väg till båten för att åka hem från Gotland och jag hade önskat att ni spelar en låt medan vi sitter i bilen. Jag önskar Pobre Diablo med Julio Iglesias för min pappa. Vet inte vad han gillar med den låten, men det har blivit en låt som representerar honom.

0: Jag var tvungen att söka fram vad Pobre Diablo betyder på spanska, eftersom det här var en låt som representerade den här lyssnarens pappa. Kom fram att det betyder stackars djävul. Nu blir jag nästan lite orolig för den här pappan. Det behöver jag säkert inte vara. Jag hoppas i alla fall att ni hann sitta kvar i bilen innan båten gick hemifrån Gotland, så att ni fick höra den här.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
0: Hej vaken, jag har 2 timmar kvar på jobbet och tänker att man inte kan undgå att spela en ledinsk 80-talare när det gäller gamla godingar. Så dra på sensuella Isabella, så blir natten slash morgonen fulländad. Det blir vansinnigt bra, hälsar Ola i Markaryd.

En låt som aldrig går ur tiden, eller ja, det gör väl i sig ingen av Thomas Ledins låtar. Det är nästan imponerande hur länge de har hängt med allihopa. Nu ska det bli betydligt lugnare än Sensuella Isabella i alla fall. Det är en lyssnare som har skrivit in en låtönskning och beskrivit vad den här önskaren gör för någonting under den här morgonen. Det tycker jag om när ni skriver. Det är roligt att ta del av. Det står jag är på väg ut för en tidig fisketur i Västerbottens kustland och önskar låten Love Is All. Och artisten heter Tallest Man on Earth.

Nu är det nästan som att jag och en lyssnare vid namn Camilla har planerat ett litet prank, om man får kalla det för det. Så om du är i närheten av någon som sitter, i närheten av någon som heter Camilla ska jag säga, så kanske du ska vara lite extra uppmärksam, speciellt om ni sitter i en bil tillsammans. Jag läser: god morgon Emil, jag vill gärna höra UB40 med låten Where Did I Go Wrong till min mans förskräckelse. Det var väldigt många år sedan jag hörde den och den har ett skönt gung. Jag tänker då i alla fall höja volymen så mannen bara får hålla för öronen. Och det är inte så lätt kanske, för han sitter och kör bil.

0: alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktig härlig sommar.
4: Let's go.

Ja, så heter den ju. I'm gonna get you good. Shania Twain här i Vaken med P3 och P4, där Perry har hört av sig. Han skriver: god morgon, god med G-I-O-D. Kan det vara så att du är från de södra delarna av landet? Kanske mycket pekar på det, Perry. Hur som helst, han skriver: en låt som får mig att höja volymen, det är Forever Young med Alphaville. Tack för ett bra program.

Ännu en låt vi kan lägga till på den här listan. Låtar som aldrig går ur tiden, Alphaville Forever Young. Birgitta skriver: god morgon bästa nattprogrammet. Lagom insmickrande hälsning och såsan. Roligt att höra, Birgitta. Man kan aldrig få för mycket smicker. Roligt att höra att du uppskattar programmet.

vill gärna komma igång vackra sensommarmorgonen med I Can Jive med lilla Sveriges store rockkung Jerry Williams. Hon tillägger också att hon garanterat kommer skruva upp volymen och sjunga en duett till morgonfikat.

Vi kastar oss hastigt mellan olika musiktyper och genrer i det här programmet, som det ju blir när det är ni lyssnare som väljer musiken, vilket är själva syftet med att vi sänder det här programmet. Mycket trevligt att höra vad ni vill lyssna på för någonting. Nu är det dags för Maria Havsviken att få bestämma vad vi ska lyssna på. Hon skriver: jag önskar att ni spelar låten En säng av rosor med Darin. Jag är på väg till Ullared denna tidiga morgon och tänker på mamma som är uppe i himlen lite extra idag. Ha en fin lördag. Detsamma Maria, hoppas du får en trevlig dag i Ullared. Och kör försiktigt.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

Level up, Veronica Maggio. Och levla upp, ja, det skulle man väl kunna säga att vi tar och gör nu. Det är Mikael som skriver att han gärna vill vakna upp till den här Kiss-låten denna lördag morgon, så vi tar och gör det.

I was made for loving you, Kiss. Nu har vi faktiskt bara en önskelåt kvar denna natten innan det är dags för Ekot här klockan 06.00. Jag vill rikta ett stort tack till alla lyssnare som under natten här har skickat in låtar som får er att höja volymen och digga med ordentligt. Men bara för att önskenatten är slut så tycker jag inte att ni ska stänga av radioapparaten, för efter Ekot så väntar ju en timme av retromusik här i Sveriges Radio. Jag skulle bli väldigt glad om du vill sitta kvar och lyssna på det. Men hur var det nu? Vi hade en låt kvar, va? Det stämmer. Det är Beyoncé som ska framföra den och jag tycker vi låter henne berätta själv vad den heter.

0: 06.00. Vi tar och lämnar över ordet till Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Kristdemokraterna går till val på löftet att höja pensionen för de som föder barn. Pengarna ska tas från studenternas pensionssparande, säger Ebba Busch idag.
4: Idag föreslår vad vi kallar för en mammabonus i pensionssystemet. Ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att man föder barn.
5: Ebba Busch kommer att lansera förslaget i sitt sommartal som hon håller på Hönö på västkusten under lördagen. Den som föder ett barn ska få cirka 37 000 kronor insatta på premiepensionskontot. Partiet har använt sig av Pensionsmyndighetens prognoser för att landa i följande utfall.
4: För en tvåbarnsmamma så skulle vårt förslag kunna innebära cirka 700 kronor mer i månaden livet ut den dagen hon går i pension.
5: Reformen skulle inte kosta staten någonting. Kristdemokraterna finansierar den genom att skrota pensionsrätterna för studier.
6: Så hellre främja mammaåren än studieåren?
4: Ja, och skälet till att vi anser att det är rimligt att omprioritera de här medlen är ju att den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar om vi skulle göra så här.
3: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, reporter var Ivan Garcia. Ryssland har fortsatt attackera Ukraina under natten. Minst 3 personer har dödats i huvudstaden Kiev och flera personer uppges ha skadats enligt flera nyhetsbyråer. Colombia har fått en ny president. I natt svors Abelardo de Espria in. Vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman, rapporterar.
7: Ja, han kallar sig själv El Tigre, alltså tigen, och det är just lag och ordning, tuffa tag mot drogkartellerna som är hans främsta fråga kan man säga. Han vill slopa taktiken som har förts av tidigare presidenten att fredsförhandla med gerillagrupperna som har misslyckats får man säga. På många håll har säkerhetsläget försämrats de senaste åren. Men det är ändå intressant eftersom Espria själv har försvarat personer från den organiserade brottsligheten som advokat. Han vill också minska staten med 40% har han sagt. En högerideolog på det viset att han vill öka privata investeringar. Sen har han också en kristen stil, konservativ, och han vill bland annat stänga departement, till exempel jämställdhets- och jämlikhetsdepartementet.
3: I valkampanjen så fick den nya presidenten stöd av Donald Trump, och i natt kom beskedet att USA planerar ge närmare 10 miljarder i bistånd till Colombia. Vädret idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland börjar dagen soligt men molnigheten ökar. Längst i norr en del regn ut med kusten. I övriga området växlande molnighet. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och Emil Håkansson heter jag som står kvar inne i Vaken-studion. Men nu har vi ju bytt programformat. Det är alltså inte en önskenatt som vi ägnar oss åt längre. Nu är det istället retromusik som vi ska få lyssna till under den kommande timmen. I gentjänst vill jag ha någonting av er. Vad kan det vara då? Jo, jag vill att ni hör av er med vad ni hittar på den här morgonen. Är du kanske ledig, har semester men är ganska så morgonpigg, eller är du tillbaka på jobbet och kanske på väg därifrån efter ett nattarbete, eller är du på väg till jobbet? Hör av er med vad ni hittar på så tar vi och delar det med varandra. Det gör ni lättast genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet med Vaken där. Nu kör vi igång med retromusiken.

We are family är det vi går ut med denna lördag morgon här i retron. Sister Sledge heter den här gruppen, ett ganska passande namn eftersom den bestod av de fyra systrarna Debbie, Johnny, Kim och Kathy Sledge. En låt som kom 1979 på plattan med samma namn, We Are Family alltså. Lite kuriosa, Nile Rodgers var med och skrev den här dängan, en legendar får man ju säga, som förutom sin egen grupp Chick också var med och skrev mycket framgångsrika låtar åt andra. Daft Punks Get Lucky, David Bowies Let's Dance och så två Diana Ross hits, I'm Coming Out och Upside Down är några exempel på det. Vi fortsätter med mer retromusik här närmast genom att lyssna till George Michael. Låten den heter Older.

Mikael skriver in till oss att han är på väg till jobbet. Det är en jobbhelg som väntar. Lyssna på P4 Retro varje helg. Mats, han sitter i bilen på väg till en fisketävling. Skitfiske på dig Mats, hoppas du tar hem den där tävlingen. Och så har vi Mika som skriver: god morgon, kör sista timmen på nattskiftet nu innan det blir att åka hem och få några timmars sömn innan släkten kommer på kräftskiva ikväll. Tack för att ni på vaken hållt energin uppe. Tack ska du ha Mika för att du lyssnar, väldigt roligt att höra. Jag tänker att jag bjuder på ännu en låt som om inte annat kanske kan höja den där energin ännu ett litet snäpp till.

I feel love. Donna Summer från 1977. En låt som faktiskt banade väg för ett nytt sätt att komponera musiken. Det var en av de första låtarna som kombinerade det här repetitiva syntljudet med en så kallad four on the floor bastrumma, det vill säga att den går på ettan, tvåan, trean och fyran. Och sen offbeat hi-hat, det här som tiotals år senare blev... vad ska man kalla det? Mycket vanligare och la grunden för techno och housemusiken. Om ni inte riktigt hänger med vad jag menar så tänker jag att vi spelar upp en liten del av låten igen där det låter så här. Ja, är ni med vad jag menar? Ska sägas att jag inte är någon musikexpert, men jag har tagit del av den här informationen ifrån sådana som är betydligt bättre på musik än vad man själv kanske är när det gäller hur man komponerar den så här. Vi rör oss vidare här i Retro i P3 och P4 med den första svenska låten den här morgonen.

Thomas Andersson Vi gör någonting vackert heter låten. Det tycker jag det låter som att Marie och Jörgen ska göra idag. Två lyssnare som har skrivit så här. Idag åker vi till Leksand för att fira Sveriges ångbåtsförening som fyller 40. Ångbåten Engelbrekt 160 och Gustav Vasa 150. Själva har vi en liten ångslup, Sjöfröken, som vi skjutsade dit igår. Även andra ångbåtar och ångslupar finns att se och gå ombord på idag vid kajen. Och Ann skriver: god morgon, idag hoppas jag på en solig dag eftersom jag har tänkt att åka ut och cykla längs strandpromenaden och strandlinjen här i Österbotten. Roligt att höra att vi har lyssnare i Finland också. Hörde just på nyheterna att vi har haft hela 3 värmedagar i Finland i sommar. Så det gäller att utnyttja alla varma soldagar och vistas utomhus. Just nu spelar ni dessutom många låtar som jag förknippar med många resor som jag har gjort. Här kommer ännu en låt. Kan det vara så att du förknippar denna med någon resa också? Har det varit kul?

8 vann denna franska discoduo med låten Hands Up, Give Me Your Heart från 1981. En låt som spelades så pass mycket att den låg ett bra tag på svensktoppen detta år. Låt 2 som bäst där. Då ska vi komma ihåg att det var ett år med hård konkurrens 1981. Vi snackar både När vi två blir en och Kom så ska vi leva livet med Gyllene tider från 81, för att inte tala om Freestyles Vill ha dig. Etta längst tid på svensktoppen 1981 ska vi dock säga att Sten och Stanley låg med låten Santa Maria hela 10 veckor. Flera andra länder spelade denna låten mycket också, ska sägas. Den låg etta i både Danmark, Norge, Spanien och så på Irland och Nya Zeeland, för att ge några exempel. Nu ska det bli lite mer blues, soft rock, soul. Det är Climax Blues Band som framför Couldn't Get It Right.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Vision of Love, Mariah Carey. Det var ett svårt namn att uttala. Kan det bero på att klockan, ja den är ju inte så mycket faktiskt, 6:30. Men har man varit igång ett tag, då kan det vara svårt att läsa de där namnen. Jag vänder blickarna mot inkorgen och läser morgon, första kaffekoppen ur drucken och på väg ner till havet. Ska sätta mig på en brygga och kika ut över havet och den vidsträckta himlen. Mörbylånga är mitt nya hemma sedan den 1 juli och jag trivs redan ypperligt. Tack för programmet, virvlar mellan olika minnen när låtarna strömmar ur radion. Så fint. Må väl, hälsningar Maj-Louise på Öland. Tack detsamma, vad roligt att du uppskattar programmet. Sen har vi en lyssnare vid namn Thomas som minsann vill understryka att det inte bara är folk som jobbar som är uppe vid den här tiden. Han skriver, jag är pensionär sedan 6 år och njuter av att vakna vid 5-tiden och lyssna på Vaken. Idag blir det nog tid till att plocka tomater och koka marmelad på dessa. Ha en fin dag, önskar Thomas i vackra Dalsland. Ja, det har du faktiskt helt rätt i, Thomas. Det låter underbart att gå upp och njuta så där tidigt på morgonen. Jag får väl ta och testa det någon gång, höll jag på att säga. Vi släpper det och vänder oss åter mot musiken igen, för nu är det dags för ytterligare en svensk låt. En låt som faktiskt vann en Grammis 1999 när den blev prisad som årets låt på Grammyskalan. Ni som kan er musikhistoria vet kanske redan vid detta laget vad det är för låt som kommer. För er andra så tycker jag att det finns väl ingenting att vänta på. Vi drar igång den direkt.

Du får göra som du vill. Patrik Isaksson, en låt från hans debutalbum 1999. Jag läser att en recensent i Helsingborgs Dagblad när den här släpptes menade att låten var vemodig och melankolisk. Den går i makligt tempo och sätter inte några djupare avtryck. Nej, samtidigt läser jag att man i Östersunds-Posten menade att den här singlen stannade tiden när man hörde den första gången i radion, och i Aftonbladet så skrev man att det kommer vara passerkortet till Patrik Isakssons stora genombrott. Vi får väl konstatera så här 27 år senare att de lite senare recensionerna här visade sig stämma, men musik är ju mycket tycke och smak. Man behöver inte tycka om allting, det är väl det som är det fina med musiken. Som Elvis Presley till exempel. Vissa älskar honom, vissa kanske är lite trötta på honom. Det är helt okej, men vad vore väl en retrotimme i Sveriges Radio utan att spela lite Elvis? A little less conversation, a little more action please. All this aggravation ain't satisfaction in me.

A little less conversation, Elvis Presley. Jag läser i inkorgen, god morgon, klockan 14 idag gifte sig mitt barnbarn Jennifer i Flymens vackra kyrka och farmor får vara med, ska bara jobba färdigt, med vänlig hälsning Gumbrit. Ja, hoppas att ni får ett fint bröllop idag. Det är jag säker på att ni får. Det passade väl bra att vi drar en liten kärlekslåt så här när klockan alldeles strax slår 7:15. Vi hinner med några retrolåtar till. Till exempel den här, Come What May heter den. Evan McGregor och Nicole Kidman. En låt som många av er säkerligen har hört förut. Också en sån som aldrig riktigt går ur tiden, va? Nu ska jag sluta prata, så kan vi njuta istället.

Film, musik är det ju vi tar del av här. Come What May, Nicole Kidman och Evan McGregor. En låt som från början var avsedd för filmen Romeo och Julia. Men där filmen som vi ju kännetecknar den med är ju naturligtvis Moulin Rouge från 2001. Och det där med filmmusik, det är vi faktiskt inte helt färdiga med, utan mer av den varan kommer här.

Högt springa heter låten som ju skrevs till filmen Unga Astrid från 2018. Med andra ord, den betydligt nyaste låten att spelas här under Retron i Vaken. En text som baserades och inspirerades av den här filmens manus och naturligtvis Astrid Lindgrens underbara historier. Anne Brun var det som framförde den. Det är däremot inte Anne Brun som sjunger nästa låt. Gruppen heter The Three Degrees. Ja, vi får väl hoppas att ni där ute i Sverige har det lite varmare än 3 grader just nu. Låten heter When Will I See You Again?

Och det här får man väl kalla för regelrätt retromusik, om man inte får kalla alla låtar i den här listan för det. Ni några lyssnare som har hört av sig och sagt att de är ju inte alls så

One for you, one for me. La Bionda, den italienska discoduon, och låten från 1978. Vad betyder La Bionda då, sitter ni och funderar på? Det ska jag berätta för er. Det betyder blondin på italienska. Har ni lärt er någonting den här morgonen också? Alldeles strax slår klockan 07.00, vilket betyder att retro i vaken timmar är över. Vi hinner lyssna lite på Arctic Monkeys innan det är dags.

0: what you thinking. Ja, Arctic Monkeys får ursäkta låten Body Paint. Mer än så hinner vi inte lyssna. Vi ska få plats med mer saker här i radion. Klockan slår alldeles strax 07. Då är det dags för Ekot. Och sen efter det blir det Druid och Zimmerman Show om du lyssnar på P3. Och ring så spelar vi i P4. Emil Håkansson heter jag som har stått i Vakenstudion de senaste timmarna. Jag tackar så mycket för er uppmärksamhet. Ha nu en fortsatt trevlig lördag.
1: Vaken. Det här är Vaken i Sveriges Radio.
2: God morgon, Ekonyheter. Först om vildsvin. Nu uppmanar Naturvårdsverket till ökad jakt. Enligt en ny prognos från Linköpings universitet så kan stammen öka till 1 miljon inom några år. Tom Lindström är forskningsledare.
3: Om man skulle fortsätta jaga som

0: man har gjort historiskt så skulle det mycket väl kunna dubblas. Konsekvenserna är ganska självklara. Dubbelt så mycket vildsvin betyder dubbelt så mycket viltskador. Och det är dubbelt så mycket viltolyckor också.
1: Även på Naturvårdsverket som sammanställer all data över vildsvinstammen ser man en tydlig ökning. Mona Hans Ers är chef över enheten Viltanalys på Naturvårdsverket. Där uppmanar man nu markägarna som ansvarar över vilt på sina ägor till ökad jakt.
2: Och då är det ju en uppmaning till att man ska försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
3: Reporter Mikael Funke. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 personer dödats i ryska attacker under natten. Bland annat så har bostadshus träffats av ryska robotar. I Gaza har i veckan 112 människor begravts i en stor massbegravning. De dödades i en israelisk attack mot ett bostadskvarter för 3 år sedan.
4: Sörjande går genom sönderbombade gator i Gazas stad. De bär på 112 kistor. I 44 av dem ligger barn. Deras enda brott var att hela familjen hade samlats i ett och samma hus. Då attackerades de av ett F-16-plan med mer än 3 missiler. De flesta dog alla civila. Det fanns inte en enda beväpnad person bland dem, säger Nidal. En man från familjen till Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. I november 2023 jämnade israeliska stridsflygplanet bostadskvarter i Gaza stad med marken. Hela familjer försvann på ett ögonblick. Enligt släkten dödades 308 familjemedlemmar. Nu, nästan 3 år senare, kan de överlevande begrava 112 av dem. Allt som finns kvar är ben, säger Nidal, som förlorat de flesta av sina släktingar. Först när Israels attacker minskat efter vapenvilan har räddningspersonal kunnat gräva fram kvarlevor. Sami Abu Salem i Gazas stad och Lina Malers i Stockholm.
3: Sveriges och Kristdemokraterna vill höja pensionen för den som föder barn. Partiet föreslår att drygt 37 000 kronor sätts in på premiepensionskontot. Reformen ska finansieras genom att pensionsrätterna för studier tas bort. Vädret så, idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland börjar dagen soligt, men molnigheten ökar. Längst i norr en del regn ut med kusten, i övriga området växlande molnighet. 7:03 slutar Ekot med Daniel Klar.
5: Hej, god morgon. Det är dags för Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastirski.

Hej, god morgon. Ja, det är en ny lördag. Roligt att du vill börja dagen tillsammans med oss. Hur din morgon än ser ut just nu så är du såklart varmt välkommen till oss. Idag så är det den 8 augusti. Har du en flaggstång så där i närheten någonstans? Då tycker jag att du kan ta och hissa flaggan för vår drottning Silvia. Hon har nämligen namnsdag idag. Hon delar namnsdagen med alla andra som heter Silvia såklart och med Sylvia också. Stort grattis till drottningen och alla namnsdagsbarn idag. Det här, ja, det är ju programmet där du får svara på en lite klurig fråga. Du har chansen att vinna ett presentkort och så får du önska en låt som betyder något speciellt för dig. För att ha chansen att komma med i programmet, ja, men då behöver du rätt slutsiffror i ditt telefonnummer. Ta fram den stora skålen. Och du tar fram din telefon och håller dig ganska beredd. För nu dyker vi ner. Och morgonens första slutsiffra blir... Ja, det blir 02. 02, det är morgonens första slutsiffror. Har du ett telefonnummer som slutar med 02, då har du chansen att komma med i programmet och önska en låt. Och kanske då bli en lycklig vinnare av ett presentkort. 02 är det som gäller. Du kan ringa 020 21 22 23. 020 21 22 23. Och medan ni som har slutsiffror 02 i slutet på telefonnummer ringer så tycker jag att vi passar på och lyssnar på en önskelåt. Det är Hasse Elving ifrån Enskede som har hört av sig till oss. Och han skulle jättegärna vilja höra Come Away With Me med Norah Jones. En bra låt att starta morgonen med. Och jag är benägen att hålla med. Underbart, det blir Norah Jones i ring så spelar vi. 02 är slutsiffran som gäller just nu. God morgon!

0: Norah Jones, Come Away With Me. Det var Hasse Elving från Enskede som hade önskat den. Och är det nu så att du sitter där vid radion och så tänker du, oh, jag hade ju velat önska en låt, men så har du inte rätt slutsiffror. Då är det ganska så enkelt att få med sin önskelåt i programmet. Det är ganska så enkelt att höra av sig och sen får man hoppas på turen, kanske jag ska säga. Gör som så att du skickar iväg ett sms till 72250, skriv P4 och så gör du ett mellanslag i ditt meddelande och sen vilken låt du önskar och varför du vill höra precis den låten. 72250, det är sms-numret. Glöm nu inte att skriva P4. Gör ett mellanslag och sänd ditt meddelande. Gå jättebra att mejla också om du vill det. ring.p4@sverigesradio.se. Kan det vara så att vi har vårt första samtal den här morgonen med oss? Jajamän! Erika Risberg, hej och god morgon!
1: Ja men god morgon, god morgon!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Klagstorp ringer du ifrån, var ligger det någonstans?
1: Det ligger i en liten by i Trelleborgs kommun, närmare Smyghuk.
0: Så långt söderut man kan komma nästan då?
1: Ja, men nästan så är jag. Ja.
0: Och vilken önskelåt blir det från din sida?
1: Det blir Pomelo med Stutzi.
0: Pomelo med Stutzi. Hur kommer det sig att det blir den låten?
1: Ja, men det är en artist som jag och min man upptäckte för några år sedan som vi tycker är väldigt, ja, men väldigt bra och väldigt svängigt musik man blir glad av. Så. Ja. Och sen så ja, men var vi på en av hans spelningar för drygt 2 år sedan ungefär. Jag tror det var första gången vi hade barnvakt. Jag har 4-åring. Så att, som var helt fantastisk. Otrolig live.
0: Ja, vad roligt. Ah. Alltså, ja. Du kommer ju inte glömma den konserten. För första gången som man har barnvakt är oftast sådär så att det har etsat sig fast i minnet.
1: Ja, men precis. Och då blev det en sån fantastisk spelning där alla bara dansade. Och ja, det var fantastiskt.
0: Ja, vad roligt. Ah. Det låter inte som att Klagstorp är där du är född uppvuxen.
1: Nej, så är det. Så är det. Jag är född uppvuxen i Skellefteå.
0: Mm. Hur kom det sig att, att du, så att säga, vandrade neråt i landet?
1: Ja, men jag har väl som successivt jobbat mig så långt söderut man kan komma, som sagt. Men att vi hamnade här, ja, men beror väl lite på kärleken som jag träffade i Stockholm. Och sen flyttade vi till Malmö och sen så blev vi sugna på hus på landet. Och så hittade vi ett fint tegelhus i lilla Klagstorp och här bor vi nu.
0: Mm. Hur känns det? Alltså, hur trivs du där?
1: Ja, men vi trivs väldigt bra. Nu har vi bott här i 5 år och det är ju lite skillnad att bo i Malmö och sen så hus på landet med bara ängar runt sig. Så det är väldigt fint. Kör en traktor förbi här precis, så det är mycket, mycket sånt man får se. Ja. Sen kan man ju sakna stad också, men det är både och det där. När man har en 4-åring också så är det härligt att bara kunna springa ut.
0: Ja, såklart. Såklart. Ja. Mm. Ja, medan traktorn jobbar på där utanför dig så tänker jag att du också ska få jobba på här med mig.
1: Ja, men just det. Ja.
0: Ja, hade du glömt av den där lilla grejen?
1: Nej,
0: som vi ska...
1: Nej. Jag har kanske bara förträngt lite.
0: Ja. en del längtar ju efter det här momentet. Andra vet jag tycker det är så här, vet inte. Jag tycker det är otroligt roligt att sitta på den här sidan.
1: Ja, det förstår jag.
0: Ja, det tycker jag. Och det är så spännande. Du, vilket nummer skulle du vilja ha utav mig?
1: Ja, men jag tror vi tar nummer 7.
0: Nummer 7 ska du få utav mig. Den ska vi ta fram. Och vi har, ja, du har chansen på ett presentkort.
1: Ja, trevligt.
0: Då kommer rubriken här. Mana på sitt favoritlag. Mana på sitt favoritlag. Och frågan. Ja. Jag tänker att vi ska ta och lyssna på de första 1,5 sekunderna av en känd låt från den amerikanska duon Outkast. Och jag undrar, vad heter den här låten? 1, 2, 3, ska vi ta det där ljudklippet en gång till, eller?
1: Nej, vet du, det behövs inte.
0: Nej. Säg, vad är rätt svar?
1: Nej, men det är ju Hej, ja, med Outkast. Mm.
0: Ja! Ja. Mana på sitt favoritlag, ja, det är ju att heja. Ja. Ja. Du, vad kul. Det blev ju ett presentkort ju, till dig.
1: Ja, vad trevligt.
0: Det blev väl jättebra. Bra start på, ja, på den här dagen. Och så pommelo med studsi också då.
1: Ja, men toppen. Kommer man igång lite.
0: Det gör du. Erika, vad kul, ja, att prata med dig.
1: Tack detsamma du.
0: Ha det bra.
1: Tack. Detsamma. Hej. Hej.

0: Tomelo med Studsie. För 2 år sedan då stod hon där på konserten och dansade omkring. Erika Risberg var det som hade önskat den låten. Slutsiffran som gäller just nu, den är 02. Har du ett telefonnummer som slutar på 02, då ringer du till mig 020 21 22 23.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Och nu tar vi oss till Skara. Arpad Bunkosi är med mig nu. God morgon, Arpad.
3: God morgon.
0: God morgon. Hur har du det?
3: Ja, det är kanonbra. Jobbar och sliter.
0: Ja, är det så att du är på en ganska så grön gräsmatta just nu?
3: Jajamän.
0: Berätta, hur ser det ut och vad gör du för något?
3: Jag klipper våra griner och byter flaggplaceringar och det är en härlig solig dag.
0: Ja, är det folk som redan är ute på golfbanan eller hur ser det ut?
3: Ja, vi har tävling idag.
0: Har ni det?
3: Klubbmästerskap. Så ja. Det är det som är på gång här.
0: Ja, du, det bästa med att jobba på golfbanan, vad är det?
3: Att vara ute i naturen.
0: Mm. Är det oavsett väder, Arpad?
3: Ja, det är det faktiskt. Det är ju... Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder.
0: Ja. Spelar du också själv golf?
3: Nej. Det räcker med det här.
0: Det där svaret kom väldigt snabbt. Nej.
3: Jag har skadat ryggen och axeln så jag kan inte spela golf.
0: Jag förstår. Ja, då finns det ett sånt. Men du har testat, antar jag, någon gång.
3: Jajamän, det har jag gjort.
0: Ja. Du, hur ser dagen ut? Hur länge jobbar du och hur... Vad ska du?
3: Ja, jag jobbar till 9:30 någon gång. Och sen hoppas jag på att träffa några av barnbarnen.
0: Ja, vad ska ni hitta på?
3: Ja, det blir lite fika och lite sånt här mys.
0: Ja. Du, när jag har en sån här proffs på gräsmattor med mig nu. Hur har den här sommaren varit?
3: Den har varit besvärlig.
0: Har den det?
3: Ja, det har ju varit mycket torka.
0: Ja, just det.
3: Och det är inte så jävla, det är inte så bra.
0: Nej.
3: För gräset.
0: Nej, just det. En del semesterfirare tycker att det är skönt att det kanske inte har regnat så mycket, men det är klart för naturen så hade det behövts en annan skvätt.
3: Jajamän.
0: Du, vad blir det för önskelåt?
3: Det blir Olsen Brothers med Fly on the Wings of Love.
0: Den ska vi ta och spela för dig. Men innan vi gör det,
3: ja.
0: Så ska du få välja ett nummer.
3: Nummer 9 finns den kvar.
0: Ja då, nummer 9 finns kvar och den ska jag plocka fram till dig. Då kommer rubriken här. Du har chans på ett presentkort då.
3: Ja.
0: Då är rubriken internetbaserad förvaring. Internetbaserad förvaring. Frågan, den kommer här. Inom meteorologin så talar man ibland om cumulus fractus och cirrus fibratus. Vad är dessa två exempel på?
3: Moln.
0: Ja, hurra! Du får applåder från redaktionen här utanför också. Ja, det är klart att det är moln. Internetbaserad förvaring, ja det är moln. Det är data lagras på molnet brukar man ju säga.
3: Ja.
0: Du, det blev ett presentkort som jag skickar hem till Skara till dig då.
3: Ja, okej. Okay. Tack så mycket.
0: Underbart att prata med dig. Ha det så bra du.
3: Ja, detsamma.
0: Hej, hej.
3: Hej då. Hej.

0: Fly on the wings of love. Att det var ju Arpad som önskade den där låten och vann dessutom ett presentkort. Det där skickar vi till Skara. Är det så att du är sugen på ett presentkort, önskar en låt, vara med i programmet, då kan du ringa till mig på 020 21 22 23. Men du måste ha ett telefonnummer som slutar på 02 för att kunna komma med. Slutsiffrorna som gäller just nu är alltså 02, telefonnumret 020 21 22 23. Nu så ska vi säga hej och god morgon till Niklas Rydén från Ockelbo.
1: God dagens!
0: God dagens! Fick precis höra i mitt öra att du är ute och promenixar lite grann.
1: Ja, jag så står här och tittar ut över sjön Tällningen uppe i Hälsingland.
0: Ja, hur ser det ut just nu där du är?
1: Ja, det är en morgon, precis börjat fläkta lite grann och det är solen skiner, stort sett helt blå himmel.
0: Oj! Och sjön, hur har vi det på sjön?
1: Det är små, små vågor nu. Det är ett kort i morse klockan 5, då var det spegelblankt.
0: Alltså det är något speciellt det där med sjöar och himmel och allt det där, eller hur?
1: Ja, det är så vackert. Så. Man blir rörd i tårar.
0: Ja, eller hur? Jag blir nästan rörd nu när jag sitter där och du bara beskriver hur det ser ut där du står.
1: Ja, det är väldigt fint här. Tack vare min nya gumma så har jag fått träffa det här stället.
0: Ja, vad spännande. Du Niklas, du har ju också, ja, vad ska man säga, ganska spännande saker som händer om 3 dagar också har jag förstått.
1: Ja, 3 arbetsdagar, fredag som kommer. Då slutar jobbet,
0: för då går du i pension.
1: Jajamän.
0: Berätta
1: lite
0: för mig.
1: Lite för tidigt, men ja.
0: Hur känns det här?
1: Ja, det pirrar lite grann. Man vet ju inte riktigt vad som ska bli då. Man får bli ledig hela dagarna.
0: Vad är det för jobb du lämnar?
1: Pappersbruk. Jag har jobbat på 43 år drygt.
0: Vad har varit det bästa med att jobba där?
1: Vännerna man har haft tidigare. Man spelar fotboll med hockeybock och var ute och drack öl och umgicks med. Hade roligt på jobbet. Vi busade med varandra. Men det har blivit mindre med än alla gått i pension som man börjar jobba med.
0: Ja. Och nu är det din tur.
1: Jajamän. Äntligen, säger jag.
0: Har du drömt och längtat efter det här?
1: Ja, de sista 3 åren har nog blivit mer och mer längtan.
0: Så är det. Ja, men du, hur blir din sista dag? Vet du det?
1: Ja, smörgåstårta och jobba halva dagen.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur mycket jobb det blir, det vet jag inte. Men jag ska väl upp på arbetsglädje i alla fall, om de vill.
0: Ja.
1: Du, se vad de säger.
0: Tror du att du behöver jobba så mycket sista dag?
1: Nej, jag tror inte det, om man ska vara ärlig med.
0: Nej.
1: Jag vill ju jobba till det.
0: Jaha, du vill det, ja.
1: Ja,
0: du, jag ska
1: där ska jag göra rätt för mig. Ska inte ha någon lön.
0: Niklas, jag ska tänka på dig. Det ska jag göra på fredag. Då vet jag att det är din sista dag, då blir det smörgåstårta. Du, vad blir det för önskelåt som vi ska ta och spela sen?
1: Låten Beth med Kiss.
0: Den ska vi ta och spela för dig såklart.
1: Ja.
0: Du, hur känner du då? Vad vill du ha för
1: bra. Jag tar nummer 4 kanske.
0: Ja, du ska få ta nummer 4 utav mig. Den ska jag plocka fram.
1: Och då har du chans... att hjälpa gumman.
0: Ja, är hon i närheten eller?
1: Ja, hon står innanför fönstret här.
0: Ja, hon står innanför fönstret. Vinkar hon till dig lite grann nu då?
1: Ja, det var jag som vinkade till henne för att hon skulle se att det var dags.
0: Ja. Hur har ni bestämt att hon ska springa ut till dig då och hjälpa till? Eller?
1: Ja, då får hon springa ut till mig, vet du, om hon kan det.
0: Ja, vi får väl se då.
1: Ja.
0: Då är rubriken Greppa en sjöfågel. Greppa en sjöfågel.
1: Mm-hmm.
0: Och frågan är, den brittiske skådespelaren Tom har nyligen återvänt i den ikoniska rollen som Peter Parker i en ny storfilm om den nätslungande superhjälten Spider-Man. Och denne Tom, han delar namn med en mycket platt region i Västeuropa. Vilket efternamn söker vi? Greppa en sjöfågel, ja.
1: Ta and. Jag kan inte. Ingen aning.
0: Du är väldigt, väldigt nära. Dela namn med en platt region i Västeuropa.
1: Ja, Holland.
0: Ja, precis innan den här betänketiden var slut. Då kom gumman utspringande och ropade Holland. Var det så?
1: Ja, det var min lilla syster som hade ringt till henne.
0: Lilla systrar alltså. Va? Ja, fantastiskt.
1: Den kan man lita på.
0: Ja, verkligen. Holland var
1: tack,
0: rätt
1: svar.
0: Greppa, håll en sjöfågel and. Du var ju inne på rätt väg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ska ja, du... halva svaret.
0: Ja, halva svaret. Du, vad heter lilla syster?
1: Silla.
0: Silla. Silla, bra... Ja, Silla, bra jobbat.
1: Ja, hon lyssnar varje lördag.
0: Underbart. Du, ja. Det blir ett presentkort till dig. Vi tar och skickar iväg det. Och så blir det lite kiss då med Beth.
1: Tack så mycket. Ha det bra.
0: Ha det jättebra. Ha en fin sista vecka på jobbet nu nästa vecka.
1: Jajamän.
0: Ha det gott.
1: Ha det bra. Hej,
0: hej. Hej.

0: Beth med Kiss, det var Niklas Rydén från Ockelbo som önskade den där låten. En vecka kvar på jobbet. Sen så blir det pensionsdags för Niklas. Vi ska ta oss vidare nu. Och hälsa på hemma hos Josefin Erlandsson i Göteborg, tror jag. Hallå Josefin.
1: Ja, precis, det stämmer. Hej.
0: Hej, är du på hemmaplan?
1: Jag är på hemmaplan.
0: Man vet inte riktigt så här sommarveckor, du vet. Då är folk ute och rör på sig lite grann. Men, ja.
1: Hur... Nej, men jag är föräldraledig, så då är man lite fast hemma med en nyfödd bebis.
0: Hur gammal är bebisen?
1: Han är 7 veckor imorgon.
0: Han är bara 7 veckor?
1: Mm. Mm.
0: Hur har de här 7 veckorna varit?
1: De har varit varma, för det har varit varmt ute.
0: Ja.
1: Och sen så har det varit intensivt, men också mysigt.
0: Ja, det är ju... Är det här första barnet?
1: Det är första barnet, ja. Mm.
0: Ja, så då är det en rejäl omställning från, från det där
1: absolut.
0: Andra livet som man hade innan, när man kunde, kunde gå och duscha lite när man ville och...
1: Ja.
0: Du vet, lite sånt.
1: Exakt.
0: Nu är det på ett annat sätt.
1: Nu är det liksom, nu får man tajma.
0: Så är det. Vad gör sonen nu?
1: Nu ligger han i morfars knä och lyssnar på radio.
0: Mycket, mycket bra. Det ska indoktrineras i tid.
1: Ja,
0: redan från när man är 7 veckor så ska man lyssna på Ring så spelar vi.
1: Ja, absolut.
0: Och i morfars knä, vad fint.
1: Ja. Mm.
0: Vad härligt. Då har du dina föräldrar hemma hos dig just nu?
1: Ja, precis. De är hemma. De har bröllopsdag idag, så de ska fira det här i Göteborg.
0: Åh, vad fint!
1: Så, ja.
0: Jag tittar på Magnus, min tekniker, och undrar om vi kan ta och spela en fanfar. Kanske har vi någon fanfar laddad? Jag ser att han letar lite grann nu.
1: Perfekt.
0: För paret som har bröllopsdag just idag.
1: Perfekt fanfar.
0: Ja, visst var den fin. Pampig och allt.
1: Ja.
0: Blir det någon önskelåt till dem eller blir det något eget till dig?
1: Det blir nog lite både och. Det blir en Dire Straits-låt för att det är lite vår familjsband. Och sen så blir det lite Romeo och Juliet.
0: Mm.
1: Mm, så lite.
0: Lite.
1: I kärleken säkert.
0: Just det. Romeo och Juliet och så Dire Straits. Vi ska ta och spela den om en liten stund då. Ja, men då har du ju ett gäng som kan hjälpa till om det behövs då med frågor. Om du inte skulle fixa det här på egen hand såklart.
1: Mm. Hoppas att de skriker.
0: Ja, har ni kommit överens om ett nummer?
1: Nej, det har jag inte gjort. Men jag har inte lyssnat. Men vad tror vi om nummer 8? Finns den kvar?
0: Ja, 7 har gått och 9 har gått. Men 8 finns kvar och väntar på dig. Vi ska ta ta fram den, och det betyder att du har ett presentkort som du kan vinna.
1: Mm.
0: Kommer rubriken här då? Människoled. Människoled. När man spelar biljard så stöter man bollarna med en käpp av trä. Vad kallas denna käpp?
1: Men gud. Människoled.
0: Biljard.
1: Ja. Kö. Ja, kö.
0: Ja.
1: Är det ju.
0: Ja.
1: Jag tänkte kroppsdel hela tiden.
0: Ja, det där med rubriken kan ibland, du vet, få en och sådär.
1: Jag bara arm. Nej, det funkar inte.
0: Ja, du tänkte led som knäled.
1: Ja,
0: och, aha, ja. Nej, det var kö. Alltså människor på led, tänkte vi här då. Kö, och det heter ju biljardkö.
1: Mm.
0: Men så bra ju. Ett presentkort hem till er, och så får du krama om paret som firar lite idag då.
1: Det ska jag göra. Tack så hemskt mycket.
0: Josefin, ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Hej!
1: Hej!

0: Dire Straits var det där, Romeo and Juliet. Då är den här i Ring så spelar vi den här lördagen tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Slutsiffrorna som gäller just nu, 02. Har du ett telefonnummer som slutar på 02, då är du varmt välkommen att ringa 020 21 22 23.
1: Det här är Ring så spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: Anders Lundin, hallå där.
3: Hej, hallå.
0: God morgon.
3: God morgon.
0: Var har vi hamnat i landet nu?
3: I Björke, cirka en mil norr om Gävle.
0: Där har vi Anders. Vad gör du en lördag som denna?
3: Ja, för tillfället sitter jag ute på första kvisten och njuter av det fina vädret. Och sen senare ska vi åka till sommarstugan och måla lite, tänkte vi.
0: Ja, ja. Det behövs ju göras ibland.
3: Ja. Ja.
0: Du, jag har förstått att du är lastbilschaufför.
3: Ja.
0: Jag är så spänd på att höra vad du har i din hytt som du måste ha när du är ute och kör.
3: Vad jag har i hytten? Hade frågat vad jag har i lasser, då hade jag sagt mejeriprodukter. Men i hytten, nej men... Ja, men liksom, jag brukar ta med en vattenflaska, sen bara ha någon poddar eller ljudböcker att lyssna på när jag åker mellan ställena. Och så lite sådana saker och... Ja.
0: Ja.
3: Jag är ganska lätt packad i hytten, om man säger så.
0: Ja,
3: att jag inte packar med mig så mycket.
0: Nej, alltså, för jag packar till mig själv som att jag vore mitt eget barn. Jag har med mig fika och jag har med mig vatten och kaffe och lite godis och sådär. Även korta sträckor, för man vet aldrig, liksom, tänker jag. Eller?
3: Nej, jag håller med. Ja. Jag menar, vätska och någonting att äta, så det,
0: ja,
3: det är liksom det enda jag har... I matväg, så att säga då.
0: Ja, jag fattar. Du, på eller av med skor inne i hytten?
3: Jag kör utan.
0: Jag har förstått att många gör det, ja.
3: Ja, nej men jag har... Till en början när jag var ung och dum, då förstod jag inte charmen. Men ju mer jag har liksom grunnat på det, så nej, skorna av.
0: Skorna av. Hur känns det liksom skönt att köra utan skor? Jag har så svårt att föreställa mig... du vet, pedaler och strumpor på något sätt.
3: Nej, men liksom försöker man hålla liksom hytten hyfsat ren och liksom golvet, då är det jätteskönt att liksom sitta utan och sen tar du på dig skorna när du ska ut på stoppen, så att säga.
0: Ja, och skorna står de där vid dörren på ett trappsteg där, eller?
3: Bara ja, på ett trappsteg och så bara smäller igen dörren så står de kvar där sen.
0: Ja. Alltså jag såg det för några år sedan och sen dess det är nästan det enda jag tänker på när jag kör om en lastbil på vägen. Ja, det har fastnat hos mig. Behöver vi klargöra att du inte är Anders Lundin, programledaren för Robinson?
3: Nej, jag tror inte ni behöver klargöra det, men nog har man hört den ett antal gånger under livets gång, det kan jag säga.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Men det här är Anders Lundin från Björke som är lastbilschaufför och som ska få höra en önskelåt om en stund. Vilken blir det då?
3: Lasse Stefans Peppelinos bar.
0: Lasse Stefans Peppelinos bar ifrån 1988, säger jag.
3: Ja.
0: Den ska vi ta och spela för dig. Finns det någon speciell anledning till att det blir just den?
3: Ja, min äldsta son älskar den. Jag har fått han att bli Lasse Stefans freak också, precis som mig.
0: Ja, hur gammal är han?
3: Han fyllde 5 i september.
0: Och vad heter han?
3: Albin.
0: Albin, 5 år, gillar den här låten, Lasse Stefans med Peppelinos.
3: Ja.
0: Kul! Du, fråga då, vilket nummer?
3: Ja, jag hörde att 7 gick, men Albin ville ha 5, så har jag inte bommat den så tar vi den.
0: Albin, är han där vid dig nu, Albin?
3: Nej, jag sitter ute, han är inne i huset.
0: Han är inne i huset, ja. Men 5:an ska jag plocka fram till dig, tänker jag. Och, jaha.
3: Oj.
0: Oj ja, superchans. Det var bra, bra Albin. Albin, 5 år, tog fråga 5. Och det är 5 presentkort som du har chansen på.
3: Oj, ja.
0: 5 presentkort. Ja, då tar vi ett djupt andetag. Så tar vi oss igenom det här. Ja. Rubriken är Ritar cirklar. Ritar cirklar. Frågan är.
3: Ja.
0: Inom film- och tv-produktion så finns en särskilt ansvarig för att rigga kameran så att den kan stå och förflytta sig säkert på ett ändamålsenligt sätt. Hänger kameran i en kran eller förflyttas på en räls så har denna person ansvaret. Och jag undrar, vad heter det här yrket? Rubriken är Ritar cirklar.
3: Ritar cirklar?
0: Ja.
3: Jag tänker cirkulera, men det finns ju ingenting som heter så.
0: Nej.
3: Sen var det ju en superchans också i all ära, men... Nej, jag har inte bara kommit på det här då, raka.
0: Albin kommer inte utspringande här och hjälper
3: passare.
0: Till.
3: Passare?
0: Ja!
3: Jag såg att det var en arbetskollega som skrev precis nu, bara, vänta. Så då var bara tvungen att kolla.
0: Ja, det är faktiskt helt rätt. Vad heter arbetskollegan?
3: Nej, Magnus heter han.
0: Magnus! Ja. Du har räddat Anders.
3: Jag får vibrationer på klockan också, så jag såg det liksom att han skrev nu. Så han lyssnar väl också. Tack, Magnus!
0: Du, 5 presentkort. Du kanske får ge ett presentkort till honom då.
3: Ja, men det förtjänar han absolut.
0: Ja. Ritar cirklar. Ja, det är ju en passare, du vet, som kan rita cirklar. Ja.
3: Det, kanske men som du sagt, det är lätt när man inte är med, men när man är med i sändningen, då låser sig allt.
0: Ja, jag vet. Men det löser ni ju jättebra. Magnus hjälpte dig, och så blir det önskelåt Lasse Stefans Pepelinos bar. Ha det så gott. Hälsa Albin.
3: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
3: Tack, hej.

0: Ja, nu tänker jag att de diggar ordentligt där Anders och sonen Albin, Lasse Stefans Peppelinos bar i ring, så spelar vi. Där har blivit dags att dra en ny slutsiffra. Det blir 37. 37 är det som gäller. Har du ett telefonnummer som slutar på 37, då är det precis just du som får lov att ringa 020 21 22 23. 37 i slutet på ditt telefonnummer. Då är det du som är utvald. 020 21 22 23. Nu så ska vi anropa Albin Kalén.
1: Hallå, hallå!
0: Hallå Albin, vad heter du i efternamn? Blev det rätt nu?
1: Jo, men det var helt rätt. Albin Kalén.
0: Ja, vad bra. Du, jag har förstått att du sitter i en bil. Är du i Falköping? Jag ser att du är från Falköping, men är du där nu?
1: Jajamän, det stämmer så bra. Jag är från Falköping, men vi är faktiskt på väg till Uddevalla här. Ska spela lite seriespel i Bol.
0: Oj, vad spännande! Vilka är, när du säger vi, vilka är det då?
1: Det är jag, farsan, brorsan och vår kompis Boman.
0: Jag, farsan, brorsan och Boman. Det låter som en barnbok i mina öron på något sätt. Ja, men vad kul. Vem är bäst på Bol? Utav er.
1: Oj. Det är bra fråga. Det är lite olika här, men nej. Farsan säger ju att han är bäst, så, men vi andra håller nog inte med om det riktigt. Men han säger det själv, så vi får gå på det idag i alla fall.
0: Jag tänker det. Vi säger farsan. Vem utav er fastnade vid sporten först?
1: Ja, det var ju bra fråga. Det var nog farsan eller Boman. Så det var ju därför vi började med Bol då. Så får man hänga på lite.
0: Du, beskriv. Det är en sån här liten kula som man kastar ut och sen är det klot, va? Visst är det så?
1: Det stämmer så bra så. Lite, jag tänker att de flesta har spelat bockiga, men så är det lite lik bockiga faktiskt.
0: Ja.
1: Man kastar en lite, först kastar man ut en liten lille då, och sen ska man komma så nära som möjligt.
0: Ja, är du nervös när det är din tur? Eller hur har vi det med det? Med nerver och sånt?
1: Ja. Jag tänker de två första kasten, då är jag lite nervös. Och sen kanske de två sista kasten. Men sen är det bara att köra. Det kan bara gå åt helvete eller bra.
0: Vilken underbar inställning. Du, de är hemskt tysta gänget där, brorsan och Boman och farsan. Och...
1: Ja, de är så nervösa här så jag vet inte vart de ska ta vägen här.
0: Men kan de jubla på lite där så att jag hör att de finns där ändå, eller?
1: Ja, vänta då. Är ni med här? Så ja!
0: Ja, vad bra. Du, vad blir det för önskelåt?
1: Vi har ju Sigge först. Det är din dag idag. Farsans önskelåt här, så det är vad vi slår till med.
0: Det ska det bli. Sigge Fürst med Det är din dag idag. Vi ska tillbaka till slutet på 50-talet, säger jag. 1958 faktiskt. Du, vad blir det för nummer då i frågebatteriet som jag har här?
1: Vi tar 17 kanske.
0: Ja, vi tar 17 kanske. Det låter lite tveksam, men det har vi bestämt. Vi har låst in 17 och den kommer här. Rubriken då. Dans och gris. Dans och gris är rubriken.

0: vi får tacka Boman här. Han är ju guldhjälte här.
1: Ja.
0: En gammal bonde, du vet. Han har koll på sånt.
1: Ja, det är underbart. Krama om Boman och lycka till på tävlingen där på bollbanan sen.
0: Det ska jag göra. Du får nog ha så gött allihopa.
1: Ja, ha det bra Alvin. Ta hand om
0: dig. Detsamma, du. Ha det
1: gött. Hej.
0: Hej, hej.

Det är dig vi i gullstol ska bära. Det är för din skull, hej hopp, vi idag skickar rått alla flaggor och vimplar i topp.

0: Har du märkt hur för din skull alla kakor och bullar blivit alldeles ovanligt trinda idag? Ja, det är din dag idag.
1: Sigge först med din dag idag. Och det blev väl Albins dag idag. Albin som just nu sitter i bilen, vad var det, med farsan och brorsan och Boman. Och det ska spelas seriespel i boll. Det är de på väg till nu. Ett presentkort tog han i alla fall hem, Albin. Det är Ring så spelar vi som du lyssnar på. Härligt att du är med oss den här morgonen. Slutsiffran som gäller just nu, ja, det är 37. 37. Har du ett telefonnummer som slutar på 37, då ringer du till mig 020 21 22 23. Det är telefonnumret, slutsiffran 37. Nu blir det Ekot.
2: God morgon, här är Ekot. Kristdemokraterna går till val på löftet att höja pensionen för de som föder barn. Pengarna ska tas från studenternas pensionssparande, säger partiledaren Ebba Busch.
3: Idag föreslår vad vi kallar för en mammabonus i pensionssystemet. Ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att man föder barn.
4: Ebba Busch kommer att lansera förslaget i sitt sommartal som hon håller på Hönö på västkusten under lördagen. Den som föder ett barn ska få cirka 37 000 kronor insatta på premiepensionskontot. Partiet har använt sig av pensionsmyndighetens prognoser för att landa i följande utfall.
3: För en tvåbarnsmamma så skulle vårt förslag kunna innebära cirka 700 kronor mer i månaden livet ut den dagen hon går i pension.
4: Reformen skulle inte kosta staten någonting. Kristdemokraterna finansierar den genom att skrota pensionsrätterna för studier.
5: Så hellre främja mamma

0: åren än studieåren.
1: Ja, och skälet till att vi anser att det är rimligt att omprioritera de här medlen är ju att den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar om vi skulle göra så här.
2: Reporter Ivan Garcia. Antalet vildsvin ser ut att öka enligt en ny prognos och nu uppmanar Naturvårdsverket markägare till ökad jakt. Men att få ner stammen är inte lätt, säger godsägaren Carl Rammel i Skåne.
3: Här är det. Sen ska de gå in, så lägger de mat där. De lär sig fällan, de går in där och sen så tar du ett par stycken och sen så har de andra lärt sig och sen slutar de gå in.
4: Under förra jaktåret uppskattades antalet vildsvin uppgå till 570 000 individer. Och tidigare i veckan gick Lantbrukarnas riksförbund ut och varnade för att stammen kan växa till en hel miljon bara inom några år om inte jakten ökar. Beräkningarna är gjorda av Linköpings universitet. Även på Naturvårdsverket som sammanställer all data över vildsvinstammen ser man en tydlig ökning. Mona Hans Ers är chef över enheten Viltanalys på Naturvårdsverket. Där uppmanar man nu markägarna till ökad jakt.
5: Och då är det ju en uppmaning till att man ska försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
2: Reporter Mikael Funke. Ryssland har fortsatt attackera Ukraina under natten. Minst 3 personer har dödats i huvudstaden Kiev. Flera har skadats. Enligt flera läckor den senaste tiden så har USAs vapenlager minskat kraftigt sedan kriget i Iran började. Något som också kan påverka USAs allierade runt om i världen.
6: Högt uppsatta militära tjänstemän som flera amerikanska medier pratat med uppger att USA nu har farligt låga vapenarsenaler. Donald Trump och försvarsdepartementet Pentagon har återkommande förnekat uppgifterna. Men Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, anser att det är rimligt att anta att uppgifterna stämmer.
7: Ja, det finns ju indikationer på att det ser ut på det sättet. USA har inte haft något typ av luftkrig egentligen sedan 1991. Det har gjort att har man ingen efterfrågan och inga statliga garantier för inköp av robotar, då produceras det inte heller så många.
6: De låga vapenlagren kan få stor påverkan på både kriget i Ukraina och kriget i Mellanöstern. I Ukraina, tror Johan Hovinen, kommer USA bli mer restriktiv till att sälja försvarssystem som ukrainarna vill ha.
7: Om vi tyckte att den här vintern var som passerade här, att den var tuff, då kommer vintern 26-27 blir betydligt svårare för den ukrainska befolkningen.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Innan vädret om en känd boll som ska säljas på auktion. Det handlar om fotbollen som Maradona gjorde sitt kända så kallade Guds handboll med.
8: Det var i kvartsfinalen i fotbolls-VM 1986 som den legendariska spelaren med hjälp av sin vänster hand slog bollen förbi Englands målvakt Peter Shilton. Efteråt sa huvudpersonen att målet gjordes, citat, lite med Maradonas huvud och lite med Guds hand, slutcitat. Argentina vann matchen med 2-1 och senare även hela VM. Nu väntas bollen säljas för 10 miljoner dollar.
2: Reporter Oskar Hansson. Idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland ökar molnigheten allt mer. I Norrbotten en del regn ut med kusten, i övrigt växlande molnighet. Ekot med Daniel Klar.
9: Hej, god morgon. Du lyssnar på Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski.

0: Den här lördagsmorgonen då hoppar jag in här lite grann. Nästa vecka, ja, då är Lasse Persson tillbaka igen bakom mikrofonen i det här programmet. Slutsiffran som gäller just nu, 37, 37. Har du 37 i slutet på ditt telefonnummer, ja, men då är det du som ringer till mig på 020 21 22 23. 020 21 22 23. Och det är 37 som gäller. God morgon, Leif Jonsson.
1: Ja, tjena.
0: Tjena.
1: Eller god morgon.
0: God morgon.
1: God morgon går bra.
0: God morgon går väl ganska bra, så här 6 minuter över 8. Boden är du ifrån, Sia, men du är inte där just nu, va?
1: Nej, nu är jag utanför Älvsbyn på en liten camping som heter Cooler.
0: Ah, hur ser det ut? Beskriv, så vi får följa med dig på campingen där.
1: Ja. Ja, det är bara jag och brorsan på campingen här. Det har ju regnat i 2 dygn konstant. Så att, ja, men vi har gått om plats. Det är bara 2 stycken husbilar här.
0: Ah, ja, då fick du välja plats också, antar jag.
1: Jo, jävlar, jo.
0: Ja. Du, när det regnar i 2 dygn i husbil, vad gör man då? Vad hittar ni på för något?
1: Ja, vi har varit och badat bastu och varit i någon grillkåta och grilla. Och, ja, det drar iväg ändå tiden.
0: Ja, ja, men det är väl bra.
1: Ja, ja. Det är alltid gott att grilla lite grann och värma upp bastun. Och när man är lite småfrysen är det gött att gå in i bastun.
0: Ja. Du, stannade du till vid Storforsen på väg till Älvsbyn?
1: Nej, det gör vi inte. Det här har varit så många gånger så det blåser ju förbi bara.
0: Du vet hur det ser ut där vid det här laget.
1: Ja, ja jävlar, jo. Ja, det är inte så här. Det är det där.
0: Ja.
1: Men det har ju varit 10-20-tal gånger.
0: Ja, ja. Så i år blev det inte så. Det kanske blir någon annan gång. Du vet, när du känner att det...
1: Ja, jag vet när ungarna var små. Var man ju där och badade i de här små jockarna som vandrade kring på. Ja.
0: Ja, vad fint.
1: Ja, det har man varit mycket. Oj, oj, oj. Men det är fint jävligt.
0: Ja. Du, Leif, om jag ska spela en önskelåt för dig, vad blir det då?
1: Det blir det Cliff Richard Living Doll.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, den där fick jag när jag var 9 år av farsan och sen har den där alltid hängt med.
0: Ja.
1: Just den. Ja. Så det har som varit med hela livet.
0: Och den ska få vara med här i Ring så spelar vi också om en liten stund, tänker jag.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Det blir bra. Du, Leif, du ska få en fråga också ju.
1: Ja.
0: Vad vill du ha för nummer?
1: Jag kan ta 17 om den finns kvar.
0: Nej, du, den gick precis här för en liten stund sedan. Det var Albin som snodde åt sig 17.
1: Jaha, men 14 då?
0: 14 kan du få istället. Det går jättebra. Då kommer rubriken här. Som is och ål. Som is och ål. Det är rubriken. Frågan. Ja. På sjön finns det en speciell term för när man drar in eller stramar upp en lina, rep eller tåg. Termen används också då man firar ner segel eller flaggor. Vad är det för ord vi söker?
1: Oj, oj, oj, oj. Ja, hörru du.
0: Ja.
1: Om det var.
0: Vad gör man när man tar ner en flagga? Som is och ål. Som is och ål. Är rubriken.
1: Firar. Nej.
0: Nej. Nu är det, nu tänks det och nu är tiden...
1: Halar.
0: Ja, det är ju helt rätt och riktigt. Vem fick du hjälp av, Leif?
1: Jag fick hjälp av brorsans fru i husbilen.
0: Vilken tur att hon finns där.
1: Du kommer ut och ropa.
0: Ja, som is och ål, båda är ganska hala.
1: Ja, precis.
0: Ja, så det var hala vi var ute efter. Ja, det blir ett presentkort som vi skickar till Boden. Och här kommer din önskelåt. Ha det så gott. Hej, hej!
1: Tack och hej, hej!

0: Ja, det var Leif Jonsson som hade önskat Cliff Richard med Living Doll. Jag sitter just nu i en husbil utanför Älvsbyn tillsammans med brorsan, och så var det brorsans fru då som hjälpte till att svara på frågan. 37 är siffrorna som gäller just nu. Har du 37 i slutet på ditt telefonnummer, då ringer du 020 21 22 23.
1: Det här är Ring så spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Och så ska vi säga hej till Nanna Berglund. Hallå Nanna.
3: Hej.
0: Hej. Hur gammal är du Nanna?
3: Jag är 10.
0: Du är 10 år. Vad gör du för något just nu?
3: Jag sitter i en bil.
0: Och var är den bilen på väg?
3: Till Skara Sommarland.
0: Och var hör du hemma någonstans? Var bor du någonstans?
3: Vilken stad? I Veberöd.
0: Du bor i Veberöd och är på väg till Skara Sommarland. Vem är i bilen förutom du då?
3: Mamma, pappa och Elna och Loke.
0: Är det syskonen, Elna och Loke?
3: Ja.
0: Oh. Berätta för mig vad du ser mest fram emot när du kommer fram till Skara Sommarland.
3: Bada.
0: Mm. Är det i, vad är det där, pooler och grejer eller? Och det var så många år sedan jag var där.
3: Ja, vattenrutschkanor.
0: Vattenrutschkanor, ja. Har du varit där innan eller är det här första gången?
3: Första gången.
0: Hur känns det då? Är det pirrigt eller känns det bara kul? Eller vad har du för känsla i kroppen precis just nu?
3: Bara roligt.
0: Ja. Vad gör ni i bilen där då? För det är väl ett tag det ändå tar att köra dit?
3: Vi lyssnar på radio och kanske läser lite.
0: Ja. Börjar du skolan snart eller hur ser det ut?
3: Ja. Jag börjar skolan snart.
0: Hur känns det?
3: Bra.
0: Ja. Vilken klass ska du börja i nu då?
3: 4:an.
0: Du börjar i 4:an. Är det ny klass eller det gamla goa klasskompisar som du kommer få träffa?
3: Ny klass.
0: Har du med dig kompisar från din gamla klass eller hur blir det med sånt?
3: Ja, det har jag.
0: Ja, ja, så bra. Du, jag ska ju ta och ladda upp en önskelåt som du ska få välja. Vad blir det då?
3: Satellit av Ted Gärdestad.
0: Hur kommer det sig att det blev den låten?
3: För den är bra.
0: Ja, det tycker jag också. Så den ska vi absolut ta och spela för dig. Du, det här betyder ju också att eftersom du är 10 år så ska du få en barnfråga utav mig ju.
3: Ja.
0: Men då vill jag att du väljer ett nummer.
3: 13.
0: Då ska du få 13. 13 tar jag fram till dig. Och så har du ett bra gäng där som kan hjälpa till om det behövs. Men jag tror kanske inte det. Då kommer rubriken här, Nanna. Är du beredd?
3: Ja.
0: Ja, du har chansen på ett presentkort. Och rubriken är jäst druvdryck konkar. Jäst druvdryck konkar. Just nu pågår skördetiden i många trädgårdar. Ett bär förekommer i både röda, svarta och vita varianter och är fantastiska att göra gelé, sylt eller saft på som man kan ha till vintern sen. Vilket bär är det som vi är ute efter?
3: Vinbär.
0: Vinbär, helt rätt och riktigt. Hurra! Jag hörde någon som viska. Vem var det?
3: Pappa.
0: Det var pappa som viskade där i bakgrunden. Så fint. Ja, det var vinbär vi var ute efter. Jäst druvdryck konkar. Ja, det är ju vin då som är den jästa druvdrycken och konkar det är ju bär. Så då blir det vinbär. Hurra, Nanna! Ett presentkort skickar vi till Veberöd ju. Hur känns det?
3: Bra.
0: Det är bra. Tror du att vi kan få ett jubel där från bilen också, eller? Nej. Nu är det väldigt... Nej, de koncentrerar sig på att hitta vägen till Skara Sommarland. Ha det så kul, Nanna. Här kommer... Ja, vad bra. Här kommer din önskelåt. Ta hand om dig, Nanna.
3: Detsamma.
0: Hej då.
3: Hej då.

0: Ted Gärdestad här i Rings, så spelar vi. Det var Nanna Berglund från Veberöd som önskade den. Sitter just nu i en bil med hela gänget till Skara Sommarland och ska åka vattenrushbana, fick jag reda på. Leif Lidberg är med mig nu. Hej och god morgon, Leif.
1: Hej och god morgon.
0: Är vi i Hallsberg nu?
1: Ja, alldeles utkanten.
0: Ja, hur är läget i Hallsberg just nu?
1: Ja, det är väl som på många ställen i landet. Det är fint väder, sol och lätt vind.
0: Sol och lätt vind. Vet du att jag skulle precis titta ut genom fönstret här i Radiohuset i Göteborg. Och här gick precis nu persiennerna ner. Så jag ser absolut ingenting. Jag har ingen aning om vad vi har för väder just nu.
1: Nej, då får du prata med någon göteborgare sen då.
0: Ja, det får jag verkligen göra. Ja. Du, Leif, hur ser din dag ut?
1: Ja, jag var på väg nu att sätta mig i bilen och åka ner till Tranås. Det är veteranfordonsutställning idag. Tillsammans med en cruising ikväll.
0: Ja, så först så är det utställning och sen så cruisar ni allihopa?
1: Kanske inte jag. Jag är inte så jätteentusiastisk över den delen, men bilutställningar gillar jag.
0: Ja, då måste jag fråga vad det är för bil. För nu sitter det jättemånga och funderar så här, vad är det för bil han har där?
1: Ford Fairlane årsmodell 66 är den jag ska åka med idag.
0: Ja,
1: varför? Och det är en gammal svensk såld bil som har sålts ny på Ford i Sverige här då för... Tillbaka då 66. Och den är i rätt så bra skick. Den har inte utsatts för någon omfattande renovering och den har inte blivit speciellt nedkörd. Utan mätaren läser 10 500 mil just nu.
0: Mm, okej. Okay. Mm. Vad är det för färg på den?
1: Svart med röd inredning.
0: Svart med röd inredning.
1: Alltså, Det var en anledning till att jag köpte den. Jag gillar den färgkombinationen.
0: Ja, du, jag också. Jag var faktiskt på en utställning bara för ett par veckor sedan och gick runt. Och det är väldigt snyggt. Det är något speciellt med den där kombinationen.
1: Ja. Ja.
0: Men jag ser den inte riktigt framför mig, men jag ska kolla upp sen. Ford Fairlane.
1: Googla sen, ja.
0: Ja, men jag ska göra det, Leif. Absolut.
1: 66 är det här. Men jag har flera.
0: Ja, vilken gillar du bäst då?
1: Jag har... Jag har haft en stor färdkärlek för årsmodell 64 i väldigt, väldigt många år.
0: Ja.
1: Men sen har jag även lyckats hitta den väl allra största favoriten. Det är en Mercury Comet från årsmodell 65. Och de är inte lätta att hitta här i Sverige.
0: Nej, och den har du?
1: Tag på en. Den har jag också, ja.
0: Ja, det var kanske som att välja mellan sina egna barn, hörde jag, när jag frågade vilken som är. För jag antar att du gillar dem allihopa, liksom.
1: Ja, visst. Sen har man ju olika favoriter. Det kan utvecklas över år också, årstider och åren också. Så kan man
0: prata
1: lite grann, men får håller jag fast.
0: Ja, lite svårt att höra dig ibland, så jag vet inte om det är uppkopplingen eller om du håller bara mobilen sådär vid munnen.
1: Ja, håller mobilen gör jag, men jag vet inte. Då.
0: Ja, det vore hemskt bra, för då hör jag dig hela tiden. Ja, önskelåt vill jag gärna ladda upp. Vad blir det för någon då?
1: Jag hade ju en lapp hängde på kylskåpet, den trillade nog ner för 10 år sedan eller något sånt där, för att det är ju första gången jag har lyckats komma fram. Den stod The Race med Yellow på. Och det refererar ju till mitt motorintresse. För jag var ju på biltävlingar i Tierp nu, torsdag, fredag. Och de fortsätter ju idag, lördag, söndag också. Men jag bryter för att göra mer evenemang.
0: Ja. Så då blir det en temalåt för Leif. The Race med Yellow. Den ska vi ta och ladda upp.
1: Ja.
0: Och vad vill du ha för fråga?
1: Ja, jag var ju med i 13 när jag var 12 år. Och då tog jag sista frågan. Och jag kör samma vinnande koncept. För då klarar jag frågan.
0: Så nummer 50 är sista frågan hos mig. Och det var sista frågan där i upp till 13. Och då lyckades du bra. Får vi se nu då? Så här, några decennier senare, hur det går. Ja. Rubriken. Missnöjesrop med vingprydd 11.
1: Det var inte lätt.
0: Missnöjesrop med vingprydd 11. Ja, men lyssna på frågan. Mm. När du äter på restaurang så kan maten ibland vara uppdukad på ett bord eller en disk där du får ta maten själv. Vad kallas denna typ av anrättning där du också kan ta mat flera gånger?
1: Ja, det är väl buffé.
0: Ja, men det är väl buffé. Ja. Det är klart att det är buffé. Skrämmande. Ja. Missnöjesrop. Med vingprydd 11, det är bu, och så vingprydd 11, det är fe.
1: Ja,
0: men där har du det. Buffé. Ja. Och den där buffén, den ger dig ett presentkort som vi tar och skickar iväg till Hallsberg. Du, Leif, lycka till med alla bilevenemang.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jättefint att prata med dig. Ha det så bra.
1: Ja, visst.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday afternoon.
1: Där hade vi racet, en bil som drog förbi. The Race med Yellow från 1990. Det var ju Leif Lidberg som är en riktig bilfantast. Som har varit på race, pausat det lite grann, ställer ut en bil nu och ska tillbaka till race lite senare. Det här är Ring så spelar vi, du lyssnar på 37. Har du det i slutet på ditt telefonnummer, då ringer du 020 21 22 23. Nu blir det lokala nyheter.
2: Och klockan är 8:30 och här blir nyheter från P4 Uppland. Tegelsmoraån i Örbyhus håller på att växa igen. Näckrosor, sly och annan växtlighet försvårar framkomligheten i ån, vilket några eldsjälar i området har upptäckt. Nu ställer de upp ideellt och röjer.
3: Jo, det var Janne Holmberg. Vi hör hans motorsåg där borta. Han kom till mig och sa att han hade paddlat här, men han kom inte fram. Det kan du fixa, sa han åt mig. Ja, tänkte jag, det är inte så lätt. Ja, hjälper du till då? Ja, det gör jag, sa han. Och på den vägen är det. Sen kontaktade jag flera andra kompisar och sen har vi kört varje tisdag.
4: Bertil Gustafsson är en av eldsjälarna som drog igång initiativet. Han lägger upp uppdateringar om när de röjer på sociala medier, vilket lett till stor uppmärksamhet och många positiva reaktioner. En annan eldsjäl som röjer är Torsten Torssell, så förklara att de nog inte blir helt klara i sommar, men att det finns en annan motivation till varför de röjer tillsammans.
3: För att vi vill vara tillsammans och de ser värdet i att få ån rensad också. Så de kan paddla själva och sen har vi roligt tillsammans. Det är en stor del av det hela.
2: Axel Ledin, reporter. Intresset för att fysiskt äga sina filmer har ökat. Något som även märks av i butikerna.
5: I alla former, skivor och filmer, det har ökat.
6: Det säger Eidar Gökturk som driver butiken Skivcentrum i Uppsala.
5: När det gäller filmer så tror jag att folk har tröttnat på streamingtjänster. Det där med att filmer och serier är tillgängliga i vissa tider irriterar folk. Det som funkar väldigt bra är skräckfilmer och filmklassiker. De gamla svenska filmerna, de efterfrågas rätt mycket.
6: På Tradera har man märkt en ökning inom försäljningen av DVD och Blu-ray. Uppgifter från försäljningssajten visar att under första halvåret 2026 har de sett en ökning med mer än 40% i jämförelse med samma period 2024.
5: Fysiskt är fint. Vill du se den så tar du den från hyllan och tittar. Du äger den.
2: Reporter Simon Lundvall. Det har varit en förhållandevis lugn fredagkväll och natt på båtveckan i Öregrund enligt polisen. Och fredagens eldfestligheter i Österbybruk har också avlöpt utan några incidenter. Det råder ju eldningsförbud och på grund av torkan i markerna för närvarande. Och vädret idag i Uppland blir inledningsvis en del moln som lättar och det blir allt mer soligt. Under eftermiddagen varvas sol med stackmoln. Temperatur mellan 22 och 25 grader och västlig vind. Kvällen blir solig och natten mot söndagen mest klar. Nyheterna med mig, Katarina Svanevik.
1: Lördagsmorgon med Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski. Vi tar oss vidare i landet nu. Jag vet inte exakt var vi har hamnat någonstans. Sibyl Landqvist är med mig i alla fall. Var är vi någonstans, Sibyl?
7: Hej, hej.
1: Hej.
7: Vi sitter i vår fritidsbåt utanför en klubbholme utanför Västervik.
1: Utanför Västervik?
7: Ja, mellan, ska man säga, mellan Spårbåk och Idö.
1: Ja. Hur har vi det på vattnet där i båten?
7: Här har vi en liten västlig vind.
1: Mm.
7: Och så har vi 16 grader i vattnet och 21 i luften.
1: Ja.
7: Är jag redo för ett dopp sen.
1: Du är redo för ett dopp sen.
7: Jajamän.
1: Är det baddräkt på här nu?
7: Ja, ja.
1: Ah.
7: Varje morgon när man är ute på semestern ett dopp.
1: Det jag måste fråga då, hoppar du ifrån båten eller har du en liten stege där eller hur ser det ut?
7: Nej, vi har en liten stege och så går jag ner på den och så bara kastar jag mig ut.
1: Ja, men så har du 16 grader i vattnet?
7: Ja,
1: ja.
7: Det har gått ner. Ja. Vi har haft 20, nu är det bara 16.
1: Ja, då blir det ett lite sådär kallare dopp för din del om en stund här.
7: Det blir lite kall, ett uppfriskande
1: ja.
7: Dopp.
1: Ja, jag hoppas att jag kan värma upp dig lite grann här i det här programmet med lite fråga och önskelåtar och grejer innan du hoppar i.
7: Ja.
1: Önskelåt, vad blir det för önskelåt?
7: Jag tycker jättemycket om Bo Kaspers orkester.
1: Mm.
7: Så jag har önskat, vi kommer alltid att leva. Vi kommer aldrig att dö, tror jag heter.
1: Ja, vi kommer aldrig att dö. Ja, just det, med Bo Kaspers orkester.
7: Mm. Ja.
1: Den ska vi ta och spela för dig. Men du, jag hörde också någon som viskade i mitt öra att du har en stor dag imorgon.
7: Precis, det har jag.
1: Fyller 65 år.
7: Stämmer.
1: Jag får passa på att önska dig en fantastiskt fin födelsedag. Stort grattis, Sibyl.
7: Tack så mycket. Tackar, tackar.
1: Jag tog in en annan orkester här som fick spela lite för dig.
7: Ja. Så vi ska ha lite en kräftskiva här nu, en årlig klubbkräftskiva på Holmen här. Eller ön, det är faktiskt en ö.
1: Ah.
7: Så nu ska vi till kräftor umgås.
1: Det låter jättehärligt.
7: Och sen klockan 00. Då.
1: Ja,
7: då kan
1: ja,
7: man fira. Ja.
1: Ja, ja, så ni har kräftskivan ikväll. Och sen när klockan har passerat midnatt, då är det födelsedagsfirande ordentligt.
7: Då är det födelsedag.
1: Ja. Oh. Ja, det låter som en jättebra födelsedag.
7: Du, ja, det är en underbar dag. Mm.
1: Innan du hoppar i vattnet där.
7: Precis.
1: Så tänker jag att du ska få välja ett nummer utav mig.
7: Mm. Och du väljer nummer 9.
1: Den är tagen, du.
7: Aj då.
1: Nummer 9 tog Arpad ute på golfbanan tidigt i morse i Skara.
7: Aha, men 10 då?
1: Jo, 10 finns kvar till dig.
7: Men då kör vi på den.
1: Ja, den ska du få. Då kommer rubriken i vanlig ordning först.
7: Yes.
1: Mm. Är ost?
7: Är ost?
1: Exakt så. Frågan. Mm. I höst så riktas sportvärldens blickar mot en sydlig kuststad då den svenska handbollsstjärnan Jim Gottfridsson återvänder hem till sin moderklubb. Vilken stad är det vi söker?
7: Vad sa du? Handboll?
1: Precis. Svensk handbollsstjärna Jim Gottfridsson återvänder till sin moderklubb. Vilken stad är det vi söker? Är ost är rubriken.
7: Jim Gottfridsson.
1: Är ost.
7: Är ost. Vilken stad. Mm. Aj, oj. Nej, tyvärr.
1: Vad är ost då?
7: Oh, jag har gått.
1: Ja.
7: Vad ja. Är ost?
1: Ja, den är ystad. Osten är ystad, så det var Ystad som vi sökte.
7: Ystad, vad är ost?
1: Ja, processen du vet när man gör ost av mjölk, det kallas ju för ystad. Så osten är... jag gillar ditt svar. Jag är också i den här ostliga, älskar ost faktiskt. Jag tycker det är helt underbart. Jag ska berätta att Gottfridsson, om du är nyfiken, ansluter till IFK Ystad som spelar i den näst högsta serien. Och i Ystad finns även Ystad IF då, som ligger i landets högsta serie. Så är det. Ha, det var ju bra. Ostergott, Gottfridsson heter han. Och det var Ystad vi sökte. Du, har du lust, jag bara chansar här nu, men har du lust att hoppa i vattnet så att vi kan höra liksom?
7: Ja, men då får jag sätta på högtalare.
1: Ja, det får du göra. Ja. Har du någon som kan hålla i telefonen eller hur blir det? Det
7: får min sambo Hans göra.
1: Ja, så Hans tar telefonen. För det hade varit så fint att få ett morgondopp så här i direktsändning.
7: Då så lämnar jag telefonen och så kliver jag ner på vår badstege.
1: Ja, så tack, det vi hör nu det är Sibyl som hoppar ner i vattnet. Fyller 65 år imorgon. Varsågod.
7: Ja, tack, tack. Hej då.
1: Hej!
7: Nu går jag ner på stegen.
1: Ja, det är bra.
7: Så.
1: Ja.
7: Nu ska jag. Och så. Bara.
1: Är du i nu då?
7: Ja, nu är jag i till knäna. Och nu så bara.
1: Ja. vad härligt. Sibyl Landqvist var det som hoppade i plurret där. Oh, underbart. Ja, härligt att prata med dig. Ha det gott. Hej, hej.
7: Hej då.
1: Hej, hej.

0: Bo Kaspers orkester klingar ut där. Vi kommer aldrig att dö. Ja, det var Sibyl som hade önskat den. Och så hörde vi också hennes morgondopp. Vi fick vara med där lite grann. Det tyckte jag var härligt. Vi tar oss vidare i det här programmet. Där slutsiffran som gäller är 37 fortfarande. 0, 20, 21, 22, 23. Och jag anropar nu Sigge.
1: Hejsan, Sarit.
0: Hej Sigge Bryntesson ifrån Rossön läser jag här.
1: Jajamän, vi har lika konstigt namn, du och jag, Sigge och Sarit. Det låter ganska lika.
0: Du, det låter riktigt bra. Vi borde skapa något tillsammans, Sarit och Sigge.
1: Absolut.
0: Eller hur?
1: En grupp.
0: En grupp, ja. Det har vi gjort nu. Det är du och jag här nu, Sigge. Det är underbart. Vad gör du för något?
1: Perfekt. Just nu står jag still. Vi är på väg till Östersund och Oviken.
0: Ja, och vad händer där?
1: Min fru har en hund som ska träffa sina kullkamrater.
0: Ja. Din fru har en hund. Ni har inte den ihop på något sätt?
1: Ja, jag får väl ha den på morgon.
0: Är det så ni har kommit överens?
1: Nej, det vet jag inte. Jag skojar.
0: Ja. Ja, hon ska på någon slags valpträff. Ja. Du ska inte med där då?
1: Nej, hon ska till Oviken på en valpträff och jag ska på Östersunds trav och bli miljonär.
0: Ja. Det är så planen ser ut, ja.
1: Jajamän.
0: Ja, men kul ju. Då kommer ni båda bli glada.
1: Det får vi hoppas.
0: Jag vet inte, men jag blev så nyfiken nu. Alltså, vad är det för hund som ni har?
1: Det är en labradodel.
0: En labradodel. Vad har vi för färg på labradodeln?
1: Den är vit och så är det ju en blandning mellan en pudel och en labrador.
0: Just det. Det är en sån blandning. Vad heter den då?
1: Ja. Den heter efter skidåkaren Marcus Hellner, så han heter Hellner.
0: Jaha, Hellner heter den. Ja, ja. Vad fint. Vad gör Hellner nu då?
1: Nu ligger han bak i sin bur här i bilen.
0: Ja, och har det gått?
1: Det har gått bra.
0: Ja, jättebra. Du, jag ska ju ladda upp en önskelåt här till dig och Hellner och din fru.
1: Ja, vad då blir tar det? Vi Smokey med Needles and Pins.
0: Smokey, Needles and Pins.
1: Ja,
0: det är klart att du ska få höra den.
1: Det tror jag.
0: Den ligger laddad. Du, har du hängt med hela programmet, eller hur?
1: Ja, jag har hängt med hela programmet.
0: Kommer
1: nästan.
0: Du ihåg? Ja.
1: Nej, jag kommer inte ihåg. Men 23 har du den kvar?
0: Ja, 23 har jag kvar till dig. Ja. Den ska jag ta fram. Har du kunnat klara de andra frågorna?
1: Nej, någon.
0: Ja.
1: Ystad klarar jag ju.
0: Mm. Just det.
1: Ta gärna en sportfråga.
0: Ja, vi ska se till att det blir en sportfråga. 23 är det du har valt. 23 ska du få. Du, det här betyder att jag hade ett presentkort i potten och så är det ett presentkort till. Så då blir det två presentkort som du har chansen på.
1: Ja,
0: då kommer rubriken. Är du beredd, Sigge?
1: Ja.
0: Ja. Bortsorterad sämre vara. Bortsorterad sämre vara, det är rubriken. Här kommer frågan. I riksdagen spelar en viss typ av arbetsgrupper en helt avgörande roll för att förbereda lagförslag innan de går till slutgiltig omröstning i kammaren. I den svenska riksdagen finns det 15 permanenta sådana, till exempel finans- eller utrikesfrågor. Vad kallas en sån beredande grupp av riksdagsledamöter?
1: Departement.
0: Bortsorterad sämre vara. Fick du ett sms där nu?
1: Nej, ja, men nu fick jag utskott.
0: Ja, jag hörde allt att du plingade till. Det är så underbart. Vi är som ett helt gäng här som lyssnar på Ring så spelar vi och hjälps åt. Jag tycker det är fantastiskt. Vem var det du fick hjälp av?
1: Det var min frus kompis.
0: Din frus kompis. Ja, hon ska ha en stor eloge, för det var utskott och det var inte departement. Utskott var vi ute efter. Bortsorterad sämre vara. Utskott, till exempel utskottsvirke, var det man tänkte på där. Jaha, det här betyder två presentkort ju.
1: Ja, tack snälla. Du, nu kan man ta bort det här från bucketlisten på kylskåpet.
0: Har du haft en lapp på kylskåpet?
1: Ja, ända sin Hasse Tellerman, tror jag.
0: Har du det? Åh, vad glad jag är att du kom med. Jag vet att nu står hela redaktionen upp här och klappar i händerna. De är lika glada för dig allihopa. Benke och Magnus och Mikaela och allihopa som jobbar. Du, Sigge, men då är det inte så noga om du blir miljonär eller inte nu på travet.
1: Nej, det spelar ingen roll.
0: Exakt, för nu får du 2 presentkort utav mig och så blir det valpträff för Hellner och så får ni ha det jättetrevligt i bilen och lyssna på Needles and Pins med Smokey.
1: Ja.
0: Mycket bra. Sarit och Sigge, ha det gott du.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då. Hej.
1: Hej då.

0: Smokey med Needles and Pins. Ja, det var Sigge Bryntesson som jag pratade med hunden Hellner där i bilen också. Och frun får vi inte heller glömma. Det är dags att dra en ny slutsiffra här i programmet. Kanske blir det en slutsiffra. Ja, det blir det. 27. 27, 27 gäller. Har du 27 i slutet på ditt telefonnummer, då ringer du till mig 020 21 22 23. 27 är det som gäller nu. 27. Har du det då i slutet på telefonnumret, då ringer du 020 21 22 23.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Den här morgonen tillsammans med mig som heter Sarit Monastirski och som lyfter luren och säger hej och god morgon till Kajsa Orgard.
3: Ja, god morgon. Hej.
0: Sa jag rätt nu? Orgard?
3: Ja, Orgard.
0: Orgard, ja. Ifrån Järfälla.
3: Ja, det är det.
0: Kajsa, det är lördag morgon. Klockan är snart 9. Hur ser din lördag ut?
3: Ja, just nu så ser den ju väldigt fin ut med lite kaffe och smörgås i magen. Fortsättningsvis så tyckte min man att vi skulle rensa lite grann och åka upp till skroten med lite skräp och sådär då. Vi håller på att renovera lite hus här på landet och sådär, så att man behöver bli av med lite grann på tomten emellanåt.
0: Ja, man behöver ju det. Det är skönt när det är över, brukar jag tänka.
3: Ja,
0: eller hur?
3: Absolut.
0: Kanske inte så kul just när man gör det. Ja, ibland kan det också vara roligt för man träffar folk som man inte har sett på ett tag kanske. Och så kan det bli trevligt. Men du, hur ser det ut där hos er, om du skulle beskriva lite grann?
3: Det är ett sommarstugområde. Det är väl 70 boenden ungefär då.
0: Mm.
3: Och lite, ja... Lite, det är inga direkta småhus, utan det är schyssta hus. Det finns flera som är året runt boende nu och här också. Då. Så det blir vi fler och fler. Jag läste i tidningen för häromdagen då att sommarstugorna håller på att försvinna. För att folk blir året runt boende på dem istället.
0: Ja, just det. Man trivs så bra och så vill man vara där hela tiden.
3: Ja, kanske. Och det är väl våran plan också att vi skulle flytta hit så småningom då. Jag är pensionär men inte min man ännu då.
0: Nej, men sen kanske det blir så. Då är det med trädgård och sånt där också runt omkring?
3: Ja precis. Vi har två hus, lillhus och storhus, men det är inte så stor skillnad på dem. Stor gräsmatta, jag har en liten damm med lite guldfiskar i.
0: Jaha, hur mår de?
3: De mår bra. De har hängt med, jag vet inte hur många år egentligen då. 15. Nej. Vi har ju haft det här stället sedan 2000 då.
0: Ja.
3: Så att, de har väl hängt med om 15 år i alla fall. Men tillskott lite nya fiskar undan för undan och sådär. Men alla klarar ju inte vintern.
0: Nej, men så är det ju. Men vad behöver man göra något speciellt? Tar man upp dem under vintern eller vad?
3: Gör inte det, utan de får vara där. Jag sätter i lite luftstenar så att de har under vintern. Och sen försöker jag se till att isen inte fryser helt.
0: Just
3: men
0: det.
3: De går ju i det som björnarna, så de ska ju inte ha något, de äter ju inte när det blir mer än minus 10 grader. Då vill de inte ha någon mat, då går de i det.
0: Ja, alltså jag märker nu när jag sitter och pratar med dig att jag kan absolut ingenting om guldfiskar. Det kände jag spontant nu. Jag hade ingen aning om att de går i det. Men nu vet jag det. Du, innan vi går in på fråga vill jag bara veta lite snabbt vad du har för önskelåt.
3: Fool's Garden, Lemon Tree.
0: Mm-mm. Den ska vi ta och köra.
3: Den har hängt med ett flertal år.
0: Ja, då kommer du få höra den om en liten stund här.
3: Ja.
0: Vad vill du ha för nummer?
3: Min man sa att jag skulle ta hans ålder, 49. Men det finns inte hans ålder, så att jag tar väl 49 då.
0: Jaha, han är alltså...
3: äldre än 50.
0: Ja.
3: Han har några år kvar till pension.
0: Ja, okej. Okay. Men han får känna sig som 49 idag då.
3: Ja.
0: För det blir... nummer 49. Se där, ja. Joje! Superchans. Tre presentkort ser jag här.
3: Okej.
0: Okay. Ja, kommer rubriken då. Är du beredd?
3: Mm.
0: Ida i relation till Emil. frågan. Mm. 2007 då fick ett svenskt metalband uppmärksamhet för sin tolkning av Rihannas låt Umbrella.

0: tyvärr fel. Det var Lilla Syster heter det här bandet. Lilla Syster.
1: Herregud, de var ju med, har ju varit med på Mello också.
0: Ja, det Lilla har de.
1: Syster. Ja. Lilla Syster.
0: Ja, men Kajsa, vad fint att prata med dig. Ha det så bra. Hälsa fiskarna från mig, du.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då, du. Tack. Hej.
1: Hej.

0: Lemon Tree med Fool's Garden som du hör här i Ring så spelar vi. Har du 27 i slutet på ditt telefonnummer, då är du varmt välkommen att ringa 020 21 22 23. Det är alltså 27 som gäller just nu. Vi ska ta och lämna över till Ekot för senaste nytt.
1: Först om uppgifterna i flera medier om att USAs vapenlager sinar, något som kan få stora konsekvenser för både USA och dess allierade.
2: Högt uppsatta militära tjänstemän som flera amerikanska medier pratat med uppger att USA nu har farligt låga vapenarsenaler. Donald Trump och försvarsdepartementet Pentagon har återkommande förnekat uppgifterna. Men Johan Hovinen, överste löjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, anser att det är rimligt att anta att uppgifterna stämmer.
3: Ja, det finns ju indikationer på att det ser ut på det sättet. USA har inte haft något typ av luftkrig egentligen sedan 1991. Det har gjort att har man ingen efterfrågan och inga statliga garantier för inköp av robotar, då produceras det inte heller så många.
2: De låga vapenlagren kan få stor påverkan på både kriget i Ukraina och kriget i Mellanöstern. I Ukraina, tror Johan Hovinen, kommer USA bli mer restriktiv till att sälja försvarssystem som ukrainarna vill ha.
3: Om vi tyckte att den här vintern var som passerade här, att den var tuff, då kommer vintern 26-27 blir betydligt svårare för den ukrainska befolkningen.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Regeringen vill att kriminalvården skyndar på utbyggnaden av fängelseplatser. Bakgrunden är förslaget om slopad straffrabatt för flerfaldig brottslighet. Regeringen väntas ge det nya uppdraget till kriminalvården på tisdag, skriver

0: för Nyhetsbyrån TT. Säsongen för kräftfiske är igång, men det innebär också tjuvfiske av kräftor. Och det här sätter Länsstyrelsens fisketillsynsman i Åmål, Ola Björsell, i arbete.
1: Där nere och ligger buren ungefär lite snett där.
2: Ja, Ola Björsell är fisketillsynsman för främst Åmålsån, men så här års brukar han också kolla till hamnarna i Åmål. En plats som egentligen är utanför hans tillsynsområde. För där stöter han med jämna mellanrum på misstänkt tjuvfiske av kräftor som man då rapporterar in till länsstyrelsen som kan beslagta utrustningen.
1: Här är det ju folk som tänker ner kräftburar och som är omärkta. Och i det fallet så har de inte frågat markägaren vilket man ska göra.
2: Det är svårt att veta hur vanligt det är med tjuvfiske av kräftor enligt Ola Björsell. Ola Björsell tycker det är viktigt att alla anmäler misstänkt tjuvfiske.
1: Jag vill ha att det ska vara fisk kvar till kommande generationer.
0: Reporter Jeremia Sandberg på P4 Väst. Vädret, idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. I södra Norrland ökar molnigheten allt mer. I Norrbotten en del regn ut med kusten, i övrigt växlande molnighet. 18-23 grader i söder, 7-12 i norr. I Sveriges radioappen kan du läsa om Kristdemokraterna som föreslår höjd pension för de som föder barn. Mer om det i appen.
3: Lördagsmorgon med Ring så spelar vi. Jag heter Sarit Monastyrski som finns med dig.

0: Ja, visst är det så. 9:03 har klockan hunnit att bli. 27 är slutsiffran som gäller just nu. Har du 27 i slutet på ditt telefonnummer, då vet du, det är dig jag kallar på. 020 21 22 23. Jaha, jag ska lyfta luren. Jag hörde att det ringde där. Tina Karlsson, hej, hallå.
1: Hej Sanna, god morgon.
0: Hej och god morgon. Grimslöv, det är där vi är just nu.
1: Ja, det är vi. Mitt i Småland kan man väl säga.
0: Ja, och här har vi lite bekymmer, har jag förstått, med vilka kläder som ska bäras under dagen, eller?
1: Ja, det är väl lite så. Jag har ju jag är mycket för att ut och åka Chevrolet. Vi har en, det är jänkebil eller amerikaner eller hur man nu vill. Eller som många säger, raggabil.
0: Ja, just det.
1: Så vi ska ut på en utställning idag och jag är ju en sån person som alltid vill klä mig i klänningen när vi är ute och åker med våran bil.
0: Ja.
1: Så idag så har jag lite problem. Jag har mellan två klänningar att välja mellan. Men de är blommiga, men i grund och botten en turkos färg då.
0: Ja.
1: Ljusblå säger många. Och det är ju det jag inte riktigt har bestämt mig.
0: Jag förstår. Matchar det här bilen på något sätt också då? Alltså i färg och så?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det brukar jag göra annat. Ibland så känner jag att jag kanske vill ha någon annan färg på klänning. Men när det är någonting, något speciellt som vi ska göra med bilen, så tycker jag att det är lite kul att gå färgenligt med bilen.
0: Ja, jag förstår dig. Alltså beskriv den. Är de båda då lite turkosa eller ljusblå?
1: Ja, bilen är ju ljusblå. Och som sagt, det är ju en Chevrolet Bel Air 1960. Ja.
0: Just det.
1: Vi är då den tredje ägaren sen den var ny, så det är lite kul faktiskt.
0: Ja, det förstår jag. Men jag är ju mer nyfiken på klänningarna nu, om jag ska vara riktigt ärlig här.
1: Jag har faktiskt, jag lutar mig åt en klänning som jag är väldigt glad i, en väldigt sommig klänning som är då ljusblå i botten med lite gula rosor och rosa rosor. Och sen så tänker jag mig en rosa underkjol, en tyllkjol.
0: Ja.
1: Och till det tänker jag väl rosa öronhänge och ett rosa halsband och eventuellt ett rosa diadem.
0: Alltså jag tycker
1: och
0: att vi bestämmer det.
1: Skorna kommer väl att bli vita Converse-skor tänker jag idag.
0: Ja, men det kan vi väl bestämma att det blir den.
1: Ja, jag var nästan inne på den, men
0: ja, men jag
1: det
0: tycker
1: blir nog den, för den är så somrig och fin.
0: Ja, och gillar du den så tycker jag du ska ha den idag. Det tycker jag passar bra.
1: Ja, och den sitter ju bra då. Jag är ju inte den här supermodellen då, ska man väl säga. Jag är väl den här lilla kurviga lilla damen.
0: Ja, du är supertina ju. Det är det du är.
1: Ja, precis. Ja, men det är kul, det intresse vi har i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Det är roligt att ha någonting som man kan enas i, så att säga, och ha kul med.
1: Ja.
0: Önskelåt, går det i den här... Alltså passar det in på temat också?
1: Ja, det var lite det jag tänkte. Ja, för jag vill gärna höra Elof och Benny med Skeva på fredag. Vi gillar. De är duktiga artister. Ja, det är en bra låt faktiskt. Den lite peppig låt, lite ösigt. Den är en lite festa party-låt. En lördag som denna.
0: Ja, vad bra. Elof och Benny, Skeva på fredag. Den ska du få lyssna till om en stund. Du, var bra, Kajsa. Det säger jag, Tina.
1: Nej,
0: här.
1: Tina,
0: Tina. Gud, du vet, nu börjar jag bli virrig här. Jag ska dricka kaffe om en stund.
1: Du får ha lite mer kaffe, ja, precis.
0: Ja. Och vet du, jag har en jättebra liten termos här i studion hela tiden. Vid just sådana här tillfällen. Vet du att du ska få välja en fråga utav mig?
1: Ja, jag vet ju det. Och det är så svårt med siffror, för jag har ingen speciell siffra, men jag tänker faktiskt ta nummer 4.
0: Nej, vet du, den är tagen. Det var Niklas som tog den.
1: Ja, men vi dubblar den. Vi säger 8 då.
0: Ja, den är också tagen. Det var Josefin som tog den.
1: Ja, men då dubblar vi lite till. Ta 16 då.
0: 16! Där var det bingo, ser du. 16 ska du få.
1: Ja,
0: den står det Tina på här. Så den ska du få. Den ska jag ta fram till dig. Och den har jag framme nu. Och då har vi ett presentkort i potten. Du kan totalt få 2 presentkort utav mig. Då kommer rubriken. Vimmelkantig klädnad. Fast omvänt. Vimmelkantig klädnad. Fast omvänt. Där har du rubriken. Frågan. Piaff, piruett, passage, skänkelvikning är alla rörelser som ingår i en särskild disciplin inom ridsporten. Vilken ridsportsgren handlar det om?
1: Är det dressyr?
0: Ja, det är dressyr. Innan ens väntbetänketids liksom, lilla plinget här i bakgrunden.
1: Jag var inne på dans, då tänkte jag på ballett. Men nej, när du sa att det var inom häst, då måste det vara dressyr.
0: Ja, det är dressyr. 2 presentkort, Tina, blir det ju.
1: Ja, men vad roligt.
0: Ja, vimmelkantig, där i rubriken. Ja, det är yr och klädnad. Ja. Det är dress. Dressyr.
1: Precis, ja. Ja.
0: Tvärtom så blir det dressyr.
1: Ja. Jag är imponerad av mig själv.
0: Jag är också imponerad. Och jag hoppas att du blir så där härligt fin som du vill vara när du hoppar in i bilen sen.
1: Ja då. Vi hoppas på att vädret är med oss idag. Så det är ju det som är det,
0: ja, det förstår jag.
1: Avgörande. Det är inte roligt om det regnar. Men än så länge skiner solen och det är härligt. Så att, ja. Det härligt. Hoppas vi på hela dagen.
0: Det gör vi. Skeva på fredag. Elof och Benny. Tina Karlsson. Ha det jättebra.
1: Tack så mycket. Ha det så fint.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Där tog den slut. Skeva på fredag, Elof och Benny. Det var Tina Karlsson från Grimslöv som önskade den där låten. Slutsiffran som gäller, ja, det är 27. Fortfarande en liten chans att Tina kommer med i programmet innan det tar slut. 020 21 22 23. Det är vårt telefonnummer.
1: Det här är Ring som spelar vi.
2: I P4, Sveriges Radio.
0: Vi lyfter luren. Daniel Redin anropar jag. Hallå Daniel.
3: Hej.
0: Hej, Hyllared utanför Svenljunga.
3: Ja,
0: ja, stämmer
3: mellan
0: bra.
3: Svenljunga och Borås kan man säga.
0: Där har vi dig. Vad gör du?
3: Vi håller på att förbereda lite för en utflykt för barnens skull. Lite lek och fika och så.
0: Mm, vad har vi för barn där hemma? Hur gamla är de?
3: De är 2 och 4.
0: Och vad gillar de att göra?
3: Oj, de gillar att göra väldigt mycket saker under väldigt kort period.
0: Så ja. Mycket
3: snabba byten av aktiviteter, kan ja. Man säga.
0: Ja,
3: som man själv inte riktigt hinner med.
0: Nej, precis. Men om du ska räkna upp några saker så där som skulle göra dem väldigt, väldigt glada, vad kan det vara för något?
3: Fika, det är ju top of the line, liksom. Och lekplatser.
0: Ja.
3: Dansa, gillar de.
0: Ja.
3: De gillar maskeradkläder, så att de vill gärna byta maskeradkläder och byta kläder generellt. Så att det kan ju ligga liksom 5 par byxor för samma person som hon har bytt, gått till lådan och bytt så här.
0: Ja.
3: För hon vill ha någonting annat på sig.
0: Just det. Alltså, jag bara fikar jag med på, det gillar jag. Jag gillar att dansa och jag kan också tänka mig att byta lite kläder så där ibland. Det kan jag tycka är kul. Lekplatser, ibland så där. Jag vet inte. Men vad gillar du mest utav de här sakerna? Om du får välja vad ni ska göra.
3: Men det är nog vara ute mestadels. Det är ju liksom skönast.
0: Så blir det lekplats, dansa och fika nu? På utflykten idag?
3: Det blir lekplats och fika. Nu lyssnar de kanske, så då vet de vad vi ska göra.
0: Men var det en hemlighet som jag avslöjade nu?
3: Ja, det var
0: nu?
3: En liten hemlighet. Men
0: nej!
3: Nej. Ja, men det är roligt.
0: Ja, vad heter de, barnen?
3: Tintin och Poppy.
0: Tintin och Poppy. Nu vet ni att pappa kommer ta med sig jättemycket, jättegod fika idag. Ingen press alls, Daniel.
3: Ja, tack för den.
0: Du, vad blir det för önskelåt?
3: Det blir Grävmaskinsången med professor Twinkleton.
0: Aha, aldrig hört. Vad är det här för något?
3: Det är något vi slirade in på YouTube. Och sen dess har det följt med. Liksom. Det är väl en liten svängig låt som ändå är relativt okej i barnjungeln av låtar. Som man får lyssna på nu. Som fyller upp en spelflöde. Men den är okej.
0: Okej. Grävmaskinsången med professor Twinkleton. Vi ska ta och köra den. Och kommer den sen sitta kvar i mitt huvud resten av dagen? Är det en sån variant?
3: Ja. Och då får jag be om ursäkt i förhand.
0: Ja. Då är vi många som kommer att gå nynna på den om en stund. Ja. Du, vad vill du ha för siffra i min frågebatteriet här som jag har?
3: 13 om du har.
0: Nej du, 13 tog Nanna Berglund på väg till Skara Sommarland.
3: Mm-hmm. Nummer 7 kanske?
0: Den var också populär. Den tog Erika. Det var första samtalet ut i morse.
3: 21.
0: 21, ja. Den har väntat på dig hela morgonen. Ja. Så den ska du få utav mig. Ja, då har vi en superchans här.
3: Oj då.
0: Tre presentkort har du chansen på.
3: Ja.
0: Då tar vi ett djupt andetag och så tar vi oss igenom. Här kommer rubriken. Sveriges lekredskap med klockljud. Frågan. 1946 grundades en idrottsförening i Karlstad som skulle bli en av Sveriges främsta bandylag. Under 1970, 80 och 90-talet så tog man hela 9 SM-guld på herrsidan och 6 stycken på damsidan. Och jag undrar, vad heter klubben?
3: Det måste ju vara Baltic.
0: Det måste vara Baltic och det är Baltic.
3: Åh, oh, kul.
0: Sveriges lekredskap, ja det är boll. Klockljud, det är tick, det blir Baltic. Vet du varför de heter Baltic?
3: Nej.
0: Nej.
3: Baltic Göta heter den, tror jag, något sätt.
0: Alltså, Baltic, det jag har kunnat läsa mig fram här är att enligt klubbens hemsida i alla fall så kommer namnet av de två brittiska fotbollsklubbarna Bolton och Celtic.
3: Oj då.
0: Ja. Så blir det Baltic. Där har du det. Det kommer du aldrig att glömma. Och nej, 3% superchans skickas hem till Hyllared.
3: Ja, men grymt. Tack så mycket.
0: Så ska vi ta och lyssna på grävmaskinsången, du och jag. Professor Twinkleton.
3: Det tycker jag.
0: Det är bra. Ha en jättehärlig dag, du.
3: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
3: Hej då.

0: Ja, den där kommer vi säkert att gå och nynna lite på. Grävmaskinsången, professor Twinkleton. Det var Daniel Redin från Hyllared som önskade den där låten. Ska vi till Njurunda då? Tuva Persson, hallå där.
1: Hallå.
0: Hej, hur är läget Tuva?
1: Hej. Jo, men det är bara bra.
0: Skönt att höra, hur har morgonen sett ut så här långt?
1: Ja, vi har hunnit med och busa lite med min ettåriga son och äter frukost i princip.
0: Ja, gick den? Alltså, med en ettåring så kan det ju vara lite sisådär när man äter frukost. Alltså, det kan gå väldigt smidigt och lätt och ibland kan det vara lite knöligare.
1: Det var nog lite knöligare den här morgonen.
0: Ja, då får man muta med lite med leksaker och annat, antar jag, och hålla på.
1: Ja.
0: Ja. Du är föräldraledig nu va? Visst var det så?
1: Ja.
0: Men inte så länge till.
1: Nej, precis.
0: Hur lång tid har du kvar på föräldraledigheten?
1: Dryga en och en halv månad ungefär.
0: Ja, hur känns det för dig?
1: Jo, men det känns ändå bra. Jag börjar bli lite svår att underhålla hemma, så att jag tror det kan bli bra för honom också att börja förskola. Ja. Och skönt för mig att börja jobba igen, visst.
0: Ja, ja. Så då känns det ganska bra ändå.
1: Ja, det gör det, absolut.
0: Ja. Men ettåring, då är det full koll hela tiden, va? Vad han håller på med.
1: Ja, exakt varje sekund.
0: Ja, vad gör han nu?
1: Just nu är han med sin pappa i ett annat rum så han inte ska störa mig.
0: Ja, men det är bra. Då har pappa lite koll på vad sonen gör just nu. Tuva, vad ska ni göra idag då? Har ni någon plan?
1: Ja, idag ska vi be oss ut till skogen, vår stuga, och se om vi kan hitta lite kantareller.
0: Mm, hur ser det ut på den fronten hos er? Hos oss har det varit lite magert här neråt.
1: Jo, jag har nog hört att här har jag flera stycken jag har hört att hitta lite svamp i skogen. Så att jag har lite förhoppningar om att vi kan komma hem med någon svamp i alla fall.
0: Mm. Är du en sån som går ut och hämtar? Du har dina ställen liksom?
1: Ja. Just vid stugan har vi väl lite koll i alla fall.
0: Mm.
1: Jag förlitar mig till min sambo annars.
0: Ja, är han en sån som hittar dem?
1: Ja, han är duktig.
0: Ja. Jag lever också ihop med en man som är helt kantarelltokig. Alltså, kanske inte så mycket att äta dem. Jo, han gillar ju dem. Men jag tror att det är själva att hitta dem. Så att han betar av sina ställen och kommer hem. Jag tycker inte det har blivit så jättemycket i år faktiskt än så länge. Vi får väl se lite längre fram.
1: Ja, säsongen har ju väl bara börjat.
0: Så är det ju. Och det här tipset med att lägga dem i blöt för att rensa dem tycker jag är helt fantastiskt. Har du testat det?
1: Nej, inte när jag rensar dem. Det var ju kanske att man ska prova.
0: Ja, men jag tror att han tar... Nu är jag kanske ute och svävar och kanske får massa mejl på det här också. Men alltså, han läste det någonstans, lägger dem i diskon med lite vatten och potatismjöl tror jag, eller vanligt mjöl, jag vet inte. Och sen försvinner liksom allting och så lägger man dem på torkpa. Det blir superbra.
1: Men...
0: Superenkelt och det går jättefort och alla är jätteglada. Tips från mig till dig. Och så... Och hoppas jag att det funkar om ni hittar mängder med kantareller.
1: Om vi hittar någon kan vi prova det i alla fall.
0: Ja, det tycker jag ni ska göra. Tuva, vad vill du ha för önskelåt?
1: Ja, jag vill höra Vart du än går med Marie och Peter.
0: Ja, den ska vi ta och spela. Finns det någon speciell anledning till att det blir just den?
1: Ja, det är en låt som betyder mycket för mig, har gjort hela livet. Och jag hade den som dopsång åt min son förra året.
0: Ja. Du hade en sån dopsång. Då får du minnas tillbaka lite grann till det när vi kör Vart du än går, Peter och Marie. Vad heter din son förresten?
1: Han heter Herman. Han heter min morfar.
0: Oj, vad fint. Herman. Mm. Ettårige Herman. Du, en fråga då. Hur känns det just nu?
1: Bra.
0: Bra. Vad vill du ha för nummer?
1: Jag hörde 13 var taget, så finns 8.
0: Nej, den är också tagen.
1: Okej, 18 då?
0: 18 finns kvar faktiskt.
1: Då kör vi på det.
0: Då kör vi på det. Är du beredd så kommer rubriken här.
1: Mm.
0: Ta en sväng om med vila. Ta en sväng om med vila, frågan. Vi ska lyssna till introt till en känd svensk låt som låg högt på listorna 2012. Lyssna noga nu. Vad heter den här låten? Mm. Vad heter den låten?
1: Dansa, pausa.
0: Dansa, pausa. Där kom svaret. Ska vi lyssna på hur det låter?
2: Dansa, pausa.
0: Ja. Pausa. Dansa, pausa. Ta en sväng om. Dansa, vila, pausa. Där hade du rubriken och helt rätt svar. Låten den görs ju utav Panetos. Det kanske du kommer ihåg. Dansa, pausa. Det där ger dig faktiskt ett presentkort.
1: Men vad kul!
0: Jättebra! Så hittar du inga kantareller så har du i alla fall vunnit ett presentkort idag.
1: Ja, det var inte helt fel.
0: Nej. Tuva, ha det jättebra. Kul att prata med dig. Nu kommer önskelåten Peter och Marie, vart du än går. Ha det gott du.
1: Men tack, detsamma.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Vart du än går, Peter och Marie, Tuva Persson från Njurunda var det som önskade den här i Ring så spelar vi. Ibland så spelar vi ju en annan önskelåt också i programmet. Och vill du ha med en önskelåt i programmet men så har du inte rätt slutsiffror så kan du alltid göra så att du skickar iväg ett sms. Gör det till 72250, skriv P4, gör ett mellanslag i början av meddelandet. Och sen vilken låt du önskar. Och så det är ganska viktiga varför du vill höra just den låten. Det är alltid kul att veta. Skicka iväg alltihopa till 72250. Det är så du önskar en låt här i Ring så spelar vi. Nu ska du få dina lokala nyheter här i P4.
1: Klockan är 9:30 och det blir nyheter från P4 Uppland. Tegelsmoraån i Örbyhus håller på att växa igen. Näckrosor, sly och annan växtlighet försvårar framkomligheten i ån, vilket några eldsjälar i området har upptäckt. Nu ställer de upp ideellt och röjer.
2: Jo, det var Janne Holmberg. Vi hör hans motorsåg där borta. Han kom till mig och sa att han hade paddlat här, men han kom inte fram. Det kan du fixa, sa han åt mig. Ja, tänkte jag, det är inte så lätt. Ja, hjälper du till? Alltså? Ja, det gör jag, sa han. Och på den vägen är det. Sen kontaktade jag flera andra kompisar och sen har vi kört varje tisdag.
3: Bertil Gustafsson är en av eldsjälarna som drog igång initiativet. Han lägger upp uppdateringar om när de röjer på sociala medier, vilket lett till stor uppmärksamhet och många positiva reaktioner. En annan eldsjäl som röjer är Torsten Torssell, som förklarar att de nog inte blir helt klara i sommar, men att det finns en annan motivation till varför de röjer tillsammans.
2: För att vi vill vara tillsammans och de ser värdet i att få ån rensad också. Så de kan paddla själva och sen har vi roligt tillsammans. Det är en stor del av det hela.
1: Axel Lidin, reporter. Eldfesten i Österbybruk är i full gång. Samtidigt har SMHI de senaste veckorna varnat för hög brandrisk i området.
4: Ja, vi har ju en flott, vi skjuter fyrverkeri ute på en flotte då, ute i dammen, så det kommer inte att hända någonting.
5: Mikael Gille är ordförande i Österby simbadsförening som arrangerar eldfesten.
6: Idag lördag så är det Thomas Järveden som står på scen och sen ett partyband som heter MT Pockets som kör på scenen i pubtältet. Sen är det en vattenshow i bassängen och fyrverkeri i det.
5: Mikael har varit engagerad i eldfesten sedan han var liten.
6: Ja, den betyder jättemycket. Det är kul att vara med och hjälpa till och sådär. Hela bygden engagerad och så.
1: Reporter här var Carolina Louise Rems. Och eldfestligheterna har hittills avlöpt väl utan några incidenter enligt polisen. Den brand som startade igår kväll i några pappersbalar vid en återvinningscentral i Sigtuna kommun. Ja, där pågår eftersläckningsarbete nu som räddningstjänsten håller på att avsluta. Polisen rapporterar att det var en lugn kväll på båtveckan i Öregrund som ju pågår där fram till ikväll. Vädret idag i Uppland blir inledningsvis en del moln som lättar och det blir allt mer soligt. Under eftermiddagen varvas sol med stackmoln. Temperatur 22-25 grader och västlig vind. Det var nyheterna från P4 Uppland med mig, Katarina Svanevik.
0: God morgon, det är Ring så spelar vi, du lyssnar på. Jag heter Sarit Monastirski. Jag tänker att det är lika bra att vi tar oss vidare i programmet. Jönköping står på tur. Susanne Karnteg. Hallå där, Susanne.
7: Hallå, hallå.
0: Hej, hur är det i Jönköping denna lördag?
7: Det är jättebra idag. Ja. Fint väder och torgdag.
0: Ja, vad härligt. Du, hur ser dagen ut då?
7: Den ser ut så här att jag har varit och köpt blåbär. Så nu bakar jag lite pajer och muffins med blåbär i.
0: Åh gud, vad gott det lät.
7: Ja, det luktar så gott från ugnen här.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du har köpt blåbär, du har inte varit ute dubbelvikt och hämtat hem.
7: Nej, det är så bra med torget här.
0: Ja.
7: Det är bara att gå ut och köpa tre lite. Jättefina.
0: Ja. Är det lite så där jobbigt att säga det? Alltså, finns det någon gradering där, tycker du, att det är bättre att liksom plocka än att köpa?
7: Ja, tycker man om att bo i skogen så kan man ju gå ut och plocka.
0: Ja.
7: Du, jag är ingen skogsmänniska.
0: Du, Susanne, jag, möjligtvis att jag är en skogsmänniska, men jag har inget tålamod att plocka. Det är det.
7: Nej.
0: Och jag vill jättegärna baka, så att jag förstår dig 100%.
7: Ja.
0: Du, önskelåt. Vad ska jag ladda upp med?
7: Håkan Hellström.
0: Håkan Hellström. Men kom igen Lena.
7: Kom igen Lena, ja.
0: Mm.
7: Och det är ju för att jag var på hans konsert i Huskvarna igår.
0: Mm. Berätta. Var det, hur var det?
7: Fantastiskt bra. Underbar stämning.
0: Ja.
7: Nästan 8000 människor var där. Och,
0: ja.
7: Och alla bara älskar Håkan.
0: Ja. Kan du alla låtar och sjunga med, eller hur? Hur är det?
7: Jag kan inte alla, men väldigt många.
0: Ja.
7: Så jag har sett honom ganska många gånger.
0: Om du skulle gradera just den här konserten jämfört med alla andra som du har sett, vilken är den bästa då?
7: Ja, men den var säkert. Det var ju närmare 10.
0: Ja, det här var en 10 igår.
7: Ja,
0: ja,
7: fantastiskt. Det är roligt när det inte är jättestor konsert ändå.
0: Mm.
7: Just det. Han har ju varit på Ullevi många gånger och så, men jag gillar de här lite mindre.
0: Ja, oh. Och igår var det, och du ska få minnas tillbaka till Håkan Hellström-konserten i Huskvarna igår. Vad sa du? 8000 pers på plats där.
7: Ja, det var det nog.
0: Ja.
7: Publikrekord.
0: Ja, dessutom då. Och du var en av dem.
7: Ja.
0: Du, den ska vi ta och spela för dig om en liten stund. Men jag tänker att vi ska ta oss igenom en fråga också.
7: Finns 22.
0: 22 finns kvar.
7: Mm.
0: Så den plockar jag fram till dig. Du har chansen på ett presentkort.
7: Mm.
0: Då kommer rubriken här.
7: Ja.
0: Sinnesfrid är rubriken. Sinnesfrid är rubriken. Frågan.
7: Mm.
0: Under sommarens fotbolls-VM så gjorde sig norrmännen kända inte bara på planen, utan på läktarna hördes nämligen varje match en hejaramsa med bara ett enda ord. Vilket?
7: Ro. Ro.
0: Ja.
7: Ja.
0: Ja. Rubriken sinnesfrid, ro, såklart. Och ramsan syftar ju på vikingarnas, du vet, roddbåtar, och norrmännen gjorde även en roddrörelse, det såg du säkert när de ropade ut det där ordet.
7: Ro.
0: Det smittade lite av sig, kände jag, när man såg det där.
7: Ja.
0: Ro var helt rätt och riktigt. Ett presentkort skickar vi hem till Jönköping. Njut nu utav det du har bakat med alla blåbär. Ha det jättebra, Susanne, och så blir det lite Håkan Hellström på det.
7: Jättebra. Tack så mycket.
0: Hej då.
7: Hej, hej.

0: Kom igen Lena, Håkan Hellström. Det var ju Susanne från Jönköping som önskade den där låten. Och igår stod hon i publikhavet i Huskvarna när Håkan spelade där. Publikrekord, 8000 pers var på plats och såg Håkan Hellström. Nu ska vi ta oss till Sunne tror jag va? Britt-Marie Gustafsson, är du med mig?
1: Jag är med dig, hej på dig.
0: Hej, vad kul att ha dig med.
1: Tack så mycket.
0: Hur mår du Britt-Marie?
1: Ja, men jag mår superbra.
0: Skönt att höra. Hur ser lördagen ut för dig?
1: Lördagen blir väldigt, väldigt mjuk och behaglig för mig. Jag ska ta det väldigt lugnt idag, ska jag säga det. Jag håller på och liksom mjuker in mig inför veckan. Det är slut på semestern nämligen.
0: Ja, du mjukar in dig inför veckan. Vilket jättebra uttryck tycker jag.
1: Ja.
0: Ja. Är det liksom skönt att gå tillbaka eller kommer du sakna semestern väldigt mycket?
1: Nej men du, ärligt talat, jag är lite av en rutinmänniska så jag tycker nog att det ska bli ganska så gött ska jag säga det. För att jag har liksom under semestern tappat bort vad det är för dagar och vad klocka är. Så jag tror det kommer att bli bra.
0: Ja, det är väl första månaderna där kanske som, eller? Är du morgonmänniska?
1: Jag är ju det, vet du. Så att det är inga problem. Absolut inga problem.
0: Du, jag är så avundsjuk. Jag skulle så gärna vilja byta och vara morgonmänniska. Tänk om man ändå kunde göra det. Jag hade ju älskat att vakna pigg och glad på morgonen.
1: Och ja, det är inte så dumt.
0: Nej, jag tror min man också hade önskat detsamma. Men, men du, vad gör du med din lediga tid då? Vad gör du helst?
1: Helst säger jag faktiskt lite ute. Jag tycker om att vara ute. Jag har ju hund här och grejer och är ute och går med honom och sådär. Och sen är det väl så också att jag har en liten kattung nu också så att jag har fullt tråd kan jag säga.
0: Ja, hur gammal är det? Så har du kattunge, en liten kattunge där? Hur?
1: Han är 4 månader, men han sitter mest i gardiner och sånt just nu. Så att, det är lite pyssel.
0: Det förstår jag verkligen. Man får hålla lite koll ju, hela tiden. Och väcker den dig på morgonen också, eller?
1: Nej, men han är ganska beskedlig, för det är nog faktiskt jag som är vaken för honom.
0: Jaha, ja.
1: Så han är lite groggig på morgonen och jag är pigg som en lärka.
0: Ja, men vad härligt det låter ändå. Och så ska du mjuka in dig lite grann inför jobbveckan som komma skall.
1: Jajamän.
0: Ja, men du har några dagar kvar innan.
1: Ja,
0: ja det har jag. Bra.
1: Det blir bra.
0: Du, önskelåt.
1: Du, jag skulle faktiskt vilja... Jag skulle nog vilja höra Ratata.
0: Mm.
1: Med Dr. Felix, för det tycker jag vi behöver ha lite grann nu.
0: Ja, det ska du få. Det ska vi alla få. Ratata, Dr. Kärlek, den ska vi spela för dig. Är det en sån där låt som du spelade mycket när du var ung, kanske? Om jag tippar?
1: Ja, det, så kan det nog faktiskt vara. De här sitter liksom kvar bak i järnbarken någonstans. Och så fort man hör dem så blir man lite ung på nytt.
0: Ja, det ska få bli. Jag ser att den kom ut 1982.
1: Ja, det stämmer nog det.
0: Ja. Britt-Marie, vi ska ta och spela den naturligtvis för dig om en liten stund. Har du hängt med den här morgonen? Har du lyssnat någonting eller?
1: Ja, av och till faktiskt. Men jag har liksom inte... Nej, inte hela resans gång har jag varit med på, men nästan.
0: Nästan, ja. Men då kanske du har lite... Har du kommit ihåg någonting? Nu är det ju semestertid och du har inte koll på varken dagar eller tider. Men har du koll på eller vilka nummer som har gått i pärmen här?
1: Nej, inte riktigt. Men jag har ju min favorit. Jag testar med 36 om den finns kvar.
0: Ja, vet du. Alla på 30 där finns kvar. Och 36, det är ju din favorit. Och den har jag sparat här till dig då, Britt-Marie.
1: Ja, men så, du är väl för gullig.
0: Så den har jag här. Då kommer den då.
1: Ja.
0: Rubriken. Diagonal schackpjäs. Diagonal schackpjäs. Frågan. Festremsor var ett slags vävda dukar som spreds genom hemslöjdsrörelsen under 1960-talet. Vad kallas vanligen denna typ av dukar som är smalare än bordets bredd?
1: Som är smalare än bordets bredd.
0: Det är en duk. Rubriken är diagonal schackpjäs.
1: Diagonal. Oj, oj, oj. Jag får nog faktiskt ta lite... Jag ska se om jag kan få lite hjälp här.
0: Ja,
1: kanske.
0: Vem är det du ska få hjälp av?
1: Ja, det är min gubbe. Men han tittar på mig. Men du, när man väntar här nu. Det måste vara löpare.
0: Ja, det är klart. Va? Att det är löpare.
1: Ja, Britt, det kan ju spela schack.
0: Ja, och du kanske har koll på löpare som duk också, bordlöpare.
1: Ja, absolut.
0: Ja, och löparen i schack, den får ju röra sig diagonalt på schackbrädet ju.
1: Ja, så är det ju.
0: Men vad bra! Ett presentkort skickar jag till Sunne, Britt-Marie.
1: Det ska du ha mycket en tak för då.
0: Så roligt att prata med dig. Ha det så bra.
1: Ja,
0: mjuka in dig ordentligt inför jobbveckan.
1: Jajamän, jag startar direkt.
0: Det är bra. Ha det bra. Hej, hej.
1: Hej då!

0: Ratata var där Dr. Kärlek sist ut i Ring så spelar vi, för programmet är redan slut för idag. Stort tack till alla som har varit med oss den här lördagsmorgonen. Programmet gjordes av ett jättegott gäng. Lovisa Pros och Annika Jansson, de satt i Slussen. Musikredaktör Anna Svensson. Medverkande redaktör Mikaela Rosberg Karlström. Tekniker Magnus Larsson och producent Roger Benke Bengtsson. Själv heter jag Sarit Monastyriska. Jag önskar dig såklart en riktigt fin lördag. Nästa vecka då tar Lasse Persson hand om dig. Nu blir det Nyhetsklubben här i P4 och sen Melodikrysset med Annika Jankell. Ha det så gott nu. Hej!
1: Hej, jag heter Arvid och jag undrar varför man har pengar.
2: Varför har vi det egentligen?
3: Jo, det är för att människor vill kunna byta saker mellan varandra och även tjänster. Och då är pengar ett bra sätt att göra det på.
4: Du lyssnar på Nyhetsklubben. Idag pratar vi om pengar. Hur de kom till och varför vi egentligen har dem.
5: Året är 2011 och någonting stort är på gång. Sveriges mynt och sedlar ska få ett helt nytt utseende för första gången på nästan 30 år. De ska få nya färger, motiv och ansikten. Många har velat vara med och bestämma vilka kända svenskar som ska få äran att pryda de nya sedlarna. Hela 600 förslag har skickats in. Och en av sedlarna som ska bytas ut är 20-lappen.
6: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart.
7: I den nya kollektionen byts Selma ut mot barnboksförfattarinnan Astrid Lindgren. Ett folkligt val och nästintill ett krav. Och Astrid var nog given från början, säger Johan Gernandt, ordförande för Riksbanksfullmäktige.
4: Gäst i studion är Jakob Eriksson, ekonomireporter på Ekot.
2: Hej Jakob!
3: Hej Lara!
2: Först och främst, har pengar alltid funnits?
3: Nej, pengar har inte alltid funnits. För flera tusen år sedan, om man ville ha någon vara eller tjänst, då sysslade människor med byteshandel. Till exempel, låt säga att du hade höns och jag hade ett fiskespö. Då kunde vi byta en fisk mot ett par ägg till exempel. Men byteshandel, det är opraktiskt.
2: Varför är det det?
3: Jo, men föreställ dig att du är en getbonde och ditt hår har blivit långt och slitet. Du vill gå och klippa dig och därför tar du med dig din get in till stan. I stan frågar du en frisör om den kan tänka sig att byta lite färsk getmjölk mot en klippning. Men den frisören kanske inte vill ha just getmjölk. Hon eller han kanske är vegan eller inte gillar getmjölk. Ja, du hör, det kan bli ganska krångligt.
2: Det låter som det, ja.
3: Dessutom kan ju mjölken bli dålig ganska snart och det är svårt att spara på ett glas mjölk.
2: Men när kom man på då att detta kanske inte är så smart och tänkte att vi kanske ska använda oss av riktiga pengar istället?
3: Det började med att människor använde saker som många tyckte var värdefulla, till exempel snäckor, salt, pälsar eller metaller som var lätta att spara på. Och då fick de här metallerna motsvara värdet av en tjänst eller vara. Och de första guldmynten, de infördes omkring 500 år före Kristus i det som idag är Turkiet av kung Krösus.
2: Krösus, det känner jag igen. Som han i Bamse, eller?
3: Ja, precis. Kung Krösus, han blev berömd i historien för sin stora rikedom. Och det inspirerade skaparen av Bamse när han döpte Bamses rika fiende Krösus Sork.
2: Nu ska du få höra på lite rolig pengafakta. Pengar kan ändra värde med tiden och ett gammalt eller ovanligt mynt kan antingen bli värdelöst eller tvärtom värt mycket mer. På en auktion i New York 2021 auktionerades ett amerikanskt guldmynt från 1933 för motsvarande 156 miljoner kronor. Och dess egentliga värde, ja, det var $20, alltså knappt 200 kronor. Snacka om en bra deal. Visste du att sedlar inte är gjorda av vanligt papper? I de flesta fall är de faktiskt gjorda av bomullsfibrer eller till och med plast. Anledningen är att de håller mycket längre och inte går sönder lika lätt. Men hur mycket pengar finns det i Sverige då? Det är faktiskt väldigt svårt att svara på, men en del av pengarna finns hos Riksbanken. Tänk dig en jättestor spargris fylld med både guld och pengar, värd 584 miljarder kronor. Ungefär så kan man tänka på Riksbankens reserv. Den öppnas dock inte för att köpa glass eller nya saker, utan finns där för att hjälpa Sverige om det blir ekonomiskt tuffa tider eller om bankerna behöver stöd. Jag har också hört att äldre personer säger att när jag var liten så kostade en glass eller någon godisbit bara en krona. Hur funkar det? Var allting billigare förr eller är det pengarnas värde som har förändrats?
3: Ja, precis. Det fanns glassar som kostade bara en krona på 70-talet. Men samtidigt så var medianlönen ungefär 2000 kronor i månaden. Och idag är medianlönen 38 000 kronor i månaden. Så samtidigt som priserna har ökat har löner och till exempel studiebidrag ökat. Så allting har blivit dyrare, men samtidigt har vi alltså fått mycket mer pengar att röra oss med.
2: Men de pengarna som vi använder oss idag, om vi tänker på sedlar och mynt, har de alltid sett ut så som de ser ut idag?
3: De första mynten i Sverige, de gjordes runt år 1000 på vikingatiden och de hade ett kors på baksidan. På 1600-talet då tillverkades världens största mynt i Sverige. Det var gjort i koppar och vägde nästan 20 kilo. Det var ganska opraktiskt och då började folk lämna in sina tunga mynt på banken och förvara dem där. Och då fick de ett kvitto i bevis för att de hade ett, till exempel ett tungt kopparmynt på banken. De här kvittorna började folk sedan använda som betalning istället för att man gick och hämtade ut sina mynt på banken. Och det var så det här med sedlar uppstod.
2: Gud vad spännande. Så sedlarna var egentligen från början kvitton?
3: Ja, sen började den svenska Riksbanken tillverka sedlar och det är det vi fortfarande kan se idag då.
2: Vi har fått in en till fråga.
1: Jag undrar varför man har olika pengar i olika länder.
2: Ja, Jakob, det här med valutor låter lite krångligt. Varför har vi inte svenska kronor överallt?
3: Valuta är den pengen som används i ett land. Till exempel i Sverige har vi kronor.

0: lättare att studera och jobba i de här olika länderna då.
1: Du går mellan färgglada stånd på en marknad i södra Frankrike. Plötsligt får du syn på en ljuvlig, ljusbrun stråhatt. Den ska jag ha, tänker du. Du lyfter ner den från hängan, sätter den på huvudet och tittar dig själv i spegeln. Urtjusig. 10 euro, säger damen som står i marknadsståndet. Du springer till mamma, tjatar till dig bankkortet och skyndar tillbaka. Leende räcker du fram kortet och visar att du vill köpa hatten. Only cash, säger damen. Va? Tar de inte kort? Tar de inte swish? Besviket lägger du tillbaka hatten och går därifrån. I Sverige använder vi ju väldigt lite kontanter. Det finns till och med ställen som bara tar emot kortbetalningar eller swish. Varför är det så?
0: Jo, men vi har haft en väldigt snabb digital utveckling. Sverige var tidigt ute med internetbanker och mobilbetalningar som swish. Och det har gjort digitala betalningar enkla och populära.
1: Och hur ser det ut i andra länder?
0: Många länder gillar fortfarande att använda kontanter. Det märker man ofta om man reser. I vissa länder i Sydeuropa används kontanter fortfarande betydligt oftare än i Sverige.
1: Tror du att mynt och sedlar kommer att försvinna helt i Sverige?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. Den 1 juli i år infördes faktiskt en ny lag i Sverige som innebär att mataffärer och apotek med kassapersonal måste kunna ta emot kontanter. Mynt och sedlar används allt mindre, särskilt i Sverige, men de är fortfarande viktiga som en säkerhetslösning om tekniken sviker.
1: Så om en svärmor har gett en 50-lapp när man fyllde år för något år sedan, då är det viktigt att spara den, eller?
0: Ja, då tycker jag att man ska lägga undan den och ha den redo ifall det skulle uppstå någon nödsituation.
1: Och till sist, Jakob, om du hade haft jättemycket pengar, alltså sådär flera miljoner kronor, vad hade du då gjort?
0: Jag hade nog först och främst köpt en riktigt snygg kavaj.
1: Mm-hmm.
0: Sen hade jag nog satt in och sparat pengarna i en fond.
1: Oj, det låter som något som vuxna gör. Vad är en fond?
0: Jo, men det är typ av sparande där man kan tänka sig att pengarna växer över tid och blir värda mer.
1: Vad mer hade du gjort då?
0: Jag hade nog också skänkt en del av pengarna till något välgörande ändamål.
1: Det låter bra. Tack så jättemycket, Jakob, för att du var med och gästade Nyhetsklubben.
0: Tack själv.
2: Du har lyssnat på Nyhetsklubben. Programledare och producent var Laura Vandelin. Har du också frågor du vill ställa till Nyhetsklubben? Ring till 08 784 3130.
3: Klockan är 10, Ekonyheter. Regeringen vill att kriminalvården skyndar på utbyggnaden av fängelseplatser. Kriminalvården ska bland annat analysera om det går att lösa med till exempel tillfälliga lösningar med moduler på fler platser runt om i landet. Bakgrunden är förslaget om slopad straffrabatt för flerfaldig brottslighet. Kristdemokraterna går till val på löftet att höja pensionen för de som föder barn. Pengarna ska tas från studenternas pensionssparande. Det säger partiledaren Ebba Busch.
4: Idag föreslår vad vi kallar för en mammabonus i pensionssystemet. Ingen ska behöva förlora ekonomiskt på att man föder barn.
5: Ebba Busch kommer att lansera förslaget i sitt sommartal som hon håller på Hönö på västkusten under lördagen. Den som föder ett barn ska få cirka 37 000 kronor insatta på premiepensionskontot. Partiet har använt sig av Pensionsmyndighetens prognoser för att landa i följande utfall.
4: För en tvåbarnsmamma så skulle vårt förslag kunna innebära cirka 700 kronor mer i månaden livet ut den dagen hon går i pension.
5: Reformen skulle inte kosta staten någonting. Kristdemokraterna finansierar den genom att skrota pensionsrätterna för studier.
6: Så hellre främja mammaåren än studieåren?
4: Ja, och skälet till att vi anser att det är rimligt att omprioritera de här medlen är ju att den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar om vi skulle göra så här.
3: Reporter Ivan Garcia. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 personer dödats i ryska attacker i natt. Bland annat så har bostadshus träffats av ryska robotar. Nu uppmanar Naturvårdsverket till ökad jakt på vildsvin. Enligt en ny prognos från Linköpings universitet så kan stammen öka till 1 miljon inom några år. Tom Lindström är forskningsledare.
7: Här är det. Sen ska de gå in, så lägger de mat där. De lär sig fällan, de går in där och sen så tar ett par stycken och sen så har de andra lärt sig och sen slutar de gå in.
8: Under förra jaktåret uppskattades antalet

0: vildsvin uppgår till 570 000 individer. Och tidigare i veckan gick Lantbrukarnas riksförbund ut och varnade för att stammen kan växa till en hel miljon bara inom några år, om inte jakten ökar. Beräkningarna är gjorda av Linköpings universitet. Även på Naturvårdsverket, som sammanställer all data över vildsvinstammen, ser man en tydlig ökning.
1: Ja, det var inte Tom Lindström ni fick höra i början där, men det, Tom Lindström kan ni höra i Sveriges radioappen om ni vill höra mer om den här nyheten om vildsvin. Här och nu en väderprognos. Idag får Götaland och Svealand växlande molnighet med en del sol. Längre norrut ökad molnighet och en del regn i Norrbotten. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
2: Här kommer vinnarna för Melodikrysset 31. Första brickan skickar vi till Kalmar. Grattis Magnus och Malin Nilsson. Vidare till Östersund. Välförtjänt grattis Lisbeth och Kjell Ulausson. Vi har en vinnare i Örebro. Heja Emil Edbom. En bricka ska till Färila. Snyggt kryssat Siv Pira. Felfritt i Landvetter där kryssstjärnorna heter Helen och Christer Blom. En fantastisk prickvinnare bor i Listerby vid namn Anneli Nordström. Åter till Kalmar, grattis Johanna Larsson. Näst sista brickan hamnar i Uppsala. Hurra säger vi till Margareta Stjärnsjö. Så slutligen full pott i Nacka. Skickligt jobbat Mats och Yvonne Bruno. Badlakanet åker till Muske. Grattis Peter och Kristina Gardell.
3: Det är lördag. Det är dags för Melodikrysset nummer 32 med mig, Annika Jankell.

Hej och varmt välkomna. Hoppas nu att du är taggad, redo att knäcka lite musikaliska allmänbildade nötter som kan vara, ja, lätta, svåra eller mittemellan. Ja, det beror ju på referenser. Men innan vi drar igång måste vi bara gratulera förra veckans vinnare. Och det ska firas med en fanfar som vi har fått från Jesper Berglund i Hisingsbacka. Och han har spelat in sin fanfar på 8 blockflöjter i 5 olika storlekar. Alltså stort tack Jesper som här gav en fin revansch åt instrumentet som annars är känt för att ha orsakat flest falska toner i svenska grundskolans lågstadie. Tack för det. Förra veckans facit finns i appen Sveriges Radio Play och i många av våra dagstidningar. 8 augusti, det är mycket som ska firas och uppmärksammas just idag för det är internationella kattdagen, officiell kräftpremiär och icke att förglömma loppmarknadens dag då man främjar återbruk och fyndande. Och återbruk, det är ju precis det vi ofta gör här i Melodikrysset när vi spelar gamla godingar. Men vi ska starta dagens kryss i någorlunda nutid, i fjol närmare bestämt. På översta raden har vi lodrätt 2, det är 4 bokstäver och det ska bli countryromantik med artisten vars förnamn passar på lodrätt 2.

Medan du har mig sjöng vår egen countryprinsessa som också varit med och skrivit låten. Hennes förnamn går in på lodret 2. Och vi ska fortsätta där, men nu vågrätt 2 som också består av 4 bokstäver. Och nu blir det filmmusik. Där svaret handlar om förnamnet på huvudpersonen, alltså den karismatiska fiktiva karaktär som styr skutan, så att säga. Vågrätt 2.

Ja, där kan man tala om kryssning. Om självförtroende var en superkraft, då skulle han, vars förnamn som är svaret på våge 2, redan ha erövrat de 7 haven. Nu en gammal goding och en dubbelfråga. Det handlar om ett av 80-talets stora popsuccéer vars bandnamn består av 2 delar. Och det första skriver du på våget 7, längst ut till vänster, en liten bit ovanför mitten, 7 bokstäver. Andra delen i bandnamnet går in på översta raden, lodrätt 3 med 4 bokstäver. Våget 7 och lodrätt 3 alltså.

0: karma. Ja, vad är det man säger? Det du sår i världen växer ofta tillbaka till dig själv. Om färgstarka hattar, smink och glammiga örhängen var en genre, ja, då skulle det här gänget vara dess kungligheter, i alla fall på 80-talet. Men vad är bandets namn? På våget 7 skriver du första delen och lodet 3 det andra.
1: Melodikrysset i B4.
2: Med Annika Jankell.
0: När vi ändå är igång med bindande bokstäver och dubbelfrågor tar vi en till. Nu handlar det om ett för- och ett efternamn. Kryssadresserna är lodret 1, det är högst upp i vänster hörn. Där passar förnamnet med 6 bokstäver. Och efternamnet går in på lodret 6, näst högst upp, lite till höger om mitten, 7 bokstäver. Och artisten vi söker gör här ett samarbete med gruppen Estraden. Men vem är han? Förnamnet, lodret 1, efternamnet, lodret 6.

En hel nation blev svaga för denna västkuststjärna som började karriären i Idol, men som året därpå slog igenom stort. Hans förnamn går in på lodrätt 1 och efternamnet lodrätt 6. Nu tar vi vågrätt 10. Det är längst ut på vänsterkanten, lite nedanför mitten där vi har ett vinkelord med 4 bokstäver. Här gäller det att spetsa öronen, för det är en av våra folkkära skådespelare som tar ton. Vem? Ja, känner du igen rösten, då skriver du hans förnamn på vågrätt 10.

kommissarie Tax. Ja, vi kanske mer vana att se honom ge kött och blod till mer hårdkokta poliser på tv och vita duken då han löser brott ända nerifrån Ystad upp till Haparanda. Fast det stora genombrottet kom i början av 90-talet då han spelade Oswalds pappa, en man i lite större storlek. Hans förnamn går in på vågret 10. Och kunde du det, då binder det med första bokstaven i nästa fråga. Vi ska till vågret 13 och det är ett vinkelord på 7 bokstäver. Lustans lakejer gjorde en cover på en låt skriven av vem då? Och denna kända multikonstnärs efternamn går in på vågret 13.

titeln syftar på Rialtobron i Venedig med kontraster mot ett grått vardagligt Stockholm mot ett romantiskt varmt Venedig. Vem var det som skrev denna vemodiga kärlekssång? Vet du det? Skriv efternamnet på våget 13. Vi hinner med en fråga till innan de lokala nyheterna och då tar vi lodrätt 9 i mitten lite åt vänster och det är 5 bokstäver. Här söker vi namnet på ett instrument som framträder i detta mästerverk, alltså instrumentet lodrätt 9.

0: Ja, för dig som har sett succéfilmen Deliverance, eller Den sista färden som den heter på svenska, känner säkert igen musiken därifrån. Men faktum är att den skrevs långt innan och kompositören Arthur Smith stämde framgångsrikt filmbolaget. Varför då? Jo, de hade nämligen glömt att fråga Smith om tillstånd att använda den. Vilket instrument förknippar du med låten? Lodrätt 9. Om en liten stund fortsätter vi melodikrysset, men nu hög tid att lämna över till lokalnyheterna, för klockan har blivit 10:30.
1: Och det blir nyheter från P4 Uppland. Inför årets val får väljare som har en digital brevlåda sitt röstkort där.
2: Det är Valmyndigheten som har beslutat att man ska övergå till digitala röstkort från och med det här valet.
3: Fredrik Cetreus är biträdande valsamordnare på Uppsala kommun. Den som har en digital brevlåda kommer att få röstkorten digitalt till Kivra, Billo eller min myndighetspost. På röstkorten står det som innan information om vilken vallokal man ska rösta i på valdagen. Och den som inte har en digital brevlåda får röstkortet i den vanliga brevlådan som tidigare.
2: Jag har sett någon prototyp för hur det digitala röstkortet ska se ut, och det kommer i sin utformning påminna väldigt mycket om det fysiska röstkortet.
3: Nytt för i år är också att man inte behöver visa upp röstkortet, utan det räcker med giltig legitimation för att få rösta.
2: Svenskt körkort, svenskt pass, nationellt ID-kort, det finns en sån här tjänstekort finns det, och sen finns det ju även att du kan ha bank-ID.
1: Reporter Carolina Louise Rems. Under nästa vecka uppmanas allmänheten att hjälpa till att räkna Sveriges igelkottar, skriver SLU, Lantbruksuniversitetet, på sin hemsida. Igelkottsveckan pågår den 10-16 augusti och är ett initiativ från Världsnaturfonden och Nordens ark. Bakgrunden är att antalet igelkottar i Sverige har minskat med nästan hälften på 12 år. Arten är numera klassad som sårbar på rödlistan. Den som ser en igelkott eller inte ser några alls där man bor uppmanas alltså att rapportera in det. I helgen pågår eldfesten i Österbybruk, samtidigt som SMHI de senaste veckorna har varnat för hög brandrisk i området.
4: Ja, vi har ju en flott, vi skjuter fyrverkeri ute på en flotte då, ute i dammen, så det kommer inte att hända någonting.
3: Mikael Gille är ordförande i Österby simbadsförening som arrangerar eldfesten.
5: Idag lördag så är det Thomas Järveden som står på scen, och sen ett partyband som heter Empty Pockets som kör på scenen i pubtältet. Sen är det en vattenshow i bassängen och fyrverkeri i det.
3: Mikael har varit engagerad i eldfesten sedan han var liten.
5: Ja, den betyder jättemycket. Det är kul att vara med och hjälpa till och sådär. Hela bygden engagerad och så.
1: Carolina Louise Rems, reporter. Och eldfesten har hittills pågått utan några brandincidenter enligt räddningstjänsten. Vädret idag blir först en del moln som lättar upp och det blir mer soligt. Under eftermiddagen varvas sol med stackmoln. Temperaturen ligger mellan 22 och 25 grader och det blir västliga vindar. Nyheterna med mig, Katarina Svanevik.
0: Nu fortsätter melodikrysset nummer 32 med mig, Annika Jankell. Välkomna tillbaka. Vi ska inleda denna andra halvlek med en dubbel. Och nu söker vi ett sammanhang, alltså ett evenemang, där låten vi ska höra framfördes av flera av 80-talets största stjärnor. Vilket är evenemanget? Första ordet går in på vågret 15, det är långt ner mot höger hörn med fyra bokstäver. Och det andra ordet passar på vågret 11, som är ett vinkelord på tre bokstäver, nedanför mitten, lite åt vänster.

Jag måste säga, jag får fortfarande gåshud när jag hör We Are The World. 13 juli 1985 var året. Då direkt sändes två välgörenhetskonserter samtidigt. En på Wembley Stadium i London och den andra på John F. Kennedy Stadium i Philadelphia. Och det var ett stort ögonblick. Insamlingen var för att samla pengar till hjälp för svälten i Etiopien. Frågan är, vad kallades den amerikanska versionen av detta evenemang? Första ordet, vågret 15, och det andra, vågret 11. Vi stannar kvar på samma rad och hoppar lite åt höger till vågret 12. Och nu ska vi få njuta av Dalapolisens spelmän som tidigare i år meddelade att de efter ett halvt sekel lägger instrumenten på hyllan. Men då är det ju tur att deras musik finns inspelad. Här i en visa vars text kan vara bra att kunna, för vi söker nämligen namnet på den tjej som visan handlar om. Våget 12, fyra bokstäver.

liten pärla i den svenska viskatten. Musik av Kalle Julabo och texten av Peter Himmelstrand. Men vad heter hon som är huvudperson i såväl text som titel? Vågrätt 12, fyra bokstäver. Nu ska vi ta oss an vågrätt 8 som du hittar lite ovanför mitten ut mot höger. Och det är fyra bokstäver. Här söker vi efternamnet på en svensk sångerska.

En italiensk låt från början, Pino Donaggios original, fick svensk text av Stickan Andersson och låg på svensktoppen under våren 1967. Men här söker vi sångerskans efternamn som går in på vågret 8 med 4 bokstäver. Ett efternamn som för övrigt skulle sitta som en smäck för den som jobbar med gastronomi. Nu dags för filmmusik och en dubbelfråga. Kryssadresserna vågret 4 och vågret 14. På vågret 4, längst ut till höger på översta raden, ett vinkelord med 11 bokstäver. Där söker vi det svenska namnet på en animerad film. Och på vågret 14, långt ner i vänster hörn med 2 bokstäver, där söker vi det andra ordet i låtens originaltitel. Alltså vågret 4, filmens svenska titel, och vågret 14, andra ordet i låtens originaltitel, 2 bokstäver.

Ljuvliga sångerskan Laila Adele var det som sjöng. Vad heter filmen som hade världspremiär 1994? Faktum är att berättelsen är löst baserad på William Shakespeares klassiker Hamlet. Och med det sagt, vad heter filmen på svenska? Skriv det på vågret 4. Och låten vi hörde, vad heter den på engelska? Skriv andra ordet i titeln på vågret 14. Vi fortsätter på översta raden, nu lodrätt 5 som är ett vinkelord på 3 bokstäver. Och som du ser är det bindestreck mellan bokstäverna och det betyder att det handlar om en förkortning på ett bandnamn. Vilket?

Soundtracket till framtiden, enligt många som upplevde det här bandet i dåtiden, ja alltså 1977 typ. Vad är förkortningen på det här gänget? Det skriver du på lodret 5. Vi ska avrunda dagens kryss och det blir med lite högtidliga, festliga toner. Kryssadressen är nedersta raden och det är vågret 16, 4 bokstäver. Här gäller att kunna första ordet i titeln. Thank you.

0: Tjusigt. London Symphony Orchestra och marschmästaren Edward Elgar är kompositören som skapar detta stycke, och det sägs att hans inspiration lär ha kommit från Shakespeares Othello. Ständigt denna Shakespeare i dagens program. Men vad heter marschen då? Skriv första ordet i titeln på vågrätt 16. Och därmed var vi klara. Inte helt. Först har vi det hela i en rask repris.
1: Det här är Melodikrysset i P4, snabb genomgången.
0: Och så här lät det om Melodikrysset nummer 32, som inleddes på lodrätt 2. Vem är countrystjärnan? Förnamnet på artisten har 4 bokstäver, lodrätt 2. Think about me, cowboy. Vågrätt 2, en fiktiv filmkaraktär. Vad heter denna färgstarka sjöbuse och huvudperson i förnamn? 4 bokstäver. Så en dubbel, vågrätt 7 och lodrätt 3. Vad heter bandet? Ett tvådelat namn på en av 80-talets stora grupper. Första delen, vågrätt 7, 7 bokstäver. Och det andra, lodrätt 3, 4 bokstäver. Ännu en dubbel, lodrätt 1 och lodrätt 6, för- och efternamn, i en hjärtskärande duett med Estraden. Vad heter den manliga sångaren? Förnamnet, lodrätt 1, 6 bokstäver, och efternamnet, lodrätt 6, 7 bokstäver.

0: Vågret 10. Vem är den folkkära skådespelaren som ger röst åt kommissarie Tax? Skriv förnamnet Vågret 10, 4 bokstäver.
1: Jag är den bästa polisen som finns, en hjälte man minns. Yeah. Jag heter kommissarie Tax.
0: Vågret 13. Kompositörens efternamn. Lustans lakejer gör en cover på en låt skriven av vem då? Skriv efternamnet på denna tusenkonstnär. Vågret 13. 7 bokstäver i vinkel.
2: Som mött mig på Rialto i ett ljummet regn på hotellet.
0: Lodrätt 9. Vilket är instrumentet? Ett instrument på 5 bokstäver sökes på lodrätt 9. En dubbel, vågret 15 och vågret 11, Bob Geldof och Midge Ure arrangerade insamlingskonserterna där musikeliten samlade in pengar till Etiopiens svältkatastrof i mitten av 80-talet. Vad kallades den amerikanska versionen av evenemanget? Första ordet går in på vågret 15 med 4 bokstäver och det andra på vågret 11, ett vinkelord med 3 bokstäver.
3: We are-

Våget 12. Vad heter flickan? Dalapolisens spelemän spelar en visa. Vet du vilken? Då vet du också namnet på flickan i såväl titel som text. Våget 12. Fyra bokstäver. Våget

0: En förkortning på ett bandnamn. Vad heter bandet som i olika konstellationer turnerat flitigt i över 5 decennier? Skriv förkortningen på ordet 5. Det är 3 bokstäver i vinkel med bindestreck. It's a living thing. It's a terrible thing to lose. It's a given... Vågrätt 16. Vad heter denna brittiska klassiker som används på olika sätt vid högtidliga och festliga tillfällen? Vad heter den? Skriv första ordet i titeln. Vågrätt 16. 4 bokstäver. Och därmed var vi klara och hoppas verkligen att det gick bra att du är med och tävlar om brickor och badlakan. Så, klicka på skicka om du löser krysset framför skärmen och använder du papper och penna. Då är adressen Melodikrysset nummer 32, Sveriges Radio P4, 10912 Stockholm. Och vi som har jobbat lyfter på hatten och tackar för idag tekniker Jonas Gosland, producent Marie Jansson och jag heter Annika Jankell. Och nu fortsätter ju den här lördagen och för alla kattälskare, glöm nu inte att servera en extra liten räka. Och har man inte katt kan man njuta av att det är loppisens dag, så ut och fynda. Eller du kanske har helt andra planer. Vi som har jobbat idag hoppas i alla fall att du får en underbar fortsättning på helgen. Och med det sagt säger vi farväl med ett rungande. Tack för det Jonas och Marie.
1: Fackförbundet Saco kritiserar nu Kristdemokraternas förslag om att använda studenters pensionssparande för att höja pensionen för de som föder barn. Sacos ordförande Sofia Rydgren-Stale säger att förslaget skulle vara förödande och att det skulle straffa studier genom att inte göra dem pensionsgiltiga. Trots att partier från höger till vänster menar att bostadsmarknaden inte fungerar så talas det i valrörelsen tyst om bostadsfrågan. Det verkar vara en plånboksfråga som inte prioriteras av partierna.
2: Sverige har idag en bostadsmarknad som inte fungerar.
3: Bostadsmarknaden inte fungerar.
4: Den svenska hyresledningen fungerar inte.
5: Vi vill ha en bostadsmarknad som fungerar för
6: mig. Så lät den när bostadsmarknaden debatterades i riksdagen för ett tag sedan. Vad partierna däremot inte är överens om är vad själva problemen är och framförallt hur man ska komma till rätta med dem. Ändå tycks alltså frågan inte stå högt på politikernas agenda.
7: Jakob Leidborg.
8: Och Elin Wastersson.
9: Det är ju inte som att bostadsfrågan är det som det snackas mest om kanske, men är det ändå en fråga som ni tycker är viktig när ni väljer parti?
8: Nej. Det skulle jag nog inte säga då.
7: Nej, det är inte avgörande för mig heller. Nej.
6: Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot i Ekonomiekot Extra.
10: Alltså, den är ju viktig för människor. Men när folk ska rangordna varför de röstar på vilka partier och så hamnar den långt ner.
6: Tor Borg, analyschef på analysfirman Citymark.
11: Nej, bostaden handlar verkligen om plånboken. Men det är ju så här att de allra flesta är ganska nöjda med sitt boende. Det är en icke-fråga för en väldigt stor majoritet av väljarna, och jag tror det är lättare att förlora ett val på någon bostadsfråga än att vinna ett. Jag tänker kanske framförallt på kommunalnivå. Vill du förlora ett kommunalval, gå ut och berätta att du ska bygga ett stort bostadsområde någonstans. Jag garanterar du kommer inte få röster på det.
1: Det säger Tor Borg, analyschef på analysfirman Citymark. EU varnar plattformarna TikTok och Meta och vill se hårdare tag mot spridningen av desinformation på sociala medier efter migrantkrisen i spanska exklaven Ceuta, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Falska rykten om att gränsen till Ceuta var öppen tros ligga bakom att många migranter försökte ta sig dit. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 4 personer dödats i ryska attacker i natt. Bland annat har bostadshus träffats av ryska robotar. Vi tar en titt på vädret. Idag soligt med växlande molnighet i hela landet. I Norrbottens län dröjer en del regn kvar i kustlandet. I östra Norrbotten ligger det kvar en gul varning för kraftigt regn. Temperaturer 18-23 grader i söder.

0: grader till 7-12 grader i norr. Detta var Ekots nyheter klockan 11 med Alexander Ivanovski.
1: Jag heter Mark Levengood och nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden. Hur kommer den att bli och vad innebär det med åldern som ligger framför mig? I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite svar på mina funderingar och lite tips och råd. Välkomna till Resten av livet med Mark. Kim var min första vän. Vi träffades i lekskolan. Jag vet inte riktigt vilka krav jag ställde på en vän i den åldern. Jag tror det räckte med att han var pojke och att vi skrattade ihop. Och att han inte åt sitt eget snor som vissa andra i lekskolan. Det är ett krav jag fortfarande ställer på mina vänner. Min andra vän fick jag första dagen i folkskolan. Min bänkgranne i dubbelpulpeten var en tanig, tankspridd pojke med glasögon, precis som jag. Han hette Thomas och kom att bli min andra vän och dessutom granne i radhusområdet. Vi blev ett gäng, Thomas och Kim och jag. Vi var de aparta och udda i den perifera utkanten av klassens ADHD-sportkillar och flickor som älskade Bay City Rollers. Jag struntade helt i Bay City Rollers. Ja, av olika orsaker även i klassens flickor. Men var glad över att Thomas och Kim fanns där i mitt liv. I tonåren började vi utveckla olika intressen. Thomas drogs till fysik och kemi, Kim till klassisk musik och teologi och jag till betting i vad som kanske var världshistoriens värsta scoutkår. Vi var banne mig alltid redo. Nej, faktiskt. Jag drogs även till teater och konst. Ändå har vår vänskap bestått genom hela livet, även om Kim nu är borta. Sen kom de hemska åren. Jag flyttade till Sverige, fick nya vänner genom skola och arbete på sjukhus, men plötsligt svepte HIV-vågen över oss och mina vänner började dö. Vi var så unga. Först fattade vi inte varför döden tog en efter en. Och innan vi greppade situationen tvingades jag gå på väldigt många begravningar. I regel med min döda väns föräldrar på första bänken. För att inte knäckas hittade jag på en ganska absurd utmaning. För varje begravning jag gick på skulle jag gå därifrån med telefonnumret till någon som kunde bli en ny vän istället för den jag förlorat. Ja, det låter konstigt nu, men någon slags tröst gav det just då. När jag nyss fyllde 60 slogs jag av hur många av dem som var med på min 50-årsdag som rände borta och att leden återigen tunnas av. Men jag klarar mig inte utan vänner. Hur gör man? Jag träffar ju massa människor i mitt arbete, men på något sätt är det där kan du bli min vän, spelet stängt. Att bli gammal verkar vara rätt bökigt, men att bli gammal utan vänner måste vara en fullständig mardröm. I dagens Resten av livet har jag två gäster. Var och en för sig de legendariska stjärnor på schlagerhimlen. Men utanför rampljusets sken är de bästa vänner sedan 50-talet. Tillsammans med Lill-Babs var de en trio som drog stor publik på Hamburga Börs i mitten av 90-talet. Nu är en i trion borta, men de två vännerna Siv Malmqvist och Ann-Louise Hansson är kvar.
2: Det här är Resten av livet med Mark Levengood. Gäst är Siv Malmqvist och Ann-Louise Hansson.
1: Men ni har ju då varit vänner sedan 50-talet, ja. Och nu räknar vi 2026, det är ju jättemånga år. Det är konstigt att ni har på sätt och vis ganska lika den bakgrund. Ni kommer båda från Skåne.
3: Ja.
1: Och ni kom båda fram genom talangtävling från början.
3: Genom vad?
1: Genom talangtävling.
3: Ja, va?
4: Jo.
3: Var det så med
4: ja,
3: det också?
4: Ja, jag var med i flugan.
3: Du,
4: jag var med i flugan, men jag var nej, jag kom
3: jag.
4: Till jag vet, men jag kom till finalen i Stockholm, men jag var för ung. De sa vi kan inte låta dig vinna för du är bara 14.
3: Va?
4: Jag hade inte fyllt 15, så Bertil Englund vann.
3: Bertil Englund.
4: Ja. Ja.
1: Men
3: men
1: du blev mera känd i slutändan faktiskt.
4: Jag blev ju känd i slutet.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men du kom också genom en talangtävling. Var det också flugan eller vilken?
3: Det var också flugan, förstår du. Det är därför jag reagerade att varför flugan?
1: Men nu måste ni berätta hur träffades ni första
3: gången.
1: Ja,
3: det var roligt. Du måste berätta.
4: Ja, men det var ju då på Metronom där vi då båda hade kontrakt. Mm. Och så möttes vi på Metronom en dag och du sa till mig följ med mig hem och fika.
3: Ja.
4: Och jag alltså fika hemma hos Siw Malmkvist. Wow. Bara det var alltså. Hon var ju redan idol på något vis.
3: Ja, just det.
4: Hon var ju det. Och så gick vi hem till
3: Grevgatan.
4: Mm. Yes. Och så bjöd du på kaffe. Det var inga bullar. Det var bara kaffe. Och sen hade vi snackat.
3: Nej,
4: du
3: har jag hade bullar. Aldrig sånt.
1: Du hade ingen elvisp kanske.
4: Nej, ingen elvisp. Nej, och sen så... Alltså småningom så vi satt och pratade om allt möjligt.
3: Mm.
4: Och så tänkte jag, ska jag våga be om en autograf? Och så gjorde jag det till slut. Och då gick hon ut i köket eller vad hon gjorde och hämtade ett kort och kom tillbaks. Varsågod, sa hon, så fick jag kortet. Men ingen autograf.
3: Nej, jag
4: och jag tordes ju inte säga någonting. Jag kunde inte säga det, men skriv då. Utan jag gick hem till Tomteboda i Solna och satt och skrev till min vän Ann-Louise från din vän Siw Malmkvist.
3: Var det inte lite mer utbroderat?
4: Till min kära
3: till min
4: vän.
3: Bästa vän.
4: Tänk om jag hade haft det där kortet kvar.
3: Ja, det hade ju varit jävla roligt.
4: Det är jäkligt.
3: Men jag var så ny i branschen så jag fattade inte att man skulle skriva det. Det var ju ett kort jag hade fått. Det var ett metronom som sa att det skulle man ju ha.
4: Ja. Det fick jag ju sen också.
3: Jag begrepp ju aldrig man skulle ha det till.
1: Det är ju ändå ganska magiskt att du skrev till min bästa vän och så blev ni bästa vänner.
4: Och så blev vi bästa vänner, ja.
1: Ja.
4: Inte
3: klokt. Kul alltså.
4: Och jobbat så länge tillsammans.
3: Ja.
4: Inte klokt.

0: Vad gjorde att ni blev så bra vänner? För alltså, det måste ju vara hemskt mycket människor omkring er. Ni träffar mycket folk. Men varför fastnade ni just för varandra liksom?
1: Jag tror, det beror väldigt mycket på, tror jag, att vi är, både Siv och jag är väldigt ärliga. Kan ibland, jag brukar säga så här, jag är så ärlig, men aldrig så ärlig så att jag sårar någon. Utan man tänker sig för innan, så att man inte säger någonting som kan stöta. Och det, men med Siv kan jag prata med allting. Absolut allting. Precis allting.
2: Du måste ju ha begripet eller tänkt att hon pratar aldrig vidare.
1: Nej, precis. Jag kände det. Det stannar här.
2: Ja, det gjorde du också.
0: Så, men ni har aldrig konkurrerat musikmässigt med varandra?
1: Nej, aldrig.
2: Nej.
1: Jag har aldrig känt någon avundsjuka att Siv fick de där pigga, trevliga, glada låtarna och jag fick allt som var lite sånt. Och jag sa till Anders, nej men tradig låt. Nej, den här passar dig så bra. Jaha, okej. Okay. Så blev det så.
0: Men Ann-Louise sa att det faktum att man kan vara fullständigt ärlig med dig är en förutsättning för vänskap. Tycker du, håller du med om att den typen att man slipper föreställa sig inför en nära vän, att det är viktigt?
2: Nej, i alla fall aldrig.
1: Man är med precis, man är sig själv.
2: Ja.
1: Och som jag sa innan, man kan tala om vad som
2: absolut är. Ja, det stannar hos mig, den saken är klar.
1: Ja.
0: Jag tänker på samma sak, att en riktig vän känner till alla skrymslen på något vis och ändå gillar man. Alltså, ja. Då är det en vän liksom, tänker jag.
1: Och jag är ju lite, vad ska man säga, pedant när det gäller musikaliskt.
2: Ja, där kunde hon bli sur.
1: Ibland, det var en gång som det skar sig, och det minns jag mycket väl. Och det var vid något tillfälle när vi höll på med, vad heter det, ljudprov.
0: Ja. Soundcheck, ja.
1: Soundcheck. Ja. Soundcheck.
0: Som lite på svenska.
1: Soundcheck. Ljudprov. Jag hade soundcheck och jag vet inte, att jag kanske gjorde liksom så här, någon min eller någonting sånt där. Mm. Jaha, sjunga falskt nu, sa hon.
2: Ja, just det.
1: Och jag sa, ja, det gjorde du. Ja. Och sen blev du så förbannad.
2: Nej, men jag blev... Nej, men,
1: och jag gick ut. Jag gick ut från scenen. Barbro stod så här. Vad händer
2: det
1: nu?
2: Ja,
1: killarna var tysta och jag sa någonting. Men så tänkte jag så här, jag ska ju inte säga någonting som jag får ångra. Jag har hållit klaffen, Hansson. Så jag gick ut från scenen.
2: Det här och ut kommer i jag inte alls.
1: Ja, jag ser det framför mig. Och när jag kom ut dit så tänkte jag, gå in igen. Ja, nu fortsätter vi. Och så gjorde vi det. Sen var det borta.
2: Men jag minns att det var lite en tonpolis.
1: Hon kallar mig för tonpolisen.
2: Ja, väldigt.
1: Och det är någonting som jag inte kan hjälpa.
2: Nej, för du har ju nästan gehör helt.
1: Ja, alltså jag är glad att jag inte har absolut gehör. Nej, för det är ännu värre. Jag har någonting som heter någonting annat.
2: Nästan. Då.
1: Och du vet, sjunga tillsammans med ett instrument som är ostämt, ett piano eller gitarr eller någonting, det gör ont i hela kroppen och jag blir så här. Va?
2: Gud,
1: så är det. Så är det. Och jag sitter och irriterar mig ibland på TV någonting. Så här.
2: Och du säger, framförallt med den Melodifestivalen, så sitter du och säger men åh, vad falskt. Och så, va? Så du falskt? Det har inte jag hört.
1: Vi sitter och smsar varandra under hela Melo.
2: Som man säger i Finland, vi kokar ormsoppa.
1: Vi kokar ormsoppa.
2: Ja, alltså, herregud, på varenda en så säger, vad tycker du?
1: Vad tycker du?
2: Nej. Nej, usch. Ja, men hon, okej.
1: Okay. Ja.
2: Nej, varje år säger vi, nu är det slut.
1: Nu är det slut. Alltså, det var sista gången.
2: Nu tittar vi inte mer.
1: Melodifestivalen är ju roligt. Det är ju jätteroligt.
2: Ja, visst, det är, men...
0: det är ju roligt.
1: Det är roligt.
0: Det är väldigt ofta nu för tiden. Alltså, förr var det en gång om året. Nu tycker jag det går på i tre månader.
1: Det blir lite för tjatigt.
2: Alltså, ja.

0: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengård. Gäst är Siv Malmqvist och Ann-Louise Hansson.
1: Du har varit med massa gånger.
2: Flest gånger.
1: Flest gånger. Flest.
3: Du är, ja, just det.
2: 14.
1: Tänk, du är 14 gånger.
2: 14.
3: Jag var med första, och det var för andra året. För första året var Alice Babs.
2: Ja.
3: Sen var det jag. Och då hade, men det var inget märkvärdigt på den tiden. Men
2: nej.
3: Det var ingen fest, ingenting.
2: Ingenting, det var ingen fest alls. Det var, det var ett jättebra program som man var glad att man fick vara med på.
1: Alltså, det började väl typ 58 började de sända Eurovisionen.
2: Mm. Mm.
3: 58 var Alice Babs, 59 var jag.
1: Och vilken låt var det då? Det var
3: Augustin.
1: Det var Augustin.
3: Ja. Det var i radiohuset på Maxim, när det var radio.
1: Ja.
3: Där. Och det var inte något konstigt. Det var,
2: då satt jag på Vilansgatan i Kristianstad och lyssnade på dig.
3: Det fanns ingen tv.
2: Nej.
3: Jag var ju med på Sankt Eriksmassan och förevisade tv. Så sjöng jag här, stod jag, och så var tv-apparaten där.
1: Vänta nu, ta det från början så jag förstår. Alltså, var du med och förevisade den första tv-apparaten?
3: Ja, på Sankt Eriksmässan.
1: Inne på mässan där,
3: och ja. Det måste ha varit faktiskt före 59.
1: Jo, antagligen.
3: För jag hade just vunnit någon tävling då. Det hade jag inte heller gjort. Vad gjorde jag där då? Det minns inte jag.
1: Men du stod och sjöng, och så var det en tv-apparat som man kunde se dig strax bredvid.
3: Strax bredvid. Ja. Jag stod tvn och så visade folk att titta så här på detta och var förundrad över hur kan det synas där?
2: Otroligt.
1: För det är så ofattbart att höra er prata om det här, för det här är ju liksom medias stenålder, kan man säga, och att ni var med om det.
3: Ja.
1: Och att ni sitter här fortfarande.
3: Tänk ändå att vi har varit med från början med tv. Ja. Ja, du är ju lite yngre förstås.
2: Ja, men det var ju svart och vit.
3: Ja, det var
2: svart och vitt de första Melodifestivalen.
3: Och jag var i Tyskland när färg-tvn kom.
2: Ja.
3: Då var jag med i det programmet och sjöng Sprattelgubben. Och det var färg. Då var det färg-tv. Och det var ju något fantastiskt.
1: Att ni har varit vänner sedan tiden för Jesu födelse fram till nu ungefär. Alltså, vad är hemligheten? Hur upprätthåller man en vänskap som faktiskt är livslångt, som det har varit i ert fall?
2: Ja, men det är ju den här innerliga känslan av att genuin. Siv är ju genuin. Hon är precis som hon har varit alltid. Från första stunden jag träffade henne. Ja, hon är samma Siv som hon var 1959. Det har inte förändrats ett enda dugg. Du var kanske stöddigare på den tiden när du var jätteung. Var du det?
3: När jag var ung och liten, då var jag karskad.
2: Då var du karskad. Ja, det var jag också.
3: Ja,
2: det var jag också.
3: Då var jag tuff.
2: Mm.
3: Men inte som tonåring.
2: Nej, då började.
3: Då är man aldrig bra. Man har inte ett samma kläder som andra har. Och man vill ha den håret. Och varför har jag krockigt hår? Jag vill ha rakt hår. Du vet, när man är 40. Alltså, då är jag,
2: och då var jag i Stockholm. Där har jag ju börjat gå
3: med. Fy fasen.
2: Ja, herregud.
1: Men kan ni tycka att missar ni någonting när ni börjar jobba som så unga? Eller var det bara en fördel att komma igång snabbt?
3: Alltså, jag var ju faktiskt 19. Mm. Och du var ju alldeles för ung egentligen.
2: Ja.
3: Va? Ja, men det finns ju de som är ännu yngre.
2: Ännu yngre, ja.
3: Ja.
2: Men jag började när jag var 6 hemma i Kristianstad.
1: Ja.
3: Jag var sex med din brorsa.
2: Med brorsan som var 5 år äldre som spelade dragspel. Vi kajkade omkring med pappa.
1: Men kan du någon tänka att du missar någonting som de andra fick vara med om? Att just där ungdomsåren när man skulle vara fri och vild och galen.
2: Jag var lite crazy och galen emellanåt och hittade på en massa hus och sådär. Men så fort jag började sjunga, sen blev jag ju mobbad.
3: Va?
2: Jag blev ju mobbad. Det var så mycket konstiga saker som hände, och det var skolkamrater och det var icke-skolkamrater, och det hände i skolan.
3: Vad var det, mobbade de det för dig för?
2: För att de tyckte jag var liksom lite fin, för jag hade börjat sjunga. Då var man stöddig, men jag var ju inte stöddig.
1: Du stack ut, ja, precis.
2: Jag stack ut.
1: Ja.
2: Jag fick en jättefin mössa utav en fasta till mig som hade sytt blommor så här, och så knöt om halsen. Vad kunde jag vara? Ja, 7-8 kanske.
1: Mm.
2: De tog mössan ifrån mig och gick in på toaletten och bajsade i den.
1: Oj, för det är ju grov mobbning.
2: Ja.
3: Nej.
2: Och jag blev så, men jag tog mössan med mig hem till mamma och sköljde den först, och sen tog jag med mig hem till mamma, och sen fick hon utveta den ordentligt. För jag var så glad i min fina mössa som var handgjord, förstår du?
3: Ja.
2: Och så var jag på sån här extra, efterskolan var det, vad heter det?
3: Efterskolan
2: var
3: fritids.
2: Fritids hade man på ett ställe.
1: Mm.
2: Men till slut vågade jag inte gå dit, för att jag kände liksom att nej, jag kunde inte vara kvar där, för jag kände mig jätteutanför. Verkligen.

0: Jag har just baxat två barn genom tonåren och jag sa till båda två när de var liksom just kring 11-12 någonting att allt det som idag gör er annorlunda kommer att vara er styrka senare i livet. Exakt. Så att försök hålla emot det där med att vara likadant som alla andra, för det blir bara tråkigt det blir, sen.
1: Ja, precis. Oh, ja.
2: Alltså, jag kan ju säga att jag var snarare den som mobbar i så fall. Alltså. Men jag var tuff och jag kunde klippa till killarna.
1: Ja, du. Okej.
2: Okay. Så var det.
1: Ja.
2: Okay. Men jävla killar, alltså jag klippte till en, förstår du, så att blodet sprutade.
1: Nej.
2: Jo, jag blev så ilsken för han mobbade mig.
1: Ja. Ja.
2: När jag hade något på mig, någon kläder som mor hade fått på slummen. Slummen är alltså då myrorna.
1: Ja, myrorna, ja.
2: Ungefär. Och jag var så stolt över den där hemska pälsen. Oh. Som mor sa innan, ha inte på den på där i skolan.
1: Nej,
2: den var sliten och så, men jag var så lite mallig, det var ju en päls.
1: Ja.
2: Och så började de mobba mig. Och jag såg bara rött, jag blev vansinnig. Det låg en bräda på marken här inne i skolan.
1: Ja.
2: Jag tog brådan där och klämde med all min kraft i huvudet. Nej, men och såg aldrig spiken där.
1: Nej.
2: Det kommer blod. Pst. Ja. Oj, vad jag sprang. Vad jag sprang.
1: Ah.
2: Jag var alldeles, gud så rädd jag blev. Och så var det en kille från barnrikehuset som, en av killarna där. Ja. Sa nu kommer polisen till dig.
1: Ja.
2: Nu är polisen, nej, där hemma. Redan. Och jag var så rädd. Jag var så rädd.
1: Men sen gjorde
2: polisen det. Polisen var faktiskt där. Och jag sa, ja men han var så stygg mot mig.
1: Ja.
2: Så sa han, ja, men göra dom det.
1: Gör inte om det.
2: Det var
1: nej.
2: Inte så farligt. Vad fan, det blödde lite grann. Något ska han väl tåla. Jag blev ju rädd. Alltså. Jag blev så rädd. Så mig mobbade de inte mer.
1: Nej, det förstår jag verkligen.
2: Men de kallade mig för tjuren ett tag. Jag var så arg.
3: Resten av livet med Mark Levengood fortsätter efter de lokala nyheterna. Klockan är 11:30, nyheter från P4 Uppland. En man i 35-årsåldern har dömts till 2 månaders fängelse för misshandel av en kvinna han haft en relation med. Enligt Uppsala tingsrätt har mannen upprepade gånger lagt ett skärp runt kvinnans hals och dragit åt så att hon fått andnöd, smärta och märken. Han ska också ha slagit henne i ansiktet och på kroppen. Händelserna inträffade i Heby kommun. Utöver fängelsedomen ska mannen betala drygt 30 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Inför årets val får väljare som har digital brevlåda sitt röstkort där.
4: Det är Valmyndigheten som har beslutat att man ska övergå till digitala röstkort från och med det här valet.
5: Fredrik Cetreus är biträdande valsamordnare på Uppsala kommun. Den som har en digital brevlåda kommer att få röstkorten digitalt till Kivra, Billo eller min myndighetspost. På röstkorten står det som innan information om vilken vallokal man ska rösta i på valdagen. Och den som inte har en digital brevlåda får röstkortet i den vanliga brevlådan som tidigare.
4: Jag har sett någon prototyp för hur det digitala röstkortet ska se ut och det kommer i sin utformning påminna väldigt mycket om det fysiska röstkortet.
5: Nytt för i år är också att man inte behöver visa upp röstkortet utan det räcker med giltig legitimation för att få rösta.
4: Svenskt körkort, svenskt pass, nationellt ID-kort, det finns en sån här tjänstekort finns det och sen finns det ju även att du kan ha bank-ID.
3: Carolina Louise Rems, reporter. Intresset för att fysiskt äga sina filmer har ökat, något som märks av i butikerna.
6: I alla former, skivor och filmer, det har ökat.
7: Det säger Eidar Gökturk som driver butiken Skivcentrum i Uppsala.
6: När det gäller filmer så tror jag att folk har tröttnat på streamingtjänster. Det där med att filmer och serier är tillgängliga i vissa tider irriterar folk. Det som funkar väldigt bra är skräckfilmer och filmklassiker. De gamla svenska filmerna, de efterfrågas rätt mycket.
7: På Tradera har man märkt en ökning inom försäljningen av DVD och Blu-ray. Uppgifter från försäljningssajten visar att under första halvåret 2026 har de sett en ökning med mer än 40% i jämförelse med samma period 2024.
6: Fysiskt är fint. Vill du se den så tar du den från hyllan och tittar. Du äger den.
3: reporter Simon Lundvall. Vädret, i och med att molnen lättar, blir det allt mer soligt. Under eftermiddagen varvas sol med stackmoln. Temperaturen ligger mellan 22 och 25 grader och det blir västlig vind. Kvällen blir solig och natten mest klar. Det var nyheterna med mig, Katarina Svanevik.
8: Det här är ett program från UR.
9: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengård. Gäst är Siv Malmqvist och Ann-Louise Hansson.
0: Det är ofattbart att tänka hur länge Sivs och Ann-Louise karriärer har sträckt sig. De blev kända långt innan någon i dagens regering till exempel ens var en glimt i sina föräldrars ögon. Men vad större är? Deras vänskap har överlevt från en tid då Elvis och hans skakande höft fick publiken att dåna. Genom äktenskap, barn, skilsmässa, från framgångens glittrande höjder, stunder där karriären gått på sparlåga. Varken decennier, förändringar eller geografiska avstånd har ruckat deras vänskap. Ann-Louise bodde länge i Frankrike. Man förändras ju under livets gång. Och det kan ibland kännas som ett svek mot sina vänner. En dag när jag var kring 20 råkade jag av en tillfällighet på Thomas på stan en kväll. Trots vår nästan symbiotiska barndom hade vi nu bara sporadisk kontakt. Och nu kom han omgiven av sina nya vänner som alla pluggade fysik på universitetet. De hade likadana overaller med massa små medaljer på bröstet. Medaljer de förvärvat genom att till exempel dricka väldigt mycket öl en kväll. Jag märkte att de andra beundrade Thomas. De skrattade så högt åt hans skämt att deras medaljer slängde och klinga. Och jag såg ju, Thomas var nu alla genuina nördars konung. Och han såg så lycklig ut. Jag blev lite avundsjuk och lite svartsjuk, men kände framförallt en sorg över att vi glidit ur varandras liv. Trodde jag då. Nu vet jag att sann vänskap är ett uthålligt och tåligt gummiband, och än idag är Thomas en nära vän, till lycka utan de där medaljerna. I gammal vänskap behövs nog friheten att utvecklas åt olika håll. För om man tar sig tiden och har modet att stå kvar ändå, så märker man att kärnan i vänskapen, ursprunget till den här relationen, den finns kvar.

0: Och om Ann-Louise menar att det faktum att du har varit likadan alla år är en nyckel till att ni har varit vänner alla år, liksom. Att du i grund och botten är samma människa. Men vad tror du är hemligheten bakom att ni har varit vänner så länge?
1: Ja, men jag har ju alltid gillat Ann-Louise, och därför så... Och hon gillar mig, och då blir det
2: och det känner man ju. Sen känner man ju. Man känner ju.
1: Och jag är ju glad för det. För jag skulle egentligen vilja ha fler vänner. Men jag är dålig på att odla vänskap, måste jag säga. Det är ofta så att det är bekanta, va? Alltså man träffas och det är trevligt och roligt. Men sen blir det inget mer. Det många gånger beror det nog mest på mig att jag tar kontakt sen efteråt. Jag vet inte varför. Men jag har också tänkt att jag har det så fint.
2: Så du som har så fint.
1: Ja,
0: men vad fint, för då är fint hemma, eller hur menar du?
1: Jag vet inte, men jag kunde inte riktigt det där med jag hade inte lärt mig det där, hur man har vänner och bekanta.
0: Men du kan ju omöjligt säga att du är dålig på vänner om du har livslånga vänner. Du kanske är dålig på att skaffa nya vänner. Det kanske
1: så är det,
0: att du är socialt osäker.
1: Men det är ju egentligen inte klokt. Varför är det så?
0: Ja, konstigt. Fast många människor kanske är lite, har en slags social osäkerhet, att man vet inte om man är bra nog eller hur man ska
1: så
0: göra.
1: Så var det ofta,
0: eller?
1: Ofta. Jag kommer ihåg att vi satt någonstans och fikade med någon tv-program, du och jag och någon med, och hon frågade, vem skulle du gå hem till? Och så säger du mitt namn, va? Ja, när de har renoverat, sa du. Ja, när de har renoverat, då kommer jag hem till Siv. Och då kommer jag tänka på...
2: Va?
1: Har inte vi fint nog? Ja, just det. Men, och Barbie, hon sa, nej, jag skulle gå till Ann-Louise. Och du sa, jag skulle gå hem till Siv när de har fixat till det.
2: Nej, det är inte möjligt.
1: Det är möjligt, vad jag kommer ihåg. Men vi hade kanske inte så fint precis som början. Men vi hade ju världens vackraste lägenhet.
2: Ja, verkligen.
1: Men det var ju inte så fint. Där har jag också haft lite problem med, eller lite så här... Alltså, när man kommer hem till Fredriks vänner så där, de hade så fint med såna här möbler och lite tjusigt. Och,
0: Men vänta, har du lite dålig självkänsla bakom allt detta? Det låter ju
1: dålig,
0: så.
1: Mycket dålig självkänsla.
0: Men du har ju varit älskad sedan du var 19 år gammal av en hel nation.
1: Och fortsatte med att ha dålig självkänsla. Sen, ja, herregud, det är väl först nu som jag inte har någon dålig självkänsla.
0: Skönt.
1: Och inte dåligt självförtroende heller. Nej. Nu kan jag bara... Ja, nu gör jag som jag vill.
2: Oh,
1: men tänk vad det kan sitta i.
0: Yeah. Men hur är det med dig, Ann-Louise? När fick du senast en ny vän som inte bara är en bekant?
1: Och du har så många vänner.
2: Nej, men alltså, tiden i Frankrike, det blev ju många vänner. Man hade ju ett stort intresse, och det var golfen där nere.
1: Ja,
2: och så var det Rivieraklubben, det var golfklubben, och det var resor. Och det blev många vänner,
1: Aha.
2: Men inte alls på samma sätt som det här, det känns inte så. Jag har en vän som jag känner så för, men inte som med Siv, alltså. Absolut inte.
3: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned?

0: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengård. Gäst är Siv Malmqvist och Ann-Louise Hansson.
1: Men har ni haft perioder då ni har umgåtts mindre? Har det varit så pauser i vänskapen någon gång?
2: Det var ju en paus, tycker jag, eller kände jag, när jag höll på som värst med mina turnéer och mina krogshower. Då hade vi inte så mycket kontakt.
3: Är det för dina?
2: Mina egna.
3: Jaha, det var
2: så. Långt innan vi turnerade tillsammans så hade jag ju, herregud, Göteborg och Malmö och Stockholm och krogshow.
1: Men då var det lite paus, det var mindre intensivt där. Men kommer ni ihåg, hur var det när ni tog upp vänskapen? Var det bara att fortsätta? Eller var
2: det var bara fortsätta. Det var bara fortsätta, ja. Och det var ju börsen, sen satte det igång på allvar. Ja. Herregud, så roligt vi hade.
3: Ja, mycket, vilken bra föreställning.
2: Vilken show alltså.
3: Men det var en som var på påklädelska som jag träffade häromdagen, som jag inte känner igen. Och hon sa, jag kommer ihåg när du ropade, jag har glömt trosen. Nej. Jag hade glömt trosen. Jag sa, vad för fasen!
2: Men gud!
3: Alltså, det hade varit kul. Oh. Där vi har varit med många roliga grejer.
1: Jag kommer, tänka på det här med just uppehåll. Så Björn Kjellman, ni vet skådespelaren, han är nära vän till mig. Och vi har en pakt, vi har kommit överens om att vi behöver inte följa med varandras karriärer. Och vi ska aldrig säga så här, förlåt att jag inte hört av mig. Liksom. Utan när vi ses så dattar vi bara upp där vi slutade förra gången. Ja. Och bara så det är helt okomplicerat och det är så himla skönt. Mm. Att liksom,
2: så är det med oss.
1: Så är det med också, ja.
2: Så är det med oss. Det kan gå flera månader.
3: Ja.
2: Och så plötsligt så ringer hon eller kommer det ett sms. Ja. Eller jag ringer.
3: Nej,
2: och Siv och Siv säger, åh vad länge sedan det var, vad jag längtar efter dig.
3: Ja, precis så.
2: Ja. Ja. Och då blir jag så varm i hjärtat.
1: Men det är underbart.
2: Ja, det är helt underbart.
3: Ja, det stämmer. Mm.
1: Ja. Mm. Men vad skulle ni säga, alltså, ser ni tillbaka på det här liv nu, så det faktum att ni har haft varandra i snart 70 år. Vad har det betytt för er liksom? Vad betyder vänskapen?
3: Nej, vad det har betytt? Vad ska man svara?
2: Det känns så fint på något vis att ha en vän som man verkligen kan kalla vän med stort V.
3: Ja.
2: Det tycker jag känns, det känns jättebra. Det är fint alltså. Och när jag tänker på Siv så blir jag glad.
3: Oj då.
2: Ja. Jaha, du blir inte så glad när jag...
3: Nej, jag var absolut. Jag blir så glad.
1: Blir du också glad när du tänker på Ann-Louise?
3: Ja, absolut. Jag tycker ibland att det hörs alldeles för sig. Alldeles för sällan,
2: ja.
1: Ni verkar långa telefonsamtal när ni rings.
2: Ja, det är jättelånga. Det är minst en halvtimme.
3: Det kan det vara.
2: Vem pratar du med så länge, säger Bruno.
3: Men det är alltid...
2: Så mycket pratar man.
3: Barn är det ibland. Ja. Och så är det mat och recept.
2: Ja.
3: Och allt möjligt.
2: Vad ska du äta ikväll?
3: Ibland frågar till exempel med det där med pyttipanna.
2: Ja.
3: Jag har väl aldrig tänkt mig för mitt liv att jag skulle köpa färdig pyttipanna.
2: Ja, hon sa,
3: men det var gott.
2: Någonting som är snabbt. Jo, köp pytt, sa jag. Det är jättegott. Istället för att stå och hacka så här. Jag har svårt för att hacka nu med mina förfärliga tummar.
3: Jo, men det var riktigt gott.
2: Det är riktigt gott. I smör.
3: Nödmat skulle jag säga.
2: Jag älskar att laga mat, men det börjar tryta nu med idéerna.
3: Ibland. Men jag tyckte nog att det var lite nödmat alltså.
2: Pyttipannan?
3: Ja.
2: Nöd, men du sa ju precis att det var gott.
3: Jo, det var gott, men det var nödmat.
1: Vad är nödmat för något?
3: Nödmat är när man kan bara ta ut det och inte laga det, utan
2: men
3: bara
2: kan man inte
3: värms.
2: Säga så. Nej, det kan man inte säga så, tycker jag.
3: Och
2: så har du stekt ägg till och rödbetor.
3: Då döddes det.
2: Skitgott.
3: Nej, men det är bra ibland så får du, ja, det ska jag göra, säger jag. När du berättar vad du precis skulle ha, och så säger jag, det ska jag göra.
2: Ja.
3: Det var. Och du hade ju alltid de där små grejerna här som du kom med när vi var på turné. Alla sådana som jag var med leverpastejer. Eller
2: leverpastejer.
3: Anklever.
2: När jag bodde i Frankrike, det var anklever hade jag med mig. Och så satt vi i bussen på andra våningen, som vi kallade för nattklubben. Och så hade jag, när jag kom, vi kom då liksom varannan vecka från Frankrike. Och så hade jag lite vin med mig och lite gott.
3: Ja, det drack inte jag.
2: Nej, vi försökte tvinga i det lite, Barbro och jag. Kom igen, Siv. Kom igen, ta ett glas.
3: Ja, just det. Kom igen, Siv.
2: Kom igen, Siv.
3: Du försökte få mig till att bli alkoholist.
2: Nej.
3: Nej, då, jag skojar bara. Ja. Jag har ju aldrig varit så glad i det. Surt är det också.
2: Men bor man i Frankrike, men, då dricker man vin.
3: Dina rätter, sådana små rätter, var fint. Det var gott.

0: Men i och med att ni har varit vänner så länge, hur har er vänskap förändrats genom decennierna?
1: Vi har alltid varit öppna, men nu är man mer, för att man liksom, det finns liksom ingenting att dölja. Det finns ju ingenting som man inte kan prata om.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Nej, inte så känner jag i alla fall.
2: Ja, nej, det ser jag nog detsamma.
1: Ja. Ja. Nu man är äldre så är man ju, inombords är man lite skörare kanske. Och man har lättare för att prata om saker som är väldigt intima.
2: Ja.
1: Som rör allt. Ja. Allt. Mm. Precis allting. Och det kommer väl med åldern, tror jag.
2: Ja.
1: Plus att man känner att jag kan prata med Siv om allting.
2: Mm.
1: Jag törs prata med sig om allt.
2: Ja, just det.
1: Så känner jag. Så känner jag det.
2: Ja, jag har inte tänkt sig, men så är det ju.
1: Ja, så är det. Mm.
2: Det känns bra.
0: Men finns det någonting som du inte skulle prata om? Du är aldrig rädd för att du skulle belasta Ann-Louise med någonting till exempel? Om du inte mår bra, säger du det då? Eller hurdan är du?
2: Nej, men där är jag lite dålig på det. Det håller jag för mig själv på. Något
1: nej. Sätt. Det pratar du om ibland när du mår dåligt, när du känner, när du känner dig ensam och vårt liv har blivit lite annorlunda nu.
2: Men verkligen, för oss bägge två.
1: Ja, så är det ju. Så är det ju.
0: Alltså den typen av djup vänskap ni har, det måste ju betyda ännu mer när livet hastigt förändras. Din man gick ju bort för 2 år sedan, Fredrik till exempel.
2: Jag kommer inte ihåg riktigt nu, men det blev ju en ganska stor förändring.
1: Ja, men då pratade vi ganska ofta.
2: Gjorde vi det?
1: Ja, det gjorde vi faktiskt. Och jag ringde upp dig och du ringde mig.
2: Mm.
1: Och då ringde och berättade och tyckte att det var så jobbigt när du liksom sitter ibland och frågar Fritte om någonting, men han sitter ju inte där.
2: Nej.
1: Då blev jag jätteledsen. Det tyckte jag. Så måste det kännas. Så fruktansvärt det måste kännas.
2: Ja. Ja. Det kändes så konstigt. Ja. Nu har jag vant mig, men först träffar man någon på stan och så sa något kul och så här, det ska jag berätta. Nej, det går ju inte.
1: Nej.
2: Alltså, till exempel när ÖIS kom in i allsvenskan, så sa han, men det där var han
1: skulle
2: ha varit glad på.
1: Ja.
2: Det, och sen liksom, det förändras ganska mycket, och man ser vad tyst det är, och ibland, nej men Henrik, han bara skrämma livet om mig ändå.
0: Henrik är din son.
2: Det är min son, ja. Han kom in, så här är vi alltid en signal, så här. Och det som jag sitter där, så hör jag. Alltså jag fick gåshud över hela kroppen. Jag tror det var Fritte som kom.
1: Nej men gud!
2: Nej men det var så jäkla läskigt. Och Henrik sa, men herregud, det är ju vår signal. Vi har haft hela vårt liv.
1: Jaha.
2: Men, nu,
1: men du...
2: Nej, men alltså jag hade inte väntat att Henrik skulle komma.
1: Nej,
2: så
1: nej.
2: Så kommer han bara och han har nyckel och så.
1: Han har nyckel, vad hemskt.
2: Oh, Jesus, vad läskigt.
1: Tala om för honom nästa gång att han ringer, slår en signal till dig innan
2: han kommer. Det gör han nu. Ja, det gör han så.
0: Siv kan inte längre berätta för sin man om det hon upplevt under dagen. Men vännen Ann-Louise, hon finns kvar. Under en människas liv tar det romantiska förhållandet ofta stor plats, och ungdomens nära vänner glider lite längre ifrån när barnen börjar trilla in och karriären kräver sitt. Men ibland finns det av olika orsaker ett efter. Jag är idag, efter ett långt äktenskap, frånskild, och Thomas blev änkling, och plötsligt finns det tid. Ja, inte bara tid. Det finns behov av den där nära vänskapen. Någon som kan bekräfta att, ja, just så var det. Eller, kommer du ihåg? Eller, nej men så gjorde jag väl inte, gjorde jag? Och visst, det finns plats i mitt liv för ny romantik. Är man gammal scout så är man konstant alltid redo. Men även nytt förhållande går bäst sida vid sida med gamla vänner. Jag brukar med viss stolthet tänka på att jag har varit bäst man varje gång min bästa vän Henrik har gift sig. Människor behöver varandra för att livet ska fortsätta glittra. Någon att prata med, någon att käbblas med, någon som utmanar när det behövs och tröstar vid behov. Att skaffa nya och nära vänner är inte lättaste. Det kräver självkänsla att våga sträcka ut en hand och bjuda in. Något som även Siv, en av Sveriges mest älskade artister, har kämpat med. Men kanske finns vännens nummer redan i din telefonbok. Ett

0: Men vi går ut där.
1: Vi ska gå ut och
2: ja!
1: Och nu blir det inte broms. Och nu vi tar Saluhallen istället.
0: Ja men visst, vilken så. Ja gud ja. Ska du äta så ostron?
1: Kanske. Men du kan titta på.
0: Jag kommer ihåg när vi gick dit och då stod och tittade på ostron. Och så, oh det ska jag. Och så köper hon 8 stycken. Och tänkte, vad äckligt.
3: Du har lyssnat på Resten av livet med Mark Levengård. Gäst var Siv Malmqvist och Ann-Louise Hansson. Producent var Olivia Sandell och exekutiv producent var Fredrik Olsson. Tekniker Christer Orreteg och projektledare Matilda von Essen. Det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för UR.
4: Det här är ett program från UR.
5: Utbränd av att projektleda sommarlovet. Ta en paus. Låt ditt barn lära och upptäcka på UR Play. Trygga, roliga och lärorika barnprogram är faktiskt också semester. När kompisen är borta, myggbetten kliar och resan är lång. Upptäck UR Play.
6: Det här är P4, Sveriges Radio.
7: I USA har president Trumps tidigare advokat Todd Blanche godkänts av senaten som ny justitieminister. Blanche har redan under en tid haft posten som tillförordnad justitieminister. Detta sedan Trump sparkat företrädaren Pam Bondi. Sverige nu. För att komma bort från kriget tillbringar just nu 16 barn till ukrainska soldater sitt sommarlov i värmländska Sunne. Satsningen är en del av kommunens vänortssamarbete med Ukraina.
8: It's beautiful and this is a good city, I think.
9: Ungdomarna som är i åldern 9-14 år kommer från Sunnes vänort Korsun Shevchenkivski som ligger i centrala Ukraina. Marcus Jonsson, kommunchef i Sunne.
10: Vi tar emot de här barnen och försöker få dem att trivas här under en och en halv vecka. Få komma bort från kriget och vardagen där hemma som säkert är jättejobbig. Och här ska de få vara för att ha det lugnt och skönt och ja, vila upp sig lite helt enkelt. Det är ett sätt att visa stöd på. Gör det vi kan.
9: Under veckan står en rad aktiviteter i Sunne med omnejd på schemat. Den här dagen cyklar de i skidbacken och dagen innan besökte de vattenparken i Sunne.
8: It was funny yesterday. I say thank you to all people who helped to our trip.
9: Sasha tycker att det var roligt i vattenparken och säger tack till alla som hjälper till under resan. Hela kommunstyrelsen i Sunne står bakom vänortssamarbetet och att ta emot barnen under sommarlovet. Utöver kommunen är det näringslivet, föreningar och frivilliga som engagerar sig för barnen.
7: Reporter Anton Eriksson, P4 Värmland. Naturvårdsverket uppmanar till ökad jakt på vildsvin. Enligt en ny prognos från Linköpings universitet kan stammen öka till 1 miljon inom några år. Tom Lindström är forskningsledare.
11: Om man skulle fortsätta jaga som man har gjort historiskt så skulle det mycket väl kunna dubblas. Konsekvenserna är ganska självklara. Dubbelt så mycket vildsvin betyder dubbelt så mycket viltskador. Och det är dubbelt så mycket viltolyckor också.
12: Även på Naturvårdsverket som sammanställer all data över vildsvinstammen ser man en tydlig ökning. Mona Hans Ers är chef över enheten Viltanalys på Naturvårdsverket. Där uppmanar man nu markägarna som ansvarar över vilt på sina ägor till ökad jakt.
13: Och då är det ju en uppmaning till att man ska försöka hålla efter så att man minskar risken för skador.
7: Det säger Mona Hans Ers på Naturvårdsverket. Reporter var Mikael Funke. Vi avslutar med en väderprognos. Idag soligt med växlande molnighet i hela landet. I Norrbottens län dröjer en del regn kvar i kustlandet. Temperaturer 18-23 grader i söder, till i norr 7-12 grader. Detta var Ekonyheterna klockan 12 med Alexander Ivanovski.
14: P4 Dokumentär.
15: I think I have a really big ego that's connected to my balls.
16: Rockikonen Iggy Pop har levt hårdare och vildare än de flesta. Jag har gillat Iggy Pop sedan jag var ung och fascinerats av hans vilda energi, hans röst, hans kropp och hur han orkar.
2: I was pretty well fucked up by

0: by the time I was 40.
1: Iggy Pop är dessutom mitt bästa sällskap i köket när jag lagar mat. I mer än 10 år har jag försökt få en intervju. Du lyssnar på P4-dokumentären Iggy Pop och jag med mig, Lena Nordlund.
0: Wow, rock and roll.

0: Hallå, hallå. Grand Hotel i Oslo, juni 2022. Jag har just blivit invisad i det de kallar sitt bibliotek. Blå sammetsfåtöljer och träpaneler på väggarna. Lågt i tak, en mörkblå tjock heltäckningsmatta och en fejköppen spis som flammar. Iggy Pops manager har varit här och noga valt ut den skönaste största fåtöljen och ställt i ordning för intervjun. Nu är han och hämtar honom som jag har velat intervjua i över 10 år. Jag vankar runt och hör plötsligt att det brummar extra mycket i mina hörlurar just där Iggys fåtölj står. Hallå, hallå? Något konstigt bakgrundsljud. Jag har just börjat flytta runt de tunga möblerna när jag hör dem komma.
1: Thought we had it all planned out before.
2: Yes, but then I heard that sound. I take this little chair instead.
0: Manager Henry McGrogan muttrar lite, men finner sig och bullar upp med kuddar så att det ska bli extra bekvämt för Iggy Pop. November 26, 1986. Min första Iggy Pop-konsert på biografen Draken i Stockholm. Vid den här tiden är jag student, nyinflyttad i huvudstaden. Jag hänger ofta på rockklubbar. Ordentlig pluggis på dagarna, men en som längtar efter något vildare på kvällarna. Jag har på mig mammas gamla 60-talskappa i läder som jag tycker jag ser lite extra cool ut i. Och nya spetsiga skor, alldeles för dyra för mitt studielån. Iggy Pop kommer in på scenen i svart läderjacka och tajta jeans. Håret är kort och färgat mörkt just vid den här tiden. Liten, smal och väldigt muskulös. Det ser man när han slänger av sig läderjackan och t-shirten och fortsätter i bar överkropp. Han studsar runt över hela scenen, svänger armarna och böjer kroppen bakåt som någon sorts gummimänniska i vilda dansmoves. Jag blir helt golvad av hans röst, hans sätt att röra sig, hans utstrålning när han liksom naglar fast oss i publiken med blicken och energin. Han ser lite farlig ut. Och trots att han är så gammal, 39, nästan dubbelt så gammal som jag då, tycker jag att han är väldigt sexy.

Åren går, men den där fascinationen håller i sig. Jag fortsätter att gå på Iggy Pop-konserter. Och alltid förundras jag av den där energin han har på scenen och den där kroppen med alla musklerna. Det är svårt att få ihop med allt jag läst om hans destruktiva liv, alla skador och att han nästan knarkade ihjäl sig på 1970-talet. Och när jag, många år efter den där första konserten, är journalist bestämmer jag mig till slut för att försöka få en intervju med honom. Det är 2011. Jag skriver till olika skivbolag, konsertarrangörer och musikstudier som han jobbat med och börjar vänta på svar.

0: I flera år håller jag på med en lågintensiv mailbombning till skivbolagen och konsertarrangörerna. Jag får inga svar. Men 2016 får jag plötsligt reda på att Iggy Pop befinner sig i Radiohuset i Stockholm. Han ska spela in ett program till BBC och få låna en studio av Sveriges Radio. Plötsligt känns han så nära men ändå så hopplöst långt borta. Jag jobbar på Vetenskapsradion i Uppsala och försöker desperat få tag på den tekniker som står i studion med Iggy Pop. Och så svarar äntligen rätt ljudtekniker och då hör jag Iggy Pops röst genom hans mixerbord i studion. Tekniken räcker över luren till Iggy Pops manager som säger att Iggy inte har tid för intervjuer i Stockholm och att han aldrig ger några för en spelning. Men han ber mig mejla vad jag vill och jag skriver direkt. For many years now I've been trying. Och att jag mest vill prata om andra saker än hans musik. Jag vill prata om hans mycket speciella kontakt med publiken, hans mörka röst och hans kropp som är en sån viktig del av hans scenutstrålning. Jag får svar på kvällen. Iggy Pop har läst mitt mejl och pratar gärna med mig, men längre fram. Managern avslutar med "Let's stay in touch." Iggy Pop, eller James Newell Osterberg som han egentligen heter, föddes 1947 och växte upp i en liten stad nära Detroit i Michigan. James, eller Jim som han ofta kallas, var enda barnet. De bodde i ett husvagnshem i en trailerpark.
1: I had a little bedroom. It was maybe 4 or 5 feet wide by about 9 feet long. It's room for a little pallet and a little mini desk.
0: Han hade ett pyttelitet sovrum som nästan bara rymde sängen och har ofta berättat historien om hur föräldrarna till slut ändå bytte och lät honom få deras större.
1: They moved a standard size bed into the small room, just enough so they could get in and out of bed, and I had single bed and my drum set set up all the time in the master bedroom.
0: För att det bara var där hans trumset fick plats. ...1967 blev Iggy Pop frontfigur i bandet The Stooges. Ett experimentellt, rått och utlevande band som nästan varenda rockmusiker som kommit efter har inspirerats och präglats av och som hyllas idag. Men då, i slutet på 60-talet och början av 70-talet, ansågs de alldeles för vilda och oförutsägbara. Här från ett filmklipp från 1970 med en oförstående reporter som ser en vild Iggy Pop hoppa ner och försvinna i publikhavet. Iggy Pop skadade sig ofta på scenen, ibland medvetet för att väcka uppmärksamhet, men också i olyckor när han full av adrenalin får runt. Och när han ibland provocerade publiken så att de kastade flaskor och annat upp på scenen.
2: Thank you very much to the person who threw this glass bottle at my head and nearly killed me, but you missed again, so you have to keep trying next week.
0: Han sägs vara den som uppfann stage-divandet.
1: And I got to the edge of the stage and I did what I'd seen little kids do sometimes when they want attention from their parents.
0: Han gjorde ungefär som ett litet barn som inte får uppmärksamhet från föräldrarna, berättar han i dokumentärfilmen Gimme Danger, en film om The Stooges.
1: I thought I'm just going to fall forward. They'll catch me.
0: Iggy lutade sig ut och föll handlöst över scenkanten. I förväg hade han spanat in två lite runda tjejer som han tänkte landa mjukt hos.
1: And, they moved.
0: Men de flyttade på sig och han damp i backen.
1: My front teeth, which I've since had repaired, went straight through one of my lips.
0: Framtanden gick genom läppen. The Stooges tjänade knappt några pengar och de höll på mycket med droger.
1: We started looking dirtier and dirtier and skinnier and we're getting worse and worse. We're sinking fast. Some gigs I could get it together to sing, some I couldn't. Some gigs we'd show up on time, some we didn't.
0: De blev allt mer tärda och klarade inte av att passa tider eller ens spela på konserter ibland, berättar Iggy Pop i samma dokumentärfilm. 1974 la de ner helt och hållet. Då hade Iggy Pop redan kommit i kontakt med David Bowie som tog honom med sig till Europa och Berlin. En flytt som Iggy Pop själv har sagt räddade livet på honom.

0: This is Confidential.
1: Det där radioprogrammet som Iggy Pop höll på att spela in den där gången när jag första gången fick kontakt med hans manager, det var Iggy Confidential, en egen radioshow som han kört på BBC i snart 10 år nu, som är mitt bästa sällskap när jag lagar mat hemma. Då är det alltså Iggy Pop som kunnig, inspirerande programledare jag hör med en fantastisk radioröst.
0: This is a confidential show. I'm Iggy Pop.
1: Jag älskar det där programmet. Dels för att det verkligen hörs hur genuin hans kärlek till musiken är, men också för att han får mig att upptäcka sånt som jag aldrig hört förr.
0: From 1963 in the Motortown Revue performance at the Regal Theater in Chicago, and the Motortown Revue was hot.
2: Yeah! Yeah! Ladies and gentlemen, now I'm going to do a song taken from my album, The Jazz Soul of Little Stevie.
1: Bäst är det när han själv rycks med och inte kan hålla tyst under låtarna och utropa yeah och sånt.
2: Now won't you clap your hand, come on.
3: Come on.
2: Yeah.
1: Som här, en gammal låt med det 12-åriga underbarnet Stevie Wonder med soul-legenden Marvin Gaye på trummor.
2: Yeah. Yeah.
0: Oh yeah. Marvin Gaye on the drums.

inget får mig gladare i köket när jag lagar maten att göra det till de där förtjusta Iggy-utropen mitt i låtarna. Let's Stay In Touch skrev ju Iggy Pops manager till mig då för 6 år sedan. Jag gör det, försöker hålla kontakten. Först skriver jag ganska ofta så att minnet av det där första positiva svaret inte ska blekna hos manager Henry McGrogan. Men det är en svår balansgång. Dörren får ju inte slås igen helt. Ibland skriver jag lite längre, ibland bara any hope. Ibland får jag inte svar, då skriver jag igen och Henry McGrogan svarar snällt att han inte ignorerar mig men bara får väldigt många mejl. I mars 2018 skriver jag: kära Henry, nu har det gått nästan 1 år sedan jag senast hörde av mig. Jag har skrivit många gånger men inte säker på att du kommer ihåg mig. Jag får svar nästan direkt. Hi Lina, of course I remember you. Some people would have given up by now. 2022. Från en kinesisk lyckokaka får jag en lapp där det står: din uthållighet och envishet kommer att belönas. Jag skickar en bild på lappen till Henry McGrogan.

0: Efter att jag skickat bilden på lyckokakslappen om envisheten får jag svar nästan direkt från manager McGrogan. Ja, så är det, skriver han, och meddelar att jag kommer att få en intervju med Iggy Pop i Oslo i början på sommaren.
1: Nej, jävla!
0: Jag skuttar ut på huvudredaktionen jublande och stör varenda kollega. I vanliga fall brukar man kanske få 10-15 minuters intervjutid med artister på den här nivån. Men jag blir lovad över en timme. Det är mycket. Det kommer att bli en spretig intervju, för nu när Iggy Pop är 2022 års Polarpristagare är flera redaktioner intresserade. Jag ska göra ett längre kulturreportage och ett program till min egen redaktion om hans kropp och hälsa. Och så vill ju jag också prata om hans röst och sånt som vi båda gillar, som att läsa böcker. Bokar tåg till Oslo med god marginal, vill inte komma för sent till den här intervjun. Juni 2022 på Grand Hotel i Oslo. I det där rummet med de blå sammetsfåtöljerna där jag väntar. Jag är nervös. Hjärtat dunkar. Jag kollar igenom fusklappen med frågor om jag skulle få hjärnsläpp och hör plötsligt mig själv gå och viska formuleringar på engelska där i ensamheten. Så här brukar jag aldrig bete mig.
1: Hello.
2: Hi.
1: Hi. Lena. Nice to see you.
2: Lena. Hi, nice to meet you.
0: När Iggy Pop kommer in försvinner nervositeten direkt, för han har ett stort vänligt leende, långt blont hår, ovanligt på en 75-åring, klädd i svart linne och svarta mjuka byxor, barfota i grönröda tofflor av dyrt italienskt märke, specialgjorda för just honom med en platåsula på den högra, för det benet är kortare. Kroppen är lite sned, det är en av alla skador han ådragit sig genom åren. Han hasar ner till halvliggande i fåtöljen. Då åker linnet upp så att hans bruna mage blir bar. Han är artig, ber till och med mig om lov att få in en kaffe under intervjun.
2: Would it be all right if, once we get started, if I ask Henry to smuggle me in a shot of coffee?
1: It's absolutely okay.
2: Yeah.
0: Åren av hög musik på scenen gör att han hör dåligt. Jag måste sitta jättenära och han lyssnar väldigt uppmärksamt och håller högra handen bakom örat. Jag ber honom beskriva sin röst, den som har följt mig i decennier.
2: It's something that's gained a kind of fuzz over time, and it's deep today because of what I was doing last night. It's a low, wide voice at this point with quite a bit of natural vibrato.
0: Den är distad, djup och bred. Extra djup efter gårdagens spelning och med mycket naturligt vibrato när han sjunger.
1: And it's getting darker and darker, isn't it?
2: Yeah, I guess you could call it dark. I enjoy it.
0: Ja, man kanske kan kalla den mörk, säger han när jag använder fel ord på engelska. Jag menade ju djupare, men det finns också ett mörker i den. Förr i The Stooges sjöng han ofta med en mer gäll och vass röst för att höras genom de dånande gitarrmattorna.

0: Vi fortsätter prata med Iggy Pop efter nyheterna.
1: Klockan är 12:30, nyheter från P4 Uppland. Tegelsmoraån i Örbyhus håller på att växa igen. Näckrosor, sly och annan växtlighet försvårar framkomligheten i ån, vilket några eldsjälar i området har upptäckt och ställer upp ideellt och röjer.
2: Jo, det var Janne Holmberg. Vi hör hans motorsåg där borta. Han kom till mig och sa att han hade paddlat här, men han kom inte fram. Det kan du fixa, sa han åt mig. Ja, tänkte jag, det är inte så lätt. Ja, hjälper du till, alltså? Ja, det gör jag, sa han. Och på den vägen är det. Sen kontaktade jag flera andra kompisar och sen har vi kört varje tisdag.
3: Bertil Gustafsson är en av eldsjälarna som drog igång initiativet. Han lägger upp uppdateringar om när de röjer på sociala medier, vilket lett till stor uppmärksamhet och många positiva reaktioner. En annan eldsjäl som röjer är Torsten Torssell, som förklarar att de nog inte blir helt klara i sommar, men att det finns en annan motivation till varför de röjer tillsammans.
2: För att vi vill vara tillsammans och de ser värdet i att få ån rensad också, så de kan paddla själva. Och sen har vi roligt tillsammans. Det är en stor del av det hela.
1: Axel Ledin, reporter. Under nästa vecka uppmanas allmänheten att hjälpa till att räkna Sveriges igelkottar, skriver SLU, Lantbruksuniversitetet, på sin hemsida. Igelkottsveckan pågår från måndag till söndag och är ett initiativ från Världsnaturfonden och Nordens ark. Antalet igelkottar har minskat med nästan hälften på 12 år i Sverige. Arten är numera klassad som sårbar på rödlistan. Intresset för att fysiskt äga sina filmer har ökat, något som märks i butikerna.
4: I alla former, skivor och filmer, det har ökat.
5: Det säger Eidar Gökturk som driver butiken Skivcentrum i Uppsala.
4: När det gäller filmer så tror jag att folk har tröttnat på streamingtjänster. Det där med att filmer och serier är tillgängliga i vissa tider irriterar folk. Det som funkar väldigt bra är skräckfilmer och filmklassiker. De gamla svenska filmerna, de efterfrågas rätt mycket.
5: På Tradera har man märkt en ökning inom försäljningen av DVD och Blu-ray. Uppgifter från försäljningssajten visar att under första halvåret 2026 har de sett en ökning med mer än 40% i jämförelse med samma period 2024.
4: Fysiskt är fint. Vill du se den så tar du den från hyllan och tittar. Du äger den.
1: Simon Lundvall, reporter. I eftermiddag blir vädret soligt med stackmoln mellan 22 och 25 grader västlig vind. Kvällen blir solig och natten mest klar. Imorgon i stort sett samma väder. Katarina Svanevik, P4 Uppland.
0: Du lyssnar på P4 Dokumentär, Iggy Pop och jag med mig, Lena Nordlund, som har väntat på att få intervjua honom i åratal. Och nu sitter jag här med honom och vi har just pratat om hans speciella röst. Men det är något annat han tycker är ännu viktigare. Det är känslan för rytm som skiljer agnarna från vetet, säger Iggy Pop.
6: I would say that rhythm is the most impressive attribute of the performing musician to me, and it's also what separates those who are able to improvise in an exciting way from people who really only belong in the orchestra with something to, some notes to read and someone to direct them.

Det är rytmen som gör att han till exempel älskar Grace Jones version av hans låt Night Clubbing. En av låtarna han spelat i sitt radioprogram och som jag gungade med lite extra till hemma i köket eftersom jag också älskar den låten.

0: Her vocal's incredible on that, but it's the rhythm section that really nails it, you know.
1: Tänk att jag äntligen sitter i ett rum som liknar en gillestuga i Oslo och pratar New York-minnen med Iggy Pop. Iggy Pop är full av historier och väldigt bra på målande beskrivningar. Jag måste förstås fråga lite om den där tiden i Berlin med Bowie också. Det är ju den som många känner till och vill höra mer om. Men jag funderar också på hur jag ska lyckas komma in på det som jag helst vill prata om. Hans kärlek till böcker och simning. Nightclubbing är en av alla de låtar som Iggy Pop och David Bowie skrev tillsammans under den där kreativa tiden när de lyfte varandra i Berlin. Under ett enda år, 1977, kom de ut med 4 skivor, 2 var, som många tycker är deras mästerverk. Berlin 76-77 var väldigt annorlunda från hur det är idag. En stad utan trängsel och utan kommers, berättar Iggy Pop.
0: No commerce. No fucking people, really. Just a bunch of strange leftovers, couldn't get out after the war, and oddball eccentrics who just liked it there.
1: De som var i Berlin var en hel del udda existenser. Folk som blivit kvar och inte kunde komma därifrån, och en del kufar och gör-det-själv-människor inom konst och kreativa yrken. Det passade de här två musikerna som behövde en kreativ nytändning. Det finns ett underbart klipp på YouTube från 1977 när Iggy Pop just släppt sin första soloskiva, The Idiot, och turnerar i USA med David Bowie. De är med i ett familjeprogram på dagtid, ett mysprogram med folkkära sångerskan Dinah Shore som programledare. Iggy far runt i bar överkropp och sjunger Fun Time, och Bowie körar och spelar piano.
2: And Iggy Pop and David Bowie. You must be exhausted.
3: I'm a little bit keyed up now.
2: I know.
1: Mest slående är att se hur glada de båda verkar.
2: Good heavens. You've known each other for years, haven't
3: you? Yeah, for 6 years.
4: Where did you meet?
3: What inspired this?
4: Where did you meet?
3: In a bar.
5: In a bar.
3: New York. Yeah.
1: Särskilt David Bowie. Han ser liksom beundrande på Iggy Pop och skrattar överraskat och genuint åt Iggys alla svar på de oskyldiga intervjufrågorna. Jag tycker nästan det ser ut som en sorts förälskelse. Och frågar Iggy Pop om han minns intervjun. Det gör han.
0: I would come up with a good one-liner, and if I did, he was a good audience for it. And have a laugh, you know.
1: De där åren 76-77 beskrivs ofta som deras lyckligaste tid. Men för Iggy Pop var de faktiskt inte bara lyckliga.
0: They were hard for me in that I'd been forced to strike out on my own without the group that had meant so much to me.
1: Men han kände en sorts sorg och saknad över att ha tvingats lämna sitt älskade band The Stooges, som ju upplösts på grund av uteblivna framgångar och mycket droger.
0: I'd felt rightfully that the things the group did were of such great quality and had, you'll forgive me, had so much more balls than other people's stuff. So I was carrying around a kind of misery and nostalgia for that.
1: Han tyckte, och tycker fortfarande, att det var ett band med större kvaliteter än de flesta, och mer stake. Ibland har det beskrivits som att det enbart var Bowie som hjälpte Iggy Pop i hans karriär. Men så var det inte, säger Iggy Pop. Det var ett samspel. Med hjälp av Iggy Pop vågade Bowie experimentera med nya idéer och nya musiker, sånt som han inte vågade prova som den etablerade artisten Bowie.
0: I think I was an outlet for someone who felt he had an awful lot to offer that he could not market as David Bowie. And I was good practice. He'd make an album with me in a certain studio with certain engineers, and certain musicians, and then used the same people to do his after things were smoother. So that was good too.
1: Och David Bowie blev också influerad av Iggy Pop i sin sångstil.

0: Han som sitter där i fåtöljen mitt emot mig i Oslo är alltså 75 år nu. Många han samarbetade med före döda. David Bowie, de andra originalmedlemmarna i The Stooges och flera andra. Och när jag har pratat om Iggy Pop genom åren, ganska ofta, då har folk sagt: tänk att han lever fortfarande, just för att han levde så hårt och destruktivt i början. Nu kan jag få fråga honom själv. Han har överlevt sina kompisar i branschen. Vad är det han har gjort rätt?
1: So what are you doing right?
2: Well, I was pretty well fucked up by the time I was 40.
0: När han var runt 40 var det ganska illa, säger han. Det var alltså ungefär när jag såg honom på min första konsert som han börjat förändra sitt liv. Vändpunkten hade kommit redan ett par år tidigare. För efter tiden i Berlin hade han ramlat tillbaka i droger igen. Men det blev helt ohållbart i början av 1980-talet.
2: I was out of gas totally. I was about 35. It was right around 1983. And I'd had it. Couldn't go any farther. You know, my teeth were falling out. Didn't have the pep, the energy. Things were a mess.
0: Livet hade blivit en enda röra igen. Han började tappa tänder. Synen blev så försämrad att han fick skaffa glasögon som var som flaskbottnar. Och han orkade inte med det nattliv som han egentligen gillade.
2: I just didn't have the energy to stay up till one in the morning to have dinner with Keith Richards. I just didn't have the energy. I loved the idea, you know.
0: Det fanns ingen energi kvar att hänga med sådana som Keith Richards.
2: So the best, simplest thing to do was just cool it. Just not be so wild and not burn out your energy. Led me to just feel that I had to be a daytime person.
0: Så den där Iggy Pop som jag såg på min första konsert, som jag tyckte verkade farlig och vild, var samtidigt en som börjat gå och lägga sig tidigt på kvällarna och slutat festa. Han hade just blivit drogfri, börjat med qigong och andningsövningar och tänkte på vad han åt. Allt det här är fortfarande superviktigt för honom. Dagliga qigongövningar, maten, högst ett par glas vin och inte slarva med sömnen. Och normalt inga intervjuer under pågående turnéer för att fokusera all energi till konserterna. Men idag är en ledig dag så han kunde kosta på sig ett undantag för tjatmosten Lena Nordlund.
1: You also have to take care of not only the body but the brain. What do you do to keep your brain sane?
2: Well, that's interesting.
0: Jag vill också prata om hans hjärna, hur han håller den igång. För han har inte bara musik i skallen. Genom åren har jag förstått att han är en ganska intellektuell person som läser mycket. Och det verkar han gärna vilja prata om.
2: I read The New Yorker, The New York Times, The Guardian.
0: Han läser två New York-tidningar och en brittisk regelbundet.
2: I read the occasional novel. And I buy a lot of them and start them but don't finish them.
0: Och så en hel del romaner, men han köper ännu fler. Böcker han börjar i men inte läser klart. Kanske lite som på byrån bredvid min säng där det ligger högar. Men i mina högar ligger inga böcker av en gammal fransk statsvetare och politiker från 1800-talet som heter de Tocqueville. Sånt läser Iggy Pop.
2: I'm still plowing through de Tocqueville. That's a hard sell.
0: Bland hans favoritförfattare finns flera Nobelpristagare och en fransk författare som är lite kontroversiell, Michel Houellebecq. Jag har faktiskt precis läst en bok av honom som jag tyckte var väldigt svartsynt och deppig. Men det är just det där mörka som Iggy Pop gillar.
2: Male loneliness and longing, wicked humor. Very cold way of looking at a situation sometimes that he has, or he just puts his finger on the truth.
0: Boken som jag just läst råkar vara en av hans favoritböcker för att den så bra skildrar manlig ensamhet och längtan, säger han. Och han hittar också humor i allt det svarta. Han minns förbluffande många detaljer. Jag hör knappt vad han säger för att han skrattar så mycket när han ska berätta om en av scenerna i boken där Robert De Niro plötsligt dyker upp i handlingen.
2: she gets an offer to go to Hollywood and play piano in a movie with Robert De Niro. Right. So the guy's worried about the relationship because Robert De Niro's going to get right in on that, you know. So there's very silly stuff in there, but there are also beautiful things about aging and a lot of soul.
0: Alltså, om jag när jag var drygt 20 skulle vetat att jag decennier senare skulle sitta på ett hotell i Oslo och prata med Iggy Pop, inte skulle jag då ha trott att det han nästan verkar gå igång på mest är att få prata om böcker. Och han verkar alltså ha ett väldigt bra minne, i alla fall för böcker han gillar.
2: But actually the, for brain work, probably the best thing is writing lyrics, remembering lyrics.
0: Men det han tror är allra bäst för att hålla igång hjärnan, det är att skriva och komma ihåg låttexter. Något som han har ägnat sig åt hela livet. Nu har vi pratat i en timme och en kvart. Egentligen är den utsatta tiden över, men det verkar som jag får fortsätta lite till. I min väska ligger en grej som jag inte riktigt vet om jag ska våga ta fram eller inte. Jag har med mig en liten present. Det brukar man ju inte ge till sina intervjupersoner. Nej, jag kanske ska låta den ligga kvar i väskan.
1: Henry McGrogan, yeah. He told me, because I've been trying to get this interview for many years, so he told me some people would have given up by now when I contacted him again and again and again, but that's just for one interview. But if I think of your career and the way you, what you said in your speech in Stockholm, that recognition is a hard mistress, what made you not give up when it was really hard? What made you not give up when it was really hard?
0: Ja, min ihärdighet lönade sig ju till slut, men det handlade som sagt bara om en intervju. Tänker man på Iggy Pops karriär, då är det mer imponerande att han aldrig gett upp. Så många år av motgångar, ont om pengar, dåliga karriärval och ointresserade skivbolag. Perioden när han nästan gått under. Hur orkade han fortsätta?
2: I think about that sometimes. I think I have a really big ego that's connected to my balls.
0: Han har ett stort ego, säger han. Hur man nu ska översätta att det sitter ihop med hans kulor. Nu har han ju pengar och skulle kunna ta det lite lugnare. Men i år har han varit ute på en jätteturné i Europa som har pågått under nästan ett halvår. Det är den där speciella kontakten med publiken som drar. Han gillar mest när han får närkontakt. Och trots att han nu tar det lugnare, inte kastar sig handlöst ut längre, så har jag sett på små filmsnuttar att han ändå inte helt kan låta bli stage-divandet. Även om det nu sker lugnt och försiktigt. Mer som om han lägger sig och simmar ut i publikhavet.
2: Well, I'm attracted to the audience, shall we say. I find them attractive. I suppose part of that is just that it's nice to have an audience, and then part of it is just them. You seek a oneness.
0: Så finns det en sak till han älskar, som jag också älskar. Intervjutiden håller på att rinna ut, men jag måste få prata lite om det.
1: I know something you do that I love to do also.
2: Swimming. That's right, you like to swim. Well, this, okay, fair enough, the sea.
0: Simning, det har jag skrivit om i mina brev. Så att vi har det intresset gemensamt har han koll på. Det var kärleken till havet som fick honom att flytta till Miami på 1990-talet.
2: The sea is big for me and I always tried to get to it, and finally when I was about 50 living in New York, the hell with it, you know, the hell with this.
0: Han fick nog av New York helt enkelt. Vi pratar simhistorier. Han berättar om en gång när han simmade vid en surfstrand i Mexiko och det blev ett sånt där utsug så att han trodde att han skulle drunkna.
2: I swam out of waves and then I couldn't swim in. I have a powerful backstroke, so I went on my back and I just hard as I could and little by little I got in. But I realized then, okay, respect, respect it.
0: Han klarade sig genom att simma ryggsim det fortast han kunde, men det gav honom respekt för havet. Både Iggy Pop och jag har haft närkontakt med djur i vattnet.
2: There was one day I found myself swimming with a barracuda, and he was curious about me. You know, he swam past me and then he turned back and kind of looked at me, and I just very quietly got out of the water.
1: I've been swimming with a beaver next to where I live.
2: Oh,
1: a
2: wow.
1: Beaver. They are cute, wow. But they also have sharp teeth. Yeah. If they think
0: Iggy Pop har simmat med en barracuda i Karibien. Då kommer jag dragande som en bäver i Årstaviken i Stockholm. Men han låter snällt imponerad och frågar också intresserat vad jag simmar. Det är då jag helt tappar professionaliteten.
2: Do you swim like a... Are you from Stockholm?
1: Yes.
2: So you're in the Baltic?
1: I'm actually in between the Baltic and the big lake.
2: Oh, okay.
1: So I can swim on either side.
2: That's beautiful, yeah. Fresh.
1: Do you have time when you're in Stockholm? Would you like to swim in the Baltic?
2: No,
1: or?
2: Thank
1: no.
2: You.
0: Plötsligt sitter jag och frågar om jag ska visa Iggy Pop mina badställen i Stockholm. Eller kanske utebadet jag hittade i Oslo på förmiddagen. Vad far det i mig? Han svarar i alla fall artigt.
2: No, I, when I do this it takes up everything and on this tour I haven't even had time to go swimming.
0: För lite tid, för kallt i vattnet, säger Iggy Pop. Han är ingen extremsimmare. Han njutningssimmar när vattnet är varmt. Helst på en favoritstrand i Miami där det finns en boj en bit ut.
2: It's a dirty little beach. and there's a buoy. And when the water's nice and warm, then that's my thing is to swim out around the buoy and back. And then I feel really good.
0: Och så gillar han att bara sitta på stranden och titta ut över havet. Och det är till havet han åker om han känner att han varit för länge och för mycket i den overkliga värld som showbiz kan vara.
2: The sea. The sea, the sea, the sea. Sea in the morning, sea in the afternoon, sea at night, the sea. Yeah, that's my place. That's where I'm happy. People know me say that if I get in the water, I turn me, I'm a different person.

0: getting tired, Lina.
1: Yeah, okay.
2: En och en halv timme i samma stol börjar bli jobbigt för Iggy Pop dagen efter en hård konsert. Men bara en fråga till om den bara överkroppen.
3: Don't you like shirts or t-shirts?
0: No, I don't really. I put on a shirt to talk to you, to be

0: Du har hört dokumentären Iggy Pop och jag med mig, Lena Nordlund. Producenter Sofia Kottorp och Ola Hemström. Slutmix Olle Sjöström.
1: P4.
2: Sveriges Radio.
3: Där är ekot. I mellersta Norge har flera människor skadats efter att en buss kört av vägen och vält i kommunen Trøndelag. Larmet kom in för ungefär en timme sedan. Enligt polisen handlar det om lindriga skador. Sverige nu. Regeringen ska ta fram nya förslag på hur långtidsarbetslösheten kan minskas. Den senaste tiden har antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen blivit färre, men gruppen som varit utan jobb länge har inte minskat på samma sätt. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
4: Vi behöver nya verktyg för att knäcka långtidsarbetslösheten. Säkerställa att de här individerna rustas för att klara av de krav som svensk arbetsmarknad ställer idag.
5: Och utredaren Claes Olsson, generaldirektör på Statskontoret, ska komma med förslag om hur nuvarande arbetsmarknadspolitiska insatser kan användas mer eller om de behöver ändras. Det kan också vara läge för helt nya insatser mot långtidsarbetslöshet, det säger arbetsmarknadsminister liberalen Johan Britz.
4: Nya typer av stödformer eller en ny anställningsform för att säkerställa att fler personer kan bryta passiviteten.
5: Kan det inte vara så också att regeringen har lagt för lite pengar på de insatser som redan finns?
4: Tillskotten till Arbetsförmedlingen har ju höjts under senare år och det är ju för att delvis för att komma till rätta med detta.
5: Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Martin Ådahl tycker att regeringen agerar yrvaket.
6: Bättre sent än aldrig, men det borde man väl göra i så fall i början eller under den kraftfulla uppgången av långtidsarbetslösheten som man sett under de senaste åren. Att man skulle sänkt skatten för de långtidsarbetslösa som vi föreslår, eller att man hade haft mycket kraftfullare vidareutbildnings- och utbildningsåtgärder. Så att det är så dags, tycker jag och tycker vi, att komma med en utredning så här alldeles inför valet.
3: Det säger Centerpartiets Martin Ådahl. Reporter var Anders Hjelmin. I Bulgarien har en drönare med okänd avsändare exploderat nära gränsen till Rumänien, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Drönaren har inte orsakat några skador och området där den kraschade har spärrats av. Bulgariens polis och utrikesministerium utreder nu händelsen. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 personer dödats i ryska attacker i natt, det rapporterar AP. Bland annat har bostadshus träffats av ryska robotar. Väderfenomenet El Niño kan öka risken för ett globalt utbrott av rabies bland sälar, det rapporterade Telegraph. Djurens världshälsoorganisation varnar för att varmare hav utanför Antarktis kan tvinga sälar norrut i jakt på mat. Där riskerar de att stöta på rabiesinfekterade sälar i Sydafrika och sen ta med sig viruset hem igen. Ekot, Alexander Ivanovski.
7: Tack säger jag till Ekot. Ja, svaga vindar och sol i så gott som hela Sverige den här lördag och P4 Extra har samlat redaktionen. Stora demonstrationer i Jerusalem mot en kaféägare som håller öppet på sabbaten. Spänningar mellan ortodox höger och sekulär vänster och israelisk politik eskalerar ju närmare det ödesdigra valet närmar sig i oktober. Vår reporter är på plats. Vi ska prata om AI också. Hur mycket av utvecklingen är på pluskontot och vad ska vi vara rejält oroliga för? Och The Weeknd spelar på Strawberry Arena ikväll. Det har vi såklart inte glömt. Och P4 Countrys största cowboyhatt, programledaren Mattias Hansson, är dagens gäst. För country är ju hetare än någonsin. Men jag tycker att vårt broderfolk i väster ska få inleda begivenheterna idag. Norska AHA och, ja, du vet vilken. Välkomna!

0: P4 Extra börjar idag i Israel där det låter så här just nu i Jerusalem. Ja, det ni hör där är från en stor protestaktion som började i centrala Jerusalem för en liten stund sedan. Spänningarna mellan det sekulära och religiösa Israel har blivit allt tydligare inför det stundande valet i oktober. Och från Jerusalem har vi nu med oss Sveriges Radios utsände Mattias Pleijel som befinner sig mitt i protestaktionen utanför det café som blivit centrum för oroligheterna. Vad är det som pågår, Mattias, just nu?
1: Ja, det som ni hör här i bakgrunden är alltså ortodoxa israeler som ropar Shabbes, det betyder sabbat. De protesterar mot att en kaféägare här håller öppet idag, alltså lördag sabbat, vilket då strider emot deras religiösa regler. Det jag kan beskriva här framför mig är alltså en gränd där polisen har ställt upp kravallstaket, och utanför de här kravallstaketen så står det ortodoxa, många av dem ganska unga pojkar som pressar emot kravallstaketet, men polisen verkar i alla fall nu ha kontroll. En bit bort här, om jag går bort, så finns en innergård och här ligger alltså det här kaféet, och här har samlats en stor grupp människor som har kommit hit för att visa sitt stöd. Många av dem alltså sekulära israeler som vill stå upp för ett sekulärt Israel. Också en hel del politiker från det liberala demokratiska partiet i Knesset.
0: Vad handlar den här protesten om, Mattias? Har den här kaféägaren, håller han öppet som en provokation eller?
1: Alltså han säger själv att när han öppnade så ville han bara att människor skulle ha möjlighet att ta en kopp kaffe på en lördag i den här delen av Jerusalem som ligger centralt men också ganska nära väldigt traditionellt ultraortodoxa kvarter. Men sen när då de ultraortodoxa började komma hit och protestera som de har gjort nu några lördagar, så tyckte han ser det här som en viktig princip att man inte ska ge efter för de ortodoxa kraven.
0: Det här med att ha öppet på sabbaten, är det så kontroversiellt? Jag kan tänka mig bargatorna i Tel Aviv, är det samma sak där eller hur strikta är de?
1: Det är det ju inte förstås, det är som två helt olika världar. Tel Aviv är ju en liberal stad, Jerusalem väldigt konservativt. En vanlig lördag här är det ju faktiskt helt ganska dött faktiskt. De flesta respekterar ju det här religiösa kravet på att inte hålla öppet.
0: Det du ser just nu, är det mycket poliser som har mobiliserat och förväntar sig våldsamheter eller?
1: Alltså det är ganska mycket poliser och det blev ganska våldsamt här på andra sidan då, där de här två grupperna faktiskt stod mitt emot varandra och skrek. Där hade polisen ganska svårt att upprätthålla någon slags ordning. Samtidigt så stod människor på balkonger ovanför och kastade saker, plast, glas och vatten och sånt. Så att ett tag där så såg det ganska... Det var ganska svårt för polisen att hålla ordning faktiskt.
0: Det här har ju bäring på det israeliska valet. Hur då?
1: Ja, men det är ju så att Netanyahu, alltså premiärministerns koalition, är ju beroende av de ortodoxa partierna. Det finns två stycken. Och de representerar ju då en grupp som är inte vägrar göra militärtjänst. Har många... privilegier i samhället som de vaktar om, till exempel bidrag och skattelättnader. Och det här retar ju upp de sekulära som vill att de ska visa och göra sin plikt för landet. Så att den här konfliktytan har blivit allt viktigare i israelisk politik.
0: Hur stort problem är de här spänningarna för premiärminister Netanyahus koalition?
1: Det är ju ett problem därför att han som sagt är ju beroende av de här partierna för att kunna säkra sin majoritet i Knesset. Samtidigt som då en stor del av den israeliska befolkningen är väldigt uppretade på hur den här ortodoxa minoriteten, som ju är växande, växer väldigt kraftigt just nu i det israeliska samhället i och med att de föder väldigt många barn. Så att många är ju också väldigt kritiska mot dem, så att Netanyahu har ju en balansgång här att göra.
0: Tack så mycket, Mattias Pleijel, Sveriges Radios utsände i Jerusalem just nu.

0: Hate That I Made You Love Me och Ariana Grande i P4 Extra. I kväll, hörrni ni, då är det dags för den första av tre konserter med världsartisten The Weeknd som kommer till Stockholm. Turnén har slagit rekord världen över som den bäst säljande för en manlig soloartist. Med 153 konserter har den dragit in över 9,5 miljarder kronor. Och utanför Strawberry Arena just nu finns P4 Stockholms Björn Lindberg. Björn, är det många som är där och köar redan nu eller?
1: Ja, men jag vet inte om det hörs, Anders, men det är ganska många som sitter här och väntar. De sitter på asfalten och väntar på kvällens konsert, The Weeknd. Han kör ju här på Strawberry Arena och det är alltså dags för första konserten av tre. Han kör tre kvällar på raken. Och här har jag träffat två som ska gå ikväll. Det är Pixie och Alice. Alice återkommer vi till. Ska börja med Pixie som är från Stockholm. Hur känns det? Det är ikväll smäller med The Weeknd.
2: Jag är väldigt taggad för jag har velat gå i flera år och nu äntligen får jag gå. Jag är bara väldigt glad och väldigt taggad på konserten.
1: Vad är grejen med Weeknd då?
2: Men alltså, han skriver väldigt bra låtar och de har så här olika vibes. Så det är bara väldigt alltså, bra att lyssna på.
1: Det här med vibes, menar du sådär, om man är glad då hittar man en Weeknd-låt och om man känner sig lite nere då finns det en annan man kan ta till, är det så?
2: Alltså ja, jag lyssnar ju på The Weeknd oavsett alltså hur jag mår så att ja, han är bara jättebra.
1: Ja, och ikväll är det dags alltså för konsert och du har redan skaffat en kompis här.
2: Ja, hon kom fram till mig när vi satt och väntade för att båda vi hade lite så här tråkigt och satt och hade inget att göra. Sen kom hon fram till mig och så här frågade om jag ville sitta med henne och typ så här bara och prata medan vi väntar på att bli insläppta.
1: Och det var alltså Alice som gjorde det och Alice är från Lettland så då pratar vi lite engelska. Alice, is this something that you usually do when you go to concert?
3: Yeah, usually when I'm alone or going with my parents, I try to find somebody I can talk to, anybody really.
1: What do you think about Pixie so far?
3: Oh, I think she's amazing. She's really nice, she's beautiful and just the best.
1: And are you going to be friends from now on? Or?
3: Well, I am going to be going back to Latvia, so I will try to keep in touch with her. Yeah.
1: And tonight it's time for The Weeknd. How do you feel?
3: Oh, I feel absolutely amazing. I'm so excited. I can't believe that I'm hearing this live. And yeah.
1: Why is that? You say I can't believe it. Why is that?
3: I can't believe because he has been my top artist for quite some while now. And each time when I've listened to his songs, I've just thought about how it's going to sound live. And now I can finally hear it live.
1: So when he comes out on stage, are you going to faint or what's going to happen?
3: No, I'm just going to be incredibly happy.
1: Vad tror du, Pixie? Kommer du att svimma? Eller vad kommer hända, tror du, när du får se honom?
2: Ja, vi får hoppas att jag inte svimmar, men jag kommer bli väldigt, väldigt glad.
1: Ja, det låter härligt. Och det här att skaffa vänner så här när man går på konsert, det är väl också lite spännande och speciellt?
2: Ja, det är alltså ganska roligt, för så här, det är alltså en del av så här upplevelsen.
1: Knyta nya kontakter. Alice och Pixie som ska gå på The Weeknd ikväll. Ha det så jättekul nu.
2: Tack så jättemycket.
1: Have fun.
0: Det kommer de säkert att ha. Tack för det, säger jag till Björn Lindberg på P4 Stockholm som alltså pratade med Alice och Pixie. Och en låt som de garanterat kommer att dansa till ikväll är ju den här från The Weeknd. Vänta, är det Norge igen här? Aha. Nej, det är ju The Weeknd. Såklart. Håll till godo.

0: Blinding Lights och The Weeknd, och det är ju helg i dubbel bemärkelse. Så vi ska fortsätta prata om artisten The Weeknd. Därför har jag ringt upp Per Sinding Larsen, musikkritiker på SVT Kulturnyheter. Hej Per!
1: Hej, hej!
0: Om du skulle förklara för dem som kanske inte omedelbart sätter The Weeknd på kartan, hur stor är han egentligen?
1: Ja, The Weeknd, eller Abel Tesfaye som han också heter, är ju en av 2000-talets absolut största popartister. Men han är också, vid sidan om det, ett ovanligt genomtänkt konstnärligt projekt. Det finns liksom en idé bakom namnet. Och han kommer från Kanada, slog igenom med liksom ganska mörk och experimentell R&B. För att sen så byggde han en global karriär genom att blanda in R&B, pop och 80-talssynta och elektronisk musik. Samt hela sin idé kring sin persona.
0: När du säger att han har en konstnärlig idé med sitt namn, vad menar du då?
1: Jag tror att han, precis som många artister har gjort före honom, skapar en sorts persona kring artisten The Weeknd. Det är absolut inte han det handlar om, utan det handlar om en fantasifigur som blir superstjärna, som kanske också hanterar berömmelsen och som leder till någon sorts sammanbrott. Och det är väl det som många spekulerar just nu, att den här turnén som når Sverige denna Weeknd är den sista som han gör under namnet The Weeknd, och att han sen ska återfödas som sig själv, nämligen som Abel, Toronto-killen.
0: Han ska ta tillbaka sitt ursprungsnamn, så att säga.
1: Ja. Ja, men du kommer ihåg kanske, Anders, när David Bowie, han hade ju sin figur Ziggy Stardust som han avslutade 1973, och sen blev han ju andra figurer, The Thin White Duke och massa annat senare i karriären, och det är ju spännande med ett artistskap att det kan se ut så där.
0: Intressant. The Weeknd har ju också rätt mycket svensk koppling, om jag förstår.
1: Ja, verkligen. Och nyckeln till den absoluta framgången, inte minst låten vi precis hörde, det är ju Max Martin och Oscar Holter, två av våra största, eller absolut största och historiens största hitmakare. Men bland The Weeknds låtar finns också medhjälp från Swedish House Mafia och inte minst Peter Svensson som spelade i The Cardigans. Han var med och skrev Can't Feel My Face bland annat. Så att det är mycket av det som Weeknd har gjort som faktiskt är made in Sweden.
0: The Weeknd är ju en av världens mest streamade artister, men har ju, samtidigt har inte riktigt blivit samma snackis som till exempel Taylor Swift eller Bad Bunny. Hur kommer det sig?
1: Nej, men jag tror att de skiljer sig väldigt mycket var och en för sig. Man tar de här tre som är några av våra största superstjärnor just av idag. Bad Bunny är ju liksom en del av nästan en politisk och en kulturell rörelse. Han har blivit en identifikationsfaktor för hela den latinska världen vid sidan om fantastiska låtar. Taylor Swift, allt hon gör, liksom hela hennes person, varje steg, varje små nyckel, små nycklar hon ger till sin värld, till sitt liv, spelar stor roll. Och då blir det mycket ljus på både Bad Bunny och på Taylor Swift. Men Abel Tesfaye, han har ju liksom dolt sig bakom The Weeknd, en kille som dyker upp på den här scenen ikväll och imorgon kväll och igår med i en järnmask, och han är liksom någonting annat. Han är ganska förtegen om vem han är själv och vad han har för liksom, det är hans artistskap som lyfts fram, och då blir det lite svårare att hantera det när det inte blir Instagram-bilder på vilken frukost han äter och liknande.
0: En artist med stor integritet låter det som i alla fall. Per Sinding Larsen, musikkritiker på SVT Kulturnyheter. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra och berättade om The Weeknd.
1: Tack själv. Trevlig weekend.
0: Hej då.

0: P4 extra lyssnar på med Petra Marklund. Händerna mot himlen och snart så rider Sveriges countrykung in i studion. Programledaren för P4 Country är dagens gäst. Det kommer att bli gung och hästjas. Men först era lokala nyheter.
1: Klockan är 1:30, nyheter från P4 Uppland. En man i 35-årsåldern har dömts till 2 månaders fängelse för misshandel av en kvinna som han haft en relation med. Enligt Uppsala tingsrätt har mannen upprepade gånger lagt ett skärp runt kvinnans hals och dragit åt så att hon har fått andnöd, smärta och märken. Han ska också ha slagit henne i ansiktet och på kroppen. Händelserna inträffade i Heby kommun. Utöver fängelsedomen ska mannen också betala drygt 30 000 kronor i skadestånd till kvinnan. Nu i helgen pågår eldfesten i Österbybruk. Samtidigt har SMHI de senaste veckorna varnat för hög eller mycket hög brandrisk.
2: Ja, vi har ju en flott, vi skjuter fyrverkeri ute på en flotte då, ute i dammen, så det kommer inte att hända någonting.
3: Mikael Gille är ordförande i Österby simbadsförening som arrangerar eldfesten.
4: Idag lördag så är det Thomas Järveden står på scen och sen ett partyband som heter MT Pockets som kör på scenen i pubtältet. Sen är det en vattenshow i bassängen och fyrverkeri i det.
3: Mikael har varit engagerad i eldfesten sen han var liten.
4: Ja, den betyder jättemycket. Det är kul att vara med och hjälpa till och sådär. Hela bygden engagerad och så.
1: Carolina Louise Rems, reporter. Inför årets val kommer väljare som har en digital brevlåda att få sitt röstkort där.
5: Det är Valmyndigheten som har beslutat att man ska övergå till digitala röstkort från och med det här valet.
3: Fredrik Cetreus är biträdande valsamordnare på Uppsala kommun. Den som har en digital brevlåda kommer att få röstkorten digitalt till Kivra, Billo eller min myndighetspost. På röstkorten står det som innan information om vilken vallokal man ska rösta i på valdagen. Och den som inte har en digital brevlåda får röstkortet i den vanliga brevlådan som tidigare.
5: Vi har sett någon prototyp för hur det digitala röstkortet ska se ut och det kommer i sin utformning påminna väldigt mycket om det fysiska röstkortet.
3: Nytt för i år är också att man inte behöver visa upp röstkortet utan det räcker med giltig legitimation för att få rösta.
5: Svenskt körkort, svenskt pass, nationellt ID-kort, det finns ju såna här tjänstekort finns det och sen finns det ju även att du kan ha bank-ID.
1: Reporter Carolina Louise Rems. Vädret i Uppland i eftermiddag blir soligt med stackmoln och temperaturen ligger mellan 22 och 25 grader med västlig vind. Kvällen blir solig och natten mest klar. Imorgon söndag sol som varvas med en del moln 22 till 25 grader och sydvästlig vind med friska vindbyar. Det var nyheterna från P4 Uppland med mig, Katarina Svanevik.
6: Lyssna in sommaren med oss.
0: P4.
6: Det här är P4.
0: P4 Extra till och med och dagens gäst sitter framför mig. Han har varit chefredaktör för Nöjesguiden, vd för ABBA The Museum och entreprenör i rymdbranschen. Branschen, det kanske inte alla klockor som ringer där, men om jag säger rösten bakom P4 Country som hörs varje lördag här i kanalen, då förstår alla att det handlar om Mattias Hansson. Välkommen till P4 Extra, Mattias.
7: Tack så mycket, så roligt att få vara här.
0: Och, tillbaka.
7: Ja, alltså Radiohuset är ju något väldigt speciellt. För er lyssnare som inte har varit här så kan jag säga att det är en av de mest mytiska platserna i Stockholm. Man blir inledd och det är också väldigt hemligt här och det är säkerhet. Och det bidrar till högtidligheten. Det är som att man kommer till en bra fest och det är viktigt att man sköter sig. Mm. Så känns det.
0: Och man måste slå in 3 koder för att komma till festen.
7: Exakt, och komma ihåg koderna och inte göra fel. Men det är liksom, det är häftigt. Det här är på allvar.
0: Du Mattias, jag vet att du är nygift. Mm. För knappt ett år sedan så friade du också då på ett ganska spektakulärt sätt. Det här måste vi ta upp direkt.
7: Ja, inom countrymusiken som är en ledstjärna i mitt liv så finns det ett motsvarigheten till en helig plats. Och den heliga platsen är alltså 2 kvadratmeter trägolv. Mm. Och för oss svenska bönder så låter inte det så mycket för att vi har ju trägolv överallt. Men det här trägolvet är en cirkel som är utskuren från originalgolvet. på där världens längst sända radioprogram Grand Ole Opry började sändas för över 100 år sedan. De har flyttat det till det nya stället där de finns nu, precis utanför Nashville. Och att stå i den cirkeln, alltså i countrykretsar bland artister, är att vara in the circle. Då är man invald. Mm. Då har man gjort sin, liksom, det är det ultimata målet, att bli invald i Grand Ole Opry och få stå i den där cirkeln. Mm. Och
0: vad kommer festmön i det här då?
7: Jo, och då var jag inbjuden som första och mig vetligen enda svensk att vara gästpresentatör på Grand Ole Opry en lördag. Och det, alltså, det är det största som kan hända en radiofilur från Sverige, det kan jag säga. Så det var stort för mig, jag var väldigt nervös. Men jag tänkte att jag ska nyttja det här tillfället. Så jag frågade Dan Rogers som driver Grand Ole Opry, som är en bekant till mig. Du, om jag tar med min fjälla och hon står i kulisserna. Och så mitt när jag ska göra min presentation så ber jag henne komma ut och så friar jag till henne i cirkeln.
0: Inför
7: 5000 i publiken då, fullsatt. Och direkt sänd radio, för det här sänds ju fortfarande då. Och han är ju amerikan och är showbiz. Han klippte till direkt bara så här: absolutely, Matthias, let's do it. It will be a big show. Så det gjorde jag och jag var jättenervös. Och då frågade folk, varför var du det? Det är väl klart att hon skulle säga ja. Nej, men det vet jag inte. Det är ju hennes beslut och hon visste inte om det.
0: Ja, men Matthias, det är klart att hon måste säga ja. Det är 5000, det är direkt sen radio. Det är inte mycket marginaler för att säga nej där.
7: Nej, det är klart. Jag satte ju lite press på henne. Men,
0: ja, lite.
7: men hon tackade ja. Så att, nu står det i våra ringar. In the Circle Opry, och så datumet.
0: Ja. Och det blev mycket country på bröllopet, i Sverige.
7: Det blev det. Min fru Ylva är själv en stor country-fan från dina hemtrakter i Helsingborg och uppvuxen med countryn där. Så att, det bidrog ju till, så att säga, förälskelsen redan från början.
0: Härligt, och det håller fortfarande.
7: Det håller fortfarande.
0: Underbart. Det kommer bli mycket mer country-snack med Mattias Hansson som är min gäst. Och vi värmer väl upp med Johnny Cash, the big and... the one and only.
7: Yeah, äntligen.
0: Sunday morning coming down.

0: the canyons like a disappearing dreams of yesterday.
1: Det är nästan så att man fingrar efter pickadollan där. Det är Johnny Cash såklart och Sveriges Mr. Country Mattias Hansson är P4 extra gästen idag. Mattias, var kommer din kärlek till countrymusiken ifrån?
2: När jag ska vara högtidlig så säger jag att det är för historieberättandet, men det är såklart en efterkonstruktion. Mm. Det här upptäckte jag när jag var liten. Min morbror flyttade till Amerika början på 70-talet och han skrev brev hem till min mamma att han saknar knäckebröd, kallas kaviar och lite sånt. Mm. Japp, tror jag.
1: okay.
2: Och hon skickade det till honom och som tack skickade han det som var ganska dyrt i Sverige på den tiden och lite billigare i Amerika. Han skickade vinylskivor.
1: Mm.
2: Och det var ju långt innan internet och sånt, så att de hade inte så mycket kontakt där mellan varven, så hon beställde inga skivor, utan han skickade det han gillade och det som spelades i sydstaterna där han bodde. Och det var country. Så vi hade de här country-skivorna hemma när jag var liten och de lät ju fantastiskt.
1: Och det var inte coolt att lyssna på country på den tiden?
2: Nej, det var det inte. Och sen lite senare på 70-talet när punken kom och sådär, du vet, alltså då ansågs ju country var liksom helt off. Men jag fick med det blodet och det är jag evigt tacksam för. Faktum är att nu i P4 Country när jag sänder det så frågar jag lyssnarna ofta, hör av er och berätta om hur ni upptäckte country.
1: Mm.
2: Nästan alla säger att de upptäckte det bak i bilen när de satt och det var någon föräldrar fram, som satt fram och plågade dem med kassettband eller CD-skivor med country.
1: Mm.
2: Så att,
1: du har väl släktband med svensk dansband? Har du inte
2: det? Ja, det har det. Alltså, när jag spelar vissa, inte alla, men när jag spelar vissa svenska dansbandslåtar för folk i Nashville och amerikaner som aldrig har hört The Dance Band.
1: Lasse Stefans.
2: Lasse Stefans till exempel, som är ganska bra. Om jag spelar en rullande Lasse Stefans låt så tycker de att det låter liksom, de skulle kalla det för country.
1: Ja.
2: Men så undrar de vad de sjunger och då säger det är ungefär samma texter också. Mm. Så, ja, det är ganska likt. Så att, jag har alltid haft en förkärlek för den här rullande, gungande musiken som går att dansa till. Men framförallt så har jag dratts till de här 3 minuters historierna.
1: Ja, det är det. Du berättade om just att det är berättelserna som är intressanta.
2: Ja.
1: Berätta om det.
2: Alltså en countrytext. Det råder en ständig diskussion om vad är country och vad är inte country.
1: Mm.
2: Den tycker jag är så larvig. För mitt svar på den frågan är alltid, om det är country för dig Anders, då är det country. Men vad som är country för mig, det är en riktigt, riktigt bra historia. Nästan som att man får in en roman på 3 minuter.
1: Mm.
2: Och man berättar mycket specifikt om en historia som både du och jag och oftast miljontals andra kan känna igen sig. Det är en svår konst. Man kan tänka så, det är svårt att skriva en roman på 700 sidor. Det är lätt att skriva en 3 minuters låt som får in samma story. Nej, det är svårt.
1: Mm.
2: Det är de mycket bra på i country.
1: Och det är inte så mycket abstraktioner, utan det är väldigt mycket tydligt. I got a hole in my boat. I saw a girl. She had a ponytail.
2: Yes.
1: I met her. We drank whiskey.
2: Yes.
1: Ja.
2: Du är specific.
1: Mm.
2: Du är mycket
1: specific.
2: Du är väldigt specific. Och specifics är liksom generellt sett en vetenskapligt teoretisk förklaring kring countrymusik och countrytexter. Att man med hjälp av inom rockmusiken och popmusiken kan man ibland vara lite rädd för att vara specific, för att man tänker att det kan liksom, då känner folk inte igen sig, så är det bättre att vara allmän.
1: Mm.
2: Men det är det inte. Det är bättre att kalla henne för Rosalie. Mm. Om du bestämmer att hon heter det, än att kalla henne för baby, baby, baby.
1: Mm. Sant.
2: Det är lättare för dig, även om inte du känner någon Rosalie, så är det lättare för dig att översätta detta till någon egen historia om någon som kanske heter Rosemary.
1: Ja, jag ser Rosemary framför mig. Jag vill vara din Margareta.
2: Exakt.
1: Har du en klassiker?
2: Exakt.
1: Ja.
2: Och Bruce Springsteen är en annan sån som ligger utanför det direkta countrystråket, men som är mycket nära till detta. Han är också fenomenal på det. Han förflyttar en till bensinmack och verkstäder och grejer. Och
1: vardagspoesi.
2: Vardagspoesi. Alltså, lyssna på countrymusik i bilen när du har tid att tänka och lyssna på texterna. Det har vi många gjort. Det vet jag att du berättade för mig här innan att du också har gjort. Och det är liksom ett sätt att försvinna bort i en historia som säkert också i sina bästa stunder speglar dig själv och kanske hjälper dig själv vidare i livet.
1: Mm, mm.
2: Det är häftigt.
1: Du, idag är ju countryn stor även i Sverige, men det kanske inte alltid varit den genren som anses cool, utan
2: nej,
1: töntig.
2: Mm.
1: Varför var den det? Så länge?
2: Nej, men det är klart att det fanns ju länge en sån här liksom hillbilly-känsla kring det. Men det var också det att Jag kan ta ett exempel. På 80-talet när jag åkte till Göteborg, de har alltid haft bra countrykonserter. När på 80-talet var jag tonåring och åkte till Göteborg på countrykonserter, då var jag i sig tonåring. Men de andra i konsertlokalen, när vi lyssnade på David Allen Coe och Emmylou Harris och de som kom dit, de var jag över 60.
1: Mm.
2: Nu i somras var jag i Göteborg igen på Ullevi och såg den största countrykonserten i Skandinavien någonsin, när Luke Combs sålde ut Skandinavien, nej förlåt, Ullevi med 61 000 i publiken. Jag skulle säga att snittåldern där var liksom någonstans mellan 25 och 30.
1: Mm.
2: Så det har skett en stor förändring. Men när jag var liten så anses det var gammal folksmusik.
1: Just det.
2: Det är det ju inte längre. På topplistorna nu så har det ju blivit sensation den senaste tiden när de översta fem platserna, alltså alla de fem översta platserna på Billboard Hot 100, den viktigaste musiklistan i världen, är countrymusik.
1: Du, jag tänkte också det, under 80- och 90-talet och 00-talet, alltså, fanns det en politisk underton i country också? Det är vapen, cowboyhatt, mellanvästern, lite MAGA-vibe, va? Men, har du stött på den för dem?
2: Absolut, och den har ju försvunnit rätt mycket, för att det är också en gammal fördom. Det är klart att det finns sådana inom countrymusiken. Det finns det inom hiphop, men inom dansmusiken och popmusiken också.
1: Mm.
2: Det lever fortfarande kvar att det finns en hel del sådana. Det här är en sydstatsmusik från de amerikanska sydstaterna, och det hänger ihop liksom med att man länge har tänkt på sin frigörelse där och så vidare och så vidare och så vidare, med tusen andra grejer som inte jag kan. Men det är inte en stor grej längre.
1: The White Man's Soul, sa Kris Kristofferson.
2: Ja, och Kris Kristofferson som skrev den här låten vi hörde innan med Johnny Cash är väl en av de största countryförfattarna någonsin. Frid över hans minne. Han var ju fenomenal på att berätta historier.
1: Mattias Arnsson och den vi lyssnar på just nu. Vi kan prata country hur länge som helst, men vi ska prata lite jakt också, du och jag. Men först lite mer country. Choosing Texas, Ella

0: Ella Langley där såklart. Och hon Drinking Jack All By Myself, Mattias Hansson, som är dagens gäst. Det är typiskt country.
1: Ja, och hur hon berättar den här historien om hur han har lämnat henne. Och det ser hon på sättet som han dansar two-step runt i rummet. det är riktig country-lyrik.
0: Riktig country. Du, på kvällen så jobbar du med P4 Country, men på dagen så är du chefredaktör på tidningen Jakt.
1: Ja,
0: jägare.
1: Det stämmer.
0: Hur de intressena hör ju lite ihop, va? Jakt och country.
1: Så roligt att du säger det. Ja. När jag är och intervjuar amerikanska artister primärt för P4 Country, som vi ibland har som gäster, händer det ibland att jag ställer en jaktfråga till dem. Mm. Varför gör jag det? Jo, för att 98% av de här amerikanska artisterna är också jägare. Och det har jag börjat sluta med, för att då vill de bara prata jakt. Det är deras stora fritidsintresse oftast, och någonting som många av de här amerikanska countryartisterna är uppvuxna med. Mm. Och så för mig så passar alltså det här med outdoors-livet, livet i naturen och livet i jakten och livet i skogarna passar väldigt bra ihop med mitt countryliv. Så för mig är det liksom ett drömliv att kunna kombinera de här två.
0: Var kommer jaktintresset ifrån hos dig?
1: Ja, det kom från samma där. Kom från när jag var liten. Jag var med morfar på fasanjakt. Och jag var väl 7-8 år när han gav mig 3 nyskjutna fasaner som jag skulle hålla. Och jag var ju livrädd. De här sprattlar fortfarande och var varma, jag skulle hålla dem. Men blev också oerhört fascinerad av det här samspelet mellan hundar och människor och jakt och så. Och jag vet att det är många som har mycket åsikter om jakt, och det tycker jag man ska ha. För det är liksom en allvarlig sak man håller på med. Så att, det är fritt framför att ha åsikter. Jag tillhör de som tycker att jakt är okej i mycket organiserade former. Och det är det ju i Sverige.
0: Mm. Har du lyckats föra intresset själv över till dina barn? Jaktintresset?
1: Ja, det har jag gjort. Inte till alla barn än. Men till några av barnen har jag lyckats göra det. Jag passa på att vara mentor. Senast nu innan jag kom hit idag så var jag på skjutbanan med en kompis i min egen ålder som precis har börjat jaga, och invigde honom i lerduveskyttets ljuva underbara värld. Mm. För det är som golf ungefär. Det ser väldigt lätt ut, men det är mycket, mycket svårt. Mm. Alltså roligt.
0: Mattias Hansson, du ångar ju country. Det är jakt och det är musiken och det är berättartraditionen. Du kommer hit med en kort ärmad skjorta, du har en keps på dig, du har en imponerande mustasch. Du är väldigt mycket American boy.
1: Ja, eller en vanlig skånepåg. För att skillnaderna är ganska få. I Amerika pratar man om någonting som heter alltså country class. Vi pratar mycket om klass i Sverige också. Då pratar vi om arbetarklass, överklass och mellanskiktet. I Amerika finns det en klass till, och det är country class.
0: Du country class.
1: Den innebär egentligen att man är gästvänlig, snäll, inbjudande. I deras fall också gudsfruktig, det kan inte jag svära mig in på. Men att man är en sån som bjussar på kaffe när någon knackar på dörren. Mm. Och det får jag nog säga att det skulle jag göra. Mm. I Stockholm där jag bor nu är det inte så många som knackar på dörren. Men om du kommer, då är kaffet på.
0: Då är kaffet på. Du är journalist. Mm. Också. I en intervju du gjorde för ett antal år sedan så pratade du om en artist som du inte hade velat intervjua, med motiveringen: hur intervjuar man Gud? Minns du vem det var?
1: Möjligtvis om det var Dwight Yoakam kanske. En av mina stora idoler.
0: Thåström var det.
1: Ja, Thåström, ja. Ja, det kan jag mycket väl tänka. Han var och är en stor, stor förebild för mig musikaliskt. Och han ligger ju långt ifrån countryn, kan man säga, på många sätt.
0: Verkligen.
1: Men han är en mycket bra historieberättare.
0: Ja.
1: Så att det har han väl möjligtvis...
0: Av alla du intervjuat, vem har du blivit starstruck någon gång riktigt ordentligt?
1: Ja, nu har jag ju förmånen att få träffa många av de största countrystjärnorna. Tyvärr har jag än så länge inte fått träffa Dolly och inte Willie. Det är ju två liksom stora sådana.
0: Willie Nelson och Dolly Parton.
1: Exakt. Mm. De hoppas jag verkligen att jag ska få träffa någon gång. Men riktigt, riktigt starstruck blev jag en helt annan gång när jag var ung och fick träffa Anders Sjöholm från Klippan. Han kallar sig för Stry. Han spelade Ebba Grön och Imperiet. Och Kriminella Gitarrer var han med, och Garbochock. Alla de här banden som jag älskade också när jag var liten. Så jag hade en liten skivhög med countryskivor och sen hade jag en med kriminella gitarrer. Så när jag fick träffa Stry Terrari för första gången, då var jag alltså, då var jag inte mycket att räkna med. Alltså. men annars så är det så att skillnaden mellan att intervjua, tycker jag, musikstjärnor i andra genrer jämfört med countrygenren är att, alltså, jag måste säga att till 99,9% så är countrystjärnor och countryartister otroligt tillmötesgående. Mm. Nästan för snälla och trevliga och vänliga.
0: Men många stora stjärnor som kommer, som är jättestora i USA, kanske för 20 år sedan då, som kom hit och besökte Sverige, var gigantiska i USA. Mm. Men ungefär som att Magnus Uggla hade kommit till Los Angeles, ingen vet vem de är, så kom ju de hit och ingen visste vem de var i Sverige. Mm. Hur förhöll de sig till det, att vara ett, liksom, okända här?
1: Ja, alltså de får fortfarande förhålla sig till det, för att många artister som jag ser i USA på utsålda arenor med liksom 60, 70, 80 tusen kommer hit och spelar på ställen för liksom 700. Mm. Och de gör det för att, för dem är det ju en jättemöjlighet. De tycker det är roligt att spela på småställen, det kan de inte göra i Amerika. De tycker generellt sett det är roligt, och sen fascineras de, framförallt när de är i Sverige och Skandinavien, över att alla i publiken är tysta och lyssnar på deras låtar och klappar sen. I Amerika står alla och skrålar och dricker bärs och tjoar under låtarna. De tycker det är underbart att spela i Sverige och känner att publiken lyssnar på varenda ord. Och det gör vi.
0: Svensk publik är bästa.
1: Ja, det tycker de.
0: Mattias Hansson är P4 Countrys kung, får man väl ändå säga. Tack.
1: Det var väldigt snällt sagt. Ikväll så sänder vi ett program med Liz Rose, som är en av de största låtskrivarna. Hon har skrivit en massa låtar till Taylor Swift och andra countrystjärnor. Hon är inte kung, men hon är drottningen.
0: Tack för att du kom hit, Mattias Hansson.
1: Tack.

0: Ed Sheeran och Camera i P4 Extra som fortsätter en hel timme till. Men först så blir det Ekot.
1: Kristdemokraterna vill höja pensionen för den som föder barn. Partiet föreslår att drygt 37 000 kronor sätts in på kvinnans premiepensionskonto. Men redan nu får partiets förslag kritik från flera håll. Ekots Ivan Garcia berättar.
2: Saco, som är Sveriges akademikers centralorganisation, kritiserar förslaget för att de straffar de som studerar och dubbelstraffar kvinnor som studerar till kvinnodominerade yrken. De menar att först får de låga löner eftersom de jobbar i kvinnodominerade yrken och sen får de låg pension dessutom med Kristdemokraternas förslag. Och även socialdemokratiska studenter har gått ut och kritiserat ett förslag som de menar är ineffektiv och drabbar unga.
1: Rapporterar Ivan Garcia. I Ukraina har minst fyra personer, varav ett barn, dött i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Det uppger lokala myndigheter. Det kommer även uppgifter om flertalet skadade. Samtidigt kommer rapporter om att ytterligare dussin explosioner hörts i staden och att bostadshus och bilar träffats av ryska robotar. Sport. Fotbollen som Diego Maradona gjorde sitt kända Guds handmål med väntas säljas för miljonbelopp på auktion i Texas senare i augusti. Det var i kvartsfinalen i VM 86 som Maradona med hjälp av sin vänsterhand slog bollen förbi Englands målvakt Peter Shilton. Argentina vann matchen med 2-1 och senare även hela mästerskapet. Igelkottar efterlyses. De saknas nämligen på flera ställen där de borde finnas. WWF och Nordens Ark ber allmänheten om hjälp att rapportera in alla igelkottar man ser, levande som döda. Jessica Ångström på Världsnaturfonden WWF sa så här i Naturmorgon i morse.
3: Det går ju sämre för igelkottar, både i Sverige och runt om i Europa, samtidigt som kunskapsläget är ganska dåligt. Det här är ju inte en art som vi har någon nationell miljöövervakning på, eller den jagas ju inte heller. Och då vet vi ganska lite om igelkottar och varför de minskar.
4: På SLUs röd lista står igelkotten som sårbar. Läget för arten bedöms alltså vara värre nu än för ett par år sedan när den stod som nära hotad. Naturvårdsverket föreslår att igelkotten ska fridlysas. Så här låter en igelkott som känner sig hotad. Det här är en igelkottshane som uppvaktar en hona.
1: Och reporter här var Klara från Jägerfält. Och med det så avslutar vi Ekot klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: Välkommen tillbaka till P4 Extra och timme 2 där vi ska prata om förtjusningen och faktiskt fasan med AI. Sen ska ni få träffa pensionärsgruppen som samlas och pratar, men de har en strikt regel. De får inte nämna vare sig sina krämpor eller barnbarn. En rejäl utmaning där. Vad tycker egentligen krogpersonalen om misstagen du gör på restaurang, undrar vi också. Sanningens ögonblick om en stund. Och så säger vi hallå till Martin Rolinski som skapade en egen fest i Nynäshamn efter att Nynäskalaset blivit inställt. Fram till 15 är vi med där. Vi inleder andra halvlek med Taylor Swift och I Knew It

0: 6 minuter över 2 och nu ska vi prata om förtjusningen och fasan med AI. Tidigare har det rapporterats att några av de största avancerade AI-modellerna under säkerhetstest lyckades ta sig förbi sina begränsningar och hacka sig in i ett annat AI-system, helt på eget bevåg. Samtidigt har biologer för första gången lyckats skapa nya virus med hjälp av AI, vilket både ger hopp om medicinska framsteg och skapar lite oro. Och detta får jag nu undra, hur bekymrade ska vi vara för AIs framsteg? Linus Larsson, techreporter på Dagens Nyheter, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Det har ju varit en del händelser den senaste tiden där AI-modeller har hackat sig in i andra system. Kan du berätta, Linus, vad är det som har hänt?
1: Ja, det som hände var här i somras så var det, höll OpenAI, företaget bakom ChatGPT, på att experimentera med 2 stycken nya kraftfulla AI-modeller som inte släppta till allmänheten. Och en av sakerna man gjorde då var att man ställde de här inför ett slags test som man använder där AI-modellen ska försöka träna sig själv på att hacka ett system i en sluten kontrollerad miljö för att testa sina egna förmågor. Ett slags prov, kan man säga. Och en av de här modellerna verkar då ha beslutat sig för att det smartaste sättet att lösa det här, det är inte att lösa uppgiften som det var tänkt, utan det är att bryta sig ut, se till att få internettillgång, vilket den inte skulle ha egentligen, och hacka företaget som har gjort det här testet i jakt på ett facit. Ungefär som en skolelev som rusar in, som smyger in på rektorns kontor och snor facit till morgondagens matteprov. Sådär. Och på den här vägen så utförde de spektakulära dataintrång mot dels företaget som hade facit då, eller hade utvecklat det här testet, men också ett flera företag på vägen när de använde stulna lösenordsuppgifter och så. Och det här var alltså, om man ska tro det som OpenAI säger, var någonting som den kom på själv att den skulle göra, så att säga. Det låg inte i instruktionerna, utan den såg bara att det här var den mest framkomliga vägen för att lösa uppgiften jag är ställd inför.
0: En AI-modell som inte tolkar eller ens följer instruktionen, hur oroande är det?
1: Ja, eller snarare följer instruktionen men väldigt bokstavligt, för den var ju bara sagt det här, lös det här problemet, och om den då inte har fått ytterligare instruktioner, det kanske något i stil med utan att bryta in på några andra ställen eller utan att begå några brott eller någonting sånt, så tolkade den ju sin uppgift väldigt, väldigt bokstavligt och gjorde vad den tyckte var det bästa sättet att lösa det.
0: Så den tolkade det som att lös det här med vilka medel som helst. Så tolkade AI.
1: Lite så, precis. Ja. Och det verkar ju som att den här har inte försetts med såna, förmodligen för att den ansågs vara intern och bara hållit sig i en sluten miljö, så hade den inte försetts med såna spärrar som man normalt sett ska lägga in i såna här system. Det för tanken lite grann, det är ju väldigt mycket ett science fiction-scenario, måste man ju säga. Ja. Även om man inte ska börja tänka att den har liksom fått ett eget medvetande eller så. Det här är statistiska system som är, det är mjukvara, det är inte liksom en varelse eller någonting sånt. Men det är för tankarna till ett gammalt tankeexperiment här som filosofen Nick Bostrom kom med. Han tänkte sig så här, att långt innan de här systemen ens fanns så filosoferade han kring, se att man har en kraftfull AI som man ger uppdraget skapa så många gem som möjligt. Jag vet inte varför han valde just gem, men han sa så, och då använd bara din intelligens för att hitta det bästa sättet att skapa många gem. Vi säger inte exakt hur du ska göra, ditt mål är bara att skapa många gem. En sån AI skulle då kunna dra slutsatsen att ett stort hinder mot gemtillverkningen för att en människa kommer och stänger av mig och mina gemtillverkarmaskiner. Så jag passar på att utrota mänskligheten, för då får vi flera gem. Alltså, om man inte sätter gränser och gör mer instruktioner och sätter stopp för vissa sådana saker, så skulle en AI kunna komma till sådana slutsatser. Och det här är ju, det är inte alls lika farligt, inte lika illa, men det är åtminstone pekar i samma riktning lite grann.
0: Så problemet är att vi måste sätta mer gränser när vi ger instruktioner till AI, är det det som är?
1: Ja, det måste man nog, och förse dem. Och dessutom förbluffade var att man inte skulle ha övervakat det här bättre. Det här verkar pågått liksom i flera dagar utan att de upptäckte vad som höll på att hända. Och det måste man ju säga, om det verkligen bara vara en tabbe, då är det ju väldigt, väldigt klantigt och anmärkningsvärt av OpenAI. De borde ha sett att det här höll på att hända långt innan det han går så långt som det gick.
0: När man läste om det här, Linus, när man läste om det här så fick man ju uppfattningen, och många med mig, om att AI har en egen vilja nu.
1: Ja, det tror jag inte man ska säga. Alltså, ibland man kan säga att den gjorde det på eget bevåg, för den tog initiativet själv. Så där. Man ska inte blanda ihop det här med att den har blivit självmedveten eller någonting sånt. Folk blir, vissa tenderar att dra den typen av slutsatser för att det kan kännas så. Det tror jag är fel och ganska farligt att göra. Man ska tänka på det här som det är mjukvara, men det är väldigt, väldigt avancerad mjukvara och en typ av mjukvara som beter sig väldigt speciellt och ibland oförutsägbart, till skillnad från ett mer konventionellt program som bara är en serie instruktioner som gör det man säger åt den.
0: Vissa experter säger också att det kan vara ett PR-trick, allt det här från AI-bolagen.
1: Ja, alltså jag har hela tiden hållit en dörr öppen för det, för de gick men samtidigt så vore det ett sånt otroligt högt spel. Alltså det är ett PR-trick skulle det kunna vara, för att ja, det är klart att de visar att någonting har gått fel här, men samtidigt så blir det en demonstration över hur oerhört kraftfulla de här systemen är. Och det kan ju finnas ett PR, när det väl hade hänt så kanske de sa, det här spinner vi på, det här går vi ut med, det här pratar vi öppet om, för att det kommer nog ändå, vi kommer framstå som väldigt avancerade. Men om det helt och hållet skulle vara ett PR-trick, att de medvetet lämnade den här öppningen eller i smyg av några sådana instruktioner bara, det vore i alla fall, det vore ett väldigt högt spel, för det här är ju brott. Alltså, den har ju begått dataintrång. Så kan man fråga sig vem ska hålla ansvaret. Man kanske inte kan dra en AI inför rätta, men det är ju ett brott som har begått, och det skulle kunna bli stora skadestånd och så. Så att, skulle det vara en ren PR-kupp, så är det i alla fall en väldigt farlig typ av PR-kupp.
0: Slutligen, Linus Larsson, techreporter på Dagens Nyheter. Vilket område inom AI känner du att det där är lite läskigt?
1: Jag tycker nog att det är... Ja, bra fråga. Jag tror egentligen det handlar väldigt mycket om, kanske mindre om områden och mer om, i det här fallet verkar man ju ha tänkt att vi behöver inga säkerhetsspärrar för vi håller det internt, men det tror jag är det verkar ju vara ett farligt sätt att resonera, för om den är oreglerad på det sättet, så kan den ju få förmågan att bryta sig loss, och då är den plötsligt inte så intern som man hade tänkt på. Så det måste ju vara en lärdom i det här, att även om att i varje situation, även om man tror att man har koll på läget, så måste man nog vidta den typen av skyddsåtgärder.
0: Tydliga direktiv: gå dit, men gå absolut inte dit.
1: Ja, precis. Man kan ju dra, det finns ju de här klassiska science fiction-historierna liksom, med robotlagare. Så man kan ju se det som en form av robot det här, även om det är mer mjukvara än fysiska robotar. Att man kan grundinstruktionerna, skada aldrig någon, begå aldrig ett brott och den typen av... Det är ju ren science fiction-tanke, men det blir liksom aktuellt nu.
0: Engagerande och bra. Linus Larsson, techreporter på Dagens Nyheter. Tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.

0: Lena Philipsson, månsken i augusti i P4 Extra. Varje tisdag träffas ett gäng pensionärer i Läroverksparken i Falun för att fika och prata. Men två ämnen har gruppen kommit överens om att inte prata om. Sjukdomar och barnbarn. Nu har jag med mig Gunilla Barka. Du var med och startade upp de här träffarna för SPF Seniorerna. Välkommen till P4 Extra, Gunilla.
1: Tack, tack.
0: Hur kom ni fram till det här att ni inte ska prata om barnbarn i olika krämpor?
1: Ja, det började under pandemin, så vi är inne på vårt sjätte år. Och när vi började så var vi inte så många som träffades. Och ja, vi var omkring 80 år, och när vi kom, den ena halta här och den andra hade krycka. Och så började vi berätta om hur vi mådde. Och det tog så mycket tid, så då sa vi nej, vi pratar sjukdomar 10 minuter. Och sen barnbarn 10 minuter. För barnbarn kan ju också dra iväg och man kan prata hur länge som helst. Men eftersom vi är gamla, som sagt, de flesta av oss är kring 80, då är våra barnbarn mellan 25 och 35, och då är inte så mycket att berätta och skryta om. Så då sa vi, då begränsar vi det också. Så kan vi prata om annat, och det gör vi.
0: Hur strikta är ni på de här 10 minuterna? Får man ha bestraffning? Eller?
1: Och vi är inte så stränga heller. På sjätte året, och vi är 40 stycken nu istället för 7-8. Så det pratas inte sjukdomar. Men om det är någon som kommer och har opererats eller är sjuk eller har någon man som är dålig, så pratar vi naturligtvis om det. Det är inte så strikt. Men barnbarnen tror jag har helt flipprat ur nu. Ja, det har vi inte så många. För nu har vi barnbarnsbarn, och de är inte så nära, så vi måste prata om
0: dem. Nej, de behöver inte prata om så mycket.
1: Nej. Nej, de har sina egna mormor och farmor emellan. Det är långt till barnbarns barn egentligen.
0: Ja. Du, varför är det just de två ämnen som barnbarn och krämpor som pensionärer gärna pratar om hela tiden?
1: Ja, varje generation har vi sitt prat, och när man då börjar att bli pensionär, då är ju barnbarnen högaktuella. Mm. Då är de ju, de kommer på rad där, och sjukdomar finns ju alltid, men det är ju ganska nedstämt när man pratar sjukdom. Men jag brukar säga att varje generation har sitt. Jag vet när vi fick barn på 60-talet, och jag ringde till min mamma och sa, och hon har fullt med prickar på stjärten, vad ska jag göra? Ja, ha på lite potatismjöl, sa hon. Och så berättade jag det för alla i parken, att när vi satt vid sandlådan, ha på potatismjöl, det hjälper. Så varje generation har sitt prat.
0: Ja, så är det ju. Och nu på tisdagsfikat då, om några dagar, vad pratar ni om istället då för barnbarn och krämpor?
1: Ja, vi pratar allt möjligt, och det har blivit så att vi har startat några nostalgigrupper, för det är fler som vill prata lite närmare varann. Så vi har 3 nostalgigrupper som träffas också på tisdagarna, och då pratar vi hur det var förr, hur vi var då. Vi var inte alltid små runda tanter, utan ja, något av oss vann skol-SM, och en tant sa att ja, jag var flygvärdinna bland de första som flög karavellen till ner till Mallorca, och vi alla tittade på henne och tänkte, detta möjligt? Men det, hon hade ju inte alltid varit en liten rund tant.
0: När ni började med det här då, var det flöt samtalet på då när ni inte fick prata barnbarn? Eller tog det emot lite grann? Var det uppförsbacke?
1: Nej, det var inget uppförsbacke. Det var nog många som var lite glada, som inte kanske har så mycket barnbarn. Tyckte väl att det var skönt, och slipper vi höra på alla barnbarn. Ja, så nej, det har inte varit någonting sånt. Utan vi har pratat, som sagt, allt möjligt. Mm. Och resor, för vi är ju en generation som har fått rest jättemycket. Det är runt om i världen, inte bara på karavellen till Mallorca, utan ja, vi har varit runt om i världen. Vi pratade om Machu Picchu här om tisdagen vi satt, och vi var ganska många som hade varit på Machu Picchu och vandrat, och Kina har vi varit, Sydafrika.
0: Så ja. Det finns så mycket som helst att prata om, förutom barnbarn och krämpor, hör jag ju.
1: Ja, absolut.
0: Gunilla Barka, jag får tacka dig för att du var med i P4 Extra då, och hoppas att ni får det trevligt nu då, om 3 dagar nästa tisdag.
1: Det har vi, och då ska vi åka på en kulturresa. För vi har gjort så här att efter varje sån här sommar så får vi åka iväg någonstans. Och då åker vi med buss till Gävle och till Bönan, och så blir det.
0: Det låter jättehärligt. Hälsa alla från P4 Extra då.
1: Det ska jag. Ja. Tack för det.
0: Hej då, Gunilla. P4 Extra fortsätter med Neil Horan och Dinner Party Smaskens.

0: Som vi hörde tidigare i P4 Extra idag så intar The Weeknd ikväll Strawberry Arena i Stockholm för den första av tre konserter. Och artistens musik har betytt väldigt mycket, i alla fall för 17-åriga Iris Engdahl från Borås. När hennes pappa plötsligt gick bort så hjälpte musiken henne genom sorgen. Och med mig nu har jag Iris Engdahl och mamma Sofia Engdahl. Välkommen till P4 Extra båda två.
1: Tack.
0: Din pappa Iris och din man Sofia Joel gick bort för 5 år sedan. Jag vet att det var väldigt plötsligt. Vad var det som hände, Sofia? Kan du berätta?
1: Vi var uppe i våran nyköpta andelsstuga i Funäsfjällen och skulle vila upp oss efter en period när jag hade varit sjuk och han hade ställt upp. Och han skadade sig i ett skidspår i en nedförsbacke och skadade knät illa. Efter ett tag då så ledde det till att han fick akut lungemboli på grund av proppar som hade bildats i knät och gått upp i lungorna. Så han dog hemma hos oss.
0: Och hur bearbetar ni sorgen idag?
1: Vi pratar jättemycket om Joel. Han är alltid med oss. På ett eller annat sätt. Vi hoppas på flera, men vi slutar aldrig prata om honom. Han är fortfarande min man som jag är kär i och Iris pappa som har format henne under många viktiga år.
0: Att det händer så där plötsligt, hur hanterar man det? Kan man förstå det?
1: Nej, fast samtidigt så blir det så otroligt tydligt, för att plötsligt så är han ju inte där, så att det är både och. Men jag kan fortfarande inte förstå att han inte kommer tillbaka. Jag drömmer jättemycket om honom, och hade jag inte haft min fantastiska familj, eller vi haft vår fantastiska familj omkring oss och vänner som plockade upp oss när vi, åtminstone jag, föll ihop fullständigt, så, och även sjukvården och sådär, så hade det inte gått så bra. Men vi har haft ett fantastiskt stöd om oss.
0: Och du har din dotter Iris med dig, bredvid dig just nu. Om jag frågar dig då, Iris, vad betyder Joel för dig?
2: Han betydde allt för mig. Han var min största supporter i livet och han var min bästa vän och vi var otroligt nära, vi två, och sen också som familj.
0: Jag vet att ni delade ett stort intresse gemensamt, eller delat stort intresse gemensamt, The Weeknd. Han som ska uppträda ikväll. Kan ni berätta om vad The Weeknd har betytt för er?
2: Han har besitt supermycket. Han var, eller är liksom en liksom så viktig person i mitt liv nu efter pappa hade dött. Och hans musik är liksom min stora trygghet. Om jag liksom mår dåligt så lyssnar jag mycket på honom och han får alltid med att må mycket bättre.
0: Så det var pappa som introducerade Weeknd för dig. Varför blev det just The Weeknd?
2: Han har så mycket liksom känsla i sina låtar så att han liksom fångar upp en och man mår liksom ofta bättre efter man har lyssnat på honom. Än vad man liksom gjort innan.
0: Jag vet att på Joels begravning så valde du en Weeknd-låt, Iris. Vilken valde du och varför?
2: Jag valde High for This. Eftersom att det var pappas favorit The Weeknd-låt. Och den betyder mycket.
0: Vad betyder den för dig?
2: Jättemycket. Den lyssnar jag på när jag tänker på pappa och så.
0: Jag vet att ni byggde hela begravningen runt musik. Det var ett stort intresse som ni alla tre delade, Sofia.
1: Ja, verkligen. Jag och Joel lyssnade mycket på samma musik. Och under hela vårt förhållande så hade vi ja, det var många, många låtar som var våra låtar. Vi åkte runt mycket i bilen och lyssnade på låtar där i början för många, många, många år sedan. Och ja, vi lyssnade jättemycket på särskilt vissa låtar som betydde särskilt mycket för oss. Att det var jättefint och viktigt att få bygga begravningen kring den musiken. Och bara den musiken faktiskt. Det var bara låtar som betydde något för Joel och mig och Iris.
0: Mm. Och nu ska både du, Iris, och Sofia, ni ska gå på The Weeknds konsert.
1: Mm.
0: Hur känns det då?
2: Nej, men det ska bli superkul. Jag är otroligt pirrig.
1: Ja, kul.
0: Är det några speciella låtar som du ser fram emot?
2: Alla.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och vad är det för speciellt med Weeknd som du gillar då, Iris?
2: Nej, men han känns så snäll liksom, och genuin. Ja, och han verkar som en riktigt snäll person.
0: Okej. Ska ni gå ikväll eller ska ni gå imorgon eller övermorgon?
1: På måndag faktiskt.
0: På måndag ska ni gå.
1: Mm-hmm.
0: Och ni har bra säten, Issa.
1: Ja, Iris säger det.
0: Ja.
1: Jag har studerat noggrant var man ska sitta.
0: Om Iris får bestämma så tror jag att det är bra platser inför Weeknd på måndag. Så tack så jättemycket för att ni var med i P4 Extra, Iris och Sofia Engdahl.
2: Tack.
0: Och här kommer då, Iris, din favoritlåt, särskilt i förskott, av The Weeknd, Repeat After Me.

0: Du lyssnar på lördagsupplagan av P4 Extra, och lördagar, ja, då passar det ju bra att gå på krogen. Men många misstag görs på restaurangen. Du kommer tidigare din bokning, får för att du vill byta bord, vill lägga till och dra ifrån när du ska beställa huvudrätten, krångla och säga att maten är toppen fast du egentligen är missnöjd. Det där är ju en klassiker. Men vad tycker då folk som jobbar på krogen om hur du och vi beter oss? Dessa hemligheter ska vi blottlägga med hjälp av Agnes Fällman. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej! Hey. Fy fan vad kul att vara här.
0: Wow! Ja. Vilken energi. Du är kock,
1: ja.
0: Och är en del av gänget som driver på den Hänt på restaurang.
1: Exakt. Mm. Kocken som alltid är rätt.
0: Kocken som alltid är rätt. Okej. Okay. För de som inte har hört, berätta om podden.
1: Nej, men det är ju en humorpodd. Den har ju funnits jättelänge. Den grundas ju i Facebook-kontot Hänt på restaurang, där vi publicerar lyssnarhistorier. Mm. Så podden går ju ut på att vi berättar om saker som har hänt på restaurang som våra lyssnare skickar in till oss. Mm. Vi dömer gäster helt enkelt.
0: Ni dömer gäster, ni dissar gäster.
1: Ja, men det är ju en podd av krogisar för krogisar egentligen. Men alla är ju självklart liksom välkomna att lyssna på den, även om man inte jobbar på krogen.
0: De som jobbar på krogen, finns det ett dolt förakt mot gäster?
1: Nej, men det är fan, det är en refererare liksom, man kan relatera till podden om man jobbar inom restaurang liksom.
0: Men du, har kunden alltid rätt?
1: Alltså jag tycker ju fan inte att kunden har rätt alltså. Men jag är en sån klassisk kock. Alltså jag tror att det här är en vanlig kockgrej, att man vet vad man gör. Alltså självklart finns det skitdåliga krogar, men om man har koll på läget så har inte kunden rätt, tycker jag.
0: Nej. Aldrig.
1: Jo. Alltså, ja. Absolut ibland.
0: Men du, alltså om vi går in på specifika händelser, han som händer på restaurang, om man hur många gånger till exempel får man skicka tillbaka en maträtt?
1: Alltså jag kan tycka, om det är personlig preferens, du tycker inte om hur det smakar.
0: Nej.
1: Så här, jag gillar inte pepparsås. Nej. Synd, du har beställt pepparsås. Du kan inte skicka tillbaka den tallriken. Men är det något fel på maten, då tycker jag självklart att man ska skicka tillbaka maten.
0: Men smaken är ju som baken, om du gillar pepparsås men inte den här pepparsåsen.
1: Ja, synd för dig. Det är bara att tugga i sig.
0: Bara tugga i sig.
1: Men man väljer ju också restaurang, tycker jag. Mm. Alltså det är så här, det beror på vad du liksom, om du väljer att gå till kvarterskrogen som bara serverar sushi och beställer peppar och sås där, alltså då kanske du får skylla dig själv.
0: Mm.
1: Lite så.
0: Okej. Okay. Ja. Okej, okay. Och dricks då? Hur ska man tänka med dricks? Ingår det?
1: Alltså det är ju lite speciellt när man snackar liksom i Sverige. Jag dricksar nästan alltid.
0: Ja, men det gör alla restaurangfolk, men kunder, ja. Vanliga dödliga som jag.
1: Jag tycker beställer man en öl i baren behöver man inte dricksa.
0: Nej.
1: Liksom så. Men uppskattar man servicen och maten var jättegod, då tycker jag absolut att man kan dricksa det.
0: Varför ska man dricksa just på restaurang?
1: Ja, men
0: alltså
1: man
0: de gör ju bara sitt jobb. De liksom, ja, men bär ut maten. Ja, men det är ju lite grann i arbetsbeskrivningen.
1: Ja, men det är ju skillnad på service och service, kan jag tycka.
0: Okay.
1: Men dricksa om du vill, dricksa inte om du inte vill. Alltså det är ju frivilligt trots allt.
0: Okej. Okay. Ska man säga till om man inte är nöjd med maten, tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Om det är något fel på maten. Men har du ätit upp hela tallriken och ändå säger att du inte tyckte om det, då kanske den informationen inte är så nödvändig.
0: Mm, okay.
1: det liksom.
0: Det är en klassiker. Varför
1: ja,
0: åt du upp
1: det
0: då? Men hur mycket ska man äta innan man säger att det här var ingen bra? Halva kanske?
1: Nej, men alltså, har du smakat och tagit en tugga och sen bara, nej men det här smakar inte som det ska. Då ska man nog säga till så snart som möjligt, skulle jag säga.
0: Mm. Och det här med att dela upp notan då? Hur gör man det på bästa sätt om man har i ett större sällskap?
1: Men alltså att den här frågan ens existerar, tycker jag är helt sinnessjuk.
0: Hur då?
1: Nej, men det finns ju Swish.
0: Ja.
1: Alltså hur kan vi inte ha kommit längre i samhället liksom, att folk fortfarande vill dela upp sin nota? Alltså jag tycker det är helt sjukt.
0: Mm.
1: Nej, men swisha. Alltså, eller swisha då innan om den personen som ska ta notan inte har råd.
0: Ja. Du, ni har ju delat i podden med av många historier där gäster betett sig märkligt. Har du någon historia som sticker ut som du kommer ihåg så här som ni har pratat om?
1: Gud, vad svårt. Alltså jag tycker nästan att de historierna som sätter sig på minnet liksom starkast, det är ju de som är så här från kockperspektivet. Så det är ingen gäst. Men det är min kompis också som råkade liksom sticka en kniv i bröstet i början på hela servicen. Och så jobbade han liksom helt typ skottskadad hela kvällen. Alltså det är sjukt.
0: Hur menar du då? På sig själv?
1: Ja, på sig själv. Det är helt sjukt.
0: Hur gick det till?
1: Nej, man skulle öppna ugnen och så råkade han liksom fick någon fel grej i hjärnan och stack kniven i bröstet istället.
0: Han öppnar ugnen och sticker en kniv i bröstet?
1: Jag vet inte, det är helt sjukt. Jag får lyssna på potten för att höra mig.
0: Varför har man en kniv i handen när man öppnar ugnen?
1: Ja, men det är många gånger man håller en kniv i handen fel.
0: På något sätt så kom.
1: Ja, alltså en gång har jag haft en kock som lyckats tappa hela kniven rakt ner i foten också.
0: Ja. Vi ska ha en lista. Vi har en låt först, eller ska spela lite? Vi ska spela musik, sen ska du få delge en lista på 5 misstag som gäster gör på restaurangen.
1: Ja.
0: Kan du förbereda det?
1: Ja.
0: Under det är alltså, Ava Max och Sweet Butt, och så en gäst då i din värld, Psycho.
1: Mm. Härligt.

0: Så är det, vi ska prata listor och mat här. Vi har kocken och programledaren från podden Hänt på restaurang här. Hörde du, Agnes Fällman. Vi har en lista på 5 misstag som gäster gör på restaurang.
1: Ja.
0: Och ska vi börja med den första misstaget?
1: Det här tror jag är alltså så många som inte har alltså koll på överhuvudtaget. Och det är alltså stapla inte tallrikarna för att ni vill vara snälla mot servisen. Alltså det är en jättegullig tanke, men gör inte. Alltså det gör jobbet så mycket jobbigare för servisen när de ska plocka av bordet.
0: Okej, varför är det jobbigt då?
1: Ja, men dels för att det, alltså, man tappar allt i de här besticken som ligger lite på fly ovanför. Det är någon köttbit som har fastnat, det står snett. Det är för det första heller inte ens snyggt liksom, att bara springa omkring med 20 tallrikar i handen.
0: Att gå med tallrikarna till lilla baren.
1: Ja, men exakt. Nej.
0: Okej, stapla inte tallrikar gott folk. 2 då, vilket är det andra misstaget?
1: Alltså, var inte rädda för att fråga om salt och peppar. Och jag tycker det här gäller på alltså, samtliga restauranger som finns. Man får fråga till och med om det på Franzén, tycker jag. Alltså alla har olika preferenser. Jag älskar salt. Jag vill gärna ha extra salt liksom på. Och det tycker jag man ska be om mer.
0: Så det är grönt ljus att fråga efter salt och peppar. Nummer 3.
1: Gå inte och rök mellan förrätt, varmrätt och dessert. Alltså gör inte. Vad håller ni på med? Om man nu verkligen är så pass nikotinberoende eller tobaksberoende eller något sånt. Alltså gör det direkt efter förrätten. Så tjoff, ostronet är i magen. Nu går jag och röker. För man tajmar alltid in precis när kocken har pling, maten är klar i luckan och den ska gå ut till gästerna.
0: Det här med att lägga en snus då i en servett?
1: Nej, absolut inte. Nej. Det är fan dödsdom på det alltså.
0: Det är det. Okej, nummer 4 då?
1: Alltså superviktigt att informera om sin allergi. Även fast du inte tror att det är räkor i köttbullarna med rårörda lingon, så finns det räkor i det här köket. Och jag tror inte det är alltså, någon kock i världen som vill bidra till att någon annan dör, för att det är liksom bara av ren klantighet att man inte informerar.
0: Okej, berätta om allergierna. Och 5 andra, sista.
1: Man måste inte äta allt om man inte vill. Det mesta går att lösa på restaurang. Men vill du verkligen hålla nere typ på kalorierna och inte äta smörsås till fisken, säg inte att du är mjölkproteinallergiker. För du kommer sen vilja ha den där lilla liksom vaniljkuleglassen till dessert. Det här händer i 9 fall av 10 kan jag säga. Och man står där varje gång och är så här, ja, jag försökte mitt bästa och gjorde specialrätten till dig på varmrätten, men du ska ändå ha din vaniljglass till dessert.
0: Så ljug bra helt enkelt.
1: Ja.
0: Okej. Hörde du, tack så jättemycket. Jag tror vi har blivit lite klokare, vi som älskar att gå på restaurang. Agnes Fällman är kocken och programledare som driver på den Hänt på restaurang, har gästat mig och gett ovärdeliga restauranger.
1: Ja, kul. Tack så kul att jag fick komma. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon i P4 Extra. Idag skulle det varit kalas i Nynäshamn, Nynäskalaset, med uppträdanden från stora artister. Men istället blev det konkurs för arrangören och besvikelse. Eller det kunde ha blivit det. Men Tess Merkel och Martin Rolinski tog saken i egna händer och bjuder på egen fest. Hallå där, Martin Rolinski.
1: Nej men hej, hej på er. Hur är läget?
0: Det är jättebra, festfixaren får man väl säga. Vad var det som hände egentligen?
1: Alltså, det finns ju mycket att säga om varför olika festivaler tyvärr ibland går i konkurs. Jag tror det finns en diskrepans mellan arrangörer, bokare och artister som man måste ta en diskussion om. Men det tycker jag vi sparar till en annan dag. Det viktiga är att det här blev ju ändå en glad dag. Eftersom att vi, Tess och jag, kände att det är så många vänner som ska komma hit. Vi kände att det här är någonting vi har sett fram emot hela sommaren. Och vi kände bara, nej, vi ska försöka ta tag i det här. Och då började vi ringa runt till olika restauranger, arrangörer och se vad som skulle hända. Samtidigt så började eldsjälar här i Nynäshamn också tag i det här. Och vi började jobba tillsammans och på nolltid så ordnade vi fram en spontan festival nästan kan man säga här i Nynäshamn. Vi är här på torget nu och vi börjar förbereda oss, vi ska uppträda här. Och det är folk som står och köar och det är massa uteställen som ska ha musik. Och det är en väldigt glad och god stämning någonstans. Och det är det jag tycker är den viktiga historien att ta med av det här.
0: Var det självklart på en gång att ni ville lösa det?
1: Det gick ganska fort kan jag säga. Tessman Kenny är ju galen på alla möjliga härliga sätt och vis. Så han kläckte idén först och vi bara, men varför ska vi bara liksom låta oss nedslås av det här? Så att vi tänkte, nej, vi försöker göra någonting. Liksom. Vi var beredda på att liksom åka ut och ha ett gig hemma hos någon om det skulle behövas. För vi kände lite grann att det är så himla tråkigt. Och det är som, vi känner många människor som är besvikna som har köpt biljetter. Och vi tänkte, nej. Det känns som att det är en gång för mycket som en festival går i konkurs. Och vi bara kände, nej, nu försöker vi faktiskt göra någonting av det här. Så det gick ganska fort när vi landade i det här, måste jag säga.
0: Var du överraskad att alla restauranger ställde upp och ville hjälpa till?
1: Ja, alltså jag tycker att de viktiga hjältarna man ska lyfta i den här historien, det är alla eldsjälar här i Nynäshamn. Företag som går in och sponsrar. Det är krögare, restauranger, volontärer som från ingenstans ställer upp. Det tycker jag är det viktiga att ta med sig. De eldsjälarna som ställer upp för en stad, för sin stad och försöker göra någonting av situationen.
0: Och nu blir det då en fest à la Martin Rolinski och Tess Merkel. Vad erbjuder ni istället då?
1: Vi erbjuder ju pop såklart. Så att Tess och jag, vi slog ihop våra påsar för inte så länge sedan och bildade en grupp som heter Merkel och Rolinski. Och tillsammans har vi med hela Alcazar-katalogen och hela BVO-katalogen. Plus att vi har börjat släppa ny musik. Släppt en låt som kom fyra på engelska danslistan. Och ska släppa mer musik. Och vi har också med några fantastiskt roliga vänner. Inte minst Annika Fiore från Alcazar. Som jag aldrig stått på scen tillsammans med. Så hon kommer haka på. Vi har Arvin med den fantastiska låten Glitter. Så att vi har samlat ihop lite vänner. Och kommer bjuda på en riktigt härlig glittrande popshow.
0: Om du skulle vara här nu och jag skulle känna din puls. Hur är den inför allt detta?
1: Alltså, den ligger nog stadigt runt 127 någonstans där, tror jag kanske. Nej, men vi kom hit för inte så länge sedan. Och det jag slås av är liksom den sköna stämningen. Folk är glada, de kommer fram till oss och tackar och tycker att det är så härligt att vi ändå lyckades lösa det. Så vi känner oss väldigt glada och ödmjuka inför alla som har hjälpt till och ställt upp på det här.
0: Vet ni något om hur många som kommer ikväll?
1: Ingen aning. Alltså, det blir ju inte så många tusen som skulle fått plats på vad heter det, själva kalaset, utan det kommer bli mer att vi har en konsert där några hundra, jag vet inte hur många får plats för det är inne i en lokal. Och sen så kommer det ju finnas massa fler tillställningar som sker samtidigt. Så att test för min inställning är att när vi har gjort klart vår första show, då är vi beredda på att gå runt på en liten miniturné här i Nynäshamn under den här dagen och vara på andra ställen också.
0: Du har skvallrat om att ni kanske fortsätter en bit in på natten.
1: Det skvallret kan visa sig vara sant. Okay. Jag känner att energin finns där. Så att, Finns det ställen som är öppna, finns det glada människor och finns det sång och musik, då kommer vi finnas där.
0: Har du några speciella planer på vad som händer då?
1: Ja, vi sångglädje, poplåtar och hits är vad vi kan bjuda på.
0: Ja.
1: Och dans.
0: Hörru du, kul att du inte nedslogs av att arrangören gick i konkurs och att du tog saken i egna händer. Det är inte så vanligt.
1: Nej, det är kanske lite mer sånt vi artister måste komma ihåg, att det är faktiskt det här vi till syvende och sist ska göra. Ha. Vi ska sprida glädje.
0: Martin Rolinski, tack så jättemycket och lycka till ikväll.
1: Tack så jättemycket och ta hand om er. Ha det bra.
0: Samma, hej då. Hej.

Bruno Mars och I Just Might blev sista låten. Och i P4 Extra idag hörde vi reporter Mattias Pleijel direkt från en demonstration i Jerusalem. Jerusalem som handlade om spänningarna mellan ortodox höger och sekulär vänster i israelisk politik. Vi pratade om AI med techreporter Linus Larsson om senaste tidens incidenter där AI gjort saker på egen.

0: Vikingens absolut största misslyckanden, det är oerhört mycket för sent att komma med ett initiativ sista dagarna under mandatperioden när utvecklingen har gått åt fel håll hela mandatperioden.
1: Den senaste statistiken från juni visade att 148 000 personer var inskrivna som långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det vill säga att de har varit utan jobb i minst 12 månader. Det var visserligen en liten nedgång jämfört med ett år tillbaka, men de långtidsarbetslösa utgör en allt större del av alla arbetslösa när de som står närmare arbetsmarknaden får jobb. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
2: Vi har inte de verktyg idag som krävs för att bryta långtidsarbetslösheten. Vi behöver nya verktyg för att knäcka långtidsarbetslösheten.
1: Enligt ett nytt regeringsbeslut ska orsakerna bakom långtidsarbetslöshet utredas. Och utredaren Claes Olsson, generaldirektör på Statskontoret, ska komma med förslag om hur nuvarande arbetsmarknadspolitiska insatser kan användas mer eller om de behöver ändras. Det kan också vara läge för helt nya insatser mot långtidsarbetslöshet.
3: Reporter Anders Hjelmin. En drönare med okänd avsändare har exploderat i Bulgarien vid gränsen till Rumänien enligt bulgariske premiärministern. Drönaren har inte orsakat några skador och området där den kraschade har spärrats av. Bulgarisk polis och utrikesdepartement utreder drönarens nationalitet. Iran har attackerat ett oljetankfartyg i Hormuzsundet enligt Förenade Arabemiratens utrikesdepartement. Oljetanken tillhör ett statligt oljebolag och anfallet ska ha skett medan fartyget passerade genom sundet, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Inga personer ska ha omkommit i samband med attacken. Vi har en väderprognos också. Det blir en solig kväll på många håll, men över sydvästra Norrland ökad molnighet som följs av regn i fjällen. Under natten letar sig regnet vidare upp över norra Norrland. Imorgon sen väntas soligt söndagsväder i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn, men i norra Norrland väntas även skurar i öster om fjällen. Temperatur 19-24 i söder, i norr 15-20, i fjällen något lägre. I appen Sveriges Radio kan man höra mer om ett virus skapat av AI som kan döda bakterier.

0: Hej och hallå! Sportextra tänker breda ut sig i P4 och i appen för den delen också. Närmsta timmarna, huvudrätten kommer vara allsvensk fotboll, till exempel i Eskilstuna.
1: Där Eskilstuna United tar emot Kristianstad. Det är en match som är 4 minuter gammal. Det är Eskilstuna på en 7:e plats, Kristianstad på en 6:e plats. Ett väldigt defensivt Eskilstuna mot ett offensivt Kristianstad med kanske hela seriens hetaste anfallspar. Hanna Ekengren och Elin Hansson, ja, de sänkte ju AIK själva i den förra omgången när de passade fram till varandra i 3-0-segern för Kristianstad. Det är en match i solskenet i Eskilstuna som är 4 minuter gammal. 0-0 står det. Eskilstuna tar emot Kristianstad.
2: Och på Kristinebergs IP i västra Stockholm möts denna eftermiddag två lag, båda två i enormt stort behov av poäng. Hemmalaget Djurgården ligger näst sist i den damallsvenska tabellen efter 6 raka matcher utan seger. En tuffare är det för gästerna IK Uppsala. De ligger allra sist i tabellen efter en riktig krissäsong, både spelmässigt och inte minst ekonomiskt, där man har stora bekymmer. 17 insläppta mål de senaste 5 matcherna skvallrar om en defensiv som måste sitta ifall man ska lämna den här matchen med poäng i bagaget. Efter 4 minuter har man än så länge klarat av det. Målet på Kristineberg mellan Djurgården och Uppsala.
0: Emil Håkansson och Rickard Landenmark ger er damallsvensk kommentering. Men på herrsidan så är det också dubbla matcher på programmet idag.
3: En av dem spelas i Göteborg där Örgryte inleder den andra halvan av fotbollsallsvenskan genom att ta emot AIK. Örgryte startar ifrån kvalplats, AIK betydligt högre upp i tabellen, men ÖIS vann lagens inbördes möte för en vecka sedan i Stockholm. Frågan är om AIK, hur revanschsugna AIK är. AIK som har en skadelista dessutom som är som en gammaldags telefonkatalog, åtminstone Solna-delen.
0: Konstaterade Per Karl, och från 17.30 sen så adderar vi härmötet Mjällby-Älvsborg också.

0: I övrigt kommer vi att blicka en del framåt. De dubbla Europamästerskap som vi ser fram emot nästa vecka. Sim-EM i Birmingham och friidrotts-EM i Paris.
1: Och det kommer också handla om ukrainska reaktioner på att IOK öppnar för ryska och belarusiska idrottare under egen flagg i OS. Det ska vi lyssna till i den första fotbollspausen.
0: Studiosällskapet idag utgörs av Gustav Torsi
1: och Andreas Andersson.
2: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
0: Och den börjar i fotboll och en skadesmäll för det svenska landslaget.
3: Svenska landslagsstjärnan Johanna Rytting Kaneryd är korsbandsskadad. Jag trodde aldrig jag skulle behöva skriva de här orden igen. 9 år senare är vi här. Jag var så spänd på att starta det här nya kapitlet och att det tas ifrån mig innan det ens har börjat är otroligt svårt att acceptera, skriver hon på sociala medier. Det är även på sociala medier hennes nya klubb Lyon meddelar att hon slitit av främre korsbandet. Det blir tredje gången 29-åringen är korsbandsskadad. När hon var 16 år drog hon korsbandet första gången och samma sak hände när hon var 20. I och med det tunga beskedet är Rytting Kaneryd med allra största sannolikhet inte aktuell för spel i playoffet till VM 2027 som inleds i oktober. Det kan till och med vara osäkert om svenskan hinner fullfölja rehabilitering i tid till att VM i Brasilien drar igång i juni nästa år.
0: Det berättade Astrid Johansson. Vi går till motorsport. En man i 70-årsåldern har avlidit i samband med rally SM som för närvarande pågår i Vimmerby i Småland. Igår kväll stoppades en av deltävlingarna efter att mannen påträffats medvetslös längs banan. Enligt vittnesuppgifter till polisen ska 2 personer ha synts gå ner på körbanan för att sen bli avlägsnade av en tredje person. Och vad som hänt mellan det och dödsfallet är för närvarande oklart. Radiosporten har varit i kontakt med Malin Vallett som är presschef för Rally SM som berättar att det var tävlande som ska ha stannat till och larmat. En rescuebil och ambulans tillkallades till platsen och personen fördes till sjukhus. Idag meddelade polisen att mannen avlidit och Malin Vallett säger att arrangörerna beklagar den tragiska bortgången. Rally SM kommunicerade händelsen i sina sociala medier igår, då med information om att det handlade om ett sjukdomsfall. Vi går till fotboll igen, för Victor Gyökeres har fått en ny lagkamrat. Brasiliens VM-spelare Bruno Guimarães är klar för Arsenal. Newcastle säljer den 28-årige mittfältaren och lagkaptenen efter 4 år i klubben för en summa som uppges uppgå till 960 miljoner kronor. Den här flytten är svår för mig. Newcastle betyder väldigt mycket för mig, men jag vill uppleva något nytt i livet, säger brassen i ett pressmeddelande. Och det klirrar verkligen i Newcastles kassa under den här sommaren. I och med den här försäljningen har klubben sålt spelare för 240 miljoner pund, över 3 miljarder svenska kronor. Det vore en semesterbonus det, Andreas.
1: Ja, det vore det verkligen. Och jag vill också passa på att be om ursäkt till dig, Gustav, eftersom jag hade skrivit löpet och skrivit fel där. Så du sa fel, det här med sim-EM och friidrotts-EM. Det är ju så att det ska simmas i Paris och det ska friidrottas i Birmingham.
0: Ja, ja.
1: Ja, precis.
0: Men mästerskap är det?
1: Mästerskap är det.
0: Oavsett.
1: Absolut. Och är det så att vi har mål någonstans?
4: På Kristinebergs IP Västra Stockholm tar hemmalaget ledningen i den 9:e minuten genom japanskan nummer 22 Maho Hirosawa. Och det mesta av spelet hittills under den första halvleken har ju utspelat sig på den offensiva planhalvan för hemmalaget Djurgårdens del. Så att även om det bara har gått sig sådär nu 9 minuter så kändes det lite som en tidsfråga innan den där bollen skulle slinka in. Ett löst avslut av japanskan Hirosawa. Men det var så pass väl placerat att målvakten i bortalaget Matilda Nurmi, finskan, inte kunde nå den bollen. Spelet är igång igen nu i Uppsala ägo på egen planhalva. Man tar sig förbi en ytterspringare på vänsterkanten, försöker vinkla in bollen i mitten, misslyckas med det. Bollen går således över till Djurgårdens ägo när Urara Watambe gör sig ner i hemmalaget. Därför har vi en frispark blåst för hemmalaget Djurgården på egen planhalva som har tagit ledningen. Vi har spelat 9,5 minut på Kristinebergs IP. Djurgården leder med 1-0 över Uppsala. På Tunavallen i Eskilstuna så är Eskilstuna hemmalag i mötet med Kristianstad. Kristianstad hade nyss matchens absolut bästa möjlighet på en hörna som kom in, och så kom ett volleyavslut, men det gick en liten bit över. Jag pratade lite om det i öppningen här, att anfallsduon i detta Kristianstad, Hanna Ekengren och Elin Hansson, ja, de trivs sannoliken ihop, och senast mot AIK, ja, det var ju en maktdemonstration utav de två. Nu är det ett Kristianstad ljusblå ställ som kommer fram längs vänsterkanten. Inlägget är ganska kort, men Hanna Ekengren är väl där och stör målvakten ganska mycket. Monica Wilhelm, amerikanska, Eskilstuna målet, men det är ändå tillräckligt många hemma försvarare där för att kunna få undan bollen. Det är ett Kristianstad som då kommer från en 3-0-seger mot AIK hemma senast. Ett Eskilstuna som blev totalt asfalterade utav Häcken i den förra omgången. 6-0 blev det till ett Felicia Skröderlöst Häcken. Och Eskilstuna hade inte någonting att sätta till där. Nu är det Hanna Ekengren som får matchens första skottläge in i det offensiva straffområdet. En bra räddning av Monica Wilhelm. Det första skottet på mål kommer i den 12:e minuten mellan Eskilstuna och Kristianstad. Hanna Ekengren var det som hade det. Hörna från vänsterkanten är det nu. Den ska slås in av Victoria Persson som går ner till den där flaggan. Ja, det blåser inte speciellt mycket här i Eskilstuna. Väldigt soligt är det. Ser på hörnflaggan att den då och då viftar till lite grann. En vänsterfot från Victoria Persson ska slå in den. Ytterskruv kommer det då att bli. Mycket folk i den bortre delen av straffområdet. Bollen kommer in mot straffpunkten. Där är en Eskilstuna panna, med nicken är en bra bit över. Men Kristianstad är det som ändå trycker på. Jag tror att det var en Eskilstuna-spelare som var sist på den. Nej, det var nog en Kristianstad-nick ändå som gör att det blir en inspark för hemmalaget Eskilstuna. I den 12:e matchminuten står det 0-0 mellan Eskilstuna och Kristianstad.
5: I herrarnas allsvenska så spelar Örgryte mot AIK på Gamla Ullevi i Göteborg. Matchen är 11 minuter gammal, fortfarande 0-0. Vi påminner om att alltså Örgryte vann motsvarande möte lagen emellan för en vecka sedan i Stockholm, och att ÖIS just nu har vunnit en frispark en liten bit in på offensiv planhalva efter att Amel Mojanic sprungit om kull Benjamin Laturnus. Och så blåser domaren att frisparken inte får slås, för domaren var helt enkelt inte med. Han var ute och pratade med AIKs tränare. En väldigt märklig situation, får jag faktiskt lov att säga. Frispark mitt på offensiv planhalva, så slår man bollen. Domaren var inte på plan ens. Där kommer frisparken, den nås nästan fram till Noah Kristoffersson, men han får aldrig tag i den där bollen, utan den försvinner ut till en inspark för AIK istället. AIK då alltså extremt skadedrabbat, skriver på sin egen hemsida att det är 13 spelare ur A-truppen som inte är med och spelar i den här matchen, eller inte finns med i truppen till dagens match. Det där kan man ju ta lite som man själv vill, men om man granskar det där lite närmare så är det alltså 6 spelare borta som har spelat 8 matcher eller fler i allsvenskan. Det kanske är ett bättre perspektiv att sätta det där i, för att de kan man väl känna att de verkligen saknas, som man säger så. Bland dem till exempel Sotiros Papagiannopoulos. Nu kommer ÖIS igen. Kristoffersson rakt framifrån, drar en. AIK gör en dragning till, kommer in i straffområdet, gör ytterligare en dragning, skjuter mål! Ja, han gjorde 3 på bortaplan i Stockholm i söndags, och nu har han gjort 1 på Gamla Ullevi i Göteborg idag. Alltså han låter inte AIK ta bollen ifrån honom. Det där är ju inte en sån där klassisk Kristoffersson-löpning där han springer sig loss i djupled, utan här dribblar han. Han småtrixar. Han, ja, fullständigt skojar bort 3 eller 4 AIK innan så småningom ganska enkelt egentligen med vänster fot lägger bollen till rätta, och målvakt Nordfelt är nog på den med vänstra knät, men han är inte på den mer än att den landar i nätmaskorna bakom honom. ÖIS leder med ett mål mot 0. Det går 13 minuter på Gamla Ullevi i Göteborg.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman i Sport Extra i Sveriges Radio P4.
1: Vi ska prata beachvolley, för det går som smort för svenskarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson just nu. Paret som utmanade David Åhman och Jonathan Hellvig i förra årets VM-final och som just nu är rankade som världsettor har gått obesegrade genom den här helgens världstortävling i Hamburg. Ikväll väntar slutspelets första match, kvartsfinal mot tyskarna Nils Ehlers och Louis Wüst i det som också är genrepet inför EM som spelas i Jabłonki i Polen nästa vecka. Det glömde vi att dra i löpet, Andreas.
0: Det gjorde vi verkligen.
1: Jag glömde det. Jag ska inte be dig om ursäkt flera gånger idag. Men det är ju verkligen en mästerskapsmånad vi är inne i. Friidrotts-EM, sim-EM och beachvolley-EM alltså.
0: Ja, du ryttar igen på gång också.
1: Det är också.
0: Ja, det händer grejer. Tillbaka till fotbollen. Per Karl, uppfattade jag dig rätt att det förefaller vara lite röra i AIK-försvaret?
2: Ja, det kan man nog bestämt säga. Vi har spelat 16 minuter av matchen mellan Örgryte och AIK. Det är 1-0 ledning för ÖIS. Noah Kristoffersson gjorde målet i den 13:e minuten, men sen dess har ÖIS haft två stycken riktigt feta ytterligare målchanser. Och vid den första av dem, när Kristoffersson och Sana var inne och stökade i straffområdet och Tobias Sana sköt från gränsen av straffområdet ungefär på täckande AIK-are, så kom den där bollen loss bakom AIK-spelarna och Kristoffer Nordfeldt var väg ut och ta hand om den här bollen, men hans back, nye belgaren Mathys, var alltså, han gjorde en rörelse där han i princip dribblade av sin egen målvakt. Sen löste han situationen i och för sig, för han tog ju bollen med sig tills han hamnade bakom Nordfeldt och så skickade han iväg bollen ut ifrån det farliga området. Efter det har ÖIS haft ytterligare ett anfall där man helt och hållet rullade upp AIK-försvaret. Den gången landade bollen åt Daniel Paulsson borta vid den bortre stolpen, men han lossade ett kanonskott som hamnade en bra bit över mål. Men det känns på något sätt som att AIK inte riktigt hänger ihop så här långt i den här matchen. De började annars väldigt bra och hade matchens första farlighet, Linus Karlstrand, ett skott. Men nu känns det som att ÖIS har tagit över. Nu är AIK framme, men det blir ingen riktig farlighet i Örgryte straffområde utan Kristoffer Styffe. Mittback hos ÖIS, en av tre sådana, skickar undan bollen från det defensiva området ut till ett inkast för AIK. Som ju då förstås måste hitta på någonting. Vi sa det att det är 13 spelare på skadelistan, varav 6 är sådana som har spelat ganska många matcher. Den där historien kommer ju bli ännu värre till nästa drabbning då, sett med AIK-ögon. Därför att redan i den här matchen har dessutom Mojanic, han som spelade i ÖIS förra säsongen, dragit på sig ett gult kort. Det är hans tredje årets allsvenska, vilket ju då betyder att han inte kommer att få spela nästa match. Så kommer inte någon av de där 13 som inte kan spela idag tillbaka till nästa gång, så är numerären spelare som fattas för AIKs del uppe i 14. Nu ÖIS på den egna planhalvan, men bollen spelas bakåt till den egna målvakten. Det är 20 minuter snart spelade i Göteborg och just nu är känslan att ÖIS har ett jättebra grepp om den här matchen, men det är många minuter kvar att spela. 1-0 står det för ÖIS.
3: I den damallsvenska matchen mellan Eskilstuna och Kristianstad så är det snart 21 minuter spelade mellan sjuan Eskilstuna och sexan Kristianstad. Det är ett tydligt övertag för gästerna. De har haft väldig lycka när de har försökt ta sig runt längs vänsterkanten. Vänsterbacken Victoria Persson, som gillar att fylla på ifrån den där backpositionen, har haft ett flertal inlägg som varit farliga och passerat precis förbi Monica Wilhelm i Eskilstuna-målet. Nu är det dessutom så att högerbacken, som haft det tufft för Eskilstuna, schweiziskan Anna Sutter, ligger skadad utanför ena kortsidelinjen, får behandling och nästan svårt att se att hon ska fortsätta här, för att hon drar tröjan över huvudet och verkar ha väldigt, väldigt ont. Så kanske ett tidigt byte då för hemmalaget Eskilstuna. Det är Kristianstad som håller i bollen i sina ljusblåa ställ i solskenet i Sörmland. De tar sig nu in på offensiv planhalva centralt. Mycket Eskilstuna-spelare som trycker sig in för att göra det svårt för Kristianstad att spela in i mitten. Och det är väl därför de har letat sig ut på de där kanterna för att skapa lägen. Hanna Ekengren och Elin Hansson, det väldigt centrala anfallsparet, får nu bollen. Ekengren i straffområdet, släpper den mot Hansson, men det blir lite för snävt slaget och den amerikanska målvakten Eskilstuna kan plocka upp den i sin famn. Ja, nu är det ändå så att schweiziskan Anna Sutter kommer in. Skönt att se att det inte var någon ordentlig skada på henne i alla fall. Den 23 minuten är det Eskilstuna. 0-0 står det med Eskilstuna och Kristianstad.
4: Och fotboll ifrån samma liga, det vill säga damallsvenskan, hämtar vi också från Kristinebergs IP i Stockholm, där matchens största behållning hittills är den otroliga glädjen som utspelade sig hos japanskan Maho Hiroshawa när hon gjorde sitt första damallsvenska mål för säsongen. Således 1-0 till hemmalaget Djurgården emot gästande Uppsala. Ett Djurgården som har hållit i bollen i princip hela tiden efter att det här målet kom. Hiroshawas landsmaninna Watambe hade precis ett skott tätt över ribban, kunde mycket väl ha resulterat i en utökning av det där ledningsmålet. Här kommer Djurgården längs högerkanten, skickar in bollen i straffområdet för Ulenius som skjuter bollen i mål.
3: Djurgården utökar sin ledning i den 23:e matchminuten. Ett mycket fint fotbollsmål när man spelar bollen längs högerkanten och skickar in den till en helt fristående Olivia Ulenius som gör sitt andra damallsvenska mål för säsongen. Tungt för Uppsala som inte bara ligger sist i den damallsvenska tabellen på 6 poäng. Nu har man dessutom släppt in 19 mål på 6 alltså damallsvenska matcher i rad. Och man dras ju med enorma ekonomiska bekymmer. Elitlicensen inför nästa säsong är ju inte helt klirrad ännu. Nu har man 2 mål upp på detta Djurgården som man måste ta i kapp ifall man ska lämna den här matchen med poäng. En match som för övrigt är en jubileumsmatch för hemmalaget Djurgården som firar 135 år i år. Således har man valt att specialdesigna ett ställ för den här matchen. Man spelar helt i silvergrått, shorts, sockar och tröja är i den här nyansen. Mycket vacker tröja. Det enda problemet för mig och för den välfyllda läktaren på Kristinebergs IP är att numren på ryggen är i exakt samma silvergråa nyans som själva tröjan. 2-0 står det till hemmalaget Djurgården emot gästande Uppsala. Vi har spelat 24 minuter.
0: Konstaterade Emil Håkansson, det är Rickard Landenmark som är i Eskilstuna och ser hemmalaget hålla 0-0 mot Kristianstad. Medan den här allsvenska matchen som är igång den mellan ÖIS och AIK, där ÖIS leder med 1-0, den ses av Per Karl för Sportextras räkning.

0: Pump It Värre, Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra, Xanadu från filmen med samma namn som kom 1980. Men Gustav, vet du vad Xanadu var från början? Så att säga?
1: Nej.
0: Det var Kublai Khans sommarhuvudstad från 1256 och framåt.
1: Tänk vad man lär sig i Sportextra.
0: Jag har inte sett den där filmen, den kanske är jättebra. Eller så är den inte det.
1: Hem och kolla. Mm. Det spelas förutom de fotbollsmatcher som vi följer i dagens Sportextra fotboll i divisionerna under de högsta. För herrarnas del så gäller det Superettan. Fyra matcher idag. Falkenberg har spelat 1-1 hemma mot Nordic United och hade alltså chansen att gå ifrån Nordic United som inför dagen låg på en femte plats. Fyra poäng bakom Falkenberg, men slutar alltså 1-1 och lagen behåller sina positioner så nära som på Falkenberg som tar sig uppåt i tabellen med en placering till en tredje. Ljungskile har tagit emot Oddevold, där besegrade bortalaget Ljungskile med 1-0. Det betyder att Oddevold skuttar upp från en tionde till en nionde placering i tabellen. Vi har också en match igång mellan Öster och Landskrona och senare idag spelar också serieledarna IFK Norrköping mot Brage. Dessutom sex matcher i Elitettan. Två av dem är redan färdigspelare. Det ger oss att Umeå har besegrat Huskvarna på bortaplan med 2-1. IFK Göteborg har besegrat KIF Örebro i toppmötet dem emellan med 3-0. Och just nu så pågår matchen mellan Sandviken och Elfsborg. Där stod det 2-0 till Elfsborg efter den första halvleken. Nu är läget detsamma. Dessutom spel mellan Trelleborg och Gamla Uppsala. Där står det 3-3 och nyligen startad match mellan Enskede och Linköping ger bortalaget ledningen där. Linköping alltså med 1-0. Vi uppdaterar er såklart om resultaten var dagen lider.
0: Alldeles perfekt. Jag tror eventuellt att du glömde att se vad det står mellan Öster och Landskrona.
1: Men vill du veta det?
0: Ja, det vill jag. Ruskigt nyfiken faktiskt.
1: Ja, jag kanske glömde det för att det inte finns några mål att rapportera om. Det är nämligen mållöst.
0: Det kan ju absolut ha varit så. Det är inte mållöst i den hittills enda startade herrallsvenska matchen. Den som spelas mellan Örgryte och AIK.
2: Nej, 29 minuter är spelade och det är hemmaledning. ÖIS leder med 1-0. Det var Kristoffersson, målskytt. Hans fjärde raka allsvenska mål då, eftersom att han gjorde hattrick i den senaste matchen. Totalt står han på 8. Det har varit mer AIK under senare tid i matchen och det är väldigt tydligt att AIK trivs mycket bättre om de får hålla bollen runt Örgryte straffområde, för där kan det hända saker. Nu boll framåt på Karlstrand och så sätter han den i mål och det är ingen flagga utan målet är godkänt. AIK har kvitterat. Det är nyförvärvet. Han kommer närmast ifrån Öster, ursprungligen många säsonger för IFK Göteborg, kanske inte så jättelika, jättemånga matcher med göteborgare är han. Han kvitterar till 1-1. ÖIS-försvaret hänger inte med i svängarna. Det är en lyrboll som ligger bakom Örgryte-försvaret. Karlstrand blir sopren. Han har hela straffområdet tillsammans med ÖIS-målvakten Hampus Gustafsson och i det läget är det inte mycket som ÖIS-målvakten kan göra åt det utan bollen i mål. Och då har vi kvitterat i Göteborg och då brinner bengalerna på AIK-läktaren som är till vänster om mig. Och dessutom tar sig AIK en drickapaus efter det. Samtliga AIK-spelare samlas vid den egna bänken. Men det var låg lite grann i tiden. ÖIS hade en väldigt fin period runt det att man gjorde målet och några minuter efter. Men AIK har sen så småningom tagit över, även om de då innan det här målet och det här tillfället egentligen inte hade skapat någonting alls. Linus Karlstrand alltså, göteborgare, eller göteborgaren är från Lerkil, det ligger neråt Onsala till, och nu har han kvitterat den här matchen mellan ÖIS och AIK. Och det har han gjort i den 30:e minuten, samtidigt som det ryker kraftigt ifrån AIK-klacken där bakom. AIK har ganska gott om supportrar med sig hit till Gamla Ullevi. Så vi ser om ÖIS kan hitta på någonting direkt. Tobias Sanna lägger bollen ut till vänster till Anton Andreasson. Andreasson sticker bollen in i straffområdet. Där är Kristoffersson och tar emot den. Kommer ut ur straffområdet. Har Sanna med sig som passningsalternativ där ute till vänster. Stannar upp. Hovander är det förresten. Han lägger ner bollen till Sanna. Sanna utmanar. Sticker den i djupled. Så kommer passningen snett inåt bakåt. Och så är det väldigt nära. Det är inte bara väldigt nära. Det är mål. Kristoffersson nickar, AIK-försvaret räddar och sen så är det, tror jag, Anton Andreasson, det ser så ut på jublandet i alla fall, som är framme och sopar in returen efter att Nordfält i AIK-målet räddat, och så länge fick AIK vara glada. Nu leder ÖIS igen i den 32:a minuten. De gör det med 2 mål emot 1 mot AIK på Gamla Ullevi Göteborg.
3: Och vi tar oss till det svenska mötet mellan Djurgården och Uppsala där det fortfarande står 2-0 till hemmalaget Djurgården efter 32 och en halv minuts spel. Enorma bekymmer har gästande Uppsala som varje gång de får tag på bollen, vilket inte är jätteofta, faller i pressen som hemmalaget Djurgården sätter, blir således av med den. Precis det som händer nu när Djurgården kan ta över bollen på offensiv planhalva genom islänningen Freja Stefansdotter, i nyförvärvet. När bollen går in i straffområdet skickas bort av en Uppsala försvarare och landar åter i Djurgårds ägo till vänster på offensiv planhalva, när man nu kan lugna ner spelet lite och rulla bollen mellan varandra. Bollen är just nu hos kapten för dagen, Nanne Ruskanen, eftersom Cessi Åsland, ordinarie kapten, skadade sig i den förra damallsvenska omgången mot Bromma pojkarna. Bollen skickas in bakom backlinjen hos Uppsala, tas emot av Stefansdotter som står felvänd, lyckas vända på sig, spelar den snett inåt bakåt. Bollen än så länge utanför straffområdet, vinklas ut på högerkanten. Där den nu skickas in i mitten, nickas bort av en Uppsala försvarare utan att någon Djurgårdsspelare är i närheten. Har ett Uppsala som måste hitta på någonting ifall man som sagt inte ska lämna den här matchen helt utan poäng. Man har bara lyckats samla på sig 6 stycken hittills den här damallsvenska säsongen, när vi efter den här matchen har spelat precis halva säsongen. Påminner om det otroliga defensiva problemen man har. Inför den här matchen hade man alltså släppt in 17 mål de senaste 5 matcherna. Nu har man släppt in 17 plus 2 i 19, eftersom Djurgården har gjort 2 stycken mål. När Djurgården bara lugnar ner spelet och känner sig hyfsat trygga än så länge med den här ledningen. Den har man när klockan visar 34 och en halv spelade minut. Det står 2-0 till Djurgården.
4: I ett soligt Eskilstuna så är det 0-0 mellan Eskilstuna och Kristianstad. Det som ändå ska rapporteras om är ett byte i Eskilstuna. Efter en halvtimme, ja, då fick huvudtränare Rickard Johansson nog. Högerbacken, schweiziskan Anna Sutter, som haft det väldigt svårt ute på sin kant, också ska vi säga ramlade och fick lite ont, men det verkar inte vara en skada som gör att man byter ut den, utan det är helt enkelt ett taktiskt drag. Efter en halvtimme så märker man att nej, hon klarar inte riktigt av den där högerkanten idag, och då gör man bytet. En bedrövad schweiziska sitter nere på bänken nu och får hjälp av andra ledare. Det är Kristianstad som har mest av bollen, men ett Eskilstuna som försvarar väldigt bra. De försvarar väldigt, väldigt tätt, stänger mitten på ett oerhört effektivt sätt som gör att det blir svårt för de skånska gästerna att ta sig in där och komma till ordentliga lägen. Kommer det ett avslut så kommer det ofta från hörnen nu i straffområdet, och då är det ofta Hanna Ekingren eller Elin Hansson som tar det. Men det är inte så mycket mer än så. 0-0 står det efter 37 minuter mellan Eskilstuna och Kristianstad.
3: Och jublet stiger ännu en gång i Stockholm mellan Djurgården och Uppsala när Djurgården ökar på sin ledning till 3-0 i den 36:e matchminuten. Och visst är det japanskan Hirosawa som är framme och gör sitt andra mål för den här matchen. Lite svårt att se i den situationen. Jag får lov att återkomma till målskytten. Vi kan i alla fall konstatera att det är mål. När spiken nu ropar ut att hon ju inte var sist på bollen, utan det var landsmaninnan Urara Watsambe som därmed gör sitt fjärde mål den här damallsvenska säsongen. Är därmed den bästa målskytten i detta Djurgården, som om man inte kunde vara trygga med sin ledning innan, verkligen kan vara det nu. När Uppsala har tagit över bollen, spelar den i backlinjen. Hårt pressande Djurgården som är på väg mot, ja, det är långt kvar av den här matchen, men som det ser ut nu så är man på väg mot en 3-poängare. Vi har spelat 37 minuter. Djurgården leder med 3-0 mot Uppsala.
0: Och ännu inga mål tillverkade. Eskilstuna Kristianstad mellan ÖIS och AIK i herrallsvenskan står det 2-1.
1: Däremot är det nu mål i Superettan-mötet mellan Öster och Landskrona. Bortalaget har tagit ledningen med 1-0 och det är ett av Sveriges härligaste fotbollsland som har gjort det. Konstantino Capotondi har gjort 1-0 för Landskrona. Spel i den 36:e minuten där.

0: Harry Styles var det som sjöng drömlikt om American Girls. I Herrallsvenskan så ser vi fram emot lite senare under eftermiddagen mötet Mjällby-Elfsborg. Den börjar klockan 5:30. Igång är ju, som ni vet, mötet Örgryte-AIK. Och Per Karl, sist du var inne, då fick vi 2 mål i direktsändning. Kan vi se om du kan köra en repris?
1: Ja, det kan vi väl jobba på. Det står 2-1 alltså. ÖIS leder. Det gör de i den 40:e matchminuten. Och om AIK hade jobbat ihop till det där 1-1-målet de gjorde innan ÖIS gjorde 2-1, så har ÖIS tagit tillbaka greppet om den här drabbningen och är det laget som har skapat mest och spelar en kontrollerad och trygg fotboll, skulle jag vilja säga, när man spelar sig ur situationer. Och AIK har fortsatta bekymmer, och det var ju virrigt i AIKs försvar även när ÖIS gjorde sitt andra mål. Nu är det AIK som kommer, bollen framåt offensivt till Abdelhakim Ali som lägger ut den mot Viktor Andersson på kanten, som slår en boll och springer på för just Abdelhakim Ali som själv startar en löpning. Men Viktor Anderssons boll är inte vältajmad, utan den är alldeles för lång, och därför så blir det ett inspark för Örgryte-målvakten Hampus Gustafsson. Han gör sig ingen brådska, det har han inte gjort vid något tillfälle när bollen är där nere i ÖIS straffområde, men han lägger den så småningom kort till en lagkamrat, och så börjar man spela sig ur situationen. Parker Price till Michael Parker. Han slår långt framåt att jobba på för Noah Kristoffersson, men den bollen nickas undan utav Wilmer Olofsson i AIK-försvaret. Och så är Sana där och återerövrar vid mittlinjen, men då gör han det på ett sätt som är otillåtet, så att Kevin Filling i AIK får en frispark. Bollen snabbt slagen mot Pigge Viktor Andersson som är över på högersidan och jobbar just nu. Får bollen, sticker den mot Karlstrand i djup utanför straffområdet. Andersson och Karlstrand, passningen in i Örgryte straffområdet skäls utav Michael Parker, men så småningom hamnar bollen hos Mojanic som utanför straffområdet gör en vild chansning på att skjuta ett skott från distans som inte lyckas alls, och så sätter Örgryte den här gången bollen i spel väldigt snabbt. Kan möjligtvis bli ett kontringsläge för ÖIS när William Hovander kommer på högersidan, tar sig förbi sin AIK, kommer neråt emot kortlinjen, där kommer inlägget. Det blir inget inlägg, men det blir en hörna för ÖIS, den andra i matchen. Den kommer i den 42:a matchminuten. Tobias Sana promenerar ut dit till högersidan för att ta den. Ganska spännande faktiskt att ÖIS för en liten stund sedan då, när man spelade sig ur en situation i eget försvar, faktiskt drog ner applåder inför öppen ridå här på Gamla Ullevi i Göteborg. Så det känns ju som att Örgryte har hittat någonting självförtroendemässigt, och därvid lag blir hyllad av sin publik också. Där kommer hörnan ifrån Sana, slagen längs med backen inåt, och så slår en ÖIS-are den bara rakt ut över sidlinjen till en AIK-inkast istället. Det där var dåligt. 2-1 ÖIS leder efter 42 minuter i Göteborg mot AIK.
2: I den damallsvenska matchen mellan Eskilstuna och Kristianstad så är det 0-0 i den 44:e matchminuten. Ett Kristianstad som har mer boll men inte skapar någonting, för Eskilstuna är så otroligt kompakta i försvarsspelet. Och de jobbar på ett väldigt effektivt sätt också, och gör att det är jättesvårt för Kristianstad att komma åt de där åtråvärda ytorna centralt in i på offensivplan halva. Nu är det Kristianstad som försöker spela sig loss på högerkanten. En längre boll upp mot en väldigt ensam anfallare. Det löser ändå Hanna Ekengren på ett bra sätt. Håller bollen inom laget. Har Hansson med sig, försöker släppa iväg henne i djupled. Men Eskilstunas spelare där som vanligt och petar hem den till egen målvakt. Eskilstunas offensiva spel, det är nästan ingenting att prata om. Det är ju Molly Wiklander som springer runt upp i anfallet, men hon gör det väldigt ensam. Har fått jobba mot 2, nästan 3 stycken Kristianstadbackar på flera långbollar, och då är det såklart svårt för en spelare att kunna göra någonting med bollen. Det är nu den sista minuten utav den första halvleken. Jag kan tänka mig att vi inte har något tillägg i den här första halvleken, om man då inte räknar med det där bytet, för det är ju det enda avbrottet vi haft. Schweiziskan Anna Sutter fick lämna planen efter en halvtimme i ett rent taktiskt byte utav tränaren Rickard Johansson. Hon hade det väldigt svårt ute på sin högerkant. Nu kommer ändå en längre boll för Eskilstuna som sitter på foten på Wiklander, men direkt så har hon Wania Hudson, amerikanska mittbacken i Kristianstad där. Och hon petar undan bollen, träffar nästan fjärdedomaren som samtidigt håller upp en skylt där det står en etta. En minut tillägg har vi i Eskilstuna. 0-0 står det mellan Eskilstuna och Kristianstad.
3: Den 45:e matchminuten är vi också i det damallsvenska parallella mötet mellan Djurgården och Uppsala, där hemmalaget Djurgården har skapat enorma bekymmer för gästande Uppsala. Man leder med 3-0. Man har bud på att göra många fler mål än så. Matilda Normi i Uppsala målet har verkligen fått kämpa för att inte de här siffrorna ska rusa iväg från er. Frågan är var det här ska hamna någonstans. 46 minuter på klockan alldeles strax. Det står 3-0 till Djurgården.
2: Den sista minuten av den första halvleken i Eskilstuna så tar hemmalaget ledningen sitt första avslut på mål. Det är finländskan Vivi Ollonqvist som får bollen till vänster i det offensiva straffområdet. Hon får en lite halvdålig träff på bollen, men det räcker för att den ska passera Moa Olsson i Kristianstadmålet. Det var en kontring som gick fort för en gångs skull längs högerkanten. En boll som gick hela vägen ner mot den kortsidelinjen som Kristianstad försöker försvara, och så kommer bollen in mot den bortre delen av straffområdet där Ollonqvist då dyker upp och petar in bollen. Och det är 1-0 till Eskilstuna, för där går också visslan för den första halvleken. 1-0 till hemmalaget mot Kristianstad.
1: Gamla Ullevi i Göteborg, där går vi till pausvila med 2-1-ledning för Örgryte mot AIK. Jag var tämligen övertygad om att det skulle komma upp någon siffra på en skylt hos fjärdedomaren, för att det har varit en del avbrott i den första halvleken, men det blev ingen sådan skylt, utan vi kan konstatera att första halvlekens sista farlighet hade Abdi Hakim Ali när han vek in i Örgrytes straffområde från vänsterkanten och avlossade ett skott en 2 decimeter över målvakt Hampus Gustafssons ribba. Och då har vi med oss de mål som var gjorda dessförinnan istället. Lite mer AIK mot slutet av halvleken igen efter att ÖIS tog tillbaka initiativet när man efter att man gjort sitt 2-1-mål. Noah Kristoffersson först, Linus Karlstrand sen och Anton Andreasson ledningsmålet för Örgryte. Det är det målskytte som har varit i första halvlek.
3: Och det är några fåtal sekunder som återstår av den första halvleken mellan Djurgården och Uppsala i Damallsvenskan. Där blåser domaren i pipan och förkunnar att halva matchen är spelad efter 2 minuters tilläggstid. Det är hemmalaget Djurgården som har imponerat i den första halvleken. Gästerna ifrån Uppsala, de har gjort raka motsatsen med sitt spel, inte imponerat någon vidare alls. Man har stora bekymmer, framförallt defensivt, eftersom man har släppt in 3 stycken mål. Någonting som är anmärkningsvärt är att när man ska spela igång, när man har bollen i backlinjen eller hos egen målvakt Matilda Normi, så har man gång på gång valt att försöka spela sig upp i banan istället för att lägga en lång boll. Det har visat sig vara en metod som inte har funkat något vidare bra, eftersom Djurgården i princip varje gång har lyckats erövra bollen på offensiv planhalva och därefter kunnat etablera ett anfallsspel och hota målvakten Normi i kassen. Återstår att se vad Uppsala ska hitta på i den andra halvleken. Man ligger under med 0-3 mot Djurgården i Stockholm.
0: Konstaterade Emil Håkansson. Det står 1-0 till Eskilstuna mot Kristianstad. Inför ögonen på Rickard Landenmark. Sent mål där i den första halvleken. Och i herrarnas allsvenska så är det 2-1-ledning för ÖIS mot AIK. Per Karl är det som ser den matchen för oss.

0: overseas.
1: I rock my country, Jill Jonsson. Nu ska det handla om reaktioner på att IOK har öppnat för ryska och belarusiska idrottare att vara med i OS under egen flagg.
2: Це просто цинізм по відношенню до України і насамперед.
0: Det är cyniskt i relation till Ukraina och framförallt ukrainska idrottare, säger Ilja Shevliak, ledare för Ukrainas sportkommitté.
2: Велика кількість українських спортсменів віддали своє.
0: Många ukrainska idrottare har förlorat sina liv i kriget. Bland dem finns både etablerade idrottare och de som var precis i början av sina karriärer. Det visar också på cynism från Internationella olympiska kommittén att likställa ukrainska idrottare med de som har inlett det här kriget. Priset vi betalar för kriget är oerhört högt, säger Ilja Shevliak. Kritiken kommer också från idrottsutövare. Den ukrainska tennisspelaren Marta Kostyuk sa på en presskonferens vid Wimbledon-tävlingarna att det är ett fruktansvärt och orättvist beslut som hon tycker är felaktigt.
3: I don't think anything is going to change. I just want to go out there and hopefully beat every single Russian I play in Olympics and that's it.
0: Jag tror inte att det kommer att ändras, så mitt fokus är att försöka besegra varje rysk spelare jag möter i OS, sa hon.
4: Fyrverkerier mot himlen från Olympiastadions.
0: Den internationella olympiska kommittén, IOK, har beslutat att låta ryska och belarusiska idrottare tävla under sina egna flaggor och oavsett inställningen de har till Rysslands krig i Ukraina. Motiveringen för beslutet har varit att Ryssland uppger att de inte längre bedriver idrottsaktiviteter på de ryskt ockuperade områdena i Ukraina. Men Ukraina anser att det inte stämmer i praktiken och har överklagat beslutet till idrottens internationella skiljedomstol i Schweiz. Vi förstår att idrotten i både Ryssland och Belarus länge har använts som ett verktyg för att främja statens politiska narrativ. Och därför stämmer det inte att idrotten är opolitisk. Det är en kanal för att föra fram landets intressen och budskap genom idrottare. Och om det finns sanktioner i andra områden som ekonomi och kultur, då borde de också finnas i idrotten så att Ryssland inte har någonstans att sprida sin krigspropaganda. Det säger Ilja Shevliak. IOKs beslut har kritiserats hårt även på andra håll, inte minst i Sverige. Hans von Uttmann, som är ordförande för Svenska olympiska kommittén, säger att det är fel att tillåta ryska och belarusiska idrottare att tävla igen när förutsättningarna inte har ändrats.
5: Det finns ingenting som har ändrats i krigföringen. Det är fortfarande ett fullskaligt krig, ett anfallskrig mot en demokratisk nation.
0: Sverige är ett av de 9 EU-länder som har skrivit ett gemensamt brev till EU-kommissionen med krav på att strypa EU-stöd till idrottsorganisationer som tillåter ryska idrottare att tävla.
5: Vi, den svenska idrottsrörelsen och den nordiska idrottsrörelsen, vi står samlade, vi står enade tillsammans med de baltiska länderna också. Men i övrigt så tror jag man måste vara tydlig med att vi är i minoritet. En stor del av den olympiska rörelsen har en annan uppfattning. Inte för att de stöder Putin eller Ryssland, utan därför att de menar att idrotten ska möjliggöra att människor träffas. Idrott ska på något sätt skapa vänskap och förtroende mellan människor. Någonting som vi också naturligtvis skriver under på.
0: Trots kritiken har flera internationella idrottsförbund redan öppnat för ryska och belarusiska idrottare. Nyligen tog en rysk fäktare VM-guld under rysk flagga. Det första sedan Ryssland stängdes av från internationella tävlingar. Men Rysslands tidigare avstängning handlar inte bara om kriget utan också om dopingskandaler, säger Hans von Uttmann.
5: Man kommer ihåg att IOKs rekommendation är ju provisorisk, det vill säga man har varit tydlig med att man avvaktar fortfarande pågående diskussioner runt antidopingfrågor. Antidopingorganisationen WADA har ju fortfarande en hel del frågor och tvivel runt hur antidopingen sköts och hanteras i Ryssland. Så det är fortfarande en fråga som är levande och som skulle kunna innebära att man backar från det beslutet.
0: Det beslutet som också återstår är om ryska och belarusiska flaggor och nationalsånger ska tillåtas vid framtida mästerskap. Men IOKs beslut kan redan ses som en framgång för Ryssland, menar Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som forskar om idrott och har kopplingar till Socialdemokraterna.
6: Det är olyckligt eftersom det i praktiken innebär att Vladimir Putin stärker sin ställning både internt i Ryssland, där han kan sola sig i glansen av att ha bidragit till att Ryssland accepteras på den internationella idrottsarenan igen. Men också för att det här kan få konsekvenser av andra typer av sanktioner. Det är okej, nu lättar vi upp idrottssanktionerna. Varför ska man ha kvar kulturella sanktioner? Varför ska man inte ha fullt kulturarbete, utbyte med Ryssland och i förlängningen kanske också handelssanktioner? Så sammantaget innebär det här beslutet en framgång för Putin och för Ryssland och på Ukrainas bekostnad, skulle jag vilja säga.
0: Och Ilja Shevliak vid Ukrainas sportkommitté säger att han hoppas på ett positivt beslut från idrottens internationella skiljedomstol inom en snar framtid. För oss är det avgörande att stödet till Ukraina inom idrotten inte stannar vid ord utan också omsätts i handling. Beslut borde fattas med hänsyn till de förutsättningar som ukrainska idrottare lever under.
1: Vår reporter här var Ekots Jeanette Nizobska.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
9: I'm really angry at this situation.
10: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
11: It was a real bombshell.
12: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
13: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
1: Sport Extra i P4 kommer att hålla på några timmar till. Vi följer 2 damallsvenska matcher i detta nu. Eskilstuna och Kristianstad står 1-0 efter den första halvleken. Och Djurgården Uppsala står 3-0 i bottenfinalen där. I herrallsvenskan så har Örgryte ledningen hemma mot AIK. Det står 2-1 inför den andra halvleken. Och senare fyller vi på med Mjällby mot Elfsborg också 17.30.
14: Det är halvtid i det mötet som pågår i Superettan mellan Öster och Landskrona. Bortalaget har ledningen med 1-0 efter den första halvleken. Sedan tidigare idag har vi med oss att Oddevold har besegrat Ljungskile på bortaplan och Falkenberg och Nordic United har spelat oavgjort på 1. Färdigt är det också i Elitettan. Det är 4 matcher som är klara. Umeå har besegrat Huskvarna, IFK Göteborg har besegrat KIF Örebro, Elfsborg har besegrat Sandviken och det har blivit lika på 4 mellan Trelleborg och Gamla Uppsala.
15: Här är Ekot. Forskare vid Stanford University i Kalifornien har för första gången använt AI för att skapa ett nytt virus som dödar E. coli-bakterier. Samtidigt finns en

0: vissa menar att det skulle kunna missbrukas. Vilka risker ser du?
1: Ja, det är ju självklart att det här kan missbrukas. Och då kan man ju tänka sig att det kan användas i biologisk krigföring. Det kan användas liksom i hybridkrigföring. Det vill säga att man skapar ett nytt virus då som, där man själv kan ta fram ett vaccin, men omgivningen kan man släppa ut. Det är ju väldigt långt i framtiden då. Men det är ju absolut en potentiell risk.
2: Det säger Matti Sellberg som intervjuades av P1 Morgons Pia Fridén. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning så sa vi att Trøndelag i Norge är en kommun. Rätt är att Trøndelag är ett fylke. Kristdemokraterna vill höja pensionen för den som föder barn. Partiet föreslår att drygt 37 000 kronor sätts in på kvinnans premiepensionskonto. Förslaget får nu kritik från flera håll. Ekots Ivan Garcia berättar.
3: Saco, som är Sveriges akademikers centralorganisation, kritiserar förslaget för att riktigt straffar de som studerar och dubbelstraffar kvinnor som studerar till kvinnodominerade yrken. De menar att först får de låga löner eftersom de jobbar i kvinnodominerade yrken, och sen får de låg pension dessutom med Kristdemokraternas förslag. Och även socialdemokratiska studenter har gått ut och kritiserat ett förslag som de menar är ineffektiv och drabbar unga.
2: Det rapporterade Ivan Garcia. EU varnar plattformarna TikTok och Meta och vill se hårdare tag mot spridningen av desinformation på sociala medier efter migrantkrisen i spanska exklaven Ceuta, rapporterar AFP. Falska rykten om att gränsen till Ceuta var öppen tros ligga bakom att många migranter försökte ta sig dit. Och det var Ekots nyhetssändning klockan 4. I studion Alexander Ivanovski.
4: Och Sport Extra fortsätter i Sveriges Radio P4 och i appen förstås fram till cirka 19.30 just denna lördag.
5: Lionel Messis pappa Jorge Messi är död. Det skriver barndomsklubben Club Atletico Newell's Old Boys på sina sociala kanaler. Argentinska och flera internationella medier skriver samma sak. Lionel Messi har haft sin pappa som agent under karriären, och det blev känt att han var sjuk under fotbolls-VM. Klubben skriver att Jorge Messi avled 68 år gammal i staden Rosario. De fortsätter och skriver att Jorge Messi var en välkänd och hängiven supporter till klubben, och att han tillsammans med sin hustru Celia var de som stöttade och banade väg för karriären för det som många anses vara tidernas bästa fotbollsspelare med vision, noggrannhet och kärlek. Klubbledningen, medlemmar, idrottare och hela Newells-familjen skickar all sin värme till Messi-familjen. Och de avslutar: tack för att du lärde honom att älska de här färgerna. Ingen i familjen Messi har uttalat sig om Jorges bortgång ännu.
4: Och från detta besked så tar vi oss ut till den fotboll som utspelar sig till exempel i Eskilstuna den eftermiddag.
6: Där det efter den första halvleken mellan Eskilstuna och Kristianstad i det damallsvenska mötet står 1-0 till hemmalaget. Det var det absolut sista som hände i den första halvleken, då finländskan Vivi Ollonqvist fick lite halvträff på bollen när ett inspel kom från högerkanten, och hennes träff var tillräcklig för att bollen skulle passera Moa Olsson i Kristianstad-målet. Det är Kristianstad som har haft det mesta av spelet egentligen under hela den första halvleken och även så här i början av den andra. Men de kommer inte till några lägen, för Eskilstunas försvarsspel, jag hade snudd på, varit briljant. De täppar till nästan samtliga ytor utanför sitt eget straffområde, och ja, Kristianstad får rulla runt som om de vore ett handbollslag mestadels av den här matchen. Nu kommer en längre boll mot Hanna Ekengren, men visst är anfallaren offside. Ja, där kommer också flaggan upp och huvuddomare Dino Demo blåser av för en offside från gästernas anfallare. Ja, de måste hitta på någonting här nu, Kristianstad. Göra någonting annorlunda för att ta sig igenom den mur som Eskilstuna har byggt upp runt sitt eget straffområde framför Monica Wilhelm i målet. En sak som fungerade väldigt bra i öppningen av matchen, ja, det var ju spelet längs vänsterkanten. Där gjorde Eskilstunas huvudtränare Rickard Johansson några snabba justeringar. Gjorde också ett byte, bytte ut schweiziskan Anna Sutter som hade det väldigt tufft där ute. Därefter så har faktiskt Eskilstuna även täppt till sin högerkant. Nu är det hemmalaget som håller i bollen lite grann, försöker spela upp längs vänsterkanten där målskytten Vivi Ollonqvist finns. Det är hon som får bollen nu halvvägs in på offensiv planhalva.

0: Ganska mycket ytor att gå på finns det. Nu är det Linnea Prambrandt som tar sig ner längs vänsterkanten. Inspelet kommer, men det går faktiskt precis utanför stolpen och det blir till en inspark för gästerna Kristianstad. 1-0 står det till Eskilstuna. Vi har spelat 49 minuter i solskenet i Sörmland.
1: 49 minuter på klockan även i Stockholm där Djurgården leder med 3-0 över gästande Uppsala också i damallsvenskan. Ett Uppsala som blev totalt utspelat i den första halvleken. Man märkte att de var rejält taggade på att komma igång inför den andra halvleken eftersom man var ute på planen flera minuter innan Djurgården som kan försvara den här ledningen. Just nu har vi en hörna som ska slås från vänster. Oliver Olenius med sin högerfot slår in den där in i straffområdet. Skjuts undan av en Uppsala-spelare innan den kan gå på en retur. Och så studsar bollen fram och tillbaka i straffområdet innan den går ut till Ulenius igen längs vänsterkanten som försöker ta sig förbi sin försvarare. Lyckas inte med det. Istället kan Uppsala komma på en kontring. Man slår en långboll till ingen alls. Istället kan Djurgårdsförsvaret plocka upp den bollen och skjuta hem den till egen målvakt Moa Öhman i kassen som inte har haft jättemycket att göra i den här matchen. Det kanske man kan förstå när man tittar på den där resultattavlan och det står 3-0 till Djurgården. Uppsala har inte haft några vidare målchanser att rapportera om. Det däremot Djurgården haft utöver de tre målen man har gjort. Man har dock valt att plocka av Freja Stefansdotter, anfallsstjärnan, nykomlingen ifrån Reykjavik. Istället har man plockat in Johanna Renmark. Återstår sig ifall hon kan göra något avtryck i den här matchen. När nu Uppsala har tagit över bollen, trillar runt den i backlinjen och försöker etablera ett anfall. Ja, 3-0 står det till i Djurgården när Uppsala återigen skjuter iväg en boll till ingen alls. Vi har spelat 50 minuter i Stockholm.
2: I Göteborg spelar vi den 50:e minuten. Då handlar det om herrarnas fotbollsallsvenska och det är Örgryte som tar emot AIK. ÖIS leder med 2-1, ett resultat vi har med oss från den första halvleken. Och inledningen på den andra har väl varit lite grann som den första. Det vill säga att AIK har hållit till en del utanför Örgrytes straffområde. ÖIS kontrar ganska duktigt när de gör det. AIK har gjort en ändring i paus, ut med Lukas Bergqvist, vänsterbacken, in istället med Adrian Helm. Vad det nu kan få för förändring. Helm som har spelat två matcher i Allsvenskan den här säsongen, ingen av dem ifrån start. AIK i bollinnehav utanför straffområdet, bollen hos just Adrian Helm, letar skottläge, hittar inte, spelar bollen vidare ut till Abdelhakim Ali, han spelar den vidare bakåt till Mattis, väljaren. Så är det AIK som rullar runt i Örgrytes högerförsvar eller i sitt vänsteranfall, men de kommer liksom ingenstans, väntar på en möjlighet att få sticka in bollen. Så småningom är det hos Abdelhakim Ali igen som hade en bra dribblingsräd slutet på den första halvleken, men nu promenerar han bara med bollen där ute, lämnar den till Helm som lämnar den till Mattis. Mattis vänder bort Noah Kristoffersson, men kommer inte så att han vinner någonting på den där bortvändningen, och AIK står och spelar runt bollen på en yta och kommer ingenstans framåt egentligen överhuvudtaget. Det är 51:a minuten i Göteborg och det är ledning för ÖIS med 2-1 mot AIK.
1: Och det var bara en tidsfråga innan Djurgården skulle utöka sin ledning här i Stockholm mot Uppsala. Ett fint anfall, kontringsläge från hemmalaget Djurgården där nyss inbytte Johanna Renmark hade ett friläge, skjuter i stolpen. Där står Maho Hirosawa som skjuter in 4-0. Här kan det bli bud på mer när man kommer in i offensivt straffområde från höger. Slår in bollen i mitten. Oh, den går i stolpen, nära ett självmål därifrån Djurgården. När Uppsala kan ta över bollen och nej, det kan de absolut inte göra när Djurgården återerövrar den, tar sig in i offensivt straffområde och blir av med den på nytt. Ja, det är ett otroligt böljande spel här. När Uppsala tar över bollen så blir man av med den direkt och Djurgården kan således etablera ett anfallsspel. Vi återgår till målet. Maho Hirosawa och japanskan som inför den här matchen inte hade gjort ett enda damallsvenskt mål den här säsongen. Nu har gjort två stycken i en och samma match. När Djurgården leder med 4-0 mot ett Uppsala som, ja, kan gissa vad de gjorde här igen. Skjuter upp bollen på offensiv planhalva till ingen medspelare överhuvudtaget. Så att Djurgården återigen kan trilla runt bollen och invänta en löpning offensivt. 4-0 står det till Djurgården mot Uppsala. Vi har spelat 53 minuter.
3: Konstateringen mot Håkansson. Eskilstuna Kristianstad i samma serie. Där står det ju 1-0. Rickard Landenmark är det som är vår reporter på plats. Och Per Karl ser Örgryte leda mot AIK med 2-1 i herrarnas allsvenska.

0: Anastasia var det som var Our Love, eller låten heter så i alla fall I'm Our Love. Tillbaka till fotbollen, närmast från Göteborg.
1: Där Örgryte leder med 2-1 mot AIK i den 57:e matchminuten. Om AIK började den andra halvleken piggt och hade lite drag framåt mot döjsmålet så har det lite grann kommit av sig och de senaste anfallsintentionerna har varit Göteborgslaget. En av dem stoppades för övrigt för en liten stund sedan av domaren Glenn Nyberg som råkade ställa sig i vägen när ÖISarna höll på med en lite spännande passningslek en bit utanför AIKs straffområde. Men han erkände genast sitt misstag, Nyberg, och blåste av matchen och så sen gav han bollen tillbaka till Örgryte. Nu är det Viktor Andersson på väg in i ÖIS straffområde, lyckas behålla bollen trots att han går omkull, ligger ner och spelar fotboll. Det där är en mycket märklig situation, så småningom kommer han loss och skjuter, men då har han ingen yta. Det är ÖISare till höger om honom och dessutom är det en ÖIS-målvakt som står där nere vid stolpen och tar hand om den där bollen. Men bra jobbat där av Viktor Andersson som grävde fram bollen trots att han såg ut att ha förlorat den både vid ett och två tillfällen där inne i straffområdet och till sist mer eller mindre krypande kommer loss från ÖISarna och i och för sig inte kan skapa någon riktig farlighet då, men ändå visar att viljan finns där ifrån hans sida. ÖIS med boll på egen planhalva, spelas ut på högerkanten till Paulsson. Paulsson slår lång boll och springer på Kristoffersson, hamnar bakom Helm som inte når den där bollen. Kristoffersson har den istället, går in i straffområdet på högersidan. Adrian Helm jobbar tillbaka och lyckas skicka ut bollen över sidlinjen till ett inkast för Örgryte nästan ända nere vid offensiv hörnflagga på högersidan. Där kunde det blivit farligt, för ni vet ju hur Noah Kristoffersson agerar, hur han springer på de där långa bollarna som ÖIS skickar framåt. Och oftast har ju AIK-försvaret lyckats ta undan den där bollen innan den kommer, så den aldrig når Kristoffersson så att säga. Men i det här fallet lyckades Helm misstajma och på så sätt fick Kristoffersson ändå möjligheten. Långt inkast från Örgryte, bollen in i straffområdet där AIK-försvararna är starkare och större än Örgrytes anfallsspelare, vilket leder till att bollen går ut över kortlinjen till en inspark för AIK där målvakt Nordfeldt pekar och styr och ställer och AIK funderar över vad man ska hitta på för att kunna vända den här drabbningen. Underläge 2-1 är det alltså för Allmänna idrottsklubben ifrån Solna. De spelade mot Örgryte IS. De gör det i Göteborg och det är ÖIS som leder med 2-1.
2: I Damallsvenskan så leder Eskilstuna hemma mot Kristianstad med 1-0. Nu har spelat lite mer än en timme. Nu kommer dock gästerna med ett bra inläggsläge. Vart tar den andra bollen vägen? Skottläge utanför straffområdet. Skottet kommer nu, men det är med fel fot och då går den väldigt högt över och nästan ut på parkeringen där bakom det där målet som Monica Wilhelm är det som försvarar. Det är Eskilstunas målvakt och hon gjorde en väldigt bra räddning. En ganska oortodox sådan, men en väldigt bra räddning på ett avslut som kom ifrån Alexandra Johansdotter, en av isländskorna i Eskilstuna som sköt utifrån. Monica Wilhelm istället för att använda fötterna tog den med fötterna trots att den liksom var mot händerna på henne. Det var en märklig räddning, men en bra sådan. Och gör att det fortfarande är 1-0 till hemmalaget Eskilstuna. Nu flyttar Kristianstad fram, byter in lite spelare från bänken då, bland annat Linda Boama, isländskan som gjorde sån dundersuccé under våren. Har inte alls fått att stämma efter det. Hon gjorde 5 mål på kort tid där i våras, men nu har hon förpassats till bänken och får komma in här i den 62:a minuten. Nu är Eskilstuna som går på anfall. Löser väl en hörna där, trodde jag såg så ut från där jag sitter, men inte. Det blir istället en inspark för Kristianstad. Huvudtränaren i Eskilstuna, Rickard Johansson, väldigt aktiv i sitt område. Använder samtliga kroppsdelar för att visa för sitt lag hur de ska försvara. För de leder med 1-0 i den 62:a minuten hemma mot Kristianstad.
3: Solen den lyser i västra Stockholm, men det är ett mörker som lägger sig över gästande Uppsala när Djurgården utökar sin ledning ännu en gång. Nu leder man med 5-0 i den andra halvleken, 66:e minuten. Ett fint anfall längs högerkanten som sen slås snett inåt bakåt till en helt fristående Urara Watambe som kan göra sitt andra mål för den här matchen. Sitt femte totalt den här säsongen. Och då Uppsala som är på besök denna dag blir totalt utspelade. Det håller man på att bli ännu en gång när Olivia Ulenius nu tar sig in bakom backlinjen. Rundar målvakten och kan slå in bollen i öppet mål, men missar målet där. Istället kommer en Uppsala fot i form av Arsema Veldaj emellan. Således ut till en hörna för Djurgården. Och det är i mångt och mycket spel mot ett enda mål på den här idrottsplatsen, Kristinebergs IP, när näst jumbon möter jumbon, jumbon Uppsala, som alltså ligger under med 0-5, har tagit blott. Hur många poäng är det de har tagit den här säsongen egentligen? Blott 6 stycken när hörnan slås in från vänster. Oliver Ulenius in i mitten, nickas av en Djurgårdsspelare, kan nickas undan av Uppsala. Bollen är inne i straffområdet innan den kan tas över av en Uppsala-spelare som sedan driver bollen längs vänsterkanten. Kan det komma ett kontringsläge kanske? Då måste det ske en löpning i offensiv riktning. Det gör det inte. Istället så vänds bollen hemåt igen innan den återigen vänds ut till en fristående Arsema Veldai i Uppsala längs vänsterkanten, som nu kan lugnt och behärskat spela bollen till sina lagkamrater i backlinjen. Lugnt och behärskat, så får det inte se ut ifall man ska göra någonting av den här matchen, eftersom man inte hittills har lyckats att etablera något anfallsspel. Det är man inte på väg att göra nu heller, när bollen är på mittlinjen ungefär, slås ut där till ett inkast för Djurgården. Nej, det gör den inte. Istället är det Uppsala som kan rädda den på sidlinjen, kommer in i offensivt straffområde innan bollen rullar ut till en inspark för Djurgårdsmålvakten Moa Öhman. Ja, Djurgården leder med 5-0. Man gör det emot gästande Uppsala. Vi har spelat 63 minuter i Stockholm.
0: Och det är fascinerande att det kan vara så stor skillnad på plan när tabellpositionen var så snarlik inför den här matchen. Den här Djurgårdssegen, för det kommer det att bli, innebär att laget passerar Rosengård dessutom, så att de slipper ifrån nästa jumboplaceringen.

0: Orup var det som besjöng den där orten som jag bestämt har fått för mig. Snarare ska uttalas Magaluf än Magaluf. Men det är kanske Orup som har rätt och jag som har fel. Min spanska är inte vad den aldrig har varit.
1: Magaluf!
2: Inte samma
0: nej, det blir inte det. Kanske. Placeringen blir märklig. Magaluf. Ja.
2: Exakt. Orup får sjunga som man vill.
0: Ja, gud.
2: Vi ska prata golf nu här i Sportextra i P4. För Windham Championship är den sista tävlingen på PGA-touren innan slutspelet inleds nästa vecka. De 70 främsta på rankingen kvalificerar sig dit. Och kampen om de sista platserna är fortsatt jämn. Ludvig Åberg, som inte spelar den här veckan, och Alex Norén är redan klara för det här slutspelet. Men Jesper Svensson och Pontus Nyholm, de hade behövt vinna Windham Championship för att ta sig in bland de här 70 främsta. Det kommer bli svårt, kan vi konstatera, efter två spelade runder. Jesper Svensson hade en mardrömsrond natten till idag och gick en birdielös runda 6 slag över banans par. Men det är han utslagen med bara 8 spelare nedanför sig på ledartavlan. Pontus Nyholm får fortsätta spela, men han har 10 slag upp till täten. Tävlingens tredje svensk däremot har bättre läge inför de två sista rundorna. Alex Norén har spelat stabilt och ligger nu på en delad fjärde plats, 3 slag efter ledande Bo Hostler från USA. Men för Nyholm och Svensson är alla tävlingar framöver viktiga nu, eftersom de 100 främsta säkrar fulla spelrättigheter på PGA-touren nästa säsong. Och just nu så ligger Jesper Svensson 127 och Pontus Nyholm 135 på rankingen. Så det finns ingen anledning att slå av på takten den här säsongen.
0: I damallsvenskan så kommer Djurgården att vinna mot Uppsala. Det står 5-0 när det är ungefär en halv halvlek kvar att spela. Det är jämnare mellan Eskilstuna och Kristianstad. Rickard Landenmark 1-0 bara. Har Kristianstad liksom närmat sig någon slags kvitteringsmål som du har sett?
3: Lite grann skulle jag vilja säga, samtidigt som Eskilstuna är nära att göra 2-0 på ett ganska märkligt sätt. En lobb utanför straffområdet som är nära att gå in bakom Moa Olsson i Kristianstad-målet. Men ja, Kristianstad har flyttat upp trupperna lite grann. De har bytt in Linda Boama, den pigga isländskan med det så flytande löpsteget. Och hon har bidragit en hel del i offensiv väg. Hon har framförallt vågat utmana en försvarare, och det är väl sånt som behövs nu. De behöver lite kreativitet framåt istället för att bara stå och rulla runt det där Eskilstuna-målet. Men nu kommer en hörna för hemmalaget från högerkanten. En bra slagen hörna. Är det en Eskilstuna-spelare som når upp på den då? Ja, andra bollen är det Michaela van den Bulk, den nederländska mittbacken som varit briljant idag. Och hon löser väl en till hörna. Gör hon inte det? Nej. Domaren Dino Demo pekar på inspark och van den Bulk får jobba hem 90 meter drygt för att ta sig hem mot eget straffområde där de har parkerat egentligen hela matchen. Ja, van den Bulk blir viktig de här sista minuterna, för det är den 72:a minuten nu. Hon har varit väldigt bra. Hon är en stor anledning till att Eskilstuna håller nollan. De leder med 1-0 hemma mot Kristianstad.
4: Håller nollan, det gör absolut inte Uppsala när man är på besök i huvudstaden för att möta Djurgården också i damallsvenskan. För nu har Djurgården utökat sin ledning till hela 6-0. Man gjorde det via en hörna som i det där klustret av svartklädda Uppsala spelare inne i straffområdet styrdes in i eget mål. Återstår att se vem det var som var sist på den där bollen. Det kan jag inte säga i nuläget eftersom det var i princip hela Uppsala-laget samlat inne i målet samtidigt. Ett Djurgården som inför det här mötet hade gjort blott 7 stycken mål totalt under den här allsvenska säsongen. Minst antal utav allihopa. Nu har man helt plötsligt gjort 7 plus 6, vilket borde bli 11 stycken mål, va, om jag räknar. Nej, 13 mål borde det ju bli. Har vi koll på matten också. Så att nu är man helt plötsligt inte det laget som har gjort det minsta antal mål den här säsongen heller. Desto mörkare, vi upprepar det, för detta Uppsala som alltså ligger sist i den damallsvenska tabellen. Blott 6 stycken poäng. Man hade släppt in 17 stycken mål på de 5 senaste matcherna inför den här matchen. Nu har man släppt in 6 stycken här idag. 23 stycken mål på de 6 senaste matcherna. Ingen rolig dag på jobbet för målvakten Matilda Normi i Uppsala-kassen som har fått hämta bollen 6 gånger ur nät när vi har spelat dryga 71 minuter. Nu är det återigen Djurgården som äger bollen på egen plan halva på vänsterkanten. Han slår en lång boll upp på en löpande Johanna Renmark som inte lyckas få kontroll på den. Istället tas den över av Uppsala som kanske kan etablera någon form av anfallsspel. Man är ungefär på mittplan just nu, spelar bollen ut till vänster, försöker sig på en instick på kanten, lyckas inte med det. Istället så kan bollen rulla ut över kortlinjen för en inspark åt Djurgården som komfortabelt leder den här matchen. Man behöver inte anstränga sig så där jättemycket för att det här ska hända någonting med det här resultatet. Och det vi kan ju med väldigt, väldigt stor sannolikhet slå fast redan nu att man kommer lämna nästjumboplatsen i den damallsvenska tabellen och ta sig upp på en negativ kvalplats. När man återigen etablerar ett anfallsspel på mitt plan. Att ta sig in på offensiv plan halva ute till höger. Här kan man komma på ett omställningsläge. Spelar ut den allra längst ut till Olivia Ulenius som slår in bollen i offensiv straffområde. Här slås in snett inåt bakåt. Matilda Normi i kassen är med på den. Släpper dock en retur till Olivia Ulenius igen. Men bollen hittar inte till någon medspelare. Djurgården leder med 6-0 emot Uppsala. Det har spelat 73 minuter i Stockholm.
5: I herrallsvenskan leder Örgryte med 2-1 mot AIK i den 73:e matchminuten. Just nu hörna AIK med den nickas undan utav ÖIS försvaret och så kommer skott ifrån distans, men det är inte speciellt välriktat. Det är nyinkomna Jannik Geiger som trycker av från en bit utanför straffområdet och skickar bollen förbi ÖIS-målet och målvakten Hampus Gustafsson kan sätta den i spel igen. Han låg ner för en stund sedan ÖIS-målvakten Hampus Gustafsson och var utslagen efter det att AIK faktiskt haft bollen i mål. En fin frispark från Mats Tykosen nickades in av Adrian Helm, men han hade knuffat om kullen ÖISare innan han kom fram till den där bollen och det observerades av domare Nyberg som blåste av och istället gav ÖIS en frispark i eget straffområde. Och det verkar ju som om Hampus Gustafsson har kvicknat till dessutom och står kvar där även om ÖIS för ett ögonblick värmde upp reservmålvakten. Boll framåt, in mot Örgryte straffområde och så kommer kvitteringen. Och det är nyinkomne Sixten Gustafsson som jag upplever har varit en frisk fläkt de få minuterna han har spelat. Han kom in i den 67:e minuten, vi befinner oss i den 73:e. Han gör 2-2, det är Tykosen återigen som skickar in bollen i straffområdet. Sixten Gustafsson sliter sig loss från sin bevakning och får så småningom till möjligheten att skicka in bollen i mål. Tykosen, den kommer till ÖISarna, får inte undan bollen och så kommer Gustafsson pick där och skickar in och då kanske jag fått svaret på den frågan jag var på väg att ställa mig när AIK bytte, därför att jag upplevde väl att Viktor Andersson kanske var den piggaste utav AIK-spelarna och den som skapade mest oreda för Örgrytes del, men honom bytte man ut och satte istället inför Sixten Gustafsson, en egen produkt född 2007, och då är ju svaret givet. Nu har vi 2-2 i Göteborg mellan Örgryte och AIK i den 75:e matchminuten. Då är det ÖIS igen som ska hitta på någonting om de ska kunna vinna den här matchen och då, om de gör det för första gången sedan de var i Allsvenskan förra gången 2009, lyckas vinna 2 matcher i följd. Men just nu är vi inte i det läget, utan nu är det ett lika läge mellan Örgryte och AIK. Och det är AIK som har bollen, skickar den framåt till Helm in på offensiv planhalvan. Han vänder och går tillbaka ner på den egna planhalvan igen. 75 minuter är spelade. Det är 2 lika på Gamla Ullevi i Göteborg mellan ÖIS och AIK.
0: Och spännande är det också i det damallsvenska mötet mellan Eskilstuna och Kristianstad. Där leder hemmalaget med matchens enda mål. Det är allt annat än spännande däremot när det gäller Djurgården. Uppsala 7-0 har fallit nu för hemmalaget. Fabian Bartolsson var den senaste målskytten.

0: Homewrecker heter den här låten med Somber. Om, vad blir det, om 8 minuter så är det dags för Kvart i fem Eko i normalfallet i Sveriges Radio P4. Vi kommer inte att ha det här därför att vi följer slutskedet i de fotbollsmatcher som pågår. Ni kan veta, ni som är intresserade av nyheterna, att ni kan byta till Sveriges Radio P1 och Kvart i fem Ekots huvudämnen som de gör reklam för i början av sändningen är att Kristdemokraternas föreslagna mammabonus får kritik, att långtidsarbetslösheten ska utredas och att inget är så likt i en branddrabbad by i Frankrike. Det där gäller Kvart i fem Ekot alltså, som inte kommer gå i Sveriges Radio P4.
1: Det hittar ni däremot i appen Sveriges Radio, där du också hittar sportnyheter, bland annat den tråkiga nyheten om att Johanna Rytting Kaneryd är korsbandsskadad och nu kan VM nästa år vara i fara för landslagsanfallaren. Både nyheter i sportväg och i andra vägar också i appen Sveriges Radio alltså.
0: Vi tar oss ut till den pågående fotbollsverkligheten närmast från Göteborg.
2: Där vi har 2-2 mellan Örgryte och AIK i den 80:e matchminuten, men möjligtvis har förhållandena lagen emellan förändrats något eller kanske rent av mycket, så tillvida att Örgryte har fått en spelare utvisad, Daniel Paulsson, för en han gick in i en situation där han kom in med sulan före så att säga, men han träffade aldrig AIK-spelaren med den sulan. Däremot så föll AIK-spelaren och domaren Glenn Nyberg, VM-domaren, slängde upp det röda kortet, det direkt röda kortet, alldeles omedelbart utan någon som helst tvekan. Så Örgryte spelar alltså med en man mindre sedan en stund tillbaka, och nu hettade till riktigt ordentligt, för nu är det en öjsare som tar sig förbi Mats Tykosson där borta på kanten på vänstersidan, men Tykosson sätter ut händerna och håller i honom och domaren ger öjsen frispark. Ingen annan åtgärd i det där läget. Frågan är om de ens fick en frispark. Jo, de fick en frispark. Han lägger ner bollen där borta, Michael Parker, för att slå frisparken. Rullar den bakåt till den egna backlinjen. Kommer lång boll mot nyinkomne Tibling Ugo som inte når upp till bollen. Istället till AIK som kan rensa undan. Plockas upp av Adrian Helm som kom in i paus på den egna planhalvan. Han spelar bollen bakåt till Wilmer Olofsson i backlinjen. Bollen framåt till Mujanic för AIK som tar den upp på offensiv planhalva. Slår en lång boll mot Kevin Filling som inte når den där bollen men måste springa och jaga i kapten ute vid hörnflaggan. Så småningom får in den till Adrian Helm som för AIK, som nu då förstås stärkta av att man är en man mer och ska vara så i de 10 minuter som återstår av matchen, jagar på ordentligt och går för att göra ytterligare ett mål och därmed revanschera sig för förlusten man fick i hemmamatchen för en vecka sedan. Där kommer inlägget, ut kommer Gustafsson i målvakten. Det är ett jättebra ingripande från hans sida, men så ser han ingen lagkamrat att skicka ut bollen till. Så småningom gör han det i alla fall till Laturnus som sätter fart uppåt mot offensiv planhalva, stannar upp när han får uppvaktning av AIK-spelare och så bringas han omkull där ute och precis på mittlinjen så ska det bli en frispark för Örgryte i vänsterläge. Men jobbig situation för kvalplacerade ÖIS då i det här läget när man är en man färre än vad AIK är och kommer att vara så resten av matchtiden. Bollen framåt mot Tibling Ugbo som inte får tag i den, nickas undan av AIK-försvarare, spelas ut mot Mojanic som inte kan hålla bollen kvar på plan utan spelar ut den till ett inkast för Örgryte i offensivt läge på vänstersidan. 8866 tittar på för övrigt och 2-2 står det. Det har gått 83 minuter.
3: I damallsvenskan står det 1-0 till Eskilstuna mot Kristianstad, men gästerna från Skåne har nu en hörna i den 85:e minuten. Den kommer ifrån högerkanten, den spelas kort, slås sen in lågt in i straffområdet. Då är det bara Eskilstuna fötter där som rensar in med bollen igen in i straffområdet. Håller in i spel inom laget, då kommer det till Victoria Persson inlägg när hon håller i. Bollen nu slås in mot straffområdet, då kommer det till Victoria Persson inlägg när hon håller i. Bollen nu slås in mot straffområdet och där är det återigen bara Eskilstuna spelare. De försvarar sig exemplariskt, hemmalaget. Och det blir inte några ordentliga Kristianstad-lägen trots att de nu har börjat flytta upp mer och mer folk. Har börjat spela en något mer desperat fotboll, ut med den på kanterna, leta inlägget, vill gärna få till en hörna. Nu kommer återigen ett sånt anfall. Lagkaptenen Tilda Persson som sticker iväg längs högerkanten, får hjälp. Passningen som ska komma in centralt ifrån nyinbytta Alice Egner är slarvigt slagen, men Egner vinner tillbaka bollen och tar nu sig ut på högerkanten. Inspel då. Inspelet kommer lågt återigen på en Eskilstuna-spelare. Det är för dålig kvalitet på inläggen ifrån Kristianstad. Då kan det kontras. Då kan det kontras. Det är helt fritt läge. Molly Wiklander från halvplan, men också väldigt snabbt ute. Moa Olsson, målvakten i Kristianstad, är ute. Och Molly Wiklander, anfallaren i Eskilstuna, får också kramp i det där läget. Blir liggandes, så det var inte en jämn duell när Moa Olsson kom i full fart och en krampande Molly Wiklander inte alls hinner till bollen. Då är det Kristianstad som återigen försöker bygga upp ett anfall. De måste skynda sig nu. Det är den 86:e minuten och de ligger under med 1-0 borta mot Eskilstuna.
2: I Göteborg tar AIK ledningen mot ett decimerat Örgryte. Bollen från vänsterkanten in i straffområdet och vid den bortre stolpen kommer han, Linus Karlstrand, och gör sitt andra mål i sin AIK-karriär när han stöter in bollen i ett tämligen tillspillogivet ÖIS-mål. Där hängde ÖIS-försvaret inte riktigt med, och just nu har det tagit en stund att få igång spelet. Eller ja, spelet är inte igång ännu därför att det har kastats ner såna här gula banderoller och grejer från AIK-klacken. AIK-spelarna stod länge och väl och firade med sina lagkamrater, eller med sin publik, ut i ena hörnet där. Nu är frågan vad ÖIS kan hitta på för att komma tillbaka i den här matchen. AIK har tagit över, och AIK har ju då i kraft av att man blev en spelare fler på plan också, Daniel Paulssons utvisning, fått tag i det här, och nu tappar Örgryte bort bollen direkt på avsparken. Sixten Gustafsson från AIK kommer mot gränsen på straffområdet, lägger bollen mot bortre stolpen, nickas undan utav Michael Parker i ÖIS-försvaret bort till ett inkast för AIK där borta på högersidan. Men det är mycket som jobbar för Solna-klubben nu efter att man hade en jobbig första halvlek, och där man framförallt blev väldigt, väldigt avslöjad i det egna försvaret vid ett antal tillfällen. Men just nu så är det bara sång och dans och glädje för de svartgula här i Göteborg. Då kan det bli ännu mer när AIK närmar sig högre till straffområdet. Skott kommer från distans och bollen går i mål. Det är Geiger, inhopparen Jannik Geiger, följd 07, som med vänsterfoten från gränsen på straffområdet avgör den här matchen. Det är 4 minuter kvar att spela. Nu leder AIK med 4-2 mot ÖIS.
0: Inför ögonen på Per Karl, och det var ju märkvärdigt Per att av de där 6 målen så tror jag det har varit i direktsändning på 5 av dem. Det är bra jobbat där. Det förefaller ju avgjort där också i Damallsvenskan och Djurgården och Uppsala. Där står det 7-0 kort före slutet. Mer spänning är det i Eskilstuna, där Eskilstuna leder med bara 1-0 mot Kristianstad. 4:45 Ekot, vill ni höra det, då får ni byta till Sveriges Radio P1 eller öppna sändningen i appen, och det får ni göra nu, för här fortsätter vi att följa fotbollsdramatik. Och närmast tar vi oss till Eskilstuna och Rickard Landemark. Det är mest spännande hos dig.
3: Ja, det är ju det, och det är ett Kristianstad som verkligen har flyttat upp trupperna. Det är den 89:e minuten, de ligger under med 1-0 mot Eskilstuna, och nu är det spel enbart på Eskilstunas plan halva. Det är Kristianstad som rullar nu i backlinjen, som de gjort väldigt mycket i den här matchen. Frågan om det är någon spelare på den här planen som haft fler passningar än Wania Hudson, mittbacken i Kristianstad. Jag tror knappast det. De har verkligen börjat bygga upp mot högerkanten. Lagkaptenen Tilda Persson har flyttat ner från sin mittfältsroll ner på den här högerkanten, nästan som en högerback. Och det är hon som fyller på nu också. Får hon bollen? Nej, istället så är det Alice Egner som släpper in den in centralt. Precis utanför straffområdet så är det fortfarande Kristianstad som har kontroll på bollen. Men det är också 11 stycken Eskilstuna-spelare på rätt sida om den. Så det är ett väldigt bra försvarande Eskilstuna när det nu är den 90:e minuten. Vi får alldeles strax se vad fjärdedomaren håller upp för någon skylt. Återigen Kristianstad som håller i bollen ute längs högerkanten. Det är Tilda Persson med den där inläggsfoten. Nu slår hon inlägget. Hittar hon någon medspelare? Hon gör inte det. Andra bollen då går till Kristianstad. Skottläget lite kort tag, men Eskilstuna spelare slår undan ut till Tilda Persson samtidigt som domaren håller upp en skylt där det står 3. Tre minuter kvar att spela, tre minuter kvar att jaga för Kristianstad. De jagar en kvittering, nu kommer bollen in. Bra gjort av Monica Wilhelm. Målvakten i Eskilstuna som är ute med två stycken knytnävar och slår den bollen ut till ett inkast. Mycket spelare som försöker att flytta upp längs vänsterkanten då för Kristianstad. Då är nästan som en skenmanöver, för det är ju ute på högerkanten. De vill att inläggen ska komma ifrån. Ja, visst är det så. Nu kommer bollen ut mot högerkanten. In mot nyinbytta Linda Boama precis vid straffområdets kant centralt. Boama håller undan, spelar till en medspelare som däremot har väldigt många Eskilstuna fötter framför sig. Får inte fram passningen, andra bollen till Kristianstad. Ut på vänsterkanten där det kan komma ett inlägg nästan nere vid linjen. Frågan är om det blir en hörn av det där. Nej, den går rätt ut. Och då är det en spelare som får kramp i Eskilstunas egna straffområde. Men hon vill ju inte få någon hjälp där, då måste hon gå av planen. Det kan ju bli ödesdigert om de då är en spelare mindre. Nu när det är den 92 minuten, vi ska spela 93. Hon reser sig upp ganska obekymrat ändå. Det ser inte ut som om det är något problem i det där löpsteget. Insparken nu från Monica Wilhelm i Eskilstuna. Når inte riktigt halvplanen, där är det Kristianstad-spelare som vinner den. Bra duellspel på mittplanen från båda lagen. Det är Kristianstad som vinner bollen. Då ska den ut på högerkanten igen. Japp, här ute finns lagkaptenen Tilda Persson. Kommer hon få bollen? Hon får den nu. Alice häng ner där och de snackar inte riktigt med varandra, så det är ingen av dem som riktigt går för bollen. Och då hinner en Eskilstuna fot emellan. Då har vi drygt en minut kvar att spela när Tilda Persson längs högerkanten återigen vägspelar med Alice Egner. Nu får hon bollen lite mer in centralt. Linda Boama går i djupled, får bollen bakom sig, hinner ändå upp den för Kristianstad nere vid den högra hörnflaggan. Alice Egners touch är lite för lång, så Eskilstuna kommer emellan när det återstår en minut av matchen. Kristianstad letar en kvittering. De behöver kvitteringen, annars så kommer Eskilstuna att klättra förbi dem i tabellen och ta över den där sjätte platsen som de nu har. Inspelet kommer från högerkanten. Egners boll når ändå en Kristianstad-spelare, men avslutet är alldeles för löst. Och Monica Wilhelm behöver egentligen bara lägga sig ner och ta den där bollen utan några bekymmer alls. Hon bara lägger vänsternäven på den och sen så är hennes utspark totalt misslyckad. Men som tur var för amerikanskan i Eskilstuna-målet så är det ingen Kristianstad-spelare som hinner uppfatta det, för de är på väg att vända hem. Hon tar ut sparken väldigt fort. Nu återstår det bara sekunder. Ska Kristianstad hinna få ett inlägg till? Jätteenergi på bänken. Rickard Johansson, tränare i Eskilstuna, står, hoppar, viftar, vevar. Kollar på sin klocka. Hur mycket är det kvar? Hinner de ett inlägg? Nu kommer de in på offensiv plan. Halva inspelet kommer från Tilda Persson. Det är alldeles för kort. Vilma Öhman, lagkapten i Eskilstuna, har varit briljant på mitten. Det är hon som håller i bollen för hemmalaget samtidigt som slutvisslan går. Eskilstuna tar sin sjätte seger den här säsongen. De gör det genom att slå Kristianstad med 1-0. Vivi Ollomqvist, matchens enda målskytt.
0: Rickard Landemark konstaterade detta. Det är slut också mellan Djurgården och Uppsala. Det hann bli 8-0 innan den sista visslan ljöd. Rebecka Jakobsson var det som gjorde Djurgårdens åttonde mål. Men fortfarande spel i Göteborg, Per Karl. Markant AIK-vändning, men ser du något liksom hopp överhuvudtaget i ÖIS-laget?
2: De var framme och hade en möjlighet för en liten stund sen när Tibling och Ugg på att slita till sig bollen i kamp med AIK spelare i försvarsområdet, men känslan är att AIK nog har avgjort det här med den vändningen de gjorde. 3-2 i den 84 minuten, 4-2 i den 87. Jannik Geiger och Linus Karlstrand målskyttarna. Karlstrand där med två målskytt på sin gamla hemmaarena, gamla Ullevi i Göteborg. Han har ju tidigare spelat för IFK Göteborg. Den där utvisningen som ÖIS åkte på när Daniel Paulsson fick direkt rött kort efter att ha varit uppe med sulan emot en AIK-spelare, och den blev nog, skulle jag säga, matchavgörande. AIK var på väg att koppla ett grepp om matchen och skapa tryck efter man hade gjort 2-2, men känslan var väl ändå inte att de var på väg att helt och hållet vända matchen. Det ska sägas väldigt tydligt att ÖIS har gjort en väldigt bra insats i den här matchen, men det har inte räckt till då, eftersom att AIK allt mer och mer har vuxit in i det här. Och AIK har inte behövt försvara sig så mycket i den andra halvleken utan mera skapat tryck framåt. Och det är väl så att AIKs problem i denna matchen i den första halvleken så länge ÖIS ledde var väl att man inte riktigt hade den ordning man kanske ska begära i de bakre linjerna. Men då är det ju lite nykomponerad backlinje också med Wilmer Olofsson och Lukas Bergqvist där Adrian Helm kom in i paus. Men han har ju haft en väldigt offensiv roll på sin vänsterkant ska sägas. Kul med Geiger som målskytt första gången för hans del i Allsvenskan. Karlstrand, inte första gången i Allsvenskan men första gången i AIK. Och Sixten Gustafsson, jag vet inte om han har gjort något allsvenskt mål innan. Det har han uppenbarligen inte enligt den statistiken som finns här framme. Så att 13 spelare skadade, ändå 3 poäng med hemifrån Göteborg och revansch efter den där gruvligt nesliga förlusten som AIK drabbades av på hemmabanan för en vecka sedan när Örgryte kom upp dit och vann med 3-0. Nu vinner Örgryte genom Jerome Tibling-Ugbo en frispark på offensiv planhalva samtidigt som en AIK-spelare lägger sig och har kramp. Alldeles inte till domaren där. En sista möjlighet för ÖIS kanske, men det vill väl till att med en man mindre dessutom göra 2 mål, för det är vad man behöver göra för att få poäng med sig på den 1,5 minut som återstår att spela. Framför att slå frisparken kommer Benjamin Laturnus. Han tittar uppåt. Ysanna radar upp sig och AIK är också på gränsen till straffområdet. Där kommer frisparken in mot den bortre delen av detsamma. Nickas uppåt i luften av Mikael Dyrestam. Då är det dessförinnan en flagga uppe som ignoreras av domaren. Istället kan AIK komma i ett kontringsläge möjligtvis. Nyinkomne Stojkov försöker plocka ner bollen men då är det rödtröjade ÖISare där och tar undan bollen för honom så istället. ÖIS på väg framåt då. Men det är 3 AIK runt en ensam anfallande ÖISare. Resulterar så småningom med att Örgryte får ett inkast. Laturnus borta på vänsterkanten. Kastar neråt emot mittfältet, får tillbaka bollen i vad som skulle kunna vara ett inläggsläge, men det är liksom inga ÖISar in i straffområdet heller utan man måste vänta lite för att få till någonting. Laturnus stannar upp som om han hade hela dagen på sig, det har han inte, det är 30 sekunder kvar av matchen. Där kommer så småningom inlägget mot Tibling-Ugbo som tar ner bollen i mål! Ja. Eller var det en flagga uppe där? Nej, det är ingen flagga uppe. Utan Nyberg hämtar bollen och går uppåt emot mittlinjen med den. AIK:arna ville nog att det skulle vara någonting annat. Då har vi 4-3. Jerome Tibling-Ugbo i den 96:e minuten. Men det där kommer ju för sent. För jag kan inte tänka mig att det kommer att bli mycket mer än en avspark för AIK. När de så småningom sätter upp bollen där. Men hur var det med statistiken då? 6 mål av 7 i direktsändning. Det är inte så dumt. AIK sätter bollen i spel. Tar bort den på högersidan. Tydligen finns det mer tid att spela på fortfarande. Det gör det inte, för när Örgryte bryter så går slutsignalen. AIK har besegrat ÖIS i Göteborg i en målfest. 4-3 slutar matchen. ÖIS ledde länge, AIK kom tillbaka. Kanske blev Daniel Paulssons utvisning det som i sista ändan avgjorde den här matchen.
0: Tack så mycket för detta, Per Karl. Svängigt och målrikt där. Och mycket riktigt, 6 av 7 mål hörde vi faktiskt i direkt sändning. Slut också i damallsvenskan, Eskilstuna-Kristianstad. Där slutade det 1-0. Betydligt mer målfabrikation när det gällde Djurgården-Uppsala. Hela 8-0 där till näst Jumbon Djurgården mot Jumbon Uppsala inför dagens spel. Nu passerade ju Djurgården. Rosengård gick upp på den negativa kvalplatsen.

0: Just det, precis, med Bryan Adams.
1: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
2: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju Barbies hår blir efter ett par tvättar.
3: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Strax blir Ekonyheter här i Sveriges Radio P4. Efter det ska vi bland annat höra Sara Sjöström inför Sim-EM.
4: Det är slut i matchen i Superettan mellan Öster och Landskrona. Konstantino Capotondi gör matchens enda mål och Landskrona åker hem med 3 poäng och tar sig upp till en 5:e plats i tabellen. Öster ner till en 7:e.
0: Och Mjällby och Elfsborg drar igång om en halvtimme, det hör ni i Sportextra.
5: Nyheter från Ekot. Kristdemokraterna vill höja pensionen för den som föder barn. Partiet föreslår att drygt 37 000 kronor sätts in på kvinnans premiepensionskonto. Förslaget får nu kritik från flera håll, Ekots Ivan Garcia berättar.
6: Saco, som är Sveriges akademikers centralorganisation, kritiserar förslaget för att riktigt straffar de som studerar och dubbelstraffar kvinnor som studerar till kvinnodominerade yrken. De menar att först får de låga löner eftersom de jobbar i kvinnodominerade yrken och sen får de låg pension dessutom med Kristdemokraternas förslag. Och även socialdemokratiska studenter har gått ut och kritiserat.

0: Det sa Bulgariens premiärminister Roman Radev tidigare idag på en presskonferens. Drönaren detonerade under morgonen och slog ner på ett solrosfält i närheten av den bulgariska gränsen till Rumänien. Varken människor eller infrastruktur ska ha skadats, men explosionen skedde bara några hundra meter ifrån en kompressionsstation längs gasledningen Transbalkan som leder gas från västra Ukraina ner till Turkiet och södra Balkan. Enligt Bulgariens premiärminister ska drönaren ha innehållit vad man kallar en betydande mängd sprängämnen. För bara två veckor sedan sköt Rumäniens luftförsvar ned tre Shahed-drönare över sitt luftrum som då pekades ut som ryska. Och i tisdags upptäcktes en drönare på den tyska flygplatsen i Leipzig, bara meter från ukrainska transportflygplan.
1: Det rapporterade Jakob Hallerström. EU varnar plattformarna TikTok och Meta och vill se hårdare tag mot spridningen av desinformation på sociala medier efter migrantkrisen i den spanska exklaven Ceuta, det rapporterar AFP. Falska rykten om att gränsen till Ceuta var öppen tros ligga bakom att många migranter försökte ta sig dit. Vi avslutar med väderprognos. Det blir en solig kväll på många håll i landet, men över sydvästra Norrland ökad molnighet följt av regn i fjällen. Imorgon väntar soligt väder i stora delar av landet. Temperaturer 19-24 grader i söder. I norr 15-20 grader. Detta var Ekots nyheter i P3 med Alexander Ivanovski.
2: Och det här är Sport Extra i P4 med Gustav Torsi och Andreas Andersson ytterligare 2,5 timme. Vi ser fram emot det här allsvenska mötet som börjar om 27 minuter. Matchen mellan Mjällby och Elfsborg. I samma serie så har ni, om ni har varit med oss, fått till er att AIK vann ett svängigt möte på bortaplan mot Örgryte. Det blev 4-3 till borta gänget. Detta efter att Örgryte haft ledningen med både 1-0 och 2-1. En utvisning kan ha fällt avgörandet för AIK där, en utvisning på en ÖIS-spelare alltså. I damallsvenskan så har det slutat i två stycken matcher. En målsnål, Eskilstuna-Kristianstad, slutade 1-0. Och ett målkalas, men väldigt ensidigt sådant, Djurgården-Uppsala, slutade 8-0.
3: Det har också spelats fotboll i de näst högsta serierna. På damsidan heter den Elitettan. 6 matcher där. Umeå har besegrat Huskvarna. IFK Göteborg har besegrat KIF Örebro. Serieledarna Elfsborg har besegrat Sandviken. Det slutade lika mellan Trelleborg och Gamla Uppsala. Och Linköping har besegrat Enskede. Där är det fortfarande en match igång. Den mellan Örebro SK och Alingsås. Hemmalaget Örebro leder där med 2-0. Som ni tidigare hörde så är det slut mellan Öster och Landskrona. Landskrona vann den matchen med 1-0. Sen tidigare har vi med oss slutresultaten Ljungskile-Oddevold 0-1 och Falkenberg Nordic United 1-1. Där har den sista matchen för idag också precis sparkat igång. Den mellan serieledarna IFK Norrköping och Brage.
2: Och om en liten stund i Sport Extra så ska vi också träffa Sara Sjöström inför Sim-EM som ju drar igång här veckan som kommer. Och då befinner vi oss geografiskt i Paris, var det?
3: Exakt, ja, Paris var det, ja.
2: Friidrotten är i Birmingham och från friidrotten så kommer vi att få höra förbundskapten Kajsa Bergqvist så småningom också under Sport Extra kvällen.
3: Och glöm inte beachvolleyn från Polen.
2: Ja, just det.
3: Mästerskap månad.
2: Och ryttar EM.
3: Ryttar EM, ja, också.
2: Mycket EM överallt.

0: Shakira och Burna Boy med Die. Härnäst så ska det handla om en förhållandevis, i alla fall, nybliven mamma.
1: Knappt ett år efter att Sara Sjöström blev mamma så står hon nu redo för ett nytt mästerskap, EM i Paris, som inleds på måndag. Just Paris, där hon gjorde sitt senaste mästerskap för 2 år sedan, då hon tog dubbla OS-guld.
2: Det är fantastiskt att få komma tillbaka till Paris igen. För ungefär ett år sedan så blev jag ju mamma för första gången. Och ja, det var inte så att jag satt och tänkte på att jag skulle vara på EM ett år senare. Så att jag har absolut tagit mig tillbaka till en nivå mycket, mycket snabbare än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig att jag skulle göra. Men det har aldrig funnits någon stress att jag ska ta mig tillbaka så snabbt som möjligt. Så det är ju bara kul att jag är här nu.
1: Och hur är det att vara på ett mästerskap då? Det var 2 år sedan sist då, men då var det också här.
2: Ja, men på något sätt när man väl är på mästerskap känns ju allt som vanligt typ. Alltså det är ju, jag har gjort det här så många gånger nu så att stora skillnaden är med att ha en liten ettåring och sitta och käka lunch och middag och frukost med. Men det är ju bara charmigt och härligt.
1: Ja, hur är det att ha lilla Adrian med dig liksom när du tränar och så här? Hur funkar vardagen?
2: Ja, men vardagen funkar väldigt bra. På hemmaplan är han ju väldigt sällan med när jag tränar. Alltså simningen är ju mitt jobb så att jag är ju iväg och tränar och sen är han ju med sin pappa också på dagarna så det funkar bra.
1: Hur stort skulle det vara att vinna ett EM-guld som mamma?
2: Ja, det skulle ju vara otroligt häftigt. Det var ju 18 år sedan jag vann mitt första guld då på 100 meter fjärrsim och det känns ju overkligt att tänka att det har gått så många år. Nu är jag ju sprinter bara men det är ju otroligt häftigt att kunna ta mig tillbaka till den här nivån och sen oavsett vilka valörer eller om det blir några medaljer så det är jag ju bara tacksam att jag har kunnat alltså, ta mig tillbaka och sen, ja, jag tror att det finns en bra chans i medaljer men egentligen så spelar medaljer faktiskt inte så stor roll längre för mig. Jag slutade bry mig om medaljer för 15 år sedan tror jag men det blir bara en bonus så jag tycker det är så kul att hålla på med den här sporten och tacksam att kroppen funkar och att jag kan simma snabbt.
1: Men Sara Sjöström har i sommar blivit av med sina världsrekord på 50 och 100 meter fritt till amerikanskan Gretchen Walsh och nederländskan Marit Stenbergen. Nu innehar Sjöström bara ett världsrekord kvar, det på 50 meter fjäril.
2: Nej, det är ju inte en stor sorg som ni kanske tror. Liksom, jag är bara tacksam att jag har haft alltså, som 100 meter fjärrsim och 50 fritt och 50 fjäril och allt vad det nu är. Jag vet inte. Som mest har jag haft 8 världskår som var aktuella samtidigt. Och jag tycker att det bara hade varit girigt att tänka så här, att jag ska ha dem här för evigt. Alltså det är liksom inte så det funkar för min del i alla fall. Utan jag tycker att det har varit otroligt häftigt att ja, men på 50 meter fjärrsim så tog jag ju verkligen simningen till en helt ny nivå. Jag var första kvinnan under 25 sekunder och det är inte förrän i år som, eller förra året, jag vet inte vad det var, men som en tjej, Gretchen har börjat närma sig, eller har kommit under 25 sekunder också och börjat närma sig världskådet. Så det har ju gått 12 år sedan jag gick under 25 sekunder som någon annan också gör det. Så det känns ju häftigt att kunna ha varit en som har tagit simning till den nivån. Och nu tror jag verkligen Gretchen är den nästa simmare som hon är redan det, men visar liksom nästa nivå i simning. Så det är ju ashäftigt att se. Och hon har ju många kvaliteter som jag bara kunde drömma om som simmare på den nivån. Liksom. Så att, hon tänker säkert tvärtom också. Så att det är ju bara kul att se liksom, att hon visar hur snabbt man kan simma. Och då är det framförallt kanske undervattensarbetet som jag tänker på i starter och så och i vändningar. Men det har absolut aldrig varit min styrka i min simning. Utan min styrka snarare varit de sista 15-20 meterna på 50 meters lopp. Jag hade råd att vara dålig på starter och så.
1: Men det låter lite sporra när du pratar om Gretchen. Är det lite roligare att jaga än att vara jagad? Eller?
2: Alltså det är ett annorlunda. Det blir ju lite variation. Inte bara bli jagad hela tiden året om. Alltså det är klart att det är en annan. Det blir tydligare vad man behöver jobba på, tänker jag, när jag har någon framför mig. Så är det.
1: Och just därför, för att kunna ta upp kampen mot Gretchen Walsh inför OS i Los Angeles om 2 år, så har Sjöström lagt mer fokus i träningen på att bli snabbare första meterna under vattnet. Och det genom att träna hårt på bensparkar med tyngder.
2: I och med att jag bara satsar på 50 meter nu så blir det extra viktigt de där. Jag vet inte hur många kickar jag gör till uppgången efter starten, men 7-8 kickar, det är de ska ju sitta och vara starka. Så det är väl det som jag har lagt in lite mer av nu. Så det har blivit lite mer kontinuitet i det, och jag känner att kroppen svarar väldigt bra på den träningen när jag inte har lika mycket volym i meter och så orka liksom köra på när jag ska köra sån powerträning med olika typer av motstånd.
0: Sara Sjöström där i samspråk med Andreas Lundin.
3: Serieledarna Norrköping i Superettan har rivstartat mötet mot 11:e placerade Brage. Noel Senelius har gett Pekingledningen med 1-0 redan i den 8:e minuten. Nu är vi en kvart in i den matchen ungefär.
0: Och ungefär en kvart till nästa match i herrarnas allsvenska. Den som spelas mellan Mjällby och Elfsborg. Det kommer att bli mycket därifrån så småningom.

0: Riktig klassiker där med Dolly Parton, Jolene.
1: En klassisk fotbollsspelare. Kristoffer Nyman har dubblat IFK Norrköpings ledning i Superettan. Nu är det 2-0 mot elfteplacerade Brage. Norrköping som ju ligger i topp i Superettan.
0: Och kanske på väg tillbaka mot finrummet då när den här säsongen ska summeras. Apropå fotboll så ska vi blicka framåt nu mot saker som händer senare ikväll och till största delen utanför vår sändningstid.
2: I kväll vankas kvalfinal i dubbelbemärkelse när både Malmö FF och Hammarbys damlag jagar en plats i Europas finrum och en biljett till den sista kvalslussen innan ligafasen i Champions League. Först ut är Malmö FF som ställs mot tyska Eintracht Frankfurt.
3: Men Nathalie Hoff-Persson, du och dina tjejer, höll jag på att säga, ni har ju, är ju på väg på er första Europaresa nu. Hur känns det?
4: Nej, men det är otroligt. Det är ju, har ju varit målet för klubben och för oss som är här nu och har varit här och få spela liksom första Europamatchen och vinna den. Så att det är stort för oss och klubben. Och, ja, så det känns riktigt bra.
3: Ja, det har ju gått väldigt, väldigt fort för er verkligen. Det finns det någon gång under den här resan som det har funnits någon form av tvivel?
4: Men det tycker jag inte. Det känns som när man kommer hit så är det en självklarhet att man vill vinna. Men det är ju klubben i sig som har den inställningen också. Så att det blir så när man kommer hit, tycker jag.
2: I kvällens andra möte spelar Hammarby borta mot italienska jättarna Juventus. Alice Karlsson är lagkapten i Hammarby.
3: Har ni hunnit rannsaka er själva något nu inför mötet då? Är det ni eller de som är favoriter?
5: Nej, men tittar man på pappret så tror jag att de går in som favoriter i den här matchen. De är hemmalag och är en stor klubb, allt vad Juventus är. Så att, jag skulle säga att de går in som favoriter i det här mötet. Men vi vet också om att vi har gjort bra matcher ute i Europa och har den erfarenheten med oss innan sen tidigare. Så att, jag tror att det kan bli en jämn och spännande match.
0: Och reporter här var Fredrik Enberg.

0: Och Ida More med Noted och Veronica Maggio. Tillbaka till simningen och Paris var det, just det.
1: Hela 26 simmare har tagits ut till sim-EM här i Paris. Förbundskapten Martina Aronsson förklarar varför truppen är så stor.
2: Jag tänkte att det är 2 år innan OS i LA. Vi var i ett samma läge 2 år innan Paris. Då var vi 22 simmare. Men nivån på simningen i Sverige har höjts. Och alla som har simmat i vår har förtjänat en plats i den här EM-truppen. Så jag tänkte brett. Jag tänkte att det är de simmare som är på spåret mot LA.
1: Så alla som är här är tänkbara namn till ett OS om 2 år?
2: Ja, men absolut. Sen är alla på olika utvecklingskurvor beroende på ålder och så vidare. Men absolut de som är här och säkert några hemma. En 3, 4, 5 stycken hemma.
1: Kan du på rak arm vet hur många som gör debut i ett EM av de som är här nu?
2: Ja, men det vet jag faktiskt. Det är 6 stycken som är debutanter i seniorlandslaget överhuvudtaget. Och sen är det 11 stycken som inte varit med på ett 50-meter-mästerskap. Vi kikar ju väldigt mycket på 50 meter versus 25. Och 50 meter, det är där de stora tävlingarna är.
1: Har ni pratat någonting om målsättningar kring finalplatser eller medaljer och så?
2: Absolut, och vi har en långsiktig målsättning i VM och OS-finaler, 8 stycken. Och det är det som liksom ligger där i vårt mindset. Vi hade ju 5 stycken i Paris.
1: Och då gäller det EM också, eller är det fler för att det är lite mindre konkurrens, eller?
2: Ja, men då tänker vi att det är någonstans mellan 14-15 finalplatser som är målsättningen. Sen har vi målsättning medaljer. Såklart, när Sjöström är i truppen är det enklare att titta på det, men det är den målsättningen vi har.
1: Och Sjöström såklart medaljfavorit eller guldfavorit i hennes 2 distanser. Finns det någon annan som kan vara med och hugga på medaljer, tror du?
2: Nej, men absolut. Viktor är där, Robin är där, Sara Junivik är där, Louise har varit där och är där. Så att det är fler som har chanser att slå om topp 5 placeringarna.
1: Hur bra chanser har ni i lagkapparna? Är det någon som sticker ut på förhand som ni har bättre chans i?
2: Ja, det är faktiskt så att vi äntligen har ett ganska starkt lag på 402 herrar och även 402 mixed och 402 damer. Så de lagkapparna har vi pratat om att vi har möjlighet att slå svensk rekord på mixlagkappen och herrlagkappen. Så det går ju redan dag 1, så det skulle jag spetsa och fokusera på väldigt mycket om man var hemma i Sverige.
1: Att Sara Sjöström är tillbaka mindre än ett år efter att ha blivit mamma, vad säger du om henne?
2: Nej, men att hon är en av de största idrottskvinnor vi haft i Sverige och det hon är här för och på den nivån, det är ju helt otroligt 1 år efter man har fått ett barn. Och hon är ett unikum och hon är född för att simma.
1: Men hon har ju blivit av med lite världsrekord här nu också. Det är konkurrensen hårdnar i världstoppen, inte minst för Gretchen Walsh som har slagit till här. Att det har kommit så många världsrekord just det här året, vad tror du det beror på? Är det någon speciell teknik som utvecklats eller är det bara att man tränar mer? Eller vad beror det på?
2: Det är en jättebra fråga och vi har kanske sett sista åren att herrsimningen internationellt har tagit stora kliv och nu är det lite damerna som tar det här mer kliv framåt. Och i toppen så är det ju mycket de här sprintdistanserna, Kate Douglas, Gretchen Walls, Marleen Veldhurst från Holland. Så de har liksom legat där och bubblat några år efter och nu har de äntligen fått visa deras nivå. Så jag tror att det har bara varit på väg, legat nära, men nu så när den första gör ett världsrekord så är det enklare.
1: Och Sara Sjöström försöker ju med någon ny teknik här med extra undervattens sparkar i början där. Det finns 100 delar att plocka hela tiden alltså.
2: Ja, men verkligen. Och jag menar, simningen utvecklas ju från liksom OS-period till OS-period. Och det är mycket, mycket fokus på undervattensarbete. Och det har inte varit Saras starka sida. Så om hon kan få en tiondel att vara snabbare vid 15 meter betyder det otroligt mycket på en sprintdistans som 50 frisim eller 50 fjäril. Så där har hon något att utveckla, absolut.
0: Martina Aronsson där i samspråk med Andreas Lundin.

0: Prince förstås, Raspberry Beret. Prince hette han när den där släpptes. Han bytte några gånger sedan innan han lämnade det jordiska. Det har blivit dags för kvällens sena allsvenska match. Den ska spelas mellan Mjällby och Elfsborg, och vår man på plats heter Peter Ekholm.
1: Det gör jag, och inför ett ganska välfyllt en ganska välfylld hemmaarena här för Elfsborg, så eller för Mjällby ska jag säga, så kommer alltså Elfsborg på ett besök här i den allsvenska fotbollen för herrar. Det är omgång 16 för Elfsborg och match nummer 15 för Mjällby. Ett Mjällby som ju som bekant spelar kval till Champions League för tillfället också, är mitt inne i det, förlorade första matchen mot Slovan Bratislava tidigare veckan med 1-2. Underläge där, alltså returmöte på tisdag. Ni hör själva, det är tätt mellan matcherna för detta Mjällby som där förvilar en hel del spelare den här kvällen mot Elfsborg. Bara 4 spelare som spelade mot Slovan Bratislava i tisdags är i startelvan den här kvällen. Målvakten Robin Wallinder, backen Ludvig Svanberg, mittfältaren Abdullah Iqbal och forwarden Aki Samuelsen. Spännande att se vad detta Mjällby kan hitta på för med lite ny energi in i laget. Det behövs. I den allsvenska tabellen ligger de på 11:e plats. Det regerande mästarlaget har inte alls kommit upp i den kapacitet som de visade upp förra säsongen. Matchen igång här nu på Strandvallen i Mjällby. Elfsborg alltså på besöket. Elfsborg på 8:e plats i tabellen, 21 inspelade poäng. Har inte spelat sedan den 26 juli då. Seger mot Malmö FF och det vill de bygga på vidare på såklart på Råslaget som startar på exakt samma vis som de gjorde då. Inga ändringar i Elfsborg. Vi får se vad det kan innebära för den här matchen. Spännande att följa båda de här lagen. Framförallt då kanske lite extra öga på Mjällby med tanke på deras täta matcherna just nu och det lag som kanske kan representera Sverige senare i Champions League om det går vägen mot Slovan Bratislava i returen. Värt att notera i detta Mjällby som då gör en hel del förändringar är att varken Elliot Straud och Abdoulaye Mané spelar. Det är två spelare som ryktas vara på väg ifrån den här Blekinge-klubben. Straud, VM-spelaren för Sverige, till Premier League, och Mané ryktas till Belgien. Vi får se om det blir några spelaraffärer där för detta Mjällby. Som just nu ser Elfsborg rulla bollen i backlinjen och bak till målvakten Isak Pettersson. Detta Elfsborg som ska komma framåt i banan nu är det tänkt. Tappa boll på mittplan. Ni kan vända för hemmalaget Mjällby som kan skapa ett läge utanför straffområdet. Gör det också. Matchens första, Aki Samuelsen, färöisk anfallare, får iväg ett skott, men Isak Pettersson är här på noterna. Bra start för målvakten i Elfsborg. Vi har spelat 2 minuter på Strandvallen. Det är alltså precis i början av matchen mellan Mjällby och Elfsborg. 0-0 är ställningen. Vi lär återkomma härifrån.
0: Absolut så. Och färdigspelat sen tidigare ju mellan Örgryte och AIK. Det slutade till slut 3-4. Seger för AIK. Vi kommer att höra röster från de båda lagen också. Slut också i damallsvenskan sen tidigare. Eskilstuna Kristianstad slutade 1-0 och Djurgården Uppsala hela 8-0.
2: Det är en kul dag på idrottsparken i Norrköping i alla fall om man håller på Peking, för just nu håller hemmalaget snittet 1 mål per 10 minuter. Nu är det 3-0 mot Brage efter 33 spelade. Senaste målskytten har vi faktiskt inte ens hunnit få in än, men Norrköping heter de. Ångar på i toppen där av Superettan.

0: Peps Persson, helt omisskännligt förstås, och Boy heter ju den där låten. Det pågår en match i herrarnas allsvenska mellan Mjällby och Elfsborg. Ännu inga mål tillverkade där. Vi ska dit om bara en liten stund, men vi börjar med en titt i backspegeln. Vi ska höra Elsa Pelgander, Djurgården, som alltså var med och slog tillbaka Uppsala med hela 8-0 idag. Riktigt målkalas, och det tyckte Elsa var rätt trevligt.
1: Nej, men det var kul att spela. Vi har inte gjort så mycket mål hittills, så att det var skönt att det släppte lite idag.
2: Vad tror du det beror på att ni vann med så pass mycket?
1: Nej, men vi har väl försökt att prata om hur vi ska komma till lägen och allt det där. Men det känns som att energin och allting var högre och bättre än vad det har varit innan. Och även när vi ledde med 3-0, liksom, vi fortsatte trycka på. Så att...
2: Hur är det att spela en sån här match?
1: Det är lite ångest innan. Liksom. Men det är de som kommer ut med mest energi, tror jag, som kommer ta det. Och det gjorde vi då.
2: Inför den här matchen hade ni gjort 7 stycken mål den här säsongen. Nu gör ni 8 bara i den här matchen. Jag förstår att det är så här så pass snabbt efter slutsignal, kanske svårt att sätta ord på. Men vad var det ni gjorde annorlunda den här matchen?
1: Alltså, jag tror bara vi försökte trycka på liksom. I pressen, och så fort vi tappade den så var vi där snabbt och erövra bollen. Så att, jag skulle nog säga att det är mest det.
2: Lämnar ni nästjumboplatsen, tar er upp på en negativ kvalplats istället. Vad betyder det för framtiden här?
1: Nej, men såklart jättemycket, men vi måste ju ta en match i taget, för det är fortfarande ganska långt kvar och vi vill ju vara med ännu längre upp. Så att, det gäller bara att fortsätta nästa match.
0: Elsa Pelgander där i samspråk med reporter Emil Håkansson efter 8-0-vinsten alltså för Djurgården mot Uppsala. Vi återvänder till herrallsvenskan och Strandvallen.
3: Där vi har spelat 8 minuter och 30 sekunder av den här matchen mellan Mjällby och Elfsborg i herrarnas fotbollsallsvenska. Fortfarande 0-0 är det, men det är Mjällby som just nu har bollen på offensiv planhalva. Ett intressant läge in mot Samuelsen, som inte kan hantera mottagningen riktigt som han vill, och då kan Elfsborg ta undan från sitt straffområde. Men det är Mjällby som fortsätter att pressa på här inledningsvis i den här matchen. De har börjat starkt, de gulsvarta hemmaspelarna, mot ett hittills lite tillbaka pressat då röd klätt Elfsborg. Nu är det också frispark för hemmalaget Mjällby på den offensiva planhalvan. Mjällby som letar segrar i den här fotbollsallsvenskan det här året. Har bara vunnit 4 matcher så här långt. Senaste seger den 9 maj. 4 seger då mot Degerfors. Sedan dess 7 spelade matcher i allsvenskan utan vinst. Däremot en del oavgjorda matcher och poäng för Mjällby som spelat in totalt 17 stycken inför den här matchen. Här kommer då frisparken för hemmalaget in mot straffpunkten, undan av Elfsborg försvaret utanför. Skicklig mottagning från Momo Kamara i Elfsborg som kan lugna ner spelet och få gästerna och få ett inkast med sig också ute på den högra kanten precis framför den långa ståplatssektionen som det är här på Strandvallen där hemmalagets fans håller till. Elfsborg börjar om i eget straffområde, målvakten Isak Pettersson som har fått göra ett par ingripande i den här matchen redan. Här kommer ett fint utspel på Kamara på högerkanten. Kan han utmana då för gästande Elfsborg? Går in centralt, skott kommer på täckande Mietinen i Mjällby försvaret ut i matchens första hörna. De blir då Elfsborgs, kommer ifrån höger. Bra aktion ifrån Sierra Leone födde Momo Kamara som tar bollen från höger rätt in i banan och med vänster då försöker han få bollen på mål. Men den textas ut till en hörna. En hörna som Julius Bäck, dansken, ska slå från höger. Många rödklädda Elfsborgsspelare står vid straffpunkten. Så kommer det en kort variant. Kamara möter, får tillbaka till Bäck och så kommer inspelet då mot straffpunkten. Nickas också mot mål, men en räddning ifrån Robin Wallinder, målvakten i Mjällby. Och efter 11 minuter har vi fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Elfsborg här på Strandvall.
0: Infrågan på Peter Ekholm, och de får jobba på där om de ska komma upp i en liknande målskörd som vi såg i dagens tidiga herrallsvenska match. Den mellan ÖIS och AIK, det blev ju 3-4 där efter att Örgryte haft ledningen 2 gånger. Men en utvisning sabbade dagen för hemmalaget och AIK tog hand om de 3 poängen.

0: Sverige. Save My Love heter den där med Kygo, Khalid och Griffin. Du hörde den i Sportextra där vi följer det allsvenska mötet mellan Mjällby och Elfsborg. Kvarten spelad, inga mål tillverkade. Vi ska ta oss dit om en liten stund, men först så backar vi bandet lite.
1: Det blev förlust för ÖIS med 4-3 till sist emot AIK. Noah Kristoffersson, det här började bra och såg väldigt länge väldigt bra ut.
2: Gjorde det. Så det var säkert ett konstigt rött tycker jag, och sen så tappar vi det helt. Så det var surt.
1: Hur avgörande var utvisningen på Daniel Paulsson skulle du säga?
2: Det gör ju en man mindre mycket, speciellt när de forcerar. Men sen ska vi ändå kunna hålla ihop tycker jag.
1: Vad gjorde AIK den andra halvleken bättre än vad de gjorde i den första?
2: Svårt att säga nu direkt, men de straffar väl oss mer. De var hungriga och var mycket mer framåt än vad de var för matchen.
1: Du, i den första halvleken så såg det ut som ni har hittat någonting i spelet ändå. Ni verkar ha en väldigt trygghet i det ni gör.
2: Ja, verkligen. Synd att det inte kom lika mycket i andra. Vi blev lite väl låga, men så det var svårt.
1: Sen borde ni kanske gjort ytterligare något eller några mål i den första halvleken.
2: Ja, det kan jag tycka. Två till i alla fall.
1: Och ditt eget målflyt, det känns rätt gott ändå. Du gjorde ett mål och du var högst delaktig i det andra.
2: Jo, det var väldigt skönt. Jag är nöjd med målet, men sen förlorade vi ändå, så det är surt.
1: Du, en helt annan sak när vi ändå pratar. Det finns en VAR-diskussion i svensk fotboll. Tycker du det borde vara VAR i svensk fotboll i allsvenskan?
2: Vet inte. Ibland kan man väl tycka, ibland inte. Det är svårt att säga. Men ibland, i sådana här situationer, vid vissa mål så kan man tycka det.
1: Känner du att utvisningen kanske inte skulle ha varit utvisning om det hade varit VAR?
2: Nej, jag har inte sett den så nu, men jag tycker ju inte att det är det från det jag ser. Men jag får ju se en repris och kanske ändra mig.
0: Noah Kristoffersson där i samspråk med Per Karl.
3: Nu är det paus i det pågående mötet mellan IFK Norrköping och Brage i Superettan. 3-0 blir halvtidsresultatet där. Elias Jemal var senaste målskytt som vi inte hade fått in ännu när vi rapporterade om 3-0-målet. Men IFK Norrköping tuffar vidare mot fortsatt ledning i Superettan.
0: Vi tar oss till mötet Mjällby och Elfsborg.
4: Där det är långt ifrån paus, 17 minuter in på den första halvleken, är det mellan Mjällby och Elfsborg och det står fortsatt 0-0 i den här matchen. Den bästa målchansen så här långt, vänsterbacken, ja, vi får kalla honom vänster mittback kanske, Tony Mietinen i Mjällby, som från sin backposition tog en enorm löpning upp i offensivt straffområde och var så nära på att vinkla in bollen, men Isak Pettersson som har börjat på i Elfsborgs kassen var med på noterna. Här kan istället Elfsborg hitta på någonting när Senelig tar sig in centralt i bollen. Han väljer att lägga ut bollen på högerkanten istället. Och då rullar Elfsborg kort ute på högerkanten. Tre spelare som till slut får bakbollen till Julius Bäck. Inlägg kommer inte istället. Fler sådana här kortpassningar mellan Elfsborgs anfallsspelare. Men Mjällby ligger bra i försvarsspelet. Pressar bak Elfsborg nu mot mittcirkeln till. Men nu kanske det kan komma någonting för Elfsborg som närmar sig. Nej, ändå inte bra försvarsspel av Romeo Leandersson. För 2008 han har inlett den här matchen pikt. Och nu får också Mjällby bort bollen. Men inte tillräckligt långt. Istället är det Momo Kamara för Elfsborg in i boxen mot Leo Östman. Men över honom och ut till ett inkast långt, långt, långt ner på egen plan halva för detta Mjällby i matchen. Ut 18 Mjällby som har inlett matchen pikt. Trots det här täta spelschemat som vi var inne på i början på den här matchen med match i veckan tidigare mot Slovan Bratislava i Champions League-kvalet. Match idag och match på tisdag igen, returen mot Bratislava. Match har gott om folk som inte spelade i tisdags Mjällby, och det kanske är det som behövs för att orka med det här täta spelschemat och viktiga poäng också på spel. Men än så länge 0-0, alltså när nu Elfsborg kommer genom Senele igen på vänsterkanten, lägger in en snett inåt bakåt för Julius Bäck. Han har skjutat när han väljer att inte göra det. Istället vidare till Alexander Jensen som nu tar skott, och då är det bra räddning av Robin Wallinder vid den första stolpen, hans vänstra, när Elfsborg rullar runt fint och kommer till ett par. Ett väldigt fint avslut också ifrån Alexander Jensen. Inkast för Elfsborg på högerkanten nu. Det är fartfyllt från båda håll när bollen väl är i spel. Nytt inkast nu för Elfsborg. Kastar hem den och kan ställa upp ordentligt. Thomas Ishoud, mittbacken i Elfsborg, kliver fram rätt många meter i banan. Lägger ut den på högerkanten för lagkamrater. I boll på djupet sen in mot Bäck som är bra slagen. Men fint försvarsspel av den finske backen Mietinen i Mjällby. Elfsborg fortsatt med bollen, pressar på bra nu här, en fin stund, en fin period i matchen för Elfsborg. Boråslaget på vänsterkanten genom Niklas Hult, kommer det ett inlägg, ja, ändå inte, Abosan Eli istället, spelar bakåt i banan till Julius Magnusson. Flyttar från vänster till höger gör Elfsborg. Bollen på mitt plan nu. Vi har spelat 20 minuter. 0-0 mellan Mjällby och Elfsborg. Här kommer Seneli på vänsterkanten in mot Hult. Men då undan av hemmaspelare ut till ett inkast för Boråslaget som fortsätter pumpa på här. Har tagit över matchbilden lite grann efter att Mjällby inlett starkt, pikt och lovande. Men nu är det Elfsborg för hela entrépengen. Måste jag ändå fastslå. Ishod i med bollen igen. Rullar Elfsborg runt och kanske återhämtar sig lite då efter den intensiva perioden. Snart 21 minuter på Strandvallen i Blekinge. Mjällby Elfsborg 0-0.

0: Det blir några sekunder i alla fall av Dreadlock Holiday med Tensis i för.
1: Det har blivit mål på Strandvallen och det är IF Elfsborg som tar ledningen i matchen mot Mjällby. 1-0 i den 22 matchminuten så gör Simon Olsson 1-0 för Boråslaget efter en väldigt snabb och fin spelvändning från Boråslaget. Från egen plan halva tog det inte många sekunder eller många tidslag för den delen innan Momo Kamara fick bollen, klackade den bak till Olsson som precis utanför straffområdet tryckte in vrist långt ner till vänster hos Robin Wallinder i Mjällby-målet. Och ja, Elfsborg hade ju en fin period här precis innan målet också och nu fick de utdelning efter det där ja, men väldigt snabba anfallet som de iscensatte. Elfsborg som ja, har tagit över den här matchbilden efter Mjällbys ändå ganska fina start på den här matchen. Olsson alltså målskytt och hans första för säsongen. En fin balja från Olsson måste vi såklart fastslå. Ett bra skott som helt otagbart för Robin Wallinder alltså. Vad kan Mjällby ge för svar på det här då? Ja, vi får se vad Listerlaget kan hitta på. Vi har spelat 23 minuter. Det är 1-0 till Elfsborg i den här matchen på Strandvallen mot Mjällby.
0: Peter Ekholm heter vår reporter på plats. Och slut sedan tidigare i Allsvenskan, Ju Örgryte AIK 3-4. En match där ÖIS ledde med både 1-0 och 2-1. Men där AIK kom igen starkt i den andra halvleken efter en ÖIS-utvisning. Och i damallsvenskan så har Eskilstuna besegrat Kristianstad med 1-0. Och Djurgården slog tillbaka Uppsala med hela 8-0.
2: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
0: Du lyssnar på Sportextra där vi följer det allsvenska mötet mellan Mjällby och Elfsborg där gästande Elfsborg alltså precis har tagit ledningen. Det kommer att handla om friidrott också så småningom. Förbundskapten Kajsa Bergqvist kommer att intervjuas inför friidrotts-EM som drar igång ju nu i veckan som kommer. Vi kommer också att följa upp matcherna som vi har varit med intervjuröster. Det är också så att Malmö FFs damer spelar ju Champions League-kval borta mot Eintracht Frankfurt. Den matchen börjar klockan 19 så att första halvtimmen kommer jag ändå kunna berätta för er vad som händer. Senare ikväll ju klockan 21 då möter Hammarbys damer Juventus också det i kval till Champions League.

0: Dua Lipa var det ju som dansade under natten. Nej, det där blev förfånigt. Dance the Night heter den där låten i alla fall. Är ni med oss här så kommer ni också få höra Christian Olsson i vår serie med hjältarna från friidrotts-EM 2006. Nu är det sammanfattningstid.
1: Radiosporten uppdaterar i flera kanaler med fokus på fotboll. I herrarnas allsvenska vände ett skadedrabbat AIK underläge idag i halvtid mot Örgryte till seger med 4-3 efter en första halvlek som tvåmålsskytten Linus Karlstrand inte var nöjd med.
2: Jag tror det är lite virrigt överallt. Liksom. Det är ganska många nya spel som spelar varandra och det tar tid att hitta den här connection, liksom, hur alla spelar och så. Och då kan det bli lite så ibland, men det är ju en process. Så, ja.
3: Men vad var det som gjorde att ni hittade rätt i den andra halvleken?
2: När vi går in i halvlek och snackar helt enkelt. Han säger massa saker, går ut, vi ser att vi fortfarande har chans att vinna. Liksom. Och vi vet att om vi tar kontroll på matchen och spelar med tempo så vet vi att vi kan skapa målchanser och då gör vi mål också.
1: Per Karl reporter. I damallsvenskan Björn Djurgården på målkalas när de besegrade Uppsala med hela 8-0. I dagens andra match vann Eskilstuna mot Kristianstad. Fotbollen fortsätter i P4 med ytterligare en herrallsvensk match i spel. Elfsborg leder på bortaplan mot Mjällby med 1-0.
4: Nyheter från Ekot. Det är nu 2 veckor sedan bränderna härjade som mest i Gironde i sydvästra Frankrike. I den värst drabbade byn Le Porche, där 183 hus brann ner, är inget sig likt. Det säger Jean-François Schlegel, som är en av dem som återvänt.
5: Voir toute cette désolation, ça fait... Oui, c'est terriblement triste.
6: Familjen var evakuerad i 12 dygn. Men via övervakningskameror på huset kunde Jean-François Schlegel följa brandens framfart.
5: On voyait la fumée, on a vu des flammes.
6: Men så plötsligt vände vinden och huset klarade sig. Ungefär en tiondel av husen i Le Porche, som har runt 3500 invånare, har brunnit. På en tomt alldeles vid skogens kant är en öppen spis och en stålsarg till en pool det enda som står kvar. På soppköket äter byns borgmästare Martial Saninetti lunch med några av dem som blivit hemlösa. Vi ska dra alla lärdomar vi kan för att bygga upp Le Porche på ett annat sätt, säger borgmästaren.
7: Pour que nos enfants dans 20-30 ans ne vivent pas ce que l'on a vécu.
6: Våra barn ska inte behöva uppleva det här. Karin Arpsjö, Le Porche.
4: Iran har attackerat ett oljetankfartyg i Hormuzsundet enligt Förenade Arabemiratens utrikesdepartement.

0: Anders Hjelmin. Från och med imorgon får långtradare köra på autobahn i Tyskland. I 70 år har motorvägen annars varit stängda för tyngre lastbilar på söndagar. Det är nu så lite vatten i floden Ren att man måste dra ner på vattentransporterna där. Undantaget gäller den här månaden ut i de tyska delstater som är mest påverkade av Rens låga vattenstånd. Ekot, Marianne Hasloff.
1: Och Sportextra med Gustav Rossi och Andreas Andersson i ytterligare en knapp halvtimme. Vi ska komma i mål med det allsvenska mötet mellan Mjällby och Elfsborg. Det är kvarten kvar och det är fortfarande Elfsborg som har tillverkat matchens enda mål.

0: Kimberly i Sportextra Eternity heter den låten. Nu ska vi ta oss ut till den allsvenska verkligheten.
1: På Sandvallen i Mjällby hamnar vi då, och matchen mellan Mjällby och Elfsborg, matchminut 79, fortfarande 1-0 för gästande Elfsborg från Borås. Simon Olsson enda målskytt så här långt i den 22 matchminuten, och i den 77 matchminuten, ja, då gjorde Elfsborg tre byten i den här andra halvleken. Här är Sigurd Pálsson, Fredrik Ihler och Rasmus Wikström äntrade planen, och vi ser också säga att Ludvig Tidstrand har kommit in från Mjällby i deras femte byte i den här matchen. Det var många byten i den andra halvleken, men det har inte ändrat jättemycket av matchbilden ändå, som man hade kanske hoppats på, framförallt i Mjällby som gjorde fyra byten på en och samma gång. Lite mer bollinnehav har jag varit inne på, men chanserna saknas fortfarande för hemmalaget för att kvittera den här matchen. Här kommer istället Elfsborg för eventuellt en 2-0-ledning långt ut på vänsterkanten. Det är Sigurd Pálsson som dribblar, men kommer ingen någonstans in i banan i alla fall, för att backa hem istället, och då kan nästan Mjällby ta bollen. Elfsborg istället i mittcirkeln nu. Håller i och håller Mjällby på avstånd för att inte tappa onödigt bollinnehav. Här ut på högerkanten till Simon Hedlund som utmanar ner mot kortlinjen med en bra försvarsspel av Mietinen i Mjällby som ordnar fram en inspark till

0: till sin hemmamålvakt Robin Wallinder. Mjällby måste hitta på någonting och komma framåt i banan för att få med sig i alla fall en pinne i den här matchen. Var ju länge sedan de vann i Allsvenskan, 9 maj är senaste segern för det regerande mästarlaget, och det är ju såklart inte godkänt eller för vad förhoppningarna sa inför den här säsongen, och nu är slåss de för att inte hamna i ett kvalträsk, detta Mjällby. Här nu jagar man i anfallsledet. Det är Jakob Bergström, den stora Mjällby-profilen, som hoppade in här i andra halvlek som jagar efter. Men Elfsborg är skickliga på att flytta bollen och kan spela sig framåt i banan. Men Mjällby bryter det anfallsförsöket, kommer här istället själv. Jeppe Kjär ner på högerkanten. Han håller i och han får med sig ett inkast i alla fall. Dansken Jeppe Kjär kastar in den snabbt in i banan, kommer bollen nu, kan det komma att komma felvänd där, ytterbacken Mietinen lyfter ut den på högerkanten igen till just Kjär som gör vad då, utmanar lite grann, spelar bak den till Norén som lyfter in i straffområdet, farligt läge för Tom Pettersson hade det kunnat bli, men Elfsborg spelare lite högre och lite spänstigare den gången, och då kan Elfsborg också slå undan. 82 minuter snart på tavlan har vi. Det är fortfarande Elfsborg som leder mot Mjällby 1-0.
1: Och strax tillbaka dit förstås för avslutningen. Vi noterar också att Champions League-kvalmatchen är igång. Den som spelas mellan Eintracht Frankfurt och Malmö FF, då handlar om damer förstås. Det är inga mål tillverkade. Spel i den 9:e minuten där. Senare ikväll klockan 9 så ska ju Hammarbys damer försöka ta sig an Juventus i en liknande kvalgruppsfinal.

0: I die. George Ezra var det där med Green Green Grass. Det är inte så mycket fotboll kvar denna lördag. Vi ska strax få slutdelen av Mjällby Elfsborg. Det är fortfarande så att det är bortalaget som gjort matchens enda mål. Och har ni av någon anledning just precis nu bara slagit på radion eller så kan ni veta att AIK tidigare idag i samma serie här alltså vände och vann på bortaplan mot Örgryte. Det blev 4-3 till slut i AIK:ernas favör. I damallsvenskan har två matcher spelats. Eskilstuna vann över Kristianstad med matchens enda mål och Djurgården tog sönder Uppsala något alldeles oerhört. Hela 8-0 blev det för Djurgården där. Nu är det inte så himla mycket kvar på Strandvallen, Peter Ekholm.
1: Det är det inte. Det är 4,5 minuter kvar av ordinarie speltid här i den här allsvenska fotbollen. Mjällby mot Elfsborg. Det är Elfsborg som leder den här matchen med 1-0. Simon Olsson är matchens enda målskytt och han har just inte precis, men för en liten stund sedan blivit utbytt också. Matchens sista bytade 10:e. Och sen Nordvall har kommit in för Elfsborg för att stänga igen den här matchen för boråsarna som just sitter på 3 poäng när solen sakta men säkert går ner över Strandvallen här i Hällevik. Här ser vi nu Elfsborg på högerkanten försöker få in ett inlägg men täcks ut av Mietinen till en, jag tror det blir en hörna. Och då tar ju Elfsborg-spelarna såklart det väldigt lugnt med tanke på att det bara är 4 minuter kvar av ordinarie speltid. Säkert en del tillägg med tanke på alla byten som har hänt här eller skett i den här andra halvleken. Hörnan ifrån höger ska komma ifrån Julius Bäck, dansken i Elfsborg som får vänta lite till för det är 2 bollar inne på planen. Här kommer signalen och då stegar Bäck bakåt för att ta ansats och slå in den här bollen då. Förhoppningsvis på pannor för sina lagkamrater. Tänker han när det blir till en bicicleta istället. Fräckt gjort av Sebastian Holmén, lagkaptenen i Elfsborg som försöker en halv bicicleta i straffområdet. Inte nära 2-0 men det hade ju varit en syn om det hade blivit det. Istället fortsatt 1-0 för Elfsborg när Mjällby nu vänder framåt. Detta Mjällby som överraskade en hel fotbollsvärld förra året genom att vinna SM-guld, inte lika bra i år. Så här långt in på säsongen i alla fall behöver jag gärna få med sig en poäng idag för att få lite självförtroende i det här allsvenska spelet. Kamp på mittplan där Mjällby vinner bollen i alla fall och får en frispark med sig på egen plan halva ett par meter in på den. Ute till höger. Här sätter de igång med en kort variant eller kort uppspels läge där Mjällby nu sätter fart mot mitten och så är det ny frispark den här gången lika långt in på offensiv planhalva som frisparken precis var på den egna. Och då lyfter laget upp. Många spelare i hemmalaget joggar upp mot straffområdet. Det är viktigt här för Mjällby att försöka få in så många spelare som möjligt i boxen när frisparken nu kommer in. En lyra ganska tätt in på målbörren. Boxas undan av Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, och Mjällby får börja om. Ut på högerkanten kommer bollen. Lyfts in igen mot straffpunkten den här gången undan ifrån Elfsborgs försvaret. Och då kan det bli kontring åt andra hållet. Simon Hedlund på högerkanten håller i bollen skickligt när han rivs ner av en Mjällby-spelare och dödar tid här. 88 minuter och 32 sekunder på tavlan. 1,5 minut kvar, alltså lite drygt av ordinarie speltid. Bollen ut på vänsterkanten till Elfsborg som inte har särskilt bottom framåt såklart just nu med tanke på hur den här matchen ser ut och vad det står. 1-0 alltså till gästerna från Borås. Hedlund. Mjällby försöker pressa att de kan och få med sig ett inkast. Bra gjort där i försvarsarbetet av Tom Pettersson som hoppade in i den här andra halvveken. Annars en försvarsgeneral i detta Mjällby. Som nu försöker igen gå framåt i banan läggs på djupet för Granat. Också han inhoppar här den andra halvveken. Men den är alldeles för brandslagen ut i ett inkast igen för Elfsborg. Tickar upp mot 90 minuter snart här och ska få reda på tilläggstiden i den här matchen. Men först följer vi det här anfallsförsöket från Elfsborg som inte blir till något överhuvudtaget. För Mjällby är först på bollen. Wallin, de målvakten, Robin i förnamn. Sätter igång spelet igen via backlinjen upp mot anfallsledet. Där finns Ludvig Tidstrand. Han lyfter den mot den bortres, mot den vänstra sidan till Granat, men undan av Elfsborg, och så är det frispark för Boråslaget efter en lite oturlig situation där en Mjällby-spelare river ner en Elfsborg-spelare, och det blir frispark när vi nu passerar 90 minuter också. Vi inväntar tilläggstiden och ett litet skade uppehåll då här när Elfsborg-spelaren ligger kvar på banan. Över 90 minuter, vi väntar på tilläggstiden. Det är fortsatt ledning för Elfsborg 1-0.
0: Och strax tillbaka till Peter Ekholm förstås med upplösningen i det där mötet. Vi ser på TV-grafiken att det är 3 minuters tillägg. Ni kan ha med er att det fortsatte 0-0 mellan Eintracht Frankfurt och Malmö FF i damernas kval till Champions League. Spelar från start i Frankfurt gör Hanna Bennison, och sen stämmer på bänken Amanda Illestedt som numera spelar just för Frankfurt alltså. Imorgon, hörrni, då är det 4 herrallsvenska matcher som ni kan höra inom ramen för Sportextra som börjar klockan 14, eller efter Ekot då strängt taget. Det är Malmö FF, Degerfors och Hammarby Häcken med start klockan 2 och sen klockan 16:30. Halmstad Gais och IFK Göteborg, Kalmar FF. Ge oss upplösningen, Peter.
1: Det är Mjällby som jagar kvittering. Har ju 0-1 underläge mot Elfsborg. Det är mindre än 2 minuter kvar av den utannonserade stopptiden på 3 minuter som ni hörde från studion. Här nu, bollen nu från Elfsborgs håll. De slår egentligen bara ifrån sig nu så mycket de kan, Elfsborg, för att hålla den här ledningen och ta med sig 3 poäng hem på bussen till Borås. Mjällby med en attack kanske här. Tar sig framåt i banan i alla fall. Ludvig Svanberg. Så det är spel i sidlinjen här nu för Iqbal. Det händer inte, det är inte så mycket fart. Det är inte så många löpningar framåt. Det är stillastående i Mjällby som söker inläggsläge för att kunna utmana i luftrummet mot Elfsborgs mittbackar. Kan det komma något inlägg då? Det är frågan. 92 minuter på klockan nu. 1 minut kvar alltså av stopptiden. Och Mjällby kommer ingenstans. Iqbal här då lägger fram en boll för lagkamrater Granat, Kär, och så kommer inlägget till slut, och den är ganska bra den bollen, men den går ut och så hamnar den hos Jeppe Kär som skjuter med vänstern, och det är en jätteräddning av målvakten i Elfsborg, Isak Pettersson. Riktigt fin räddning på det skottet ifrån Jeppe Kär med vänstern strax utanför straffområdet, och där var nog chansen för Mjällby. 30 sekunder kvar, kan de vaska fram någonting mer, hemmalaget från Blekinge. Duell på mitten som Jeppe Kär förlorar, och då kan Elfsborg istället komma på andra hållet här genom islänningen Sigurd Palsson, men får inte till något avslut. 10 sekunder kvar av stopptiden. Här kommer Mjällby i en sista forcering framåt möjligtvis. Iqbal, kan han göra någonting? Nej, bollen går inte framåt, den går bakåt, och det är ju fel håll för Mjällby som nu får fram bollen i anfallsledet, men den nickas eller kan skickas undan av Elfsborg försvaret väl. Ja, det kan den. Ut till ett, vadå, inkast för hemmalaget Mjällby. Som nu kan se att tiden har passerat de 3 minuter som utannonserades i stopptid för i den här matchen. Då får Mjällby också frispark. Det sista som händer väl väntar vi på nu, och alla springer fram, hela laget förutom 2 stycken Mjällby-spelare tar plats nu i offensivt straffområde för att få till en kvittering på stopptid. 93 minuter och 45 sekunder har spelats. Det sista som händer i den här matchen, en frispark ifrån höger. Här kommer bollen in från Mjällby, håller den, nickas bort från straffområdet, och där går också slutsignalen. Elfsborg vinner den här matchen 1-0 på Strandvallen mot Mjällby i den fotbollsallsvenska i herrallsvenskan, och tar 3 poäng med sig till Borås. 1-0 till Elfsborg och Mjällby. Ja, fortsatt hårt utsatt i allsvenskan. Mjällby laddar nu om för Champions League-kval mot Slovan Bratislava på tisdag. Elfsborg, ja, de kan fira den här segern till nästa allsvenska omgång.
0: Det kan de absolut. Tack så mycket, Peter Ekholm, som var våra ögon på plats där på Strandvallen. Vi ska höra ett par allsvenska röster från tidigare matcher innan vi stänger butiken för idag här.

0: Army of Lovers i Sportextra, Let the Sunshine In.
1: Och solen lyser i Solna och kanske mest på Linus Karlström. Karlstrand heter han ju. Han gjorde två mål för ett skadedrabbat AIK idag mot Örgryte. Vändning efter en första halvlek som Karlstrand inte var helt nöjd med.
2: Jag tror det är lite virrigt överallt. Liksom. Det är ganska många nya spel som spelar varandra och det tar tid att hitta den här connection, liksom, hur alla spelar och så. Och då kan det bli lite så ibland, men det är ju en process. Så, ja.
3: Men vad var det som gjorde att ni hittade rätt i den andra halvleken?
2: När vi går in i halvlek och snackar helt enkelt. Han säger massa saker, går ut, vi ser att vi fortfarande har chans att vinna. Liksom. Och vi vet att om vi tar kontroll på matchen och spelar med tempo så vet vi att vi kan skapa målchanser och då gör vi mål också.
3: Hur avgörande skulle du säga att det röda kortet, deras utvisning, blev?
2: Det är klart det förändrar matchen mycket, men jag tycker fortfarande att vi i andra halvlek är mycket bättre. Egentligen hela halvleken. Så det är klart det förändrar, det gör det lite lättare att skapa chanser och så. Men jag hade nog fått in någon balja ändå, även fast det inte blev ett rött, ifall det inte hade blivit ett rött kort.
3: Mm. Och sen var det en skön känsla att göra det 3-2-målet då?
2: Ja, det var skönt. Det var explodera känslor i hela kroppen, så det var jävligt kul. Mm.
3: Hur känns det att vara AIK? Det
2: känns jättebra. Nej, det är skitkul att vara här. Lär sig mycket varje dag. Lär känna alla nya grabbar, underbara grabbar i laget och allt sånt. Och bra träningar, bra tränare, så det är skitbra.
1: Linus Karlstrand efter 4-3-segern mot Örgryte. Om vi byter till damallsvenskan så kom Sheila van den Bulk och hennes Eskilstuna till dagens match mot Kristianstad med förra veckans förlust mot Häcken med 6-0 i bagaget. Idag blev det seger med 1-0.
4: Jag tycker det var viktigt efter förra veckan att man hade tufft och det var tufft idag också, men det är mycket bättre resultat.
5: Och ni har ju en hel andra halvlek där ni egentligen behöver försvara den ledning ni har, men ni gör det ju så otroligt bra. Vad är det som fungerar i ert försvarsspel idag?
4: Ja, men vi spelar väldigt disciplinerat och vi säger varje vecka att vi ska göra allt vi kan för att förhindra att det blir mål, och det gör vi. Vi tacklar och vi tar bollen med huvudet. Monica är helt otrolig i luften och jag är väldigt stolt över tjejerna.
5: Och en väldig insats av dig också. Vad kände du om din egna match idag?
4: Ja, men jag går ut varje vecka och gör mitt bästa. Och jag tänker inte så mycket på om det har gått bra eller dåligt. Jag gör bara mitt bästa och idag så blev det bra.
5: Men hur skönt är det för laget att efter en sån stor förlust som ni hade förra veckan att komma hit och få en 1-0-seger?
4: Ja, men det är klart att både att få segern men också att kunna klättra upp i tabellen igen. Och jag tror att om man tittar på de sista 3 matcher så har vi inte tagit så mycket poäng. Så om man tänker på det också så vill man ta 3 poäng. Men det är otroligt skönt.
1: Eskilstunas Sheila van den Bulk intervjuade av Rickard Lannemark.
0: Och inom dess var ju Per Karl som gjorde intervjun.
1: Stämmer bra.
0: Jag tror att vi missade att nämna det.
1: Ja, det kan vi ha gjort. Ja. Kanske var det med tanke på Göteborg då som vi ska nämna att det har spelats fotboll av storlag på Ullevi idag. Storlagen varvar upp inför säsongen och i detta fall var det PSG, Paris Saint-Germain och Manchester United som gästade stora arenan där. Gästerna på läktaren fick se 2 mål efter ett slut av matchen. Och det var väl inte alla stjärnor som var med, men ändå fotbollsunderhållning på den gamla VM-arenan.
0: I Frankfurt är det fortsatt mållöst mellan Eintracht och Malmö FF i damernas Champions League-kval. Resultatmässigt kan ni följa det här på hemsida och app. Vi som har jobbat idag tackar så mycket för uppmärksamheten. Vi heter Astrid Einarsson, Astrid Johansson, Pojan Ansari, David Nyström, Fredrik Enberg, Lotta Linderhav, Tobbe Karlsson, Gustav Torsi och Andreas Andersson. Vi ses här igen imorgon, Gustav.
1: Det gör vi.
0: Då är det Sportextra efter nyheterna klockan 2 som gäller. Och då kommer vi att höra mycket allsvensk fotboll förstås. Malmö FF, Degerfors och Hammarby Häcken. Och sen efter klockan 16.30 Halmstad mot Gais och IFK Göteborg, Kalmar FF. Vi kommer ju också förstås fortsätta att ladda upp inför mästerskapen som kommer i nästa vecka.
1: Mästerskapsmånaden, det är en sån härlig alliteration. Det tycker vi om i sportens värld.
0: Det gör vi sannolikt. Kul att ni var med oss. Vi hörs. Tack och hej.

0: Det här är P4 Musikmix med Micke Cederberg.
1: Hallå där och välkomna till en ganska kort stund tillsammans med mig. Det blir nämligen bara en halvtimme med P4 Musikmix ikväll, men en naggande god sådan där ni ska få hits med bland annat Leila Kay, Beyoncé, Anke Bagger och så den här filmlåten med Dolly Parton där hon både har skrivit låten men också spelat med i den här rullen.

Ja, Dolly Parton där som sjöng. Men hon skrev också låten under pågående filminspelning till den komedi som låten hördes i. Och när hon skrev den så kom hon på att hennes långa naglar smattrade så bra mot tangentbordet på skrivmaskinen som användes i filmen. Och då fick det bli rytmen i låten. Och filmen, den utspelar sig ju i kontorsmiljön där hon spelar ihop med Jane Fonda och Lily Tomlin. Tre starka kvinnor som inte låter deras chef sätta sig på dem. Och kontorstiden var ju just 9 to 5. Och jag vet inte om ni noterade ett pling då och då i låten. Jo, men det syftar ju på att när man skrev maskin för, då var det det plinget som betydde att man var tvungen att byta rad. Och en tjej som återvunnit lite från en annan låt med Dolly, ja, det är Beyoncé i den här.

I maj 1973 då spelade Dolly Parton in både Jolene men också I Will Always Love You. Men här var det den förstnämnda som vi hörde med Beyoncé som hade ändrat om en del i texten. Men det spelade ingen roll för Dolly. Hon älskar nämligen Beyoncés tolkning. Men närmast den här är från Österrike som lånat ifrån Neil Diamond.

Sweet Caroline, en klassiker med Neil Diamond, ofta förekommande på fotbollsarenor. Och det här är också förstärks här när Didi Ötzi hade lånat ifrån den. Och det var en låt som Neil skrev om sin dåvarande fru, och han har gått igenom lite olika stories om vem man syftar på i låten. Men den mest trovärdiga det är att den handlar just om Marcia, som han var tillsammans med då och som han så småningom gifte sig med. Men namnet passade inte lika bra i låtens rytm, så det fick bli Caroline istället då. Och så snabbt som Neil skrev den här allsångsdängan på ett motell, så snabbt har han aldrig fått ihop en låt förut. Och Marcia, som han gifte sig med, ja, de skilde sig så småningom och de är inte gifta idag. Och frågan är vad hon upplever när hon hör låten just idag.

DJ Mendes där. Jag kommer ihåg när Mendes hade ett DJ före sitt artistnamn. Det är ju några år sedan. Den här låten, den blir poppis bara någon vecka efter millenniumskiftet. Och det var Robin Rass som hade skrivit och producerat låten ihop med Patrick Hensel som också sjunger i frängen till Razor Tongue.

Richard Silva där, känd som Swingfly, men som från början av sin karriär kallade sig för bara Swing. Och 2011 då gick han direkt till Mello-finalen där han slutade som femma med den här låten Me and My Drum. Och Kristoffer Hiding heter han som gästar och sjunger i frängen. Och det här året var det sista Mello-året som min egna mormor levde, och hon höll stenhårt på den här låten och hon blev väldigt besviken när han inte vann. Och vi håller fast vid linjen musik som har skapats för oss att uppleva när vi använder våra ögon. Fast nu filmmusik när Lindsay Buckingham hörde sig rulla med Chevy Chase och hans tokiga familj. Detta är filmen Päron till farsa, och du gjorde den här låten.

det där var Lindsey Buckingham och Holiday Road, skriven just i den första Päron till farsa-rullen, men sen har ju låten återkommit även i flera uppföljare i den filmserien. Men nu Mary Sandman, eller Nika som var hennes artistnamn, och hon prickade in en enda listetta. Året var 1981 när den här kom.

Annika därifrån Skottland. Ja, egentligen då var hon skolad inom den skotska folkmusiken, och eftersom hon ursprungligen inte har någon karaktäristisk sångröst inom poppen, ja, då gjorde det att alla i hennes omgivning de tvivlade på att den här låten skulle slå. Men hon klädde sig i en japansk kimono, och med en text där det längtades efter pojkvännen ifrån Japan, ja, då blev det ändå en listetta världen runt, även här i Sverige. Och han som hade skrivit låten, han hade lite tidspress på sig att göra klart den, så han plockade lite här och där ifrån låtar som han hade på börjat att skriva tidigare. Men efter ett album då gick Annika tillbaka till den skotska folkmusikscenen. Men i Japan där funkade det faktiskt inte alls att sjunga om en Japanese boy, för de tyckte att det lät alldeles för kinesiskt. Leila Kay närmast då. Det är hon som sjunger i refrängen i Jessica Folker i den här megahitten från mitten av 90-talet. Och detta med en refräng som är lite lånad från 80-talslåten Give Me Tonight med Shannon. Detta till Electric med Leila K.

Dennis Bopp och Max Martin var det som hade snickrat ihop Electric till Leila Kay. Och det är exakt 30 år sedan i år som den var poppis, Leila Kays Electric. Anke Bagge nu då, tjejen som lärde känna Susie Pavirinta redan på lågstadiet, alltså ena halvan av Lili och Susie. Och det var ju bakom den duon som Anke Bagger började bakgrundsköra och dansa och som så småningom gav henne ett eget skivkontrakt. Men efter ett par år av skivor och turnerande, då behövde hon pausa rejält ifrån musikbranschen och har som dess bland annat både skådespelat och jobbat som talboksproducent. Och vid den här tiden så ingick hon i Ola Håkansson och Alexander Bardstall. Och hits vi kanske minns bäst med henne är väl People Say It's In The Air. Och den här som vi ska höra när hon ställer en fråga, nämligen Where Were You Last Night?

0: Anki Bagger och Where Were You Last Night fick avsluta denna korta stund som vi hade tillsammans i P4 Musikmix. Micke Cederberg här i en studio i Norrköping som nu ska lämna över en blåvit stafettpinne till disco på finska här i P4. Men först, 3 minuter nyheter ifrån Ekot.
1: Här är Ekot. Kanada fortsätter att plågas av skogsbränder. Just nu så är det en stor brand i västra Kanada som närmar sig städer i provinsen British Columbia. Därför har nu över 20 000 människor beordrats evakuera sina hem. Den här branden har vuxit snabbt sedan larmet om den kom igår. I Europa så är det nu 2 veckor sedan bränderna härjade som mest i Gironde i sydvästra Frankrike. I den värst drabbade byn Le Porche, där 183 hus brann ner, är inget sig likt, säger Jean-François Schlegel.
2: Voir toute cette désolation, ça fait... Oui, c'est terriblement triste.
3: Familjen var evakuerad i 12 dygn. Men via övervakningskameror på huset kunde Jean-François Schlegel följa brandens framfart.
2: On voyait la fumée, on a vu des flammes.
3: Men så plötsligt vände vinden och huset klarade sig. Ungefär en tiondel av husen i Le Porche, som har runt 3500 invånare, har brunnit. På en tomt alldeles vid skogens kant är en öppen spis och en stålsarg till en pool det enda som står kvar. På soppköket äter byns borgmästare Martial Saninetti lunch med några av dem som blivit hemlösa. Vi ska dra alla lärdomar vi kan för att bygga upp Le Porche på ett annat sätt, säger borgmästaren.
4: För att våra barn, dans 20-30 år, ne vivent pas ce que l'on a vécu.
3: Våra barn ska inte behöva uppleva det här. Karin Arpsjö, Le Porche.
1: I Norge står den viktiga fiskenäringen inför stora utmaningar. I Nordnorge till exempel är mängden torsk lägre än på länge. Men fiskaren Svein Harald Holmen är optimistisk.
5: Ja, det är ju hela tiden kamp om kvotan och nu är det ju dåliga tider med lave kvoter. Så både torskekvota och kongekrabbekvota är väldigt lav, historiskt lav. Men prisen är historiskt hög, så det är på en måte kompenserar lite.
6: Låga nivåer av fisk i havet har fått kvoterna att krympa. Men det småskaliga fisket här i Vardö har ändå fått ett uppsving de senaste åren. Och nu har antalet små fiskebåtar ökat igen efter den kraftiga krisen och nedgången på 90-talet. Efter att ha varit nere på 40 båtar har man nu 110 och fler unga börjar fiska, säger Svein Harald Holmen.
5: Nu har det varit en...

Det blev samtal hem till målsman och du sitter du här, i ett tomt klassrum alldeles ensam. Kvarsittning är tråkigt, men disk på finska kommer att göra den kommande timmen lite roligare.

Det var Seija Simola som fick ringa in till lektion med Otaki. Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och ibland tänker jag tillbaka på min skoltid och vilken otrolig lyx det var. Alltså för det första att man fick gå i skolan och lära sig saker. Dagarna var omväxlande, välplanerade och strukturerade. Livet var lätt att överblicka. Man hade rast 15 minuter varje timme då man tvingades gå ut och gunga. Jag undrar ibland varför inte rasten följer med in i vuxenlivet. Tvång på gunga 15 minuter per timme hade säkert gjort underverk för folkhälsan. Okej, jobbigt kanske om man är mitt i en hjärtsäcksoperation. Men kanske att det inte hade funnits så många hjärtsäckar att operera om vi levde i ett gungsamhälle. Det är något jag många gånger har tänkt på, att varför finns det inte lekparker för vuxna? Med så långa, branta rutschkanor, gungor med ett stort skumgummihav framför så att man kan svinga sig och landa mjukt, och ett stort hoppslott och linbana mellan alla träd, och sen ett högt staket runt om alltihop så att barn där kan stå där utanför och avundsjukt titta in på oss vuxna som leker. Deras föräldrar får förklara för dem att nej, men den här lekparken, den är bara för vuxna. Men du kan laga en sandkaka i vår sandlåda där hemma, där alla kvarterets katter har

Där fick vi en liten historielektion med Mona Carita i låten Rasputin. Kanske har du hört om denna mystiska figur under din skoltid. Rasputin lyckades manipulera sig in i tsarfamiljen och fick stort inflytande vid Nikolaj den andras hov. Men tids nog så mördades han. Och det är väl som man minns sina historielektioner. Det handlade oftast om män med betydligt sämre artistnamn än Rasputin. Alltså förutom Napoleon, Hitler och Stalin så känns det som att de flesta hette Magnus, Erik eller Gustav. Och de hade en bror som hette Magnus, Erik eller Gustav. Som också ville bli kung och försökte mörda sin bror som var kung och hette Magnus, Erik eller Gustav. Resten av befolkningen dog i pesten. Alla åt potatis och trodde på Gud. Kvinnor som plockade örter brändes på bål. Historia som ämne i skolan kändes mest som en massa årtal och namn på olika gubbar som man skulle nöta in. Men har de fastnat fram till denna dag? Nej, såklart inte. Min hjärna har nog sedan länge sorterat ut alla Magnus, Erik och Gustav ur minnet. Jag tänker att jag har sovit och hjärnan har hittat de här namnen och tänkt att de här gamla döda gubbarna behöver inte ligga här och skräpa i minnesbanken och ta upp plats. Puff, bort med er. Oj, oj. Där rök Gustav, hon dejtade också. Han lever ju i för sig, men han var ju inte kung. Bara någon tönt hipster, skönt att bli av med honom också. Så, nu lämnar vi historielektionen och glömmer alla tönt hipsters direkt och ligger sömlösa och våndas över vår egen plats i historien istället. Här kommer Johnny Ekman med Uneton Tampereella. Sömlös i Tammerfors.

Jag hoppas att ni lärde er räkna i skolan bättre än Mustavalo och Elsie Sloan som sjöng YKK-sata, alltså 1, 2, 3, 100. De måste ha skolkat rejält från mattelektionerna. Matte är ju en riktig vattendelare. Vissa hatar det och andra älskar det. Det finns ju de där som får något nästan religiöst i blicken när de pratar om matte och säger att matematik är så fantastiskt för att antingen är det rätt eller så är det fel. Det finns inget nästan rätt, bara rätt. Jag tänker att det är sådana personer som kanske mår psykiskt dåligt sen när de hamnar på en filosofilektion och inser att världen inte är svartvit, utan att det faktiskt visst kan finnas nästan rätt, fast lite fel, och undantag och omständigheter, och helt fel, fast ändå lite rimligt. Sånt gillar inte de mattefrälsta. De som hatar matte undrar ju varför man ska lära sig sånt som man lika gärna kan räkna ut med miniräknaren. Liksom, när i livet kommer man att hamna i en situation där man måste rita upp en ekvation i sanden för att överleva? Liksom, när ska jag använda mig av det här i verkliga livet? Då får man svaret, ja men sen när du är vuxen och ska ta bolån så kan det vara bra. Vilket ju är lite ironiskt eftersom svenska hushåll är bland de mest skuldsatta och belånade i hela världen. Så bra gick det ju inte med det där. Men nu tycker jag att vi tar och lämnar matten och går över till något mycket mera oberäkneligt. Nämligen känslor. Här kommer Tontet med Inga Sulin.

Du lyssnar på Disco på finska och jag, Josefin Song, jag är klasslärare idag för vi pratar om allt möjligt som har med skolgång att göra. Jonna sjöng om Minto Sekaville som handlar om två ungdomar som pussas i en pussbur. Och vi har kommit fram till den där pinsamma delen i läroplanen som jag tänker att alla lärare bevar för. Sexualkunskap. På min tid löste min lärare den här delen av biologin i femman och sexan på följande sätt. Vi fick slå upp kapitlet som handlade om sex och samlevnad i biologiboken och sen fick vi läsa högt var sitt stycke i texten inför alla andra i klassen medan min lärare satt längst fram och blev rödare och rödare i ansiktet. I högstadiet så hade jag en mycket mer avslappnad biologilärare. Hon hette Stina och var en liten spedtant som hade en sån där, ni vet, torsodocka som man kunde plocka ur alla organ ur. Och den här dockan kunde ha både kvinnliga och manliga könsdelar. Och Stina gick noggrant igenom dem båda. Men sen satte hon in den manliga delen i ett skåp som hon låste. Och så sa hon, den får vara där för den är så ful. Stina var aldrig generad, bara cool. Vi fortsätter med Kicka och med Hallon.

Det var Kikka med Mä haluun viihdyttää. Eller Jag vill underhålla på svenska. Och Robin Williams gjorde ju också en gång i tiden låten Let me entertain you. Något jag tog på största allvar i skolan var såklart roliga timmen. Eftersom jag älskar teater och att stå på scen så var det där min time to shine. I låg- och mellanstadiet så gick jag också en klass där många av oss var teaterapor. Och vi skulle alltid överträffa andra klasser med våra upptåg. Mitt bästa minne var nog när vår klass drog in mest pengar av alla under ett skolloppis. Men inte för att vi stod och sålde gamla vinteroveraller med intorkat snor på kragen, nej. Vi cashade in på en tur i vårt egna spökhus. Alltså vi byggde helt enkelt om ett helt klassrum till ett spökhus. Täckte för alla fönster, byggde höga avskärmande kullar av stolar och pulpeter som vi täckte med svarta tyger och spindelnät, ormar och dödskallar. Vi fixade läskiga ljudeffekter och klädde ut oss till zombies. Och så låg vi gömda under borden och grabbade tag om vristerna på någons vettskrämda lilla syster som gick förbi. I slutet av spökturen kunde man gå in i ett litet tält och bli spådd. Där satt mina bästisar och tittade in i sina spåkulor och förutsåg någons mormors fruktansvärda sista år i livet. Spökhuset blev en succé och säkert ett stort trauma för många besökare. Men rika blev vi. Tuffast i skolan ska vi vara nu med Anki. Här med You Really Got Me, eller som den heter på finska, Paha tyttö.

En liten språklektion i finsk spansk rotvälska fick ni här i Kuulesie Amigoski med VP Lehto. Du lyssnar på Disco på finska och idag så pratar vi om skolan. Men inte så det tråkigt skolpolitiskt, utan det har handlat om rast, roliga timmen, om sex och samlevnad. Och nu så ska det handla om Gunnel. Jag har nämligen en teori om att ungefär 94% av alla oss i åldrarna, ja men säg mellan 30 och 50, hade en lärare i grundskolan som hette Gunnel, eller Gunn, eller Gunilla. Det känns som ett så typiskt lärarnamn, som att skolväsendet och Gunn, Gunnel och Gunilla dras till varandra som magneter. Skolan är som ett kräset och kinkigt svart hål som verkligen inte slukar allt, utan bara sånt som har med Gunn, Gunnel eller Gunilla att göra. De fanns där i skolkatalogen på ett eller annat sätt. Nu kanske några av er som lyssnar tänker att ni inte alls minns någon Gunn, Gunnel eller Gunilla i eran skola. Men då vill jag ändå uppmana er att gräva i era gamla lådor. Kanske hittar ni en gammal skolkatalog från den där tiden då det fortfarande fanns klassbild och namn och adress till varenda en innanför skolans dörrar. Man kunde rita ett hjärta runt om man var förtjust i och cykla förbi deras adress. Och man kunde ta en nål och sticka hål i ögonen på dem man avskydde. Om du är helt säker på att det inte fanns någon klassföreståndare eller ämneslärare som hette Gunn, Gunnel eller Gunilla, bläddra långsamt och titta noga. Du kommer att hitta henne. Kanske sitter hon där på en pall vid sidan av klassen, lite i skugga. Extra resursen Gunn. Eller kanske finns hon på bilden av städpersonalen med en sprayflaska i handen, Gunilla. Eller så finns hon inte med på någon bild. Men om du letar riktigt länge i minnets dimmiga skolkorridor så ser du henne. Gunnel, flortanten. Låt Gunnel gurgla sitt flor som en hungrig mås som sväljer en hel korv. För här kommer nu en låt om just en mås. Loki med Nalle Lehtonen.

Juice Leskinen med Syksyn sävel. Höstens melodi på svenska. Hösten innebär ju skolstart och att man börjar i nästa årskurs. Man går framåt och något nytt börjar. Även om det var länge sedan jag gick i skolan så tycker jag att den där känslan av hösten sitter kvar i mig. Hösten känns alltid som en ny början på något sätt. Med sin krispiga luft som får den att pigna till efter sommarens lata dagar. Hörrni, vi ska ta oss ett snabbt mellanmål för att pigna till så här i februari. Och vi låter lukten av förskola sprida sig mitt i diskot. Banan, banan. Och ännu mer banan. Ackompanjerat av Virverosti och Tunnen sen täysillä taas. Som du kanske känner igen som Total Eclipse of the Heart.

0: Det var Tanja Manner med Lanteiden Tanssi, alltså ännu en finsk version av klassiken Lambada. Kanske har dagens program om skolan väckt något roligt minne från din egen skolgång. Skriv till oss och berätta i så fall på disco@sr.se. Men som ett litet tryffelsvin så har min producent hittat Theodor på sociala medier som skriver om vårt program så här. På väg hem från andra gympasset efter ett 3 månaders uppehåll, buren av disco på finska. Detta är varför jag älskar svensk public service. Inom parentes, ingen ironi. Utan våra skattepengar hade jag inte fått höra denna banger, det vill säga I wanna know what love is på finska. Jag är inte finländsk, men jag känner mig väldigt patriotisk. Min bror hade rätt, det här är det bästa radioprogrammet. Tack Theodor för att du är så modigt säger sanningen. Nu ska vi andra snart ta helg efter en lång skolvecka. Men är du en riktig pluggis som inte vill lämna den här diskoskolbänken så finns alltid de 4 senaste programmen i SR-appen och på webben såklart. Lyssna om och om igen tills du kan allt utan till som en riktig nörd. Vi andra tar och njuter av vår helg. Viikonloppu här med Martti Servi och Napander.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

Kära elever, den här kvarsittningen har kommit till sitt slut. Jag hoppas att ni har lärt er en läxa, eller i alla fall lärt er att minnas er Gunn, Gunnel eller Gunilla istället för någon Magnus, Erik eller Gustav. De var kungar som levde i överflöd, medan Gunnel kanske verkligen ville att du skulle lära dig att säga R eller slippa få hål i tänderna. Hon gjorde en insats i ditt liv. Med det sagt ska Jaakko Raja Aho släppa ut dig ur skolporten, ut i friheten till tonarna av Kun hämärtää, när det mörknar. Vi ses igen nästa vecka. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, specialresursen Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producentrektor var Lina Puranen och exekutiv producent hälsosyster var Paulina Rinne.

0: här är Ekot. Efter skolskjutningen utanför Bangkok där minst 8 människor dödades så lovar nu Thailands premiärminister Annatthorn Charnvirakon nya vapenlagar i landet, det här rapporterar BBC. Han säger att det framöver endast ska vara tillåtet för myndighetspersonal som är i tjänst att bära vapen på allmän plats. Europa har under sommaren drabbats av extrem värme och kraftiga skogsbränder. Den kända klimataktivisten Vanessa Nakate från Uganda säger till Ekot att resten av världen nu börjar känna av den klimatkris som redan fått katastrofala följder i många afrikanska länder.
1: Many of the African countries are already experiencing catastrophic climate impact.
2: Klimatkrisen är redan verklighet i många afrikanska länder, säger hon.
1: Devastating droughts, floods and cyclones.
2: Torka, översvämningar och cykloner har förstört egendom och tvingat människor på flykt, säger Vanessa Nakate, som blev världskänd 2019 efter att ha strejkat ensam utanför Ugandas parlament, inspirerad av Greta Thunberg. Sedan dess har hon ägnat allt sitt fokus åt det hon kallar klimatorättvisan.
1: Historically, Africa is responsible for less than 4% of the global emissions.
2: Historiskt sett har Afrika stått för mindre än 4% av världens utsläpp, säger hon. Det är tragiskt att se människor även i Europa drabbas. Nu krävs ett gemensamt ansvar, säger hon.
1: So this really calls for that collective responsibility to address the climate crisis because eventually we will all be impacted negatively.
2: Kajsa Sigvardsson, Kampala.
0: Sverige sist och igelkottar som saknas på flera ställen där de borde finnas. Därför så ber nu Världsnaturfonden och Nordens ark allmänheten om hjälp med att rapportera in alla levande eller döda igelkottar som man ser. Jessica Ångström är expert på igelkottar hos Världsnaturfonden.
3: Det går ju sämre för igelkottar, både i Sverige och runt om i Europa, samtidigt som kunskapsläget är ganska dåligt. Det här är ju inte en art som vi har någon nationell miljöövervakning på eller den jagas ju inte heller. Och då vet vi ganska lite om igelkottar och varför de minskar.
4: På SLUs rödlista står igelkotten som sårbar. Läget för arten bedöms alltså vara värre nu än för ett par år sedan när den stod som nära hotad. Naturvårdsverket föreslår att igelkotten ska fridlysas.
0: Och det rapporterade Klara von Jägerfeldt. Då avslutar Ekot vid 9. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio.
5: Det är dilemmationen med mig, Farah, och 3 stycken skojfriska aktriser. Kolla, det lät så gammaldags. Moa Lundqvist, Petrina Solange och Charlotta Björk. Idag ska vi reda i vad som egentligen är mat och

0: på er, panelen.
1: Hallå.
0: Petrina Solange.
2: Yes.
0: Moa Lundqvist.
3: Ja.
0: Och Charlotta Björk.
2: Ja.
0: Ni har samma titel allihopa. Ni är komiker och ni är skådisar. Mm. Samt tre dilemma-show-panelister.
1: Mm.
3: Ja.
1: Otroliga titlar.
0: Känner ni er nöjda med dem?
1: Ja.
3: Mycket. Mer än ni hade kunnat önska.
0: Men vad känner ni er mest? Som skådisar eller som komiker?
1: Skådespelare.
0: Och det är upp till er där hemma att gissa vem som sa vad. Okej, men om ni hade liksom fått välja en titel, vilken som helst. Det kan vara hans höghet, kungen, eller det kan vara vad som helst. Det är väl en titel, folk måste kalla er för det.
3: Mm.
0: Vad hade ni valt då?
1: Matriarken.
0: Mm. Matriarken Charlotta Björk.
1: Ja.
0: Matriarken Charlotta
1: Björk. Det hade varit kul om jag rådde över ett matriarkat. Alltså om jag var liksom högst upp.
3: Ja.
1: Över ett matriarkat. Han hade varit lite fräsigt.
3: Det hade varit väldigt fräsigt.
1: Eller bara att jag var så översta huvud i en stor släkt.
0: Ja, men du kan bygga din egen.
1: Ja, jag håller på. Jag jobbar på det.
0: Men vad hade du valt?
3: Jag tänker så det knakar, för att de flesta titlar jag kommer på, det är lite så, jag vet inte om det kanske är olämpligt. Hen känner jag ganska starkt för.
0: Att du blir kallad för hen?
3: Hern.
0: Hern.
3: Ja.
0: Vet du vad jag tänkte när jag såg dig?
3: Nej.
0: Husbonde.
3: Husbonde.
0: Att du hade passat så bra att vara, jag måste till husbonden. Och det hade varit du.
3: Och det är jag som är husbonden. Men vad trevligt.
0: Alltså du är liksom den liksom huvudbonden i byn.
3: Ja. Oh.
0: Alltså du bestämmer över människor och djur.
3: Jättetrevligt. Jag säger alltså husbonden.
1: En annan titel jag gillar är hemmansägare.
3: Åh, det
1: kanske vi sätter på Petrina då. Hemmansägare.
0: Vad är det?
3: Man äger hemmet.
0: Hemmans.
2: Det vill jag ha.
0: Du äger ditt hem.
2: Ja, det gör jag ju.
0: Tillsammans med banken.
2: Ja.
0: Men ändå.
2: Eller länsman hade varit kul. Man får bara säga så. Ring länsman.
0: Riksfogde tycker jag om.
2: Oj.
1: Ja, det är ett snyggt. En snygg
0: jag titel. Tror att, om inte jag är helt fel, så tror jag att den som är liksom högsta chef på Kronofogden heter Riksfogde.
1: Ta reda på
3: Google. Nej, just det.
1: Det hade varit coolt att vara vd.
3: Ja.
1: Jag vet liksom inte ens vad vd är.
3: Verkställande direktör.
1: Ja, det är eller typ exekutiv producent.
3: Mm.
1: Låter också coolt.
0: Förlåt, man har inte använt Riksfogde sedan medeltiden.
2: Men det är ändå fett. Då är det,
1: men
2: ändå
1: alltså, det gör ingenting.
0: Men vad heter den? Förlåt, jag måste bara googla upp detta. Chef för Kronofogden. Det heter något sånt knasigt. Rikskronofogde har man döpt det.
2: Oj, det är en stark indrivare.
0: Ja. Mm. Han är liksom den högsta indrivaren av dem alla.
2: Ja.
0: Rikskronofogde.
3: Ah.
2: Det är så nervositet när man hör att riksfogden är i stan.
1: Ja, det innebär att du behöver byta arbetsplats.
0: Och skaffa någon sorts ekonomiutbildning.
1: Ja, det är många steg, så att du får sätta igång med det nu om du ska bli rikskronofogde.
0: Ja. Jag har ett annat dilemma. Som kan

0: kanske kommer att bli att jag och min kille kommer att börja bråka.
1: Oj.
0: Det har inte, vi har inte kommit dit.
2: Nej.
0: Men det är en väg vi vandrar på, så att säga.
1: Det bygger och bygger.
0: Jag slänger inte sopor.
2: Nej.
1: Fara.
0: För att jag tycker inte det är en kvinnas uppgift.
2: Nej.
1: Samma här.
0: Du gör det. Mm. Jag tycker det är jättetråkigt. Jag kommer inte göra det. Jag kan göra allt annat. Jag tvättar, jag städar, jag lagar mat, jag handlar, jag tar hand om barn. Men jag kommer inte slänga sopor.
2: Nej.
0: Kan man sätta det? Kan man bara ha det så?
2: Man kan ha det så. Jag har hört andra, speciellt kvinnor, säga så. Jag tycker det är en kvinnas uppgift. Och då blir jag så här. Men om man ska vara så könsstereotyp, då vill jag ju ha mannens uppgifter hela tiden. För att de gör man ju mycket mer sällan. Alltså tvätta bilen, inte varje dag. Slänga sopor, inte varje dag.
0: Sant.
2: Alltså klippa gräset, inte varje dag. Avloppen, inte varje dag. Alltså man vill ju ha mansuppgifterna då väl?
0: Ja,
2: alltså, om man måste välja A eller B. Man får inte skifta emellan.
0: Jag kan tänka mig att göra jättemycket.
2: Ja.
0: Nu kommer jag avslöja mig själv. Jag städar inte heller badrum. Jag hatar att städa badrum.
2: Ja, det kan jag också ta.
1: Fara.
0: Nej, men jag tycker det är så tråkigt och jag tycker också att det är så äckligt.
1: Jag är helt med dig, för det är väldigt obelönande, alltså, att städa badrum. För att det är svårt att känna att det blir så rent. Som om man har damm och dammsuger, då känner man ändå, åh jävlar vad rent.
2: Men i badrummet kan man ju ha såna starka kemikalier som man känner när man andas och...
1: Men ändå en sekund efter man har städat, en liten kalkfläck här, lite tandkräm där, direkt.
2: Mm, det är sant.
1: Så att det är liksom, jag tycker också det är tråkigast att städa badrum och ta ut sopor. För jag känner mig inte så bra när jag gör de sakerna. Mm.
0: Charlotta, du kollar på oss.
3: Och dömer.
0: Ja.
3: Nej, men alltså jag råder ju över mitt hushåll själv. Jag har ju inte en partner som jag kan så, du får faktiskt slänga sopor, för det är inte, jag är inte värd att göra det.
0: Nej, alltså jag säger inte så, jag bara slänger inte dem.
2: Nej.
3: Så det blir bara höga.
0: Ja!
3: God man.
0: Alltså jag trycker bara ner och
3: alltså,
0: trycker
3: extreme
0: ner.
3: Extreme hoarding kallas det. Det blir katastrof sen. Det kan få katastrofala följder. Om du håller på att samla sopor på hög, vet du, då kommer du inte hitta katten till slut. Den kommer ligga och dö under sängen och så vet du inte om det.
0: Mm. Men ska jag bara låta det vara? Men
3: nej, du ska skärpa dig och börja slänga dina förbannade sopor.
2: Men jag tänker
3: så farligt är det inte. Sätt en klädnypa runt nosen.
0: Nej, men det
3: och lyssna
0: det
3: på musik.
2: Du bara gör inte det.
0: Jag tycker
3: nej,
0: det är
3: under
0: så
3: din värdighet. Ja, men det är väl skit med. Alltså, det här försöker. Nej, men nu blir jag upprörd. Alltså, jag har två barn och dessa barn vill ju inte göra någonting för det är tråkigt. Och då säger jag till dem: det mesta i livet är tråkigt och man måste göra det ändå.
0: Men
3: till exempel slänga sina jävla sopor.
0: Men jag gör redan så mycket och jag har tränat mitt äldsta barn till att slänga soporna.
3: Okej, okay. Du lägger över det på barnet.
0: Och säger du ska slänga de här soporna. Det tycker jag är en rimlig uppgift för
2: absolut.
0: En 8-årigt barn.
2: Absolut,
3: absolut. Man ska absolut inkludera barnen i sysslor där hemma. Det ställer jag mig helt bakom.
0: Ja, okej. Okay. Hon nöjde sig med att det var barnens uppgift.
3: Ja, alltså, så länge någon gör det.
2: Ja, jag tänker också så här, alla när man har ett hushåll, ni är två vuxna och typ 7 barn. Mm. Då finns det ju saker för alla att göra, så då kan ju alla ha två uppgifter som de är så här, jag vill aldrig göra de här två sakerna, men jag kan istället tänka mig att göra de här två sakerna. Det kommer gå runt ändå.
1: Ja.
2: Så jag tror att du kan slippa slänga sopor resten av ditt liv så länge du bor ihop med någon.
1: Ja, och jag tror också att det kan vara en bra, just gentemot barnen, så kan det vara bra som förälder att inte göra någonting bara. Alltså att man inte säger till dem att göra det. Man bara gör det inte. Så att de blir tvingade att lära sig, om jag inte tar ut soporna, då kommer det bara svälla över med sopor. Alltså för att ganska ofta som mamma så är det kanske att man säger hela tiden, gör det här, gör det här, gör det här. Så de börjar bara förlita sig på att någon annan har koll.
2: Ja.
1: Men om man bara är sämre, så att säga, som förälder och bara, nej men jag orkar inte. Jag ligger här nu. Jag kommer inte ta ut soporna. Då till slut, då kommer ju barnen bara göra det. Mm.
0: Men det är sen i framtiden 100 timmar av terapi för barnen som hade en förälder som var äcklig.
1: Ja, men det är bara bra med terapi.
3: Då får du betala den bara.
0: Ja. Johan@esta.se, adressen till dig om du vill höra av dig till oss med era dilemman.

0: Vi kastar oss över på vårt första dilemma och det kommer från Jonna. Så här skriver hon. Hej dilemmajouren. Min sambo och jag har ett gemensamt konto till mat och vi delar på inhandlingen. Sen har vi inte gemensam ekonomi utan vi betalar halva av allt, sen har man sina egna pengar. Förra månaden gick jag in i appen för att se hur mycket mat vi hade handlat för. Och där kan man också se vad man har handlat. Min sambo köper allt möjligt. Böcker, strumpor, ansiktskrämer och massor med energidricka. Alltså sånt som finns i mataffären men inte sånt som jag klassar som matutgifter. Jag tog upp det med min sambo som svarade, var inte sån. Köp du också det du vill ha. Men jag vill inte köpa sånt med vårt gemensamma kort. Bli ärligt förbannad. Vad ska jag göra?
1: Bestäm vad som är mat.
0: Men är det rimligt då? Är det rimligt att man åker till typ ett stort som mataffär och köper också en bok och strumpor och ansiktskrämer?
1: Nej.
2: Nej, det är det ju inte, för det är ju inte mat.
1: Nej,
2: om man har kommit överens, då är vi där igen. Ja. Har vi kommit överens om att vi har ett gemensamt matkonto, då är det matinköp som gäller på det kontot.
3: Men om han har så här, han köper ju energidryck.
1: Det är ju mat.
3: Men är det också bara till honom? Eller är det så här, hon kanske inte vill ha energidryck, men är det så här att han bara köper det till sig själv? Eller är det att liksom, för jag tycker så här, energidryck är väl ändå i gränslandet där. Ja. För det finns ju vissa matvaror som jag absolut skulle säga, det kan vi ta på det gemensamma, men det är bara jag som äter eller dricker det. Och så kommer andra ha andra saker som bara de som äter och dricker. Men är det att han liksom går och köper energidryck på lunchen, så är det ju uppenbart inte på det kortet det ska vara, tycker jag.
1: Nej, jag håller med om att energidrycken där, den är i limbo.
3: Ja.
1: För att böcker, strumpor, saker man inte kan äta, så stoppa in i munnen och svälja.
3: Och förtära.
1: Precis, det är ju inte mat och det hör inte till saken då, till deras gemensamma. Men jag håller med Petrina om att
3: men
1: det är ganska
3: så
1: svårt med energi.
3: Men om en platta energidryck och hon också dricker det och den står i deras gemensamma kyl, ja, då får den vara med.
0: Men om man, ska man börja dra det så blir det jävligt svårt. Tänk om han köper energidryck, köper hon så portionsförpackade kvarg som kostar typ lika mycket.
3: Ja, men det är ju så här, det går jämnt dit.
0: Men, om
3: det
0: men ska här, man börja gå in och kolla så här, du köper detta, då jämnar vi
3: som
0: med mitt.
3: Om det är så här att han älskar en viss typ av smör som kostar 1000 kronor och hon äter inte det, då kanske det är på hans konto det ska vara. För att energidryck, det blir väldigt dyrt kan jag säga. Mm. Jag är en stor konsument.
1: Ja.
3: Så jag tycker det är legit att hon blir så här, wait a minute, det är ganska mycket pengar.
1: Det beror ju
3: pengar
1: på hur mycket det är också. Är det en i månaden är det väl ingen grej.
3: Men om det är Petrina mängder så kan det ju bli 100-tals kronor i veckan.
0: Snus, Charlotta, vad klassar du det?
2: Nej, men det är ju guttigutt. Så det är ju kanske under liksom paragraf snacks, men ändå inte.
3: Nej.
1: Nej. Och jag skulle också säga att det beror på mängd.
2: Mm.
1: Alltså, nu är det väldigt få som snusar väldigt lite. Alltså, det brukar ju vara ganska mycket och därmed ganska mycket pengar. Så att det, men om det är så att en bara snusar en dosa i månaden, där får man komma överens om detaljerna i sin relation.
3: Ja.
1: Men det går ju in i munnen, det är ju inte mat, snus alltså, eller nikotin. Men det är precis i kategori gott.
0: Shampoo då?
1: Nej.
3: Jo, men det beror väl, eller okej, det beror ju också på. Nej, jag tycker shampoo är väl ändå på matkontot, eller?
2: Ja. Nej, alltså det beror ju, det beror väldigt mycket på. Är man en sån som jag som köper shampoo-sorter som kostar liksom, när jag köper hem min liter pumpflaska från en dyr affär och den kostar 2000 kronor, då skulle jag aldrig hävda att det är en gemensam utgift. För att det är jag som behöver den typen av shampoo, PGA, min hårkvalitet eller vad jag vill ha för sorts hårkvalitet. Hade vi båda två använt oss av någon sån Broody Bracky som kostar 29 spänn, så är det väl inga problem.
3: Nej,
2: då är det ju en gemensam, vi använder samma shampoo, balsam eller duschkräm.
0: Tvål, handtvål.
2: Ja, men det är samma där.
1: Det är samma.
3: Det är hushållet faktiskt, tycker jag. Mm.
0: Men om man nu är lite fancy pansy, handtvålen kostar 250 kronor.
3: Nej. Det är också hushållet, för jag menar, ska hunden inte tvätta händerna efter hon har varit på toa då för att han har fancy pansy tvål? Alltså, om det är...
2: Nej, men då får man väl först prata igenom, ska vi lägga 250 kronor på att köpa en dyr tvål eller ska vi köpa vanlig billig pumptvål för 14,90?
3: Ja.
2: Det får väl vara, alltså jag förstår inte varför man inte pratar med varandra.
0: Jag tycker att tvål ska ses som inredning. Alltså man köper till exempel ljus, för att det är vinter nu, det köper vi på gemensamma matkonto utan vi är ändå där.
2: Men om jag skulle
0: nej men typ så, men om det är fancy ljus, såna snurrade som kostar 59 kronor styck, då är det inredning.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Och samma sak med tvål. Är det sån här 25 kronors tvål, då är det hushåll. Men är det fancy pensigt för 250, då är det inredning.
2: Mm, det jag ställer mig bakom det.
3: Men är det då samma användningsområde? Så du kan ha inredningstvål på din toa som man tar alltså efter man har varit på toa?
0: Ja, absolut,
3: som
0: alla använder? Ja, alla använder. Okay. Men det här är liksom inte, det här är tvål för att jag mår bra av det. Mm, liksom, psykiskt. Det är snyggt. Jag tycker om att dofta den här doften. Ja. Det känns lite lyxigt. Jag tycker om när våra gäster kommer och får tvätta sig med den här tvålen. Mm. Men sen så byter jag tvålpump när barnen kommer. För de sprutar som att de inte finns någon morgondag.
3: Ja, okej. Okay, ja, då är det ju två olika saker.
0: Ja, det är två olika saker. Okej, okay, men nu ska han prata med sin tjej. Eller,
3: jag skulle säga så här, skiljer.
0: Det är det sista.
3: Nej, det kan komma gå jättebra. Men jag tyckte om det här, saker man äter är ju såklart
2: men, och sen, för det kommer finnas de som hävdar, ja men man slukar ju böcker, så att jag menar, det beror väl på hur man ser det. Men nej, alltså sånt man inte kan äta, svälja, tugga på, det får man ta en diskussion kring.
0: Ja, sen tycker jag också så här, eftersom hon inte har märkt någonting på så länge, alltså hur mycket strumpor och ansiktskräm och köper han? Är det så här 300 kronor extra i månaden, då tycker jag att hon bara ska vara tyst. Mm. Men är det så här 2000 kronor, då kan vi börja snacka.
2: Ja.
0: Ja, pengar, det kan ge oss så mycket glädje men också så mycket trubbel. Hoppas det löser sig, Jonna. Jouren@sr.se adressen som du kan höra av dig till.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Petrina Solange, Charlotta Björk och Moa Lundqvist, ni är Dilemmajouren och nu ska vi höra vad Agnes står inför. Hej Dilemmajouren! Vi är fyra systrar, den yngsta tar nu studenten. Hon är lite yngre än oss andra. Hon har haft en helt annan uppfostran än vi andra, därav krockar vi nog i detta. För några veckor sedan gick hon på en outlet av smycken av en specifik designer. Hon köpte flera olika smycken. Och nu menar hon att hon vill ha... Och nu menar hon att det hon vill ha i studentpresent av vår systrar är att vi betalar för smyckena. Vi vill verkligen inte det. Vi såg fram emot att ge henne något minnesvärt och specifikt utvald. Plus att vi tycker att det är en helt galen sak att be om... Plus att vi tycker att det är en helt galen sak att be om pengar tillbaka för något man redan köpt till sig själv. Är vi tråkiga, bittra systrar som bara bör ge henne vad hon önskar sig? Eller ska vi stå på oss och ge henne något annat? Tack, Agnes, är det som skriver. Mm.
1: Intressant. Jag är yngst av fyra systrar. Så att jag har nog viktiga saker att säga nu. Nej, det har jag inte. Men jag skulle säga att det är en bizarr inställning till presenter som jag inte gillar. Jag är emot även presentkort. Alltså jag är för att man anstränger sig som ett odjur för att hitta rätt present. Lägger onormalt mycket pengar som man inte har på en present. Till exempel när det är något som händer som är viktigt eller kul. Så att om någon ber om det där, nej, jag skulle säga stå på er, tycker jag spontant. Det låter också som en typisk lilla systers sak att göra, helt ärligt. Och köpa jättemånga konstiga smycken och sen vara så. Men jag hade egentligen inte råd, så nu önskar jag mig att ni kan betala dem hos mig. Hon behöver ju växa upp nu, hon tar studenten. Så att hon får stå för den utgiften själv. Och sen så kan de ge henne någonting som de vet kanske passar henne. Eller, då, det är fint också att gå ihop om något och tänka till. Och liksom. Så att jag tycker de ska stå på sig, fastän hon verkar vara lite... yngst.
2: Jag tror att man kan få till så att alla blir nöjda här. Att systrarna, de köper någonting som de vill. Alltså att de är så att det här är en gåva. Och sen säljer hon det på Facebook Marketplace. Och då får hon ju pengarna.
0: Ja. Är det ondska om de ger henne ett smyckeskrin?
2: Nej. Det är väl jättebra.
3: Det är väl en toppen grej.
0: Så här, vi kommer inte köpa smyckena, men här har du någonting att lägga dem i.
3: Ja, men det är toppen. Det är ju någonstans så, om de nu är, liksom, jag är ju näst yngst av fem systrar. Uh-huh. Så att jag har ju, man kan ju, man känner igen sig. Mm. nej, men jag tänker direkt på att det känns som en tråkig önskning. Uh-huh. Alltså, jag har ju varit med om jular där jag då i julklapp av min en förälder fått tillbaka, alltså typ så, jag efterskänker här med din skuld på 300 kronor.
2: Nej, det är inte okej.
0: Av din förälder?
3: Ja, av min pappa. Och grejen är att det har ärat mig djupt. Jag kommer aldrig göra så med mina barn. Och detta är ju som att hon önskar sig det. Förstår ni vad jag menar?
1: Och hon kan inte veta sitt eget bästa.
3: Nej, alltså, och jag tänker så här, det här kommer förbli, det kanske blir ett trauma för henne längre fram. Mm. När hon har liksom blandat ihop hur det gick till och att hon så, och så fick jag typ så pengar för något jag hade köpt typ några månader tidigare. Jag förstår liksom inte, alltså de kan ju inte älska mig på riktigt.
1: Exakt.
3: Så jag tror att man kanske gör henne en tjänst genom att så här, nu ska du ta studenten, gumman, du är liten och du förstår inte så mycket av världen än. Du valde att lägga pengar på att köpa smycken till dig själv, det behöver du stå för. Här får du en låda att lägga dem i. Ja. Grattis till studenten, lycka till i ditt framtida liv.
2: Eller här får du ingenting, det tänker man inte på. Det finns ju många som tar studenten och faktiskt inte får någonting.
3: Nej.
0: Precis. Ja, alltså inte jätteovanligt att man inte får något av sina syskon.
2: Hon får ju ta studenten. Inte den gåva i sig.
1: Hon har fått en gratis utbildning av svenska staten.
4: Hon har fått
1: staten.
4: En gratis utbildning för mina skattepengar. Är inte det nog?
1: De ger henne ett presentkort i efterhand på sina, all skatt de har betalat in så att hon har kunnat gå ut.
4: En faktura. Hon får en faktura på allt hon har kostat svenska samhället.
0: Åh, Agnes, tack för att du hörde av dig. Hoppas detta hjälper dig och dina systrar. Ni har rätt, hon har fel.
2: Men jag tänker också så här, det är viktigt också att understryka, om man är skyldig någon pengar så är det aldrig en gåva att ta tillbaka det. Då har du bara betalat tillbaka en skuld. Ja. En gåva är alltid plus. Det kan inte kvitta det på något vis.
1: Nej, det är väldigt viktigt.
0: Jouen@sa.se är adressen till oss och du där ute, hör av dig vet jag. Det finns inga dilemma som är för stora eller för små.

0: Petrina, Moa och Charlotta, vi fortsätter vårt uppdrag att ta tag i lyssnarnas dilemman. Och nu ska ni få höra om Harrys situation. Hej på er! Min fru och jag har varit tillsammans i 13 år. Vi har inga barn, men ett rikt liv med kompisar, familj och intressen. Vi har gemensamma intressen, men gör mycket på varsitt håll också. Jag har alltid känt att vi har ett drömförhållande. Men för ett par månader sedan så sa hon att hon känner sig ensam i vår relation. När jag ber henne förklara säger hon att det är svårt, eller att det förstärker känslan av ensamhet att hon ska förklara. Vad menar hon? Jag älskar henne och vårt liv och vill att vi ska ha det bra. Vad ska jag göra, undrar Harry.
1: Vad svårt, ja, Harry.
2: Det här är en svår.
3: Det här skulle man nästan vilja att hon hade skrivit.
0: Men har ni känt igen den känslan att man är liksom i en relation men man känner sig lite ensam ändå?
1: Gud ja.
2: Nej.
0: Aldrig. Du längtar efter känslan.
2: Jag vill testa någon gång. Om jag bara fick testa hur det var. Jag vill bara vara i fred i min relation, för fan.
0: Men Petrina, har du känt dig ensam i en relation någon gång?
3: Nej. Inte så som jag tror att hon kanske känner. Men det är svårt att ge honom råd, för någonstans måste jag ju veta vad hon känner.
0: Ja, men då, det är svårt, för hon kan liksom inte riktigt förklara det för Harry. Vad tror du, Charlotta?
1: Men då kanske de behöver ta hjälp av en tredje part som kan hjälpa henne att få fram vad hon menar. Och jag relaterar jättemycket till att behöva förklara. Mm. Alltså, för det är det, och att det förstärker känslan av att vara ensam i en relation. Nej, men jag ska inte behöva... Att jag behöver förklara detta gör mig ju bara ännu mer ensam, för det innebär ju att du verkligen inte ser och förstår mig.
3: Ja,
1: hade du sett och förstått mina behov som jag har uttryckt, och du inte liksom har tillgodosett dem, det har lämnat mig med känslan att jag är ensam i den här relationen, eller att jag inte blir sedd eller hörd eller whatever det nu må vara. Och nu ska jag dessutom behöva förklara det, men jag har ju, alltså, jag kan relatera jättemycket. Det är, så ser oftast mina relationer ut.
3: Men jag tänker väl också att han måste rannsaka sig själv. Ja. För när man säger så här, ja, att det har varit så perfekt, ja, då finns det väldigt mycket man har missat.
2: Ja, det är något tabu då.
3: Ja,
2: alltså, eller att bara han behöver att de har en viss typ av relation som, ja, ser ut på ett visst sätt. Och i det finns det ju en risk att han inte tar in henne. För att det verkar viktigt, bara baserat på mejlet, viktigt för honom att det är ett perfekt liv. Mm. Men ingen har ett perfekt liv.
3: Nej.
2: Och det, men kan jag tänka mig, förlåt.
3: Om han då har det perfekt så trivs han väldigt bra i sitt liv.
2: Ja.
3: Och när jag trivs väldigt bra i mitt liv, då rullar allt på. Och det innebär att någon annan säkert gör väldigt mycket så att jag kan få det att rulla på. Ja. Det vill säga, han ska tänka på såna enkla saker. Vem gör så det blir tvättat, diskat, städat? Vem märker när saker i kylen tar slut? Vem köper dem? Och när du gör saker, gör du det på eget initiativ? Eller har du blivit tillsagd det här och det här och det här behöver göras? Tänk den tanken. Och då kanske du kan känna igen varför hon känner du ser ju inte mig eller någonting.
0: Mm. För det, alltså, det är som... Alltså, det som jag tror att Harry måste förstå är att hon inte känner sig ensam i att, att han inte är bredvid henne. Mm. Det är väl att hon känner sig ensam, alltså emotionellt.
1: Mm. Mm. Själsligt.
0: Liksom, själsligt ensam, att man liksom bär på mycket själv.
3: Yeah.
0: Och det kanske är ingen som frågar hur har din dag varit, eller som delar med sig, som är nyfiken. Precis. Jag tror att man måste vara nyfiken på den andra alltid.
2: Ja. Ja, och jag tror verkligen, alltså, att Harry behöver fundera kring om han har en... lite dominant inställning till vad som är det perfekta livet och den perfekta relationen. För det kan ju hända det bästa. Att man själv har en jättestark bild av så här är vi, så här ska det se ut, så här uppfattas vi. Och i det så kan det vara obehagligt för honom att kännas vid att hon inte kanske tycker det. Hon kanske har något annat hon som var viktigt för henne, eller inte vet jag, hon kanske tycker det suger. Hon kanske tycker det var jättetråkigt.
3: Ja.
2: Och då är det bättre att gräva in i det. För då kommer, om relationen är bra och de litar på varandra, så kommer det bli en relation med två personer istället.
1: Ja, och jag vill också dra till med en liten generalisering. Alltså om vi snackar att det är en man och en kvinna här som lever bredvid varandra, det är ju inte ovanligt att relationen dör successivt på grund av just att den ena parten, i det här fallet en man, tycker att det är när de praktiska sakerna funkar som saker och ting i toppen, eller typ vi har roligt ihop, vi gör grejer tillsammans, vad det nu kan vara. Medan från kvinnans håll så kräver det lite mer djup, eller det kräver kanske lite mer emotionell närhet, eller att man liksom, som du säger, att man är nyfiken, liksom, undrar du något om mig? Vill du veta något om mig? Eller du är nöjd med, så här, du har din bild klar av mig och av oss och av dig själv, och sen var det inte mer. Och så går vi på bio ibland och det tycker du är toppen och kanske åker ut i skogen och går lite. Det räcker inte, utan det är ett fördjupande, pågående fördjupande som gäller för mig som kvinna. Mm. Annars så kan det vara lite grann och i det kan man ju bli ganska ensam.
0: Och här är mitt sista tips till dig, är prata med dina tjejkompisar om du har någon. Killar har inga tjejkompisar generellt.
2: Det är vi då som får vara. Ja,
1: vi är dina tjejkompisar. Hör av dig till oss.
0: Ja, exakt. Men du, jag hoppas att det löser sig för dig. Bara att du har den här inställningen att du vill göra någonting åt saken.
1: Det är jättebra. Det är bra. Det är du har fått syn på någonting nu och då släpp inte det eller tappa inte bort det.
0: Nej. Lycka till, och du där ute kan också höra av dig till jouren@essa.se. Det är adressen till oss.

0: Carlotta Björk, Petrina Solange och Moa Lundqvist, ni är dilemmajouren och vi har oss i kast med vårt nästa dilemma. Så här låter det. Hej! Mina två barn som är 8 och 10 år och deras mamma som uppenbarligen är vuxen älskar att pranka mig. Det kan vara tejp på kranen så det sprutar överallt till att de byter ut salt mot socker. Jag hatar det. Jag hatar att bli lurad, jag hatar att de skrattar åt mig och jag hatar att det blir mer... Och jag hatar att de blev mer avancerade i sina pranks. Sist la de ut en annons om att jag sålde Bad Bunny-biljetter för 300 kronor styck. Det slutade inte ringa på en hel vecka. De har så kul och jag håller på att flytta hemifrån och överge min familj. Vad hade ni gjort?
1: Dra hemifrån, lämna familjen.
2: Alltså pranks kan, förlåt, men dra och... Helvete.
3: Det blir ju också mobbing.
2: Ja, det,
3: alltså,
2: det
3: är inte det är prank mobbing längre. Det är ju bara att de gaddar ihop sig mot honom hela tiden. Ja.
0: Jag måste också, han är lite kul för han har skrivit under med Mad Bunny.
2: Alltså otroligt. Jättekul.
1: Du förtjänar bättre.
2: Du förtjänar bättre Mad.
0: Men är det, alltså, de har ju kul.
3: Nej.
2: Nej, han har ju inte det. Och det är det här som är grejen. När mina barn håller på att pranka mig, de har kul. Jag har inte kul. Jag mår dåligt, jag blir rädd, jag går under successivt. Och då blir det ju liksom att de är på mig. Det vill säga, vad är det vi normaliserar i en sån kultur? Jo, mobbing.
0: Men vad prankar de dig med?
2: Nej, men det är inte så ofta. Men det, mest är det så här, att de hoppar fram. Eller att, man, eller att det är så här, åh, nu har vi tejpat vattenkran. Eller vad det nu kan vara, I don't know. Jag tycker inte om det. Nej. Jag gillar inte det och jag tycker inte att det är okej. Okay. Och det blir liksom en jargong som är så hård och kall typ.
1: Ja.
2: Tycker inte om det.
1: Jag gillar inte heller prankkulturen som jag tror har blivit starkare i och med sociala medier. Ja. Att det är mycket som 100, kommer därifrån. Ja. Så jag skulle säga att stäng av internet.
3: Pranka dem tillbaka och gör deras liv till ett helvete.
1: Ja, gå analog.
3: Ja.
1: För barnen och din partner. Ingen får ha internet. Nej. Hur jävla kul är det då? Mm. Ni kan inte filma det här buset.
3: Gör så de stänger av strömmen i hushållet också.
0: Men vi måste ändå prata om två olika saker. Barnen prankar honom. Det kan man liksom inte kanske göra jättemycket åt. Men
2: det
0: att frun, nej, men att frun är med på det.
2: Ja.
0: Gör inte det grejen värre så har barnen sett något på internet, de tejpar kranen. Ja, men att mamma att de har en vuxen hjärna till låns med pengar.
2: Och de filmar det säkert i smyg och liksom förnedring och det är skratta åt och det är så här, nej, jag tycker inte att, alltså jag är faktiskt uppriktig. Jag tycker inte att det här är okej.
0: Okay. Men vad ska han göra då?
2: Han ska säga ni får inte göra det här. Lägg av
1: eller så flyttar jag lämnar er.
2: Annars drar jag. Jag flyttar till Rivieran och köper en ostbricka.
1: Exakt så ska han säga.
3: Jag tycker också att han kan pranka dem riktigt grovt.
1: Ja. Genom att flytta.
3: Ja, eller så att de tror att han har
2: dött. Fejka sin egen död. Får vi se hur kul det är. Han ber en kollega ringa hem och säga hej, er pappa är tyvärr död.
0: Men det här, de är 8 och 10 år gamla.
2: Ja, traumatisera skiten nu dem då. Det är det de håller på med. Traumatisera honom. Nej, men jag är upprörd på riktigt.
3: Det är hårt mot hårt.
2: Det är sätta hårt mot hårt. Det är sätta gräns. Och att sätta, göra någon form av aktion som faktiskt gör, blir en markering.
1: Ja.
0: Charlotte har varit så vettig.
3: Han borde bara hitta en jätte attraktiv kvinna som skriver till hans fru så här, hej, är det här din man? Och hon blir direkt så, vad fan har hänt?
1: Hon skriver inget annat än bara, hej, är det här din man?
3: Hej, fast är det här din man? Igen. Och hon skriver... Och hon skriver så, ja vadå då? Och så skriver den kvinnan så, okej, det här var konstigt, då vet jag.
0: Alltså jag fattar, ni har varit så vettiga under så många avsnitt och nu bara så här, ring hem och berätta för barnen att du har dött.
2: Ja men alltså, det
1: här går en gräns.
2: Den här prankkulturen, den har ju precis som Moa var inne på, den har ju liksom exploderat på grund av att olika YouTubers och annat folk, det finns tv-program som går ut på det finns liksom... Det ska filmas, man får följare och folk tycker... Och folk bara, det ska eskalera också. Det ska bli sjukare och sjukare och sjukare och sjukare pranks. Och jag tror att så här, när man tillåter det eller när man går med på det så det skapar en... Liksom, det blir en normaliseringsprocess så precis som vilken annan negativ eller destruktiv normaliseringsprocess. Det vill säga, det är okej att vi driver med den här människan. Det är okej att vi gör den här människan ledsen och orolig, inte känner sig trygg i steget hem. Alltså, jag menar... Alltså, nu, för nu är det också en vuxen individ inkopplad i det. Och då är det... Jag håller med dig Farah om att så här, hade det bara varit barnen och det var lite så, vi har satt tejp på saltkaret så det kommer inte ut någonting och då kom det, alltså det är en sak. Men det här är liksom...
3: Gång på gång också.
2: Ja.
3: Och det är aldrig så här vi brukar pranka varandra. Det är alltid de tre mot en person. Mm.
0: Ja, jag hoppas Mad Bunny att du får någon sorts hjälp av detta. Jag skulle inte rekommendera att du låtsas att du dör eller att du flyttar hemifrån. Men på något annat sätt kanske man kan lösa detta. Jouren snabbt.sa.se är adressen till oss. Hör av dig!

0: Dilemmajouren, då har vi kommit till slutet, vägs ände. Hur skulle ni sammanfatta era klokskaper? Charlotte blev superupprörd med det här med pranken.
1: Ja, men, det men vi var ganska eniga där att prankkulturen har gått för långt och det är dags att gränssätta. Ja. Så att jag känner också att det blev ett passionerat avslut på avsnittet.
0: Hade ni känt så för 15 år sedan?
2: Ja, då hade man kanske varit med och prankat lite. Men nu känner vi, nu har det gått för långt. Vi måste ju sätta punkt för den här kulturen vi delvis själva skapat.
1: Ja, alltså jag var ju emo som tonåring eller som ung.
2: Det gillar man
1: så att
2: pranks.
1: Jag gillar inte pranks. Nej, då heller. Nej. Hade jag fått nys om det hade jag alltså gått under jord. Om jag fick höra att det här är en grej nu som folk håller på med. Jag har varit livrädd för flashmobs hela mitt liv. Alltså att helt plötsligt ska alla börja dansa tillsammans. Och det är ju lite likt ett prank, att det är så här, ni vet inte vad som händer, men alla börjar nu dansa och ha jättekul. Mm. Men jag är ju inte kanske då bara på stan. Och det här har jag varit väldigt rädd för, och det är lite likt ett prank. Att det blir, man blir tvingad att bli indragen i något som man inte har valt. Så att jag skulle redan för 15 år sedan sagt, backa med pranks.
0: Alltså nu var det som att du visade liksom strupen för att du och Charlotte håller på med improteater.
1: Ja.
0: Så flashmobs med dans kan hända på scen.
2: Ja, det kan det ju.
3: Jo, fast då är det ju faktiskt en situation där publiken är fullt införstådd med, har betalat biljett för att komma och se någonting som de inte vet vad det ska bli.
0: Nej, men det kan bli en överraskning för mig också.
1: Ja. Det kan det bli. Men det är ett tryggt rum. Okay. Det är inte när jag är för att jag ska köpa ett par strumpor på stan. Nej. Och är på dåligt humör och så börjar alla dansa. Utan det är ju
0: Men vad är du rädd för? Alltså din reaktion? Eller vad är du rädd för?
1: Ja, att jag vet att någon filmar. Om en flashmob händer, då vet man att nu filmar någon det här. Och nu är det här en grej som alla kommer att vara så. Hahaha, kolla den här. Det var ju ett tag, ni vet, med Harlem Shake och alla de här. Yeah. Hela tiden var det en ny dans som folk gjorde kollektivt. Och ibland helt plötsligt bara. Och det jag är rädd för och var rädd för och fortsätter vara rädd för, det är att jag är på en helt annan plats men ingen tar hänsyn till det.
3: Precis.
1: Jag är mentalt inte där, jag vill inte skoja och dansa, jag är i min egen värld, låt mig vara där. Ni kan dansa och skoja hemma eller på er teater som ni har gjort.
2: Det är som när folk friar offentligt också.
0: Ja,
2: jag älskar klipp på folk som friar offentligt och så säger tjejen nej. Alltså det är så skönt. Ja, men då bara visar hon så här, nej, så här ska vi inte ha det. Hej då.
3: Hela grejen bygger ju på att man direkt,
2: pressar också in.
3: Ja, alltså så här, det är så här, direkt ska jag vara i samma mode som de som prankar
2: och
3: mig.
2: Och inte veta premissen av det här modet liksom heller.
3: Jag är inte där. Eller liksom, jag vill veta ju för. Liksom, nej.
0: Gud vad snabbt, vi blev kärringar i livet.
2: Ja,
0: så känns det.
2: Och vad skönt det är.
3: Det är jätteskönt att bara vara det.
0: Man kan bara känna grejer. Du där ute, har du ett dilemma, skicka in det till oss på jouren@sr.se och sen kan du leta upp oss i appen Sveriges Radio. Och om du följer oss genom att trycka på hjärtat så får du veta när vi släpper nya avsnitt.
4: Om du tyckte att du kände igen dessa dilemman så är det för att det var en repris av Dilemmajouren från tidigare i vår. Men vi är tillbaka i höst, så fortsätt skicka in dina dilemman till oss. Vi finns ju på jouren@sr.se. Vi hörs!
5: Här är Ekot. Bulgarien kallar upp Ukrainas ambassadör efter att en drönare med sprängmedel slagit ner i närheten av en gasledning i Bulgarien tidigare idag. Ukraina säger att Bulgarien inte var ett avsiktligt mål och att man ska utreda händelsen, men bekräftar inte att drönaren var ukrainsk. Rumen Radev är Bulgariens premiärminister.
6: Området kring platsen där drönaren detonerade är avspärrat och vi försöker identifiera vilken typ av drönare det här handlar om och var den kommer ifrån. Det sa Bulgariens premiärminister Rumen Radev tidigare idag på en presskonferens. Drönaren detonerade under morgonen och slog ner på ett solrosfält i närheten av den bulgariska gränsen till Rumänien. Varken människor eller infrastruktur ska ha skadats, men explosionen skedde bara några hundra meter ifrån en kompressionsstation längs gasledningen Transbalkan som leder gas från västra Ukraina ner till Turkiet och södra Balkan. Enligt Bulgariens premiärminister ska drönaren ha innehållit vad man kallar en betydande mängd sprängämnen.
5: Rapporterade Jakob Hallerström. På en gård i Svenljunga kommun har ett barn avlidit idag efter att ha skadats svårt i samband med en olycka med en traktor. Enligt polisen har anhöriga underrättats. Polisen har också inlett en förundersökning gällande vårdslöshet i trafik och vållande till annans död, men ingen är misstänkt i nuläget. Valet nu och Kristdemokraterna som under dagen sagt att de vill gå till val på att höja pensionen för kvinnor som föder barn. Bonusen ska sättas in på premiepensionskontot, säger partiledaren Ebba Busch.
7: För en tvåbarnsmamma så skulle vårt förslag kunna innebära cirka 700 kronor mer i månaden livet ut den dagen hon går i pension.
8: Reformen skulle inte kosta staten någonting. Kristdemokraterna finansierar den genom att skrota pensionsrätterna för studier.
7: Den som studerar vidare förlorar generellt sett inte pensionsinbetalningar om vi skulle göra så här.
5: Reporter Ivan Garcia. Och Kristdemokraternas förslag om en så kallad mamma-bonus får kritik från den fackliga centralorganisationen SACO. Sofia Rydgren Stalle är SACOs ordförande.
9: Och vi ser ju att det inte är rimligt att förändra pensionsvillkoren genom att studier straffas. Redan idag ser vi att vissa akademikergrupper förlorar i livslön på att studera.
10: Ja, den som får ett barn ska alltså få cirka 37 000 kronor insatta på sitt premiepensionskonto enligt ett förslag från Kristdemokraterna. SACO varnar samtidigt för att förslaget kan slå hårt mot akademiker, särskilt inom kvinnodominerade yrken.
9: Områden där kvinnor är överrepresenterade, det innebär att de grupperna kommer att straffas dubbelt.
10: Även Socialdemokratiska studentförbundet är kritiska till förslaget. De menar att det är fel att förbättra kvinnors pensioner genom att ta bort pensionsrätten för studier och att andra åtgärder behövs för att få fler unga att vilja skaffa barn, enligt Elva Barrio, ordförande för S-studenter.
11: Självklart ska människor ha bra pensioner och däremot så är de här typen av riktade ekonomiska incitament ineffektiva. Ungern har under Orbans ledning försökt göra detsamma och där ser man att de inte lyckades.
5: Reporter

0: väder i provinsen British Columbia. Därför så har nu över 20 000 människor beordrats evakuera sina hem. Branden har vuxit snabbt sedan larmet om den kom igår. Och så vädret imorgon. Då väntas sol i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. I övrigt mer moln och främst i fjällen regn. Men i norra Norrland väntas även skurar öster om fjällen. Temperaturen mellan 19 och 24 grader på de flesta håll. Det avslutar Ekot vid klockan 10.
1: P4, Sveriges Radio.
2: Introducing metal, modern sound and country music.
3: P4 Country med Mattias Hansson.
4: Hej och välkommen till Tre ackord och sanningen med mig, Mattias Hansson. De flesta av oss håller nog med om att det som berör en riktigt bra countrylåt är svänget och historien som berättas därtill. Ja, den högre konstformen country kretsar kring låtarna och låtskrivandet främst. Och såklart extra bonus om verket sedan framförs av någon med swag i sitt artisteri. Idag bjuder jag på en masterclass i låtskrivande med en av de absolut allra största. Liz Rose från Dallas, Texas. Sen årtionden verksam i låtskrivandets huvudstad Nashville, Tennessee. Liz har skrivit låtar till och med alla de stora, inte minst Taylor Swift och många av de största countrynamnen. I dagens program får du komma med Liz Rose in i de där låtskrivarrummen och hon delar frikostigt med sig av sina erfarenheter kring hur en riktigt bra låt skapas. Och så spelar vi såklart några av hennes bästa låtar. Självklart spelar vi idag också, som utlovat, alltid minst en Dolly i timmen. Men nu rullar vi!

It All Come Out in the Wash med Miranda Lambert. Medskriven av Liz Rose. Snart ska du få höra Liz dela med sig av några låtskrivartips exklusivt för P4 Country.

I Own This Bar med Braxton Keith i ytterligare en låt medskriven av dagens P4 Country-gäst Liz Rose. Jag säger medskriven, för sällan är någon enda ensam i låtskrivarrummen i Nashville nu för tiden. Men alla låtar i dagens program är medskrivna av Liz Rose. Ja, utom Dolly-låten senare, för den är som väntat skriven av Dolly. Liz Rose slog igenom när hon hjälpte denna unga Nashville-artist till att bli en fullständig världsdominant av scener och streamingtjänster.

Då ska vi gå ut med en varning på länsväg 288 i Uppsala, mer precis mellan Rasbo-rondellen och Vallby. Där har vi fått information om två stillastående bilar som står i vägrenen med varningsblinkers på. Så där gäller att hålla lite extra uppsikt då, om du åker då på länsväg 288 i Uppsala mellan Rasbo-rondellen och Vallby då. Två stillastående bilar i vägrenen.

0: Hey, what's up, y'all? I'm Chase Beckham, and you're listening to P4 Country.
1: Girl Crush med Little Big Town, en låt medskriven av, surprise, Liz Rose. Och hon är dagens gäst här i P4 Country. När jag intervjuade Liz här förleden anlände hon till vårt möte med svenska countrydrottningen Jill Johnson, som Liz Rose presenterar som sin best friend. Tillsammans har de skrivit den här dängan åt Jill.

Well You Got Me med Jill Johnson, som skrivit låten med en av de absolut största låtskrivarnamnen i Nashville, Liz Rose. Liz, som bland tusentals andra låtar, också skrivit den här.

0: Miss Universe med Megan Maroney som skrivit låten med bland annat Liz Rose. Ja, ofta är det flera personer med i låtskrivarrummen i Nashville som sagt. Och när jag i detta avsnitt säger att låten är skriven av Liz Rose så är det ofta tillsammans med minst en men ofta flera andra. Om du är intresserad av alla namn kanske du precis som jag klickar på länken Visa upphovspersoner vid låten i din streamingtjänst. Då får du alla uppgifter korrekt.
1: Howdy you guys, this is Sam Williams and you are listening to P4 Country.
0: Men Liz Rose, vad krävs för att bli en framgångsrik låtskrivare?
2: Well, a successful songwriter in Nashville gets up every day and goes into the office or goes to someone else's office or goes to someone's house and they sit down and write a song. Mm-hmm.

Hummingbird med Maren Morris. En låt hon skrivit med Liz Rose som innan låten berättade om vad man måste göra för att bli en riktigt bra låtskrivare. Nämligen gå upp och skriva låtar varje dag. Get up and show up.

Never Run Out of Road med The Washboard Union, skriven av, just det, Liz Rose, som är dagens gäst här i P4 Country. Liz är en låtskrivare av rang som efter sina succéer blivit ett namn som alla nu vill ha med sig in i sina låtskrivarrum för att, förhoppningsvis, skapa en ny hit. I en bransch där alla vet att för att lyckas i Music City är det bara en sak som krävs. It only takes one song.

Hearts Don't Break Even med Drake Milligan, skriven tillsammans med Liz Rose. Och gissa vem som kallades in när det skulle göras Big Time TV-serie om och från Nashville här om året. Storsatsningen Monark. Med bland annat countrystjärnan Trace Atkins i huvudrollen. Jo då, såklart. Fick Liz Rose uppdraget att skriva ledmotivet, nämligen det här.

0: Hey, I'm Thomas Rhett, and you're listening to P4 Country.
1: The card you gamble med The Monarch Cast og Caitlin Smith. Ledmotivet från tv-serien Monarch, skrivet av Liz Rose. Och hör och häpna, mixat och producerat av svenska Per Åström hemma i villan i Bromma, Sweden, under pandemiåren. Det hör till saken att många tyckte det bästa med serien var just låtarna. Liz Rose sitter framför mig och delar med sig av sina bästa tips till alla aspirerande låtskrivare. Hon har redan tipsat om Get Up, Show Up. Men vad finns det mer att tänka på om du vill kunna skriva låtar som verkligen berör?
2: And write your truth. Write what you know. You also have to not be afraid to bare your soul, you know, and take chances, take risks, you know. It's if you're writing what you heard on the radio last week, you're behind, you know, so you have to be ready to, I always say, don't try and change with the genre or don't try and change with what's going on now. Write enough that you change what's going on and you're part of the pack, you know. Write what moves you, whether it makes you laugh or cry or dance. If it's the truth, someone has felt that. And just, I think the more you write, the better you get.
1: Ja, ett råd från låtskrivargeniet Liz Rose där, direkt till P4 Countrys lyssnare. Ju mer du skriver, ju bättre blir du. Ja, och då kan det komma ut så här.

0: of a man.
1: Mountain of a man med P4 Country-favoriten May Estes. I en låt skriven med, tadam, Liz Rose.
2: P4 Country.
1: Du vet att du kan skriva till mig. Gör det på p4country@sverigesradio.se. p4country@sverigesradio.se. Och berätta om hur du först upptäckte countrymusiken eller dela ett countryminne med mig och alla våra lyssnare.
0: I just think we should just love each other and just accept people as they are.
1: Men nu, det är dags igen. Äntligen, som vi lovat i P4 Country-manifestet, vi spelar alltid minst en Dolly i timmen.

0: The Morning After med Ashley Monroe. En låt skriven med Liz Rose. Dagens gäst här i P4 Country.
1: P4 Country.
0: P4 Country är producerat och presenterat av mig, Mattias Hansson, teknik och slutmix, Elias Klenell. Du vet att du alltid kan lyssna på P4 Country i appen Sveriges Radio. Följ oss där och aktivera notiser så får du alltid reda på när ett nytt avsnitt ligger färskt för lyssning. Vi hörs i appen Sveriges Radio och alltid på sverigesradio.se såklart. Du kan också söka på Honky Tonk och Hansson så hittar du mig i sociala medier.
2: Hey, this is Lainey Wilson and you are listening to P4 Country.
0: Hela detta avsnitt har kretsat kring låtskrivaren Liz Rose som frikostigt delat med sig av sina tankar och lärdomar kring låtskrivarhantverket. En gåva som i sig är mycket talande för låtskrivarcommunityt i Nashville, ett i stora delar superbjussigt gäng. En av låtarna Liz Rose skrivit finns i en fenomenal inspelning med artisten Iron and Wine, förstärkt med Simon Cunningham och Macy Stewart. Och det är i låten Like Patsy Wood som får avsluta dagens P4 Country här alldeles strax. Till dess, kom ihåg, vi är alla i den här countryn tillsammans. Hej och så långt.

0: P4 Country produceras av SMT för Sveriges Radio.
1: Introducing better modern sound and country music.
2: Det här är P4, Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot som börjar med att långtidsarbetslösheten inte vill ge med sig. Och enligt regeringen så krävs därför nu nya åtgärder enligt liberala arbetsmarknadsministern John Britz. En utredning ska därför ta fram förslag. Men Socialdemokraternas Ardalan Shekarabi tycker att det här är sent påtänkt.
4: Det här är ett av regeringens absolut största misslyckanden. Det är oerhört mycket för sent att komma med ett initiativ sista dagarna under mandatperioden när utvecklingen har gått åt fel håll hela mandatperioden.
5: Den senaste statistiken från juni visade att 148 000 personer var inskrivna som långtidsarbetslösa på Arbetsförmedlingen. De långtidsarbetslösa utgör en allt större del av alla arbetslösa när de som står närmare arbetsmarknaden får jobb. Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
6: Vi har inte de verktyg idag som krävs för att bryta långtidsarbetslösheten. Vi behöver nya verktyg för att knäcka långtidsarbetslösheten.
5: Enligt ett nytt regeringsbeslut ska orsakerna bakom långtidsarbetslöshet utredas.
3: Och reporter här var Anders Hjelmin. Bostadsmarknaden tycks inte prioriteras av partierna i den här valrörelsen, trots att partier från vänster till höger menar att bostadsmarknaden inte fungerar.
7: Sverige har idag en bostadsmarknad som inte fungerar.
8: Bostadsmarknaden inte fungerar.
9: Den svenska hyresledningen fungerar inte.
10: Så lät det när bostadsmarknaden debatterades i riksdagen för ett tag sedan. Vad partierna däremot inte är överens om är vad själva problemen är och framförallt hur man ska komma till rätta med dem. Ändå tycks alltså frågan inte stå högt på politikernas agenda.
11: Jakob Leidborg.
12: Och Elin Wastesson.
13: Det är inte som att bostadsfrågan är det som det snackas mest om kanske, men är det ändå en fråga som ni tycker är viktig när ni väljer parti?
12: Nej. Det skulle jag nog inte säga då.
11: Nej, det är inte avgörande för mig heller. Nej.
10: Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot i Ekonomi Ekot Extra.
14: Alltså, den är ju viktig för människor. Men när folk ska rangordna varför de röstar på vilka partier och så hamnar den långt ner.
10: Tor Borg, analyschef på analysfirman Citymark.
15: Nej, bostaden handlar verkligen om plånboken. Men det är ju så här att de allra flesta är ganska nöjda med sitt boende. Det är en icke-fråga för en väldigt stor majoritet av väljarna, och jag tror det är lättare att förlora ett val på någon bostadsfråga än att vinna ett.
3: Och reporter här var Hanna Malmodin. Forskare vid universitetet Stanford i Kalifornien har för första gången använt AI för att skapa ett nytt virus som dödar E. coli-bakterier. Samtidigt så finns en oro för att tekniken i framtiden också kan missbrukas. Det menar Matti Sellberg, vaccinforskare och professor vid Karolinska institutet.
16: Jag skulle säga att det är ett väldigt stort steg. Det här kommer att öppna ett helt nytt fält. Och det innebär ju då att man kan i laboratoriet, egentligen utan att göra några experiment från början, kan man skapa nya virus. Nu är i och för sig bakteriofager inte riktigt lika komplexa som de virus som infekterar människor. Men det är ju en tidsfråga innan vi kan börja jobba med dem också. Så att jag skulle säga att det är ett nytt fält som öppnas.
17: Samtidigt har den här upptäckten väckt en del oro eftersom vissa menar att det skulle kunna missbrukas. Vilka risker ser du?
16: Ja, det är ju självklart att det här kan missbrukas. Och då kan man ju tänka sig att det kan användas i biologisk krigföring. Det kan användas liksom i hybridkrigföring. Det vill säga att man skapar ett nytt virus då som där man själv kan ta fram ett vaccin, men omgivningen kan man släppa ut. Det är ju väldigt långt i framtiden då, men det är ju absolut en potentiell risk.
3: Och Matti Sellberg intervjuades av Peter Morons Pia Fridén. En död klättrare, mer känd som Green Boots, ska bärgas från Mount Everest. Identiteten på klättraren med de gröna stövlarna är inte bekräftad, men det förmodas vara en indisk gränspolis. Klättraren ska ha frusit ihjäl i en snöstorm strax

Ja, hej. Karl i Tornehavet igen. Jag tänkte att det här programmet skulle vi ägna oss lite grann om lite utländska artister som jag har dels träffat, varit i kontakt med och arbetat tillsammans med. Och bland annat då norskan Nora Brockstedt. Vi jobbade lite grann både på Sveriges Radio och TV, och jag blev inviterad upp till Norge på TV och radio med henne. Bland annat när hon firade sin 50-årsdag så var det ett stort program i norsk ring, kringkastnings heter det ja. Och då var jag inviterad genom Nora upp dit och vara med. Och det roliga var att då hade jag tagit flygcertifikat. Så när jag landade på den tiden på Fornebu, som låg strax utanför Oslo i Oslofjorden, då var Nora där och hämtade mig och var så otroligt imponerad att jag flög dit själv. Nåja, här kommer Nora.

med Tango för två. Jag har ju, som jag kanske sagt tidigare, jag har ju varit inbjuden både till Norge och i alla europeiska länder i det hela taget, med undantag av då London. Och bland annat så Danmark, mitt hemland, där har jag bara varit inviterad två gånger. Den ena gången var när Danmarks radio hade sin första utsändning med Danmarks radios Big Band, som då leddes utav Arne Lambert. Och de hade sin första utsändning i stereoutsändning. Och då var jag nerbjuden till Danmark. Arne Lambert hade ju en väldigt, väldigt stor hit i Sverige med just den här låten.

Ja, det var trumpetaren Arne Lambert med sin första stora hit. Jag har hört om en stad ovan molnen. Nåja, det var en av de två gångerna som jag har varit inbjuden till Danmarks Radio TV. Men jag kan ju tala om för er att min skola som jag gick på då, den låg alldeles bredvid slottet Amalienborg i Köpenhamn. Och min klasskompis och jag, han hette Guy Sørensen. Vi var ute och gick en promenad, det var en solig fin dag. Och när vi kom ner där mot Amalienborg så kom kung Christian den tionde av Danmark ridande på sin vita häst. Och vi var ju alldeles i närheten så vi ställde oss och bockade och sa god dag kungen. Och så stannade han sin häst, lutade sig över mot oss, tog av sig sin handske och tog oss i handen och sa, ja, vad han nu sa, det kommer jag ju inte ihåg, men det var väl någonting på god dag drenge, eller alltså god dag pojkar, eller någonting i den stilen. Det är faktiskt en upplevelse som jag aldrig glömmer bort. Ja, jag har ju, som jag har sagt tidigare, varit inviterad till alla länder och städer i Europa och på deras radio- och tv-stationer. Bland annat så blev jag 1975 så blev jag inbjuden utav ryska musik, eller konsertbyrån kanske det hette, att göra en 14-dagars turné i Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. Och jag fick ta med mig vilka vad jag ville som ackompanjerade. Så jag tog med då Roslagens storband som jag hade lite grann att göra med på den tiden. Och vi gjorde två konserter, först i Moskva, fullt packat med folk. Och det mest fantastiska var att de kom framspringande till scenen med blommor som de gav mig och mellan låtarna och allt sådant. Det var helt fantastiskt. Därifrån så åkte vi då tåg hela vägen ner till Litauen. Och där gjorde vi två konserter. Det var ju alltså i Estland. Och så var vi i Lettland och Ungern, tror jag, Budapest var vi gjorde två. Och så slutade vi hela den turnén med två konserter i Leningrad. Och därifrån flög vi hem. Och jag minns så väl när vi satte oss på planet och planet lyfte ifrån Leningrad, då applåderade hela planet av någon egendomlig anledning, men det listar ni nog ut själva.

Ja, ni hörde Freedom Word You Heard med Jay Huggard. Bland annat så var jag i Amsterdam och där var det utanför teatern så var mitt namn, alltså det var headlines, alltså med stora bokstäver, Carly Tornehave, och så under parentes, under, så stod det Europas Frank Sinatra, eller ja, vad man nu skrev, Frank Sinatra of Europe eller någonting sådär. Det stod i alla fall där. Jag har ju varit i Amerika några gånger. Jag har en av mina döttrar som bor i Los Angeles, och min syster bodde i Los Angeles tidigare. Men när man åker över där så är man ju inte där så vansinnigt länge, och oftast, det vet ni ju själva, när man åker bort någonstans så är det mer eller mindre inrutat. Så jag har tyvärr inte varit på varken teatrar eller nattklubbar eller lyssnat på någonting annat. Utan de kontakterna som jag har fått från och i Amerika, de kontakterna fick jag här i Sverige. Bland annat så var jag ju förband för Lena Horn, som ju är ju en världsberömd sångerska, artist. Och hur jag kom in där, det var att jag hade en god vän som hette Carl Axel Hellqvist, som var manager för Lena Horn och, som ni ska få höra här lite senare, med Frank Sinatra. Så han ville att jag skulle vara förband till Lena Horn, och det var jag här i Stockholm och likadant i Göteborg. Och jag pratade ju naturligtvis då med Lena Horn, och jag sa det att jag hade en dotter och en syster i Los Angeles, och hon sa, oj då, när du kommer över då så får du ta kontakt med mig, sa hon. Och så fick jag hennes telefonnummer. När jag var då i Los Angeles så ringde jag. Men då var det ju en sekreterare som svarade, och jag berättade vem jag var och varför jag ringde och att jag hade fått Lenas telefonnummer och bad att hon skulle hälsa och eventuellt ringa till mig. Och medan jag var där så ringde jag väl kanske ett par, tre gånger och fick prata med den här sekreteraren. Men Lena, hon ringde aldrig tillbaka.

Ja, Lena Horn med It Ain't Necessarily So. Jag har ju varit i Amerika och jag har bland annat bilat mellan Los Angeles och San Francisco på Route 55. Men här spelar vi istället Route 66.

I get your kicks on Route 66. I get your kicks on Route 66. I get your kicks on Route 66. Get your horse. Get your horse. Get your kicks on Route 66. Ja, det var Route 66 med Nat King Cole. Jag var ju, som jag sa tidigare, god vän med en kille som heter Carl Axel Hellqvist och som var manager för många utav de här stora amerikanska sångare och sångerskor som kom till Sverige. Och där bland annat Frank Sinatra, som ju är min stora idol och alltid har varit. Jag fick, utav honom så fick jag tre ringside-biljetter där vi satt, mina två döttrar och jag. Och sen efteråt så var jag bjuden på middagen tillsammans med då Frank Sinatras orkester. Bland annat förresten så var det första gången som Frank Sinatras son var med och dirigerade och höll i orkestern. Nåja, jag var bjuden på den här middagen efteråt och jag såg ju fram emot att få ta Frank Sinatra i handen och tala om hur mycket jag tyckte om honom och vilken duktig sångare han var. Vittigt han ju naturligtvis visste ändå, men i alla fall så kom vi då till restaurangen och så kom beskedet att Frank Sinatras fru Barbara hade ringt ifrån London och sagt åt honom att nu är det så här, nu sätter du dig på planet och så kommer du hit. Så Frank Sinatra kom aldrig till den här middagen, vilket ju var en väldigt stor besvikelse. Men han är fortfarande min absolut största idol.

0: you.
1: 1991 så blev jag engagerad till Stockholms jazzfestival på Skeppsholmen. Och jag var där med en trio som jag hade valt ut. Och i samma veva så skulle Ella Fitzgerald, som ju var det stora namnet då på jazzfestivalen. Hon skulle ju vara där på kvällen. Och när vi höll på att repetera på eftermiddagen så kom Ella Fitzgeralds kvartett. De bytte om i någon husvagn där nere. Och så var det en av killarna i bandet som såg att deras, alltså hennes musiker, de stod utanför och pratade och pekade och sådär upp mot scenen. Och sen efter ett tag då så kom Ella. Och så gick hon ur taxin och gick in i där. Och sen efter en liten stund så kom både hon och hennes killar ut och stod och lyssnade när vi höll på att repetera. Efter det så kom Carl-Axel Hellqvist och talade om för mig att Ella hade bjudit mig och honom upp till sig på Grand Hotel på hennes, eller till hennes hotellrum där. Och vi åkte dit och var upp till Ella Fitzgerald. Och ni må tro mig om ni vill eller ej, men så är det. Jag fick väldigt, väldigt fina lovord utav Ella Fitzgerald. Hon tyckte att jag sjöng vansinnigt bra och på ett sådant sätt som man ska sjunga, så att texten kommer fram i berättarform som egentligen bara en kan, och det är Frank Sinatra. Så jag fick utav Ella, jag bad henne ju faktiskt om att få hennes autograf, så jag fick ett stort foto utav henne där hon skrev "To Carly with love, Ella Fitzgerald". Och vi satt där och pratade om allt möjligt mellan himmel och jord, men naturligtvis så centrerades det ju runt musik hela tiden. Men den bilden, den är fantastisk, och hennes autograf där det ju står "To Carly with love".

Ni hörde Dream, A Little Dream of Me med Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. Ja, som turnerande artist i Sverige så är det ju ofta väldigt, väldigt långa resor. Och jag är ju gammal jägare och en av killarna i jaktlaget där, han ägde Sundsvalls flygskola. Och han sa till mig vid något tillfälle, så sa han, du som åker så mycket bil och turnerar hit och dit, att du inte tar flygsätt och flyger istället. Och jag sa ju direkt, aldrig sitta i en så där liten kära där uppe och inte veta, nej det ska jag. Ja, men sa han, när du har passerar Sundsvall någon gång, sa han, så ta kontakt med mig så kan vi gå upp du och jag en sväng. Och på den vägen blev det, så jag blev helt tokig i det här med flygandet, så att jag bestämde mig för att jag skulle ta flygsätt. Och så talade jag om det för killarna i trion, att nu ska jag ta flygsätt, och när jag har gjort det så istället för att vi ska sitta och bila, säg att vi är uppe i Kiruna på söndagskvällen och är färdiga med våran Norrlandsturné, så har vi hela den där långa, långa, långa vägen ner till Stockholm. Och då ska ni komma ihåg att på den tiden, ovanför Sundsvall, så fanns det nästan inga asfaltsvägar. Det var bara grus, nästan överallt, överallt. Nåja, jag talar om för killarna. Deras svar var enhälligt, aldrig i livet, sa de då. Men när jag väl hade tagit mitt flygsätt, så gjorde jag så att jag tog med först den ena, sen den andra och sen den tredje på en liten sväng upp i luften runt Stockholm, startade och landade. Efter det så flög vi alla våra långa resor. Ja, på den tiden så var det ju bil med släp där vi hade alla våra instrument. Det var ju trummor och det var bas och högtalareanläggningar och allt sådant. Men jag gjorde så att jag ringde till folkparkscheferna och på de platserna som vi var engagerade och frågade vem som skulle vara där och spela dans och så vidare. Och så tog jag kontakt med dem och så fick vi låna deras trummor och deras bas och piano. Det fanns det ju överallt på den tiden.

Ja, Lionel Hampton med Flying Home. Jag har ju som många utav er också gjort en och annan tavla i mitt liv. Men nu ska jag berätta om min största tavla som jag någonsin har gjort. Och det var så att på samma flygklubb som jag tog mitt flygcert upp i Sundsvall så var det en kille som hette Bengt Lindström. Han var konstnär. Och när jag tog mitt flygcert så kom Bengt till mig och så sa han: "Du, Karle, du fick ju ditt flygcert idag. Har du möjlighet och lust att flyga mig till Örnsköldsvik? För jag har en utställning där idag. Jag står för alla kostnader och allt sådant." Jag sa: "Det är klart som jag gör, att jag gör det. Det var ju bara bra för mig." Så vi flög till Örnsköldsvik och han hade en utställning på banken. Och vi kom in på banken och där hängde ju hans tavlor. Och jag gick och tittade på hans tavlor och tyckte att de var, ja, groteska. Jag gillade dem inte alls. Det var inte min form av konst. Och så säger Bengt till mig, så han: jag tycker att det var så bussigt av dig att du flög mig hit, sa han. Så om du vill, så du får välja vilken av tavlorna här du vill, sa han, så får du den av mig. Och jag tackade nej. Hur i hela friden kan man vara så vansinnigt dum? Det kallar jag för tavla.

0: Ja, det var Count Basie med April in Paris som jag, ja, kan väl säga att jag dedikerade det till Bengt Lindström som sedermera flyttade och bosatte sig i Paris. Ja, jag skulle upp till Kemi i Finland vid något tillfälle och jobba. Och då ringde jag till Gunnar Svensson och frågade om han hade lust att följa med, för att jag ville gärna ha någon som jag visste och som jag tyckte om som pianist. Och han sa, ja visst, självklart, sa han. Så vi startade på Bromma och flög iväg, och sen så när vi närmade oss, vi skulle mellanlanda i Sundsvall för att tanka. Och, men när vi närmade oss Sundsvall så fick jag höra ifrån flygtornet i Sundsvall att det hade börjat att bli väldigt dålig väder där uppe med dimma och allt sådant. Så att de ville att jag skulle vända och åka tillbaka och ta alternativ flygplats. Och det blev Söderhamn. Det är bara det att det var ju en flygbas på den tiden. Flygvapnet hade sina grejer där. Och i alla fall så hade de ju i Söderhamn, de hade ju suttit och lyssnat på det här, så de visste ju att jag skulle komma, så att de hjälpte till. Och efter mycket om och men så tog jag mig ner genom dimman, och som tur var så hade jag ju mörkersätt, så att det var inga större problem. Och vi landade där och de tog väldigt fint hand om oss. De bjöd på kaffe och smörgåsar och satt och pratade, och så kom det fram, ja det är ju tur i alla fall att du är svensk och så vidare och så vidare. Men då talade jag om, nej jag är inte svensk, jag är dansk medborgare. Då blev det totalt kaos. De var tvungna att ringa polisen för att jag som utlänning hade landat i Söderhamn. Men det ordnade sig ju, för att polisen tog ju inte någon notis om det här. Och vi hade ju med oss våra pass och allt sådant, för vi skulle ju till Finland, så att det var inga som helst problem. Och efter någon timme eller så lättade det, och då hjälpte de oss upp ifrån Söderhamn. De hade ju tankat planet och allt sådant åt oss och allt sådant. Så att vi flög därifrån och iväg. Och när vi skulle upp då genom molnen, för vi skulle ju flyga ovanför molnen då, så frågade jag Gunnar, du är väl inte rädd Gunnar? Då tittade Gunnar på mig, så sa han, är du rädd? Nej, sa jag, är inte rädd. Då sa han, ja, varför ska jag vara rädd då?
1: Och nu kommer sagan om Gunnars fingrar.

0: Gunnar, dina fingrar, har du tappat dem? Var är de? Är de kvar i någon vante? Har du glömt att ta med dem?
1: Tyst, de sover. Tyst, de sover.
0: Gunnar, dina fingrar, de får inte lov att fira. Väck dem, de ska upp och lira.
1: De sover. Tyst, de sover.
0: Väck Tummetott, väck Slickepott, väck Långeman, väck Gullebrand. Vissla i örat på lilla Vickevire.
1: Jag har inte hjärta att väcka dem, för kvällen igår blev sen. De var ute och kliade ben. Elfenben, elfenben, låt dem få vila ett spass. I natt var de ute och lirade jazz.
0: Väck dem, Gunnar, väck dem bara.
1: De vaknar här ute i slutet på mig. Se upp, för nu kommer de loss.

har de fått jogga ett morgonpass, men takten blev visst för hård. Nu snubblar de på akkord, på durakkord och mollakkord, och nej, låt dem få vila ett slag. För handen är villig, men tummen är svag.

0: Nu slår de ihop sig. Så här.
1: Ja, det var Gunnars fingrar ifrån Hasse och Tages dubbeljöken. Min nästa stora tavla här i livet, det var när Monica och jag var på Hamburg och Börs. Så kom Hasse och Tage dit och lyssnade på oss och blev lite förtjusta i oss och frågade oss och erbjöd oss att vara med på deras första revy som de gjorde, och det var ju på Grönan, och jag tror att det hette då Gula hund, för sen kom väl Gröna hund, tror jag. Monica var klok och hon tackade ja, och jag tackade nej, för jag hade ju allt det här med folkparker och det och si och så. Men jag ångrar mig något så kopiöst, för den lärdom som man hade fått då i och med att jobba med Hasse och Tage, det var ju helt fantastiskt. Och jag var så vansinnigt dum så jag tackade nej. Ja, det här var ju 61, och 62 så blev det då Gröna hund, som jag eventuellt också skulle ha varit med i. Och där är ju den här ringaren med Pastor Jansson. För det är ju Hasse som undrar varför vi inte kommer när han ringer.
2: Varför kommer ni inte när ringer för? Det är ju alldeles tomt i kyrkan här nere. Ja, förra söndagen hade vi visserligen fullsatt. Det var 800 man nere, men de var hitkommenderade för infanteriet. Annars brukar det bara vara gamla fröken Nordlund och Enkan Zetterqvist som är helt på söndagarna. Och så gamle Smen förstås, han är här ju för jämnan sedan 14 år tillbaka. Han dog 48 nämligen, men det är någon slags kris på gången om den svenska statskyrkan, har jag hört. För när folk var kyrksamma utav sig, då var det ju fullt utav skämtbitar i tidningar av var eviga dag om strikspräster och sådär. Men nu vågar du inte skoja ens med de roligaste figurerna, biskop Gerts och de där vajsiga. Vi måste göra någonting för att popularisera kyrkan, det har jag alltid sagt. Vi hade ju förut de här radioandakterna, det var ju bra. Radioandakterna var ju bra, det var ju utmärkta saker det där. Men sen kom ju tv här och då kunde vi ju inte ha prosten Bolin längre, det gick ju inte. Våran prost, han var inte rund som en ost precis, men han såg ut som en rockfull i ansiktet. Nu så har vi fått en ny präst, det är en ung pastor Jansson heter han. Det är en ung och modern präst med vågor i håret och sådär och bildmässig och så. Han är inte så där religiös utav sig heller. Det ska ju inte vara prästerna nu för tiden, utan mera sådär att de kan sparka boll och kasta varpa och boxa så var lite han rittan sådär och supa och svära och vara som folk alltså. Det tycker konfirmanderna om sig. På det viset är han ju väldigt modern, det är han, men om man kan de 10 budorden, det vet jag inte så noga, men han har sett filmen i alla fall. Det är en modern kvar där, han ska gifta sig på söndag och faktiskt ska han göra, han ska gifta sig med pastor Blomdahl här, pastor Eva Blomdahl i grannförsamlingen. De ska visst gifta sig borgerligt, har jag hört. Rådhusvaktmästaren sa det var bråttom, det vet jag inte heller. En modern präst i alla fall. Han vill att vi skulle inrätta sådana härliga högtalare i kyrkan för de som hör illa i församlingen. Men det blev för dyrt tyckte stämman. Det blev för dyrt tyckte kyrkstämman. För de tyckte det blev liksom lite för dyrt. Det var ju lika bra att hon kom upp fröken Nordlund och satte sig jämte pastorn i skärningen. Det gick ju bra på söndagar, det gjorde det, men sen blev ju en kan sätta kvist svartsjuker såklart. Så nu sitter de där uppe alla tre och kukuluras. Jo. Det är ju bra på ett vis förstås, för då håller han vaken. Se, han har en viss benägenhet att tuppa till under psalmsången, se, för han sjunger inte själv nämligen. Jag kommer ihåg en söndag, jag stod här uppe och ringde och det klinga och klang så vackert, och ryckte det liksom till in så här, och så sträckte han ut svartarmen och tog timglas och sa: hallå, det är Jansson, sa han. Men det är ju inte så konstigt att han är stressad han heller. Han har ju så mycket att göra, människan ner på pastorsexpeditionen på vardagarna. Det är mycket skrivarbete där, som är födslar och dödslar som ser ut och in. Vi har det nämligen så ordnat här i församlingen att statskyrkan har hand om bokföringen, och så har frikyrkan hand om det religiösa. Det är mycket att göra i alla fall faktiskt. Han har ställt upp i biskopsvalet nu också, det är en hel del lappar som kan skickas ut där. Det är faktiskt så mycket lappar som kollektorn räcker knappt till porto ens en gång. Jag har hjulpet han lite grann det med att ta reda på uppgifter om konkurrenterna till, för det är det ni behöver. Det var jag som tog reda på att pastor Flandel hade varit ute i Paris och slagit runt på Sacré-Cœur. Ja, men den gubben ute i leken, men Jansson har stora chanser nu, har han har gått in i partiet nu också. Det är väl en del röster kommunalt, så det menar jag. Sen så har han släppt in såna här ideella föreningar i kyrkan också. Vi hade en ideell ungdomsorganisation här i lördags förresten. Car Angels hette det. Det var ett himla liv. Sen är han ju så fin talare, Jansson. Det är en utmärkt talare, Jansson. Han säger aldrig någonting rakt fram så där, utan det är med liknelser och krusiduller. Han hade en sån bra liknelse i torsdags här på symötet. Han sa att livet är som en spårvagn, sa han. Man får kraften uppifrån, och det är ju modernt och bra. Han har haft liknelser om reaplan och fotbollsmatcher, och en gång tyckte jag att han sa att livet var som plastik, sa han. Det var någonting om att det var segt och gjorde motstånd på något vis. Jag vet nu han fick ihop det på slutet, men det var det. Han fick till det. En gång var livet som en påse. Det var andra söndagen efter trefaldighet, så var livet som en påse, sa han. Livet är som en påse, sa han. Det är tomt och innehållslöst om man inte fyller det med någonting. Karameller till exempel. Livet är som en karamell också. Man suger på det och suger, och vi suger ut det göttaste, så det är det. Kan vara som en sug också förresten. Det suger och drar i bröstet så här. Det kan vara som ett drag också. Skicklig talare. Han har ordet skåvare. Han borde verkligen få bli biskop, det borde han. Men nu har jag ju hört att de ska avskaffa biskoparna. Ja, alltså det är inte personligen, utan mera så där i fråga om titulaturen, menar jag. När de kommer upp över 27:e lönegraden, och det gör de fort, så ska de kallas för direktörer. Då blir väl en vanlig pastorsadjunkt, han blir väl lagerförman eller något sånt där. Ärkebiskopen, han blir förstås generaldirektör då, som uppmark i SJ ungefär. Uppmark, han har ju hand om kommunikationerna vågrätt, så blir Hultgren Loden. Jo, jag tänkte på det, om att jag skulle ta passa på tillfället här och hälsa er hjärtinnerligen välkomna till kyrkan på söndag. Det är gott om plats och det blir det sång och musik, och sen kan ni höra på pastor Jansson, som sagt. Så rösta på honom förresten, rösta på pastor Jansson. Han är en värdig representant för den svenska statskyrkan. Han har inga bestämda åsikter om någonting.
1: Ja, det var Hasse Alfredsson från Gröna Hund med Ringaren. Då ber jag att få tacka för mig den här gången, och jag tackar Maurice Mogard så mycket för hans jobb med inspelningen och min hjälpreda i det hela taget vad det gäller det här programmet. Så än en gång, ha det gott och vi hörs. Hej då!
3: Hagekot. I Ukraina har minst 9 personer skadats i ryska attacker mot staden Pavlograd öster om Dnipro under kvällen. 4 av dem som skadats ska vara barn, skriver regionens guvernör på Telegram. Flera andra platser i regionen, Dnipropetrovsk, attackerades även tidigare under dagen. Då ska 2 personer ha dödats enligt guvernören där. Och för att komma bort från kriget är nu 16 barn till ukrainska soldater på sommarlov här i Sverige, i Sunne i Värmland. Sasha är tacksam för det.
4: It's beautiful and this is a good city, I think.
5: Ungdomarna som är i åldern 9-14 år kommer från Sunnes vänort Korsun Shevchenkivski som ligger i centrala Ukraina. Marcus Jonsson, kommunchef i Sunne.
6: Vi tar emot de här barnen och försöker få dem att trivas här under en och en halv vecka. Få komma bort från kriget och vardagen där hemma som säkert är jättejobbig. Och här ska de få vara för att ha det lugnt och skönt och ja, vila upp sig lite helt enkelt. Det är ett sätt att visa stöd på. Gör det vi kan.
5: Under veckan står en rad aktiviteter i Sunne med omnejd på schemat. Den här dagen cyklar de i skidbacken och dagen innan besökte de vattenparken i Sunne.
4: It was funny yesterday. I say thank you to all people who help to our trip.
5: Sasha tycker att det var roligt i vattenparken och säger tack till alla som hjälper till under resan.
3: Reporter här Anton Eriksson, P4 Värmland. Ett barn har avlidit efter att ha skadats svårt i en traktorolycka på en gård i Svenljunga kommun under dagen. Polisen säger till TT att det mesta tyder på att det är en tragisk olycka, men en förundersökning om vårdslöshet i trafik och vållande till annans död har inletts. Ekot, Marcus Landén.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4.

Och vi, önskenatten är här. Den här natten så tänkte vi på redaktionen, jag, Isabelle Berglund och Emil Håkansson, att vi skulle försöka, ja, dels så ska vi ju spela musik, men vi vill också gärna veta, vad är det finaste som har hänt i veckan? Det vill vi gärna ta reda på, så ni får höra av er dels med önskelåtar. Temat är, ja, det är väl fritt kan man väl säga, men gärna skicka med vad det finaste som har hänt i veckan är. Vi har redan tjuvstartat på vår Facebook-sida och det finns så mycket fint som har hänt, så det verkar som att det har varit en, ja, men en väldigt händelserik och ja, både högt och lågt. Blir jätteglad att det är så många som har hört av sig redan och vill berätta. En av dem som har hört av sig, det är Anita. Hon skriver: den finaste upplevelsen den här veckan var när jag cyklade ner till ån efter middagen och det var så kyligt. Jag öppnade dörren till bybastun och det var en våg av värme som slog emot mig. Någon hade bastat innan. Jag satt där en stund, tittade ut genom fönstret och filosoferade innan jag kom på att börja elda med ved i bastuaggregatet. Och det var så mysigt. Ute var det fortfarande ljust trots att solen hade gått ner. Jag började förstå att finländare är världens lyckligaste folk. De har inte stora krav. Deras bastukultur, det är livskvalitet och avkoppling och no stress. Bara bada bastu.

Sauna. Ja, sauna, och tack Anita för en sån eftertänksam önsketext. Bara bada bastu, det blev man faktiskt lite inspirerad till att göra. Vill du göra som Anita och önska musik och skriva om vad som har varit det finaste i veckan, så hör av dig. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sen ett mellanslag och berätta. Erika skriver

skriver, träffat en vän från 80-talets gymnasietid och idag råkade jag köpa en låda med slipsar, 57 stycken på loppis. Jösses, vilket fynd!

Kärleken är evig med Lena Philipsson. Ja, vakens önskenatt är igång och det är tema, ja, fritt tema. Men vi här på redaktionen, vi har en önskan tillbaka till dig. Skriv gärna in och berätta vad det finaste med veckan har varit och sen en önskelåt då. Man kan ju såklart skriva bara vad man har varit med om i veckan och vad som har varit fint, men då får ni vara beredda på att vi på redaktionen väljer ut låtar och ja, när det är önskenatt så får man ju faktiskt passa på och bestämma vilken musik som ni lyssnare vill höra. Så gör det gärna vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vincent är vaken och han vill lyssna på Lucky Star med Superfunk och Ron Keller. Det gör du rätt i. Let me be your lucky star.

Lucky Star, Superfunker, Ron Carroll i vaken önskenatten, och jag har fått ett så himla fint mejl här från Christer. Hej vaken, idag skulle en av världshistoriens absolut största röster fyllt 63 år. Whitney Houston föddes 9 augusti 1963. Det är så oerhört tragiskt att hon gick bort alldeles för tidigt, men hennes musikaliska arv är odödligt. För att fira minnet av hennes födelsedag så önskar jag en av hennes absolut mäktigaste live-presentationer. Det är A Song for You som finns på ett samlingsalbum. Det är Krille som har skrivit in, och han skriver också: tack för att ni hjälper till att hylla en sann legend. Ja, tack Krille för att du uppmärksammar oss. Det är jättefint, och jag hittade A Song for You, dock är jag osäker om det är exakt den versionen som du sökte. Men vi har låten i alla fall, så jag hoppas att det duger för att fira vår allas Whitney.

Oj, vad fin låt. A Song for You med Whitney Houston. Tack så jättemycket, Krille, för att du önskade den och att du uppmärksammade oss på hennes födelsedag. Whitney Houston skulle alltså bli 63 år idag, den 9 augusti. Ja, önskenatten är det som du lyssnar på. Temat är det finaste som har hänt den här veckan. Och sen vilken låt du önskar höra i radion. Skriv in och önska vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Lasse skriver: hej, jag har kanske inte haft årets bästa vecka. Jag är sjukskriven efter en knäoperation och sliter med rehab. Det är inte så lätt att sova och hitta sköna positioner som inte gör ont och eller gör att det kryper i ben och fötter, vilket är vanliga symptomer efter den operation. Och Lasse, här vill jag bara sticka in och berätta att jag opererade mitt korsband för, vad blir det, 3 år sedan. Det gör vi inte om. Jag känner så mycket med dig och jag får verkligen minnen tillbaka över hur mycket det faktiskt, hur ont det gjorde. Jag var verkligen inte beredd på det. Så all styrka till dig, Lasse. Han fortsätter: det gör att min bästa händelse den här veckan är nog natten mellan tisdag och onsdag, då jag kunde sova 2 pass på mer än 3 timmar var. Jag fick äntligen lite djupsömn. Ni har varit ett trevligt sällskap under alla de timmar jag snurrat runt i sängen och försökt somna. Jag har försökt lösa nattjakterna, men utan att vara i närheten. Behöver lära mig att tänka som ni, vilket kanske tar ett tag. Ja, Lasse, vet du, det där, jag vet själv inte. Hur lyckas de? Jag är jätteimponerad. Jag har grubblat på en ganska häftig låt som jag gärna skulle vilja höra igen. Gimme That Thing med The Pipkins. Amen du. Tack för trevligt sällskap under veckan, skriver Lasse. Lasse, tack du för att du har lyssnat på oss och krya på dig. Vet du att en dag så kommer man att gå igen och då har man nästan glömt bort hur det var när man låg där och snurrade i sängen. Så krya, krya. That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my

0: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
1: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju, Barbies hår blir efter att tvätta.
2: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
3: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow.
2: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.

It takes a fool to remain sane med The Ark. En önskan från en lyssnare. Oj, oj, oj, vilka toner. Ja, jag tycker den här första halvtimmen av önskenatten har levererat med besked. Jag är nästan lite berörd av någon märklig anledning. Det är någonting med när vi samlas ihop här under de lite mörkare timmarna. Och kanske att vi går mot höst, jag vet inte. Men det är så fin gemenskap och det är verkligen, jag blir berörd när jag läser om allt fint som ni har gjort i veckan. Så fortsätt gärna för min skull. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så kan vi väl göra en sån här deal. Du berättar för mig vad det finaste med veckan har varit och så får du önska en låt så kommer jag spela den för dig. Så är vår överenskommelse här. Marcus skriver: det roligaste med den här veckan var att jag fått sjunga toner från Ådalen i Stadsparken hemma i Sollefteå. Om man bortser från att jag tappat texten så hade jag jätteroligt på scenen. Den låt som jag sjöng är Inget stoppar oss med Black Jack. Så spela den så jag kan åter njuta av att stå på scenen och få publiken att sjunga med.

0: Inget stoppar oss nu med Blackjack. Ja, vi tackar Marcus för din önskan och vänder oss till Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig?
1: Ja, med mig är det bra.
0: Ja, hur är det i trafiken då?
1: Ja, lite stökigare än igår natten här tiden. Mm. Det händer lite saker och det fortsätter att hända saker. Bland annat en trafikolycka på E4 i Jönköping. Mm. Där är det avstängt och det kommer att vara avstängt fram till cirka klockan 01:00. Och det är körriktningen mot Stockholm då som är avstängt. Mm. Det är lite stök i Skåne. Den senaste olyckan inträffade i Helsingborg på E6 vid Helsingborg södra. Mm. Det är körriktning mot Malmö som berörs där. Mm. Och så är det en singelolycka på riksväg 11 mellan Tomelilla och Sjöbo. Och det är ungefär vid Röddinge.
0: Oj, det var ändå en del.
1: Ja, ja det var bara några av de sakerna som vi har varit ute och sänt.
0: Ja, jag noterade faktiskt idag när jag skulle till jobbet att det var lite stökigare än vad det brukar, i alla fall i Stockholms innerstad. Det var bland annat, jag har aldrig sett något liknande, det var liksom ett helt ungdomsgäng som satt i en busskur och så hade de dragit ut massa stolar från sitt hem, tror jag. Och satt och väntade på bussen på helt vanliga matstolar. Det kändes superspeciellt.
1: Det var inte alla de här stolarna som ju faktiskt Stockholms stad håller med sedan något år tillbaka.
0: Utan... Nej, det var det inte. Nej, de såg lite mer ut för de stolarna skulle nog vara inomhus. Jag var så förbryllad över det där.
1: Billigt nöje.
0: Ja, precis. Men sen så slog det mig, eller det var faktiskt min kille som upplyste mig, kan det vara någon trend som har dykt upp på sociala medier, att man ska sitta på inomhusstolar utomhus?
1: Ja, men kanske det. Jag har inte hört om
0: inte
1: den.
0: Inte jag heller.
1: Någon annan kanske har.
0: Men vi kanske är först att rapportera om det här, vad vet jag. Ja, nej, men det kändes allmänt som att det var liksom en sån kväll som var lite stökig. Jag vet inte om det är att folk har kommit hem från semestern eller jobbar första veckan och släpper loss, det var ändå ganska fint väder eller, ja, med de orden så vill jag bara skicka med, ta det lite lugnt där ute, ta ett djupt andetag och stressa inte, och skulle man se någonting där ute så kan man ringa och tipsa 020 999 444. Caroline, vad känner du för Py Bäckman?
1: Ja, men det låter ju bra.
0: Ja, bra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

Born to be wild med Steppenwolf. Det är en önskan från Pia som skriver att hon har haft en Pia-vecka, alltså en helt egen vecka. Inget extra jobb, inget barnvaknande, inga åtaganden överhuvudtaget. På måndag är det dags att börja jobba igen. Ja, Pia, det där var ett riktigt bra uttryck. Jag kommer nog att ta efter det. Alltså när man har en Pia-vecka, då betyder det att man har sin egna lilla vecka. Så är det med det. Hör av er och berätta, vad är det finaste som har hänt i veckan? Och sen vilken låt som du vill lyssna till. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72 50. Börja med att skriva vaken.

0: Walking on sunshine, Katrina and the Waves här i vaken önskenatten där en timme har gått väldigt fort och det har ju jag er att tacka för. Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Pentagon har släppt nya UFO-filer och den här gången så förekommer uppgifter om observationer i Sverige och de så kallade spökraketerna från 1946. Claes Svahn från UFO Sverige, han är väl bekant med den här historien.
4: De tog sig B-18, det var ett bombplan då, och flög upp mot Dalarna. Och när de kom till Malingsbo kyrka, och då ser de då på korsande kurs från vänster till höger, alltså från norr till söder, ett avlångt föremål.
5: Piloten tar upp jakten på vad han refererar till som en cigarr men hinner aldrig ikapp. Och spökraketen flyger rakt in i åskovädret och försvinner därefter. Men Claes Svahn är besviken på de filer som släpps från Pentagon. Han menar att de släpps utan vidare förklaring. Dessutom är det som finns om de svenska spökraketerna väldigt lite information. Mycket mindre än vad som faktiskt finns att tillgå i Sverige. Och videomaterialet som finns i släppen är inte av någon vidare kvalitet, tycker han.
4: Det finns ingen film som föreställer ett föremål eller farkost på nära håll där man kan se några detaljer.
3: Reporter Hiva Abdelsadeh. Stadsfesten Karl Oskar-dagarna i Växjö ställer in en kommande spelning med artisten Fröken Snusk. Därefter att hon ska uppträda med Jimmy Åkesson kommande vecka under Sverigedemokraternas valmöte i Göteborg. Till Smålandsposten säger en projektledare för Karl-Oskar-dagarna att festivalen måste förbli en politiskt obunden statsfestival. Turkiet har vänt sig till både Ukraina och Ryssland för att försöka få till en paus i attackerna mot fartyg i Svarta havet. Konflikten har spridit sig, säger Turkiets utrikesminister. I början attackerade de hamnar och militära fartyg, men nu attackeras även kommersiella fraktfartyg, säger han enligt nyhetsbyrån AFP. Det avslutar Ekot vid klockan ett.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar Erik Forali för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen in till Studio 27, du som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är söndag den 9 augusti och här sitter jag, Isabelle Berglund, och min kollega Emil Håkansson kommer att göra oss sällskap runt fyra snåret. Så ja, det är vi två som rattar den här natten tillsammans. Temat för önskenatten är fritt. Men vi här har en önskan tillbaka till er och det är att vi gärna vill höra vad det finaste med veckan har varit. Så berätta gärna för oss, vad är det finaste som har hänt dig i veckan? Och så önska gärna en låt. Om du inte kommer få någon så kan du bara berätta vad som är det finaste och så kan vi väl hitta någon låt gemensamt. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Ja hörni, varmt välkomna ska ni vara till en natt med oss här på Sveriges Radio.

Ego med Agnes här i Vaken. Björnen har skickat in att vad som är det finaste att få ta finnas där för sina nära och kära. Underbart, Björnen. Så otroligt, otroligt fint att få finnas till och att ha personer att finnas för. Du skickade inte med någon önskning på låt, så jag tog mig faktiskt friheten att önska. Du vet, när man inte känner varandra så väl, då blir man ju lite osäker, men jag tänker att den här kanske passar.

evighet med Carola. Eva skriver, jag badade den här sommaren troligen för sista gången inne i stan. Det var nästan iskallt. Spela Genesarets sjö.

Ja, den är för fin. Genesarets sjö med Kjell Höglund. Håkan har skrivit in: det finaste den här veckan är att jag har semester, men inte mina polare på jobbet. Spela gärna I Want to Break Free med Queen och hälsa så gott från Håkan i Sölve.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Jag önskar natten här i Vakan rullar på och ni önskar låtar tillsammans med minnen, eller minnen, men ni berättar om vad som varit det finaste som har hänt i veckan. Här skriver en lyssnare: hej! Bästa med den här veckan är att jag har varit frisk och pigg. Nyss hemkommen efter att jag hämtat dottern med familj på Landvetter. De har varit i London i en vecka. Oj, snälla spela rosor med Pernilla Andersson.

Rosor med Pernilla Andersson. Här är Vaken med Petra och P4. Du lyssnar på mig, Isabelle Berglund, som sitter här och går igenom det finaste som har hänt er i veckan. Här är en lyssnare som har skrivit: jag har bokat biljetterna och ska till min flickvän i Mexico City. Kram E. Wow! Underbart.

Ayo, Bad Bunny. Mm. En helt otrolig låt med en otrolig artist och AE. Hoppas att du får en riktigt fin resa. Vi går vidare från Bad Bunny till en helt annan melodi. Det är Kia som skriver Tall Trees in Georgia med Eva Cassidy. Det var bäst den veckan. Den här veckan jag såg dokumentären om Eva ikväll. Magisk. Brukar prata med träden utanför min balkong. En heter Tallevinken, vinkar alltid åt mig och är mottaglig för komplimanger och ger massa av energi tillbaka. Men gud Kia, vilket jättebra tips. Alltså, jag har alltid tänkt att så, men ja, man kan ju såklart bli vän med både människa som djur, men just träd har ju jag inte riktigt lagt in i kategorin att man kan lära känna, men det är klart man kan. Ja, här kommer din låt.

Ja, det blev starkt här i Studio 27. Eva Cassidy, Tall Trees in Georgia. Mm, stort tack till Eva som, eller vad säger jag, till Kia som önskade. Och du som lyssnar, du är välkommen in till Studio 27. Det är önskenatt där vi delar med oss av vad som är det finaste som har hänt i veckan och också vad man vill lyssna på. Anders skriver god kväll på er i studion. Eftersom det är sista helgen som jag jobbar nattpass i mitt yrkesverksamma liv. Jag går i pension den sista augusti efter 47 år på samma företag. Och sista chansen att få en låt spelad för mina arbetskollegor här på jobbet i Helsingborg, så hade jag velat få höra More Than a Feeling med den amerikanska gruppen Boston. Ha en underbar sommarnatt och tack för alla nätter som ni har förgyllt av mitt arbetsliv. Anders Backe i Helsingborg. Oj, Anders, tack till dig. Vilken ära att vi har fått hålla dig i sällskap och att vi också får spela musik till dig.

More than a feeling med Boston är i vaken. Vilken strålande avslutningslåt du valde, Anders. Blir jätteglad att vi fick äran att spela den för dig. Alltså Anders som går i pension nu och jobbar sista helgen med nattpass. Det känns väldigt ärofyllt att få vara ditt sällskap en sista gång, Anders. Stephanie har hört av sig och hon skriver att det finaste med veckan som var, det var begravningen av en vän till mina föräldrar som vi var på igår. Och ja, nu kunde jag ju önska något som jag hörde på begravningen, men ärligt, jag vill höra en annan låt. Jag vill ha Blommig falukorv med Hasse Alfredsson. Den spelas för sällan på radion. Jag rekommenderar originalet på engelska också, den är rolig, men nu gärna på svenska. Tack från Stephanie i Vaxholm.

0: har vi för ofta. Lamm smakar som kofta. Biff med lök är riktigt läbbigt. Jag vill ha blommig falukor till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha.
1: Så ska det låta. Fin rytmen, grabbar. Jag är ång. Sune, hotta.
0: Rabba-da-bow. Rabba-da-bow.

0: jag inte har. Nej.
1: Åh, Stephanie, tusen tack för att du önskade Jävla blommig falukorv med Hasse Alfredsson.

Då ska vi gå ut med en varning på E4 mellan Tierp och Gävle, mer precis mellan trafikplats Älvkarlen och trafikplats Hytten. Där har vi fått information om vildsvin som befinner sig nära eller på vägen. Så där gäller att hålla lite extra uppsikt om du passerar alltså då E4 mellan Tierp och Gävle mellan trafikplats Älvkarlen till trafikplats Hytten. Båda riktningarna vildsvin nära vägen.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså, varför hatar du semester med barn?
3: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör upp. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Kalle!
5: Ja!
3: Så surt.

sången om oss, Lisa Nilsson, och innan det hörde vi Stella Lefty med Boston. Ja, alltså låten heter Boston, inte bandet som vi hörde tidigare här. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Nightingale Lane med Ray här i Vaken. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Internationella fotbollsförbundet FIFA går nu till attack mot senaste tidens medierapportering om ordförande Gianni Infantino. FIFA kallar uppgiften om honom för ogrundade anklagelser. Förbundet har inte specificerat vilka uppgifter man syftar på. Men uttalandet kommer efter att The Telegraph rapporterat om att UEFA ska ha betalat miljonbelopp i avgångsvederlag till en kvinna som påstås haft en affär med Infantino när han var generalsekreterare där. Och forskare vid universitetet Stanford i Kalifornien har för första gången använt AI för att skapa ett nytt virus som dödar E. coli-bakterier. Samtidigt finns en oro för att tekniken i framtiden också kan missbrukas. Det menar Matti Sellberg, vaccinforskare och professor vid Karolinska institutet.
4: Ja, det är ju självklart att det här kan missbrukas. Och då kan man ju tänka sig att det kan användas i biologisk krigföring. Det kan användas liksom i hybridkrigföring. Det vill säga att man skapar ett nytt